0: 三角山放送局ファックスは011-640-3331、メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。またインターネット放送も実施しております。スマホアプリリスンラジオでお聞きいただけます。詳しくはホームページをご覧ください。さて今日も前田智子さんに隣に来ていただいてます。今日は隣なんですけども、ゲストになんと今日はお二人、バイオリンの長谷川香奈さんとギタリストの竹形孝之さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: このスタジオに4人入るのはすごい初めて、久しぶり。
2: この番組では初めて。
0: この番組ではね、しかもその2人のゲストで、というのは初めてなんですけど、まあ長谷川さんは何度か出ていただいているので、自己紹介を省略します。
2: 早っ、
0: はい、もうサクサクと言います。
1: バイオリンの長谷川です。以上です。
0: バイオリンの長谷川さんが目の前にいますけど、もっと目の前にいらっしゃるのがギタリストの竹形孝之さん、ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますか。
3: はい、4歳からクラシックギターを始めました。
0: 4歳。
3: はい、4歳。
0: じゃあ10年ぐらいしか経ってない。
3: そうですね、15年ぐらい。そんな感じで、
0: いやそんな感じ。違うと思います。
3: まあ、ずっと、続いて、たまたま続いて、日大、日本大学芸術学部、音楽学科に進んで、で自主退学をして、ドイツに留学して、そしてドイツに 6,7 年いて帰ってきて今に至ります。
0: 6、7年いて、
3: はい、
0: それから今にどれくらいいたんですか。
3: もう日本には10、
0: なるほど、
3: 7、8年ですね。
0: じゃあ4歳から15年ではないってことですね。
1: 計算が合わない。
0: まあでもギタリストとね、こうやって対峙してお話するのが初めてなんで、いろいろお話聞きたいことあるんですけど、
3: はい、
0: その日大を自主退学したっていうのは、
3: そう、ずっと
0: 話せますか。
3: 話せます。危なかったら切ってく
2: れ。切れません、生放送だから
3: 。ずっと高校時代からヨーロッパに行きたかったんですよね。もうどこってわけじゃなく、とにかくギターが上手くなりたいっていう気持ちが強くって、そしたらもうなんかヨーロッパに行けば上手くなれるみたいな、当時はもうそんな甘い考えだったんですけども、それでまあ高校卒業してすぐ行きたかったけど、両親に大反対されまして、
0: なんかすごく面白そうな今聞いててね、ところでなんでギターなんだろうって思ってたんですけど、それもね、
3: そうですね、3歳の頃に、うち僕の母が琴の師範なんです。お琴の師範で、で、まあ、子供にはなんか、楽器をやらせたいっていう、それでまあほらみんな3歳からピアノやったりとかあるんですけど、僕3歳からバイオリンをやってまして、
0: ピアノはやらずに、
3: ピアノやらずにバイオリン、
0: おこともやらずに
3: バイオリン、でバイオリンの先生がとても元気のいい先生で、その元気がちょっと怖くて、いやちょっとバイオリンやめたいってなって
0: なるほど。
3: でたまたまバイオリン教室の近くにギター教室があって、で母親がギターやってみるかいって言ったら、僕がうんって言ったらしいんですけども、それが4歳の時。
0: 4歳の時、なるほど。ちょっとね、話たくさん聞きたいんですけど、
3: はい、
0: これずっと聞いてたら1時間終わっちゃうんで、とりあえず先に行きますね。
3: はい、
0: またいっぱい質問しますから、
3: はい、
0: お話しください。とりあえず、メッセージが来ているので、1曲目に行きたいと思います。最近毎回メッセージいただいているアダージョ大好きさんから、前回はモーツァルトのピアノ協奏曲20番の第2楽章をリクエストしてくださって、放送にかけたんですけども、今日はなんとグリークの交響的舞曲の第2番、あんまりこれはメジャーじゃないかもしれませんけど、このアダージョ大好きさんのメッセージの中に、交響的舞曲4曲あるんですけど、全曲がペールギュントという大作の影に隠れた名曲なのかもしれませんので、ぜひかけてくださいっていうことです。まず聞きましょう。グリーク作曲、交響的舞曲第2番胃腸腸です。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局、
5: いつでもクラシック。この時間は岩崎宏正がお送りしています。先ほど竹方さんのお話は遮って、はい、グリークの交響的舞曲を、
6: 素敵な曲でした。
5: いい曲ですよね、うん。まあ、僕もあの何度も演奏したことないけど、うん、演奏したことがあるかなと思って聴きました。いい曲ですので、うん、ね、また聴きたいなと思いますけど。
7: ありがとうございます。
5: そのギターを始めた、はい、4歳の頃、最初からギター好きだ。
6: 最初はバイオリン、3歳の頃バイオリン持たされて、うん、それでバイオリン教室通ってたんですけども、あの先生がとても元気の、とっても元気のいい先生で、まあ3歳の子にはちょっと怖いって感じで、怖くないんですけどね、あの元気がいいだけで、うん、それでちょっとバイオリンやめたいって言って、そしたら母が、じゃあ近くにたまたまギター教室があったので、じゃあギターやってみるかいって言ったら、うんって言ったらしいですね。でそれがまあたまたま続いてるっていう。
8: その時に、その時にだから嫌だとは思わなかったってこと
6: ですか。嫌だと思わなかった。
8: うーん、難しそうだけどね。
5: まあ、おことに似てるからってことある。そんなことはないね。
8: 弾く感覚、
6: なんか好きでも嫌いでもなかったっていう感じで、あの、あ、今日

0: 金曜日、あ、今日は先生に会いに行く日だっていう、そういう感覚でした。ギターをレッスンっていう感じではなくて、
1: うん
2: うん、
1: それをじゃあ続けてヨーロッパに行きたいって高校時代思ったわけでしょ、そこに至る、
0: はい、
1: その心境の変化が起きたのはいつ頃ですか。
0: まず最初は小学校4年生
1: 4年生、
0: 後でこうかあの曲をかけていただくと思うんですけども、うんうん、アルハンブラの思い出という曲に出会いまして、はいはい、発表会で誰かが弾いたんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そのメロディーがずーっと頭から離れなくて、
1: うん、
0: そしてたまたまがすごく続いたんですけども、たまたまあのうちに CD が、うん、ギター名曲集っていう CD があって、うん、うちの母が持ってたんですけども、それをかけたら1曲目にアルハンブラの音だったんで、うん、これだと思ってもうずっと CD が壊れるぐらい、うん、もう擦り切れるぐらい聴いて、うん、
1: 超有名だけど超難しい曲、
0: 難しいですね、そしてまた、うん、あ、た、ま、そう、たまたまなんですけども、うん、お小遣いであのギター名曲集の楽譜を買ったんですよ、ね、うん、当時1200円だったんですけども、うん、そこ、まあ、もちろん名曲なのでアルハンブラの思い出も載ってて、
1: うん、
0: でそれでもう先生にこう言うのは恥ずかしいので自分で一人で、うん、譜読みして、うん、アンプして、うん、そして、うん、アンプ、まあ、上手に弾けたわけじゃないんですけども、アンプした
2: ら好きだからね、うん、ハマりますよね。
0: そう、そしたら嬉しくなって、うん、これはちょっとコンサートしなきゃいけないって思って、
1: 小学校4年生
0: です、ね、4年生、全部4年生の話それで画用紙を切って、うん、チケット作って、
2: すごい、
0: プログラムも手書きで作って、
2: うん、
0: 父母祖父祖母4人1人50円取りまして、
2: え、よかった、
0: お金取りました、はい、だから僕で、まあ、5曲ぐらい弾いたんですけど、
2: すごい、そんな
0: にそう5曲弾いて取りにアルハンブラを弾いて、というなので僕の初リサイタルのギャラは200円、
2: すごい、
0: 茶の間デビューです、
2: すごい、はい、
1: でもその時はもうじゃあ演奏家の目が芽生えてたってことだ。
0: まだまだですね、ただそのあ、こんなギターって素敵なんだっていう気持ちがまず芽生えた。まだまだまだそのレベル的にはそんな演奏家っていう考えでもない、うん、
2: でも50円取ってところがしっかりしてる、
1: なるほど。じゃあちょっと話まだ途中なんですけど、
0: はい、
1: まだまだ聞きたいことありますけど、その小学校4年生の時に竹方さんが、
0: はい、
1: リサイタルを開こうとした曲、うん、アルハンブラの思い出を聞いていただきたいと思います、
0: はい。

0: 今、アルハンブラの思い出を聞きましたけど、
1: はい、
0: それを竹方さんが小学校4年生の時にリサイタルをしようというまで感動して練習もし、だっていうのはすごい感性だなと思って。
1: そうですね、それまでギターってただの習い事っていう、好きでも嫌いでもなく、まあ今日は先生に会いに行く日だなっていう、そういう感覚だったので、本当なんか好きな曲ができたっていうのはまず僕のギター人生で大きく大きい出来事だったなと思います。
0: そうですよね、でも高校時代までまだちょっと間があるんで、その間にまた何かが起きたんじゃないかなと思うんですけど、その変化はどこですか？はい、
1: おそらく次にかかる曲、今日は僕のギター人生を変えた曲をまあいろいろ持ってきたんですけども、アルベニスのアストリアスという曲が、僕大好きで、まあそれは中学校1年生なんですけども、まだ今日音楽家、皆さん音楽家なのでちょっと聞きたいんですけど、皆さんもほら小さい頃から、音楽やって、おそらくだと思うんですけど、こう今活躍してる人って当時からちょっと他の人より頭一つ二つ抜き出てたと思うんです。
2: 楽器に関して、
1: 演奏がね、どうですか、なんか別にそんなすごい上手かったとかそういうのじゃなくて、でも同じぐらいに始めた人よりはなんか、ちょっと自分はちょっと上なの弾けるのかなっていう感覚ってなんか先生もなかったですか？
0: 僕はね、自分のことを語るとあれだけど、
2: 先生はすごい
0: です。中学生の時にオーボエの音が鳴ったので音大に行けって言われて、音楽大学って音楽だけやってればいい、こんな楽なことないん、って言って音楽大学に行くって決めたんですよ。まあ、その頭一つ飛び出てたとかそうじゃなく、他の勉強しなくてもいいのかなって思ったんで、ちょっとそれは話しとれるんで。
1: でもそう言われるってことはおそらく何か そうなんですよね。で、僕はその何も謙遜とかそういうのじゃなく、本当に上手じゃなかったんです。ただギターが好きでギターいじってて、アルハンブラも別に上手に弾けたわけじゃないんですけども、それで中1の時に先生に次の曲何やりたいって言われて、で今まで先生に渡された曲、練習曲とかばっかりやってたんですけども、でアストリアスって言えなかったんですよね。恥ずかしくて、こんな難しい曲を、恥ずかしくて、でも弾きたいから、いやアルベニスの曲だったら何でもいいですって言ったんです。
3: 一歩手前
1: で今考えたらアルベニスの曲ってもう全て難しいんですけど、そしたら先生が、そしたらアストリアスやってみようかって言ってくれたんですよね。そしてアストリアスを始めて、やっぱ好きな曲だから、そっからすごい上手くなったんです。上手くなったっていう
0: と、というかもう変わったって感じ。
1: 変わりますね。
0: まあ、でもあれ変わるときはもう階段ポンと立ち上げるぐらい変わりますよね。
1: だからまあ徐々こうなんだろう、上達、してったわけじゃなく、急にポンって、
0: そういうもんですよね。
1: っていう感じ。
3: その時にアルハンブラの思い出はもうやってたんですか？
1: もうやってました。
3: あ、なるほど。じゃあその次のステップだった
1: んですね。この曲で、初めて受けた、全国の学生ギターコンクールってあるんですけども、初めてで本選に残って、本選で弾いた曲がこの曲だったんですけど、
0: なるほど、
3: かなりじゃあ思い出のある曲だ。
0: いや話はいっぱい聞きたくて、その日大を実際学者に行きたい

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港に。
5: 帰ってきたな。
6: 腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。
9: セイコーマート。
10: 三角山放送局、
11: いつでもクラシックを放送してますけれども、今日バイオリンの長谷川さんと、
12: はい、
11: ギターの竹方孝之さんに来ていただいてるのは、うん、実は演奏会があるので、うん、ちょっとだけ、
12: はい、
11: そっちですけど、
12: はい、
11: 宣伝お願いします。
12: やっと私の出番、うん今月5月の31日日曜日に、お昼の1時半開演で、場所は札幌市民交流プラザ1階にあるスカーツコートというところで、竹方さんのギターと私のバイオリンでみんなが知っている名曲ぞろいの演奏会を開きます。うん、本当にお堅いクラシックだけのコンサートっていうよりは、もう皆さんがどこかで聞いたことのある名曲ばっかりを揃えたコンサートをします、
11: はい、なんですけど、はい、チラシよく見ると曲目書いてないんだよね。
12: ちっちゃく、
11: ちっちゃく
12: 書いてあるんですよ、うん、はい、
11: ちっちゃくちょっと言って、はい、僕の目に見えなかった、
12: はい例えばですね、一部なんですけど、うん、まあ、エルガー作曲の愛の挨拶だったり、うん、あとシャンソンから、うん、愛の参加だったり、うん、ブラームスのハンガリー舞曲第5番、あとはですね、タンゴとか、あとジブリの曲をやったりだとか、は
11: い、なるほど、うん、よく見たら曲目書いてあります、
13: うん、ちょっとちっちゃいよ、はい、
11: まあ、5月31日1時半開演ですね。お時間のある方は、皆さんたくさん聞いていただきたいんですが、ちょっとびっくりしたのは学生300円、
13: 学生300円です ね、 ね、はい、
11: これちょっとお話聞いたら複雑な事情が、
13: まあ、複雑な事情があるんですけども、うん、複雑じゃない事情もありまして
11: 、複雑じゃない事情
13: ドイツで留学してた時って、学生料金がすごく安かったんですよ ね、
11: そうだよね、う
13: ん、で学生ってすごい優遇されて、うん、で僕も安い料金で一流の人のコンサートをいっぱい聴けたっていうのがあって、うんうん、でも日本帰ってくると、まあ、学生もちろん安くなってるけども、それでもちょっと高いなっていうので、だから学生さん、まあ、学生さんに限らず若い人には本当気軽に来てほしいなっていう、
11: ちっちゃい子にも聞いてもらいたいってことですよね。
13: もう
11: お父さんお母さんと一緒に、ね、来てもらえたらいいって感じですよね。
13: なので学生300円、はい、一般は2500円になるんですけど、
11: はいはいはい、っていう演奏会をやりますので、今日は来ていただいています、はい、それで日大を自主退学するまでまだ時間があるんですけど、その次にね、僕はそこもずっと来たい、はい、まあ竹田さんがバッハの無伴奏バイオリンソナタ、
13: はい、
11: 第3番っていうのをね、うん、持ってきてくれたんですけど、はい、これも何かギター人生に関わる。
13: そうですね、実際、もうでも実はこれはもうドイツの音楽

0: 大学の卒業試験
1: に。なるほど、じゃあもう日大辞めた後
2: の
1: その話ちょっと聞きたいはず。
2: そっから
0: じゃん。ずっと、どこまで話したかはあれで、うん、留学したかったけども、うん、両親は、うん
2: ね、反対されちゃってね、
0: ま、大反対で、それでまず日本の大学行ってから、うん、そして卒業してから留学しなさいということで、うん、まあ渋々というか、まあ、日大に芸術学部、うん、音楽学科に入って、うん、でもやっぱ帰省するたびにちょっと喧嘩してたんですよね。やっぱ留学したいと、いやダメ、せっかく入ったんだし、うん、卒業してからです。でそれがやっぱり鬱憤がたまって3年生の時、大学3年生の時に、うん、もうちょっと友達とのんびりしてたんです、うん、庭で、日大って広いので、庭で、庭でちょっと天気のいい日で、うんうん、ちょっと学生課付き合ってって言って、うん、いいよって友達と言って、で学生課教務課だったかな、まあどっちでもいいけど、うん、ちょっと退学届くださいって言って、うんうん、何も言わずにスッて出してくれるんですよ、うん、その場でもう退学届を出して、うん、事後報告で親に、大学辞めたから、
1: うんうん、
0: 留学するから、
1: うん、要するにもう日本大学を辞めたかった、
0: まあ
1: じゃあドイツに行きたかった、
0: 行きたかった、ね、とにかく行きたかったっていう、うん、
1: でもその心はね、今僕またふつふつと疑問が芽生えたけど、はい、演奏家になりたいっていうことですよね。
0: 演奏家、あんまり難しいこと考えてなくて、うん、ただただ自分のレベルを上げたかったっていう、う
1: ん、そう、うん、まあ先ほどね、一番最初にギターが好きだったって言っていたので、はい、その好きだったことが一番大事だなと僕思う、うん、でそれだから続けられるし、うん、練習も苦労もと思わないし、うん、今でもまあ努力されてると思う、うん、僕もなんで続けてきたかなっていうと、音楽好きだったかの、うん、漠然とね、うん、でも自分が演奏家になりたいと思ったことないんですよね、
0: う
1: ん、ないんだけど、でもその、うん、自主退学してまで留学するっていうのはやっぱりすごいなって思っていました、うんうん、
0: はい、
1: それでじゃあちょっと端折りますけど、
0: はいはい、
1: そのバッハは大学、
0: 今先生おっしゃった、うん、まあ、練習も苦にならないっていう、うん、言ってたんですけども、うん、確かに僕練習したことがないんですよね、
1: うんうん、
0: で初めてこうドイツ行って練習っていう、うん、練習ってやっぱりすごくいろんなことを考えてちゃんと合理的に、うん、演奏っていうか練習するべきなんですけども、うんうん、今まではずっとただ弾いてるだけだったんですよね。
1: なるほど、楽しんでた
0: って感じ。楽しんでました、うん、もう本当に。だからギター触ってる時間は他の誰よりも多かったとは思うんですけども、うん、きちんとしたこう練習っていうのは本当にドイツ行ってから、うん、学んだなと思います、うんうんうん、
1: そこの差がなかなか皆さんに伝わらないと思うんですけど、楽しんでいるのも大事だけど、今竹方さんが言ってる練習っていうのはトレーニングとか、
0: そうです、ね、
1: プラクティスとか、うん、そういったちょっと確実性を求めるとか、
0: そうです、
1: そういうちょっと違う意味の、訓練が必要なんだよね、
0: はい、
1: でそれをドイツでやりました、
0: はい、
1: その曲がこの曲、
0: これは卒業試験で弾いたんですけど、卒業試験って1時間のプログラムを組んでくださ い、
1: ね、リサイタル形式だもんね。
0: そうです、で必ずバッハを含めて、
2: う
0: ん、別に大きい曲でも小さい曲でもいいんですけど、バッハ1曲を含めて3時台から選んでくださいということで、
2: う
0: んうん、で僕はバイオリン、無伴奏バイオリンソナタ3番全部弾いたんですけど、でそのまあ一番その4つの中で、あ4つって、アダージョとフーガとラルゴとアレグロアッサイって4つの曲からなるソナタなんですけども、うん、このフーガが一番苦労したかなっていう、もう多分今もドキドキしてるんですけど多分この曲、いや大好きだから選んだんですけど、
2: うん、分かる、なんか
0: 聞くたびに、うん、卒業試験の
2: 苦しさを思い出すっていう、
1: ね、
0: プレッシャーを思い出す、
1: うん、まあ、フーガっていうのを分からない方に簡単に説明すると、カエルの歌だよね、
0: うん、
1: カエルの歌が、カエルの臨床、
2: うん、それがもっと複雑になってくるね、
1: 何度も出てきて、うん、一人で何成分も、うん、何人分の役もやるってことね、
0: うん、
1: じゃあその苦しかっただいぶ走りましたけど、はい、ごめんなさいね、苦しかった時の、思い出を思い出しながら聞いてもらいたいと思います。バッハ作曲の無伴奏バイオリンソナタ第3番よりフーガです。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 三角山放送局、
2: いつでもクラシック、この時間は岩崎宏正がお届けしています。前田さん、長谷川さん、竹形さん、最後までよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 今大学のね、卒業試験の、まあ残念ながらギターの演奏じゃなくてバイオリンの演奏で、はい、バッハの無伴奏バイオリンソナタを聴きましたけど、そうやって卒業した後まだしばらくドイツにいたんですよね。
4: ドイツに残ろうか帰ろうかすごく迷ったんですけど、もともとドイツにずっといる気はなかったので、本当はあと5年か10年ぐらいいてもよかったかなとは思うんですけども、どうせ帰るなら早い方がいいなと思って、で卒業して、まあそんなに立たずに帰ってきました。
2: ずっといる気はなかったっていうのは最初から？
4: 最初からです、はい。
2: まあなかなかそういう人珍しいなと思うけど、ドイツで頑張って少し成功する目が見えたら、そこに頑張ろうっていうのがみんな多いんだけど、
4: そうです、
2: ね、どうしてそう思ったんだろう。
4: やっぱり日本が好きなのかな、
2: そうだよね、
4: 日本人かなと思うんです、やっぱり。
2: 僕もね、海外に、まあ、すごく興味があって、バタバタしてた時に、お前向こうで成功したら畳の上で死ねないんだぞって言われたので、なるほどっていろいろ世界の人たちを見てね、まあ札幌に帰ってきましたけど、まあそんなことも言われずにご自分で考えたってのはすごいなと思うけど、それで帰ってきて今の活動、その順調に最初から、教えたり演奏したり、で活動の主なその竹形さんのなんていうかな、コンセプトっていうか、その主な活動は、まあ主っていうか、
4: そうです
2: ね、演奏もたくさんしてるだろうし、
4: いろいろブレた時期はあるんですけど、ブレたっていうのはやっぱりなんだろう、本当はクラシックギターの魅力をもう伝えたい、で最初はだからクラシックの曲、クラシックギターのこう今みたいな風がですよね、今バイオリンの CD 今日は持ってきたんですけども、それをまあ卒業試験の時はギターで弾いたわけなんですけども、そういう難しい曲を弾いたりとかしてたんですけども、やっぱりお客さんの声として知ってる曲も聴きたいっていうのがすごくあって、でそこからいろんなみんなが知ってる曲とか、やりだして、であれっていつかこう、あれ僕はこれでいいのかなって思って、で本当やっとなんかここ 2,3 年で自分の行きたい道が決まってきて、こういうみんなの知ってる曲もやりつつ、それを餌に、餌に自分のやりたいことを聞いてもらえばいいんだっていう、ちょっと長くかかったんですけども、
2: まあそうね、餌にって言うと言葉が悪い言葉に聞こえるけど、まあ単純に言うとそうですよね、で僕今ちょっと硬い言葉で言うとね、クラシック音楽ってまあざっと言うとね、権威の中にある音楽でしょ、王様のための音楽とか、貴族のための音楽だったよね。で日本って貴族とか王様ってなかったから、最初から文芸とかいうものは大衆のものだったでしょ。だから大衆、皆さんに聴いてもらうっていうのが音楽の心かな、日本人としてはね、思ってるので、今竹川さんのおっしゃったことはよくわかるし、そういうことで僕もやってますけど、だんだん放送時間がなくなってきたので、もう一回演奏会の
4: ありがとうございます、で今回は長谷川かなさん、バイオリンの長谷川かなさんと、みんなが知っている名曲揃いの演奏会、餌の方になるんですけど、
2: 言葉悪いよ
3: これ気軽に ね、
4: 我々こういう今回はクラシック、ターンゴ、シャンソン、ジブリと、会場は、札幌市民交流プラザ1階スカーツコートで、今月5月31日日曜日ですね、 13時30分1時半開演になります。で入場料は一般の方2500円で学生は300円なんですけども、もしこの
3: ラジオを
1: 聞いて、ちょっとその前にメールが届きまして、ラジオネーム西野のカノンさん、5月31日のチケットゲットしました。
3: あら、ありがとう。
1: 今日のラジオでのお話を聞いて、ますます演奏会が楽しみになりましたとのことです。
3: ありがとうございます。
1: お客様を増えましたよ。

0: つお買い求めいただいた方、受付に言っていただいたら2000円にいたします。
1: 500円オフ。
0: でもう買っていただいた
2: 今日のね、西日のカノンさん、
0: カノンさん、あの、はい、受付に言っていただければ、うん、あの500円バックしてさせ
2: ていただきます。すごい、言ってください、西野のカノンさん、必ず言ってください。それはすごい。
1: 三角山放送局、三角山放送局のラジオ聞きました。
2: すごい、太っ腹。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: いいな、僕も行こうかな。それで時間がだいぶ迫ってきたので、うん、最後に空コーナーです。空コーナー、はい、竹形さんのギターをバックに長谷川かなさんのバイオリンが収録されている曲を2曲お聴きいただきます。
2: このために収録しました。
3: このために収録しました。
1: お願いします。
3: エルガー作曲の愛の挨拶と、ナルシソ・イエペス作曲の愛のロマンス、映画禁じられた遊びより皆さんのよく知ってる曲です、うん、2曲お聴きいただきます。

0: 最後になりました。名曲ぞろいの演奏会、
1: 5月31日日曜日1時半開演です。皆様スカーツにお越しください。
2: はい、どうぞよろしくお願
1: いいたします。
0: お願いします。お送りしましたのは岩崎と、
3: はい、前田智子と、
1: 長谷川かなと
2: 竹方隆之でした。
0: 4人でお送りしました。次回の放送は6月15日の15時からです。皆さんさようなら。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

0: 韓国文化発信、
1: アミでラジモララ。
0: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。チョウ先生です。
2: はい、ヘイジンです。よろしくお願いします。
0: お願いします。バンビさんです。
3: アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ユッキーさんです。
4: アニョンハセヨ、ユッキー

0: イーです。よろしくお願いします。
1: お願いします。エリーヌさんです。
2: アニョハセヨ、エリーヌです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。アヤミーさんです。
3: アニョハセヨ、アヤミーです。よろしくお願いします。
1: お願いします。ミポリンさんです。
4: アニョハセヨ、田島美穂です。よろしくお願いします。
1: 以上のメンバーでお送りします。
2: 今日最初の曲は BTS でフーリガン

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ニーでラジモララをお送りしています。
1: はい、あのワルツも順調に進んでおりまして、もう海外の方にもね無事に行かれて、今日放送日はカリフォルニアの方でライブがありますね。もうその前のメキシコとね、もうえらく盛り上がってましたが、はい、その前に東京ドームですよ。東京ドーム、なんとアミラジメンバーも東京ドームへ参加した人がいます。おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ユッキーと田島さんが現場に行ったんですね、
3: はい、東京ドームの、ね、初日に、
1: はい
3: はい、無事に当た
1: ってご尊顔を拝んだということですね。
3: そうですね、まあ、肉眼でなかなかすごく近くではなかったですけど、はい、本当にもう、ね、興奮したらもう覚えてないぐらい、
4: ね、なんかまず存在が本当にこの世に存在するのかっていう確認をまずしないと
5: ね。と思ってます。
4: まだ、ね、まだ私なんじゃないかなっていう、ね、AI なんじゃないかな。本当に いるんだっていうのが本人動いてるみたいな。
3: 会場のそのボルテージもすごい直前にわーって上がって、うんうん、周りもねキャーってなってたから、うんね、出てきた時がもう本当キエーみたいな。
4: もう不満ですよね。
3: どっから自分もこうどっから声出てんだろう
4: か。なんかいうかなキャーみたいなあの声、うん、私は出せるのかと思ったら本当に出ますね。
3: うん、あの声出るのっていう人と、うんうん、叫んでました。
4: 叫んでましたね。だから1曲目とかも記憶がないですね。どこから出てきたっけみたいな。
1: 絶叫してる感じ。
4: 絶叫、今日泣いてる感じです。震えてる感じ。
3: パニックみたいな。ちょっとパニック。
4: でも良かったですよね。なんか私アミラジで聞いてたので、なかなかそのね、あの防戦のお知らせが来ないっていうのをずっとアミラジリスナーとして聞いてたので、すごい良かった。
1: 田島さんは何日目？
4: あ、同じ日だった。17日で日、ね、席もあの
3: 意外と
4: ゆきさんはね、VIP で、うん、私は SS だったんですけど、一塁側の割とそこの、はい、エリア的に
1: 近い、エリアは一緒だった。
3: 近そうなところで、
6: 私たちはね、あやみとエリーヌが映画館の VIP に行ってます、
5: うんうん、そうです、
6: 広い席の VIP を取って
5: VIP 席ですね。
4: 東京には行ってた。
1: 東京現場にはいたけど、
4: 東京ドームにも行かれた。
6: 行きました。
5: ドームにも最初ね、ユッキーと一緒に

0: 雰囲気は ね
1: えもうなんか通れないとか息できないんかなっていうぐらい人の渋滞っていう
2: か、うん、入るまでが
1: そうですひどかったです、ね、正面がね、うん、みんな写真撮ったりとか、ね、あそこでなんかいろんな物販受け取りとか、うんうん、ある
3: し
1: から、
3: ね、待ち合わせしてたりね、うん、あの仲間とわーってつるんでたりとかね、うん、しますからね、
1: うん、そうかそうか、あとは本当に本人たちが出てきた瞬間見なかったけど、うんうん、あの最初に旗フラッグで、うん、走ってくる
3: ダンサーたちが、
1: ダンサーとか、ね、ドローンに目が開いて、うん、どこどこみたいな、もう出てたみたいな、
3: 確かに
2: 急に始まった感じで、
1: そうそうそう、ついていくのがね、パニック、パニック、とにかくパニック、
2: パニック起こした、
3: 7人はどこどこどこどこみたいな。
1: なんか本当にあの気づいたらいた感じ、
2: 気づいたらいて、ね、
4: まさにそんな感じでしたね。
2: そうだったんだろうね。
1: あの始まる前のあのアミボムの、うん、
2: 連動
1: 連動するかどうかとか、はいはい、練習するとか、うん、なんかちょっとウェーブとかも出まして、
2: ちょっと
1: ちょっとだけね、うんうん、
2: やってた、始まる前か
1: ウェーブも、う
3: ん、すでに、うん、なんかテンション上がるからみんなやるんですよ、うん、なんか。なんか知らないけど
1: 来てやろうやろうみたいな感じ
3: 誰からともなくね、
2: なんとなく始まって
3: ありますね、そうね、
1: 360度のステージは良かったですよね、
2: 良かったですよね、見やすかったし、うん、
3: そうですよね、
2: 花道があって、ね、うんうん、自分の近くに来た時は本当にちょっとね、うん、近いっていうか、うんうんうん、見れる感じ、あと、うん、あのアイドルで、
1: あのアイドルでぐるっとスローを回
2: って、アリーナ一番近かったかなって思うん
1: ですね、私はアリーナのその回ってる時はやっぱり前の人もちょっと前のめりになるから、そう見えないで、みんな全員ちょっと前のめりで、
3: 怖い、見
1: えづらかったですね、私の席からは。
3: そうね、トロッコなしでね、ありましたからね、日本はあんのかなとか思ったけど、なんかないですね、今回はね、自分たちの足で、
1: 本人がね、ちゃんとそう自分たちで、うん、
3: 足で回る、
2: 徒歩だけど早歩きみたいな感じだから、もう本当あっという間すぎて、それもなんか通ったはずだけど記憶ないってい
1: う、なんか思い出したいのに記憶がないんですよね。
3: なんかね、こう
2: 興奮しすぎて、
3: 目のこう網膜にあの、はい、録画する装置があったらいいなと思いますね。巻き戻して、巻き戻したね。なんか、
1: その演出でこうファイヤーが火が熱かったですよね。あれとか本人たち
2: だいぶ暑い
3: じゃないですか、ね。
2: 隣の人とここでも暑いのに、ステージどんだけ暑いとかって、
1: あと燃え上がる瞬間、
2: 本当にあの前列の人たち火傷しないのかなって暑かったですよね。
1: 普通に暑くてね、そうそうそう、あれだけ離れてても暑いから、そういうのもすごかったし、あとその曲ごとにちゃんとあのいろんなあの面というか、正面側とか一塁側とか三塁側とかに向けてフォーメーションを組んで踊ってパフォーマンスしてくれたから、
3: 割と自由な感じで動いたりする曲が多いからね、まんべんなくみんな
1: 聴いてくれ
3: る感じですよね。
1: ダイナマイクもまた私たち側でしたよね。
2: あ、そうですかね。
3: 覚えてない。覚えてない。多い。
1: 確かに。しっかりしろ。記憶。なるべくね、モニターで大きな画面で見たいけど、
3: いやでも実物を見たいですよね、小さくても
2: 画面見ながらこう交互に見たりして、
0: うん、確かに目が足りなくなっちゃうんだね、そしたらね、
1: 忙しかった、忙しい、忙しい、忙しい、声も出さないといけないし、飛びすぎてもう途中で、あの私ちょっと妹と行ったんですけど、本当に前の人にこう、なんだろう、支える何もないので、前の人の席にこうガタガタってなって、うんうん、ちょっとみたいな感じで支えてもらいながら本当に倒れるみたいなパニックでした、
3: そうですよね、
2: 初対面ですか、隣の人が同じ人編さんだったので、あのそのソンキス投げキスの時とかは、はいはい、なんかくるくるくるみたいなみたいな、すごい初めてのあれ、
1: 初めまして
2: なのに一緒にすごい楽しんでるみたいな。 やばいやばいみたいな感じになってました。
0: まあ、ね、来年、来年こそはね、参加したいですね。
1: 終わった後もドーム出たら、うん、周りにすごく囲んで皆さん座って、うん、おもとおもれ聞いている方
0: そこで現場でおもとおもれという かおもれたみたいで、ね、したかわからないですけど、見ながらそこまで行った人もたくさんね、
1: そうですよ ね、 そうだからなんか入る前も会場するだいぶ前から、うん、なんか階段のとことかに陣取ってる人たちがいたから、多分さ、その人たちな、そうだったのかなって、入らないで何をしてるかな、
5: 座って階段に座ってるんだろうってね、言ってた
2: の。その場所取りだったのかもしれない。
1: かなって後で思いました、ね。
0: ちょっと座りたいですね。
3: うん、まあね。ちょっと座りたいね。そうね。
1: あとなんかホビーさんの、そのちょっと、おばあ様の、うん、ちょっと楽しいことが東京に来てからあったけどっていうのそこで打ち明けて、なんかもう本当に大号泣で、そのイベントの時はもう泣きながら、本当にしゃくり上げて泣いてました。本当に一緒です。そんな思いなのに、パフォーマンスこんなね、全力でやってくれてるんだな。
2: 完璧でしたもんね、パフォーマンス。
1: でしたね。すごいですね。
3: ねえ。に素晴らしい
1: 素晴らしい記憶がちょっとたどらないと、
5: 思い出して
2: 最高だったんです
1: けどしばらく不負けでしたね何も手につかないなんかチケットも私初めてだったので物理チケットって本当発見するんだって紙をそれがすごいなくしたらこれ本当に何回も確認して
2: 私も何回も見ました
1: 怖かったですね
3: 忘れたら入れないとかね
2: そう見まし
1: ょう何回も確認してそうですよね VIP だから本人確認
2: 確認もあります
1: もんね
2: 何回もこう出したりとかして両方出したりした
5: らいりませんってなると
2: 免許証とマイナンバーと両方出してあどっちかでいいですかあ、とかつ
3: ってさてじゃあそろそろ曲を、はい、いきますか、はい、
2: BTS で FIA

0: い、かっこいい曲でした。で、ドームレポ引き続き、何か思い出して、曲を呼び覚まして。
1: 日本語曲嬉しかったですね。
2: ね、これでかーって泣きましたよね。はい、何かやっぱりわからない。
0: はい、ね、サプライズ。ね、そうですよね。日本で何歌うのかなっていうのもね、確かにありましたよね。
2: 小野さんのね、好きな。
0: そうですね。
2: 小野さんの好きなクリスタルスの。は
0: い、うん。そうです、そうです。あとはやっぱり For You か。
1: カムオーバー
0: ね。あれなんで音源を普通に発売してくれないのか。
3: 曲なのに。
0: ねえ。普通に音源で出してくれればね、ユンギにもお金が入るでしょうし。
2: でもライブに入れてくれてよかったですね。
0: そう、でもそんな風にみんな、でね、聴くほどいい曲なのに、それを普通に入れないのはちょっといただけないなというのがね、もう一回聴きたくても、ちょっとこう、
2: そうですね、
0: なかなかすぐ聴けないっていうのはね、残念ですよね。でもいい曲ですね、あれね。ライブで歌うとすごく、
2: ねえ、またなんかね、
1: グッときますよね。
2: なんか雰囲気も良くってね。
0: アンコールの時ですよね。
2: そうです
0: ね。の時に歌ってきますよね。
3: 一回出て、
0: はけた後に出てくる時ですもんね。はい。いいですよね、あれね。
4: 任せたねって。
1: そう、
0: アニア。
1: そう。
0: アニアで叫びましたか？
1: アニア。ああ、すごい。ごめんって。アニアって叫びました。
0: ねえ、よくね、こう日本は掛け声とかがあんまり大きくないみたいなことを言われてたりしましたけど、私は配信で見てたんですけど、すごいけどと思って、
4: すごかったと、
0: 今回すごいよと思って、
1: 映画館でも
4: 終始
1: すごかったです。歌ってる声も
0: すごかったですよね。
1: 感動しちゃいました。
2: リップと違うんですかね、SS とリップの皆さんと声出しの感じとかどうなんですかね。
1: わーって、すごい、キャーは言ってたけど、なんかすごい歌おうって感じじゃなかったけど、周り、うちの周りは。でも、さっきすごい聞こえてきてたし、私も頑張って、掛け声とか、頑張りました。
2: ソリジロー
4: です。ソリジローですね。
2: 私もベッキーさんに事前に何を準備すればいいか教えてもらって掛け声のこれとてもいいですよっていうのを教えて、それをイエスプリントアウトした
1: り、ね、無償で載せてくれてる人がいるので、その人のやつコピーさせてもらって、
2: バスと飛行機で、
1: はい、一生懸命予習して。
2: でも横の人がやっぱ隣の方とかが結構声出してくれると、
1: そう、
2: 一緒になってね、出せるみたいな、
0: しやすくなりますね。
2: ビップのお土産、
1: あれ
2: いいですね。
1: はい。
2: すごい豪華ですよね。
0: 大きい。大きかったみたいですよね、荷物ね。
1: そう、なんか、
2: タンブラー。
0: タンブラー
1: で。ぶら下げるやつ。
5: お土産もあるんですか？お土産。
0: ビップはね、ビップはグッズが、ついてるんですよね。
2: それもね、なんか席に置けるのかなっていうぐらいの大きさです
1: よね。
0: お中元？みたいな。
2: そうですよね。
4: で、ユキがね、入るときは、ちょっとね、足元置けないからって、私たち預かったんですよ。で、リップの袋を持ちながら映画館に入るっていう、なんか、不思議な。あの人たちは何なんだろうって。
2: 何者？
4: 当たってるのにな
2: んで映画館に
1: 入る。確かに。そう、そう、そう。かもしれないですね。お気に入った人とかも多かったみたいで、私もその、二人と別れた後、すごいその揉み合いになるぐらい、すごい友情の時ひどかったから、いや、持ってってもらってよかったなって、すごいありがたい。
2: 一番正面ゲートがすごかったか、そこを越え、多分一塁側だからそこを乗り越えると、そこまで混雑はしてないんですけどね、あそこがね、
0: 一番。どうしても
2: ね。そうですね。

0: 勢にバーッと来ちゃうから。
1: すごかったし、うん、トイレは行けなかった。一応行こうかなと思って並んでみたんですけど、もう全然無理だなと思って。
2: 本当私も。
0: そうそう。なんかね、80分待ちとか言われてましたよ。なんか。
3: 大丈夫です。
1: トイレ水分ちょっと頑張ってた
3: せいで、流れたのが意外とか言っちゃった。待ちました。蒸発しちゃった。
1: あとメンバーがすごい日本語でね、いっぱい喋って、嬉しかったですね。あんちゃんにたくさんね、
2: 付き合ってますよね。
3: あ、そう、丁寧に付き合ってます
1: ね。
3: みんな、あれ、
2: 何日目かな。
3: 1ヶ月記念日とかね。
0: そろそろそういう感じでやって
3: る。びっくりしましたよね。
1: びっくりしましたよね。断ってねーって
3: 言葉がかわいいね
1: ーかわいい本当に演出が
0: よくね、いろんなコンテンツ見てるんだなっていう、なんかテレビのそういうのをねちょっと真似してみたり、
1: そうですね、ドラマとか日本の流行とか、
0: 映画見たりドラマ見たりとかして、
1: そうですよね。ジミンちゃんのお手紙とか
3: 感動しましたね。
1: びっくりしちゃったね、
3: 正直
0: あれをね、夜夜中にね、こうパパゴみたいなやつ使ってこうやってホテルのメモ帳に書いてたのかと思うと、
1: 本当に、なんかちょっとたどたどしく読んでるところとかね。
0: でもそれぐらいね、日本に来たかったんでしょうね。
3: ジミンちゃんも付き合っててね。
2: そうそう、ちょっとね、囁きをおかみしてね、相手がね、
0: 言わされる、
2: 言わされる。
0: そうだ。
3: エル感でもね、キャーみたいな感じですよね、その時。なんかもう、現場はもう、もっとも
2: っとすごい、
3: キャーって感じだったんじゃない？
1: 綺麗ですよね。綺麗ですね。本当なんかもう光栄にならない。
3: 奥が
2: ね。奥が
3: ね。最終形態みたいな。向こう側がね。
1: もうあの声出せないです。どうやって出したのかもわかんない。
3: ちょっと潰れたじゃないけど、最後それぐらい多分声出してた。そんな出せるんだって。
1: ねえ、出せるんだもんな。
0: 出せるんだ。
3: 出せるんだ。
0: 出ちゃうんですよね、ああいう場所にね。
3: 周りもすごかったから、まあね、熱気すごかったから、なんかつられて出ちゃう
1: ね。あとやっぱ最初のあの衣装、黒いあのもう丸々のあの衣装でよくあんなにパフォーマンス、どうしてあんなキレイキレイで
0: 出るの、なんか結構重たそうな感じ
1: ですよね。バチ見たりもしない、
0: いっぱいね、いろいろついてるから、
1: 装飾ゴリゴリしてますけどね。
0: あれはかっこいいね、あの衣装はね。
1: 全員かっこいいけど、ナムさんがなんか、ひときわ今回なんかすごい話題になってるぐらいでした。ナムさんすごい。
3: なんか、あの、なんだろう。スタイルがっていうか、なんかその、本物っていうか、近くに来た時っていうか、それでもまあまあ遠いけど、なんかその、透明に見てすごいなんか、かっこいいってな
1: った。最終的に。
3: かっこいい。
1: そんな
3: こと
1: すいません。
0: そうなんですよ。
3: なんかとにかくなんか、二人にはなんか熱く語ったんですけど、ナムさん、すごいなんか、かっこよかった。
1: ナムさんかっこよかった。
0: なんか私も、8年ぐらい前に、ね、ラブユアセルフツアーに、トロッコで回ってきたのが、ナムさん、ジンさん、ユンギが乗ったトロッコが来たんですよね。で、テテはあっち行っちゃって、あ、こっち来て欲しかったのにと思ったけれども、そのナムさんのスタイルの良さと、
1: もう、
0: モデルさんっていうか、何これみたいな。
1: すごいですよね。
3: オーラが、なんて言うんだろうね。
0: かっこいいんです。
1: あの、髪型もいいですよね、今の。
0: かっこよかったですね。
3: そうです。はい。
0: そうですね。
1: 髪型といえば、テテが、黒髪から、インナーカラーに、
0: 襟足だけ。
1: どうしたんでしょうかって。
0: やっぱり、
1: びっくりしました。
0: メキシコの太陽がそうさせたんじゃないんでしょうか。
1: だって、前日まだ大統領に、
3: そうですね。
1: そうです。そうです。一夜にして、別人
0: の。そうですよ。なんか、ああいう変化がね、あのツアー中いろいろあるから、髪型、ちょっと変わったりとか、色が変わったとか、ちょっとこう、セットの仕方を変えたとか、あるし、もうすでにあの、だいぶみんなこう、シュッと、よりシュッとなっちゃってるじゃないですか、顔つきが。テテなんかもね、ちょっとなんかこう、こそげちゃったみたいな。もっと顔ちっちゃくなっちゃってと思って、あんまちっちゃくなったら見えなくなるから、やめて。

0: って思うんだけど、ちょっ
1: とそういうのもね、あのこれからもまたね、うん、あの楽しみですね、うん、変化が、彼らの変化が、ちょっとちゃんと記憶を呼び覚まして
2: ね、行く前もそうだし、行った後もずっと、なんかその近辺がね、はい、ね、ふぬけというか、なんか全然何も手につかないみたいな。
1: ねえ。じゃあそんな記憶を呼び覚ます曲を、
2: はい、
1: 行きましょうか。
2: 次の曲は、はい、BTS で They Don't Know About Us。

0: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。

0: 出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
5: さあ

0: ラジモララをお送りしています。
1: はい、じゃあ今の時間はちょっと韓国語を学ぶ時間にしようと思っています。はい、私が最近出版した本がありまして、それもちょっとご紹介したいと思います。はい、タイトルが楽しむ人とつながるリアル韓国語フレーズっていう本があります。実はこれ仮のタイトルがこれじゃなかったんですよ。ちょっと裏話をすると今までもちょっと覚えられないで、最初はちょっとまあ短くて伝わる、まあそういうなんか名前をしたんですけど、まあやっぱりまあ出版社の方でつけた名前なんですけど、多分こっちリアル韓国語フレーズの方がちょっと分かりやすいなと、やっぱり専門家がつけたタイトルがいいなとは思っています。それでこの本が去年ちょっとこの出版社からオファーがあって、これ作ってみませんかっていうなんか依頼が入ってきて作った、ちょうど1年間ぐらいかかったんですね。で、フレーズ集って結構あるんですけど、このフレーズ集22冊ぐらい見たんですよ。その日本国内で出版されたものをどのようなスタイルなのかちょっと調査してからちょっと作った本なんですけど、最初はこの文法の学びもできる、これ50の文型を載せて、はい、それでその次がフレーズの場面ごとになっているフレーズになっています。それでもしご興味がある方はご興味をお願いしますということで、でそれでちょっとだけこれ使って話したいと思うんですけど、これいろんな定番フレーズとか、旅行行って使えるとか、

0: まあ、それでエンタメとかで通信とか SNS とか感情表現とか、まあ、こういういろんなフレーズがあって、まあ、すぐ使える、まあまあ、できれば自然な韓国語として、まあ、使えるように作りました。それで皆さんも、まあ、これ現場でも、まあ、すぐ使えるかなと思っています。で、まあ、ちょっとですね、これ85ページの54番なんですけど、うん、これオモっていう、多分皆さん聞いたことがあるかなと思っているんですけど、これ出版社からもなんか言われたのが、うん、これ女性の、簡単詞ではないですかっていう、うん、まあ、そういう説明いらないんですかっていう、まあ、ものがあったんですけど、実際弟が使っているのでなんか
1: ね、まあ、ジンさんよく使いますね。
0: よく使ってますね。これ男性もよく使っている簡単詞なので、あ、まあ、そうですって言ったら、あ、なるほどってとか理解していただいて、まあ、そういう説明はついてないんですけど、まあ、オモっていう多分女性の簡単詞としてイメージが強くらしくて、でも男性もぜひ使ってください。ジンさんも使っているので、ジンさんも使っているのでぜひ使って、オモモモ、そうですね、オモモモですね。で、エンタメの方で多分皆さんが使えるかなと、まあ、思うとものがたくさんあると思うんですけど、はい、まあ、これは著者のちょっと力で入れたフレーズなんですけど197ページの532番のフレーズをご覧になると、これは本当に、まあ、これは特にユッキーさんにお願いしていいですか？
2: チェヌンジニエヨ。
0: そうです、ね、チェヌンジニエヨっていうことで、チェっていうと普通推しの意味がありますね。それで推しはジンですっていうことで、まあ、ジンさんの場合はパッチムがある名前なので、これまあちょっと右側にちっちゃく書いてはあるんですけど、パッチムがあるとイエヨが来て、デスの意味のイエヨが来て、パッチムがなければイエヨが来るっていう形になりますね。でジンさんの場合はパッチムがあるのでイエヨが来ました。そうすると パッチムがない推しの、どうですか、バンビさんどうですか？
2: チェヌン B
0: エヨ、そうです、 B エヨになりますね。そうですね、美穂さんもどうですか？
1: あ、私もチェヌン B エヨ、
0: そうです、 B エヨ。エリヌさんもどうですか？
3: あ、私もちょうど
0: ちょうど、そうですね、ちょうどいいですね、
3: B エヨ、
0: そうですね。で、あやめさんはパッチムが多分あると思うんですけど、いかがでしょうか？
4: チェヌ、細
0: 木、細木、お、そうです、いいですね、細木よ、ちょっとぴったりとばったりです、細木よになります。それで、まあ、このように推しを話したいときはチェヌン、ドドドン、イエヨになりますね、うん。それで皆さんの好きな曲は何でしょうかっていうことなんですけど、この、まあ、隣のページの526番の場合は、好きな曲は何々ですっていう、まあ、そういうフレーズもあるんですけど、私が好きな、個人的に私が好きな曲を入れてみました。これいかがでしょうか？エリーヌさんいかがでしょうか？
3: 좋아하는노래는다이너마이트예요。
0: そうです。좋아하는노래는다이너마이트예요。で、まあ、これもパッチムがあるかどうかの、関係するもので、これはパッチムがない、タイトルなので、イエヨが来ました。で、パッチムがもしあるタイトルでしたら、イエヨが来ますね。うん、どうですか？ユッキー氏どうですか？ダイナマイト以外に好きな曲ってありますか？どうですか？急に聞かれて。なんかないですか？
4: ノーマル
0: よ。お、そうです、そうです、 OK です、 OK です、すごい、ね、それでこのようにですね、好きな曲を話したいときは좋아하는노래는다이何々イエヨ、まあまあこのように話せばいいですね。それでもし皆さんが推しが1位になりました、そうすると おめでとうございますって言いたいですね。その次のフレーズが、1おめでとうございますなんですが、まあ、おめでとうございますは축하해요、使えよなので、まあ、その前に、まあ、いろんな、まあ、ものをつけて発音すればいいんですけど、じゃあ美穂さんはいかがでしょうか？1おめでとうございますは
1: イルイチカヘヨ、
0: そうです、イルイチカヘヨですね、まあ、これはビルボードでも何でも、まあ、1

0: をすれば、まあ、イリですね、イリチカエヨになりますね。まあ、これ以外にも、まあ、誕生日ですかね、誕生日は千円かな、千円ですね、千円チカエヨになりますね。あ、それで 何々おめでとうございます。まあ、ぜひ行ってみてください。それでちょっと、まあ、これもちょっと前のページになると、これも私の経験で入れたフレーズなんですけど、524番で、まあ、ちょうど5年6年になりましたので、じゃあこれを入れています。バンビさん、ちょっと読んでもらっていいですか。
1: BTS ペニードインジーオニョンのドレスよ。
0: そうです。で、まあ、ちょうど5年6年になったのでこれを入れていました。それで何々ファンになってから、まあ、私5年を入れたんですけど、まあ、何年かを入れて、まあ、これを話していいです。パンビさんは何年ぐらいになりましたか。
1: 何年かな、
0: どれぐらいですか。
1: かれこれ8年ぐらいですか。
0: 8年は8年です。8年、じゃあ8年入れていかがでしょうか。
1: BTS ペニデンジ8年です。
0: OK です。完璧完璧。まあ、このように言うと何年になるか、何年になったのかなんですけど、まあ、このようにまあ入れて、エリムさんは何年ぐらいになりましたか。
2: あ、でもちょうど本当5年。
0: あ、5年、おにょん、じゃあこれどうぞ。
2: BTS ペニードエンジーオニョンドエッソ
0: よ。あ、オニョンですよ、本当に。お、私と同じですね、オニョンですよですね。あやみさんも5年ぐらいですか。
3: あ、私もそうですね。
0: あ、じゃあどうぞ。
3: はい、BTS ペニードエンジーオニョンドエッソよ。
0: お、そうです。で、まあ、このように、まあ、誰々のファンになってから何年になったのかも、まあ、話せると思います。で、まあ、ちょっと、まあ、あと次のページになるんですけど、533番を見ると、まあ、これも地味にを入れてみたんですけど、自民党同い年です。同い年はトンガビエヨっていう、トンガビエヨ、トンガビエヨっていう表現があります。で、まあ、誰々と、まあ、同い年ですっていう意味になりますね。まあ、それで地民に箱トンガビエヨになって、地民っていう名前にパッチムがあるので、イーをつけたりしています。これ韓国語の習慣なんですけど、私もだパッチムがある名前なので後ろにイーが来たりしています。ヘジニーとか、とかで話してたりしますね。それで、まあ、このように、まあ、イーをつけて地民に箱になります。はい。まあ、それでこれ以外にも、まあ、旅行行ってたりとか、まあ、お食事するとか、まあ、エステとか行くとか、まあ、そういう場面で使えるフレーズがたくさんありますので、ぜひご活用お願いします。
1: 短いフレーズだけど、的確に、あの、ポンと言いたいことがね、あの、短い文章で出てるので、これ使えますね。
0: はい、ぜひぜひ使ってみてください。で、ところどころコラムもあります。コラム10個が入ってて、私と共通者がいるんですけど、私は韓国文化についてコラムを入れて、共通者の方は日本人の韓国語学習者なんですよ。それでどのように勉強すればいいのかなど、まあ、そういう話をしているので、それもぜひ読んでみてください。はい。じゃあ、それと次の曲なんですけど、本当に私が好きな曲の紹介です。ジョアハヌンドレヌンダイナマイトエヨ。はい、どうぞ。
3: ジョアハヌンドレヌン。

0: そろお別れのお時間です。
1: さて2021年から放送してまいりました韓国文化発信アミデラジモララですが、来月6月の放送が最終回となります。ちょっとね残念ではあるんですけれども、まだ放送来月もありますので、来月も楽しい話題満載でお届けしたいと思いますので、お楽しみにしてください。
2: はい、この時間はチョウヘジンと
1: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: ハヤミーと
6: 三島美穂と
0: このお宅でお送りしました。
7: 今日最後の曲は BTS で Like Animals。
1: アミヨロブン

0: 送局
1: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話624-0055、ことに暁法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
5: サッチャレラジオ通信。
6: 三角山放送をお聞きの皆さん、こんにちは。午後3時からはサッチャレラジオ通信の時間となります。今日の MC は NPO 法人札幌チャレンジド講習グループの高橋と林でお送りします。午後3時からの1時間お付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。札幌チャレンジドは、障害のある人が、IT で混ざる、働く、開き合う社会を作りますを団体理念として活動している団体です。サッチャレラジオ通信は三角山放送局のご協力のもと、月に一度、第3火曜日に、札幌チャレンジの各グループのスタッフが交代でお送りしています。札幌チャレンジの活動や各グループのことなどを時にはゲストをお招きしながら伝えていく番組となっております。はい、札幌チャレンジドについては、就労支援 A 型グループ、就労移行支援グループ、講習グループで、講習グループの方がパソコン講習の部門と、放課後等デイサービスの部門を、各部門になっております。はい、それではそうですね、最近は

0: 長師匠はどうですか。
1: はい、林です、はい、よろしくお願いします。はい、最近はですね、最近は寝不足です。
0: お子さん小さいから。
1: そうなんです。娘が夜中に起きて、来ることがあるので、今日もね朝3時ぐらいに起こされて、4時ぐらいまで付き合わされたので、実はもう眠いっていう。
0: そうです。なるべく寝ないようにお願いいたします。あ、そう、おいくつになられましたっけ。
1: 娘ですね、はい、だから2歳にな
0: る。2歳ですね、はい、あ、もうそうですか、それは大変ですね。
1: はい、
0: はい、もう走り回ってる感じ。
1: 走り回りますね。
0: そうですか、それは大変ですね。
1: はい、まあでもまあ帰ったら楽しいので、
0: まあ、はい、それはそれで。なるほど。そういうね、楽しみも、はい、苦労もあるけど楽しみもあるということですね。はい、はい、そうですね。それでは最近はなんかね、寒いんだか暑いんだかっていう感じはありますけど、今日はちょっと寒いですね。
1: そうですね、本当になんか、はい、でも僕ちょっと離れたところに住んでるんですけど、
0: はい、
1: あ、はい、家の方はねずっと寒いんで。
0: ああ、そうなんですか。
1: 札幌来たらね、ああ札幌、そうですか、札幌割と暖かいんだ。あ、
0: そっか、やっぱ海に近いから
1: か。あ、そうかもしれないですけど、
0: はいはいはい、ああそっか、なるほどね。
1: 札幌割と暖かいん
0: で。あ、そうですか、
1: はい、まあ、でも今日はね、
0: 今日は寒いですけどね、
1: それなりにやっぱ冷えてますね。はい、
0: そうですか。いや、まあなかなかね、まあそんな感じで、そんな感じってどんな感じなんだってのはありますけどね。それでは、次の話に入ってしまいましょうかね。どうしましょうか。
1: あ、いいですよ。はい、どう
0: しましょう。
1: はい、
0: では、はい、それでは、DX リスキリング事業について、ご説明いただきたいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、今札幌チャレンジとか、まあの、まあ、講習グループが関わっている、はい、事業として、札幌市障害者DX リスキリング事業というものですね、はい、をやっています。で、やってる内容としては、まあ、DX っていうことで、デジタル化の進展によって、まあこう企業において高度な ICT スキルを持った人材とかですね、そういったニーズの高まりが今どんどんどんどん増えてるかなと思うんですけれども、まあ、まあ、そういったものを受けて、まあ、障害のある方が、DX の人材として将来にわたって活躍できるように、リスキリングということで、職業能力の再開発ね、を行って、まあ、札幌市における障害者の、まあ、DX 人材育成っていうものを目的とする、まあ、札幌市の事業になります。で、大まかに去年までは、リスキリング講座ということで、まあ、札幌チャレンジの方の研修の、うん、方に研修室の方に集まっていただいた方に、まあ、その DX まあですね、のリスキリングの講座でに受けていただいて、うん、まあ、いろんなこう ICT のスキル、例えば Excel、まあ、Word とかっていうところからスタートして、まあ、マクロだったりとか、あとは何やったっけ。デザインですね、はい、デザイン、イラストのデザイン系の、講座があったりとか、まあ、パワーポイント、とか、まあ、いろんなことをですね、はい、やっていただくというような形に なってました。で、今年は、まあ、その講座も、引き続きあるんですけれども、それ以外にですね、企業さんに向けてもっとこうDX ってじゃあどうやってやったらいいんだろうみたいなことを、まあ、企業さんの方にもやっぱりこうアプローチしていきましょうという動きが出てまして、経営者、人事労務担当者の方に向けてですね、 DX

0: スによる新たな障害者雇用&ニューロダイバーシティセミナーというものをですね、並行してやっていこうという形になりました。
1: それだったんですね、あの申し込みが入ってるの
0: は、はい、なのであの、障害当事者の方向けの講座ももちろんあるんですけれども、うん、はい、会社向けのものも、はい、今年からはやっていくという、はい、2本立てでですね、はい、もうどんどん、はい、あの進化していくっていう感じで、あの僕はあの一応こう会議とかにもですね一応参加させてもらってはいるんですけども、はいはい、まあ企業 の, あの、経営者の方とかいろんな方とかが、うん、はい、もう含めてあのその、会議を行ってるんですけども、なんかこう毎回毎回ですね、どんどんどんどんじゃあ新しくしていこうという、はい、すごいこうあの熱気にあふれたですね、はい、会議をですね、あの見学させてもらってる人は変なんですけど、まあ、参加させてもらってて、ああなるほどなるほどって思いながらですね、やってます。はい、でまあそんな感じの、事業があの、はい、札幌市の方ですね行われています。うん、で、まあ、詳しくはですね、札幌市、障害者 DX リスキリング事業みたいな形であの検索していただいて、うん、ウェブをですね、はい、見ていただければ、まあいい嬉しいなと思うんですけれども、まあ、どんなことをやるのかっていうことをですね、ちょっとまあ僕の方からも少し簡単にですね、はいはい、説明を、していこうかなと思っています。
1: お願いします。
0: はい、で、リスキリングの、講習講座の方ですね、は、講習内容がですね、今年はですね、6月からスタートするという形になってまして、6月はですね、まあ、ビジネスコミュニケーション講座ということで、まあ、新人の方とかもいろいろいらっしゃったりとかするだろうということで、まあ、ビジネスマナーとか、まあ、ほうれん草とか、まあ、一般常識とか、まあ、そういったビジネスコミュニケーションの基礎的な内容とかもですね、まあ、ちょっとあの要望が企業さんの方からも要望あったりとかということで、まあ、去年もやってたんですけども、まあ、好評だったんで今年もやりますということで、ビジネスのコミュニケーション講座があります。あと6月はですね、ワードエクセルの、まあ、実務活用ということで、ワードエクセルの、まあ、よく使うような機能ですね、まあ、基本的なところからちょっと応用というところになるかなと思うんですけども、まあ、そういった形のものが開催されます。で、7月がですね、Excel の関数に関する基礎を行うというのと、あと PowerPoint の実務活用っていうのをやりますよというふうになってます。そしてですね、今年から、入ります7月で、目玉の講座があるんですけれども、初めてのキントーン入門という、キントーンって、コマーシャルとかでですね見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、キントーンっていう、ノーコードで、まあ、アプリを作れるみたいな、サービスがあるんですけれども、そちらの方をですね、やりましょうという形になっています。まあ、キントーンって何っていう基本からですね、実際にアプリ作成とか、体験できる入門講座になってて、まあ、初心者でも安心して学べるというような形で、進めています、はい、8月まで一応今のところ決まってるんですけども8月は、キャンバという、ウェブサービスがあるんですけれども、まあ、こちらでイラスト作成をしようという回と、あとは、初心者のための AI 入門ということで、まあ、チャット GPT、ジェミニっていうものをちょっと使って、まあ、AI の入門講座をやりますというのと、あとは、Google Office 入門ということで、Google Office なので、Google の、なんだろう、ドライブとかドキュメントスプレッドシートとかっていうですね、 Google のサービスの、はい、ところをちょっとこう勉強するというような講座があります。一応9月で1個だけ決まっているのが、はい、去年も やって、講座開催させていただいたんですけども、実践デザイン講座

0: ということで、はい、デザインのプロのデザインのデザイナーの方にですね来ていただいて、教えていただくというような講座が9月に予定されています。はい、はい、僕もなんかこう新しいものがあったりとかしてすごい楽しみなんで。
1: あ、そうですね。
0: はい、なんですけど、はい、そんな感じでやってるのと、あとはですね、先ほど言ったセミナーの方ですね、はい、DX による新たな障害者雇用&ニューロダイバーシティセミナーという方なんですけれども、こちらもですね、1回目が6月に、はい、6月26日に、月1回程度ですね、全部で6回やる予定になっています。はい、こう障害者の雇用だったりとか、DX の関連の、企業さんですとか、あと大学の方に、に勤めていらっしゃる方とか、いろんな方にこう講師に来ていただいて、行っていく予定になってます。これは本当に僕も今年初めてなのでどんな風になるのか、はい、すごい楽しみなんですけれども、はい、すごいこう、DX 推進のヒントになったりとか、うんうんうん、まあ、人材不足の採用の何かお手伝いになったりとか、まあ、障害者の雇用法定雇用率とかですね、うんうん、もあったりとかするので、まあ、そういったところで、何かこう課題があるよっていう方、会社さんとかの何かしらのヒントになればというような形で、はい、はい、行って、
1: 経営者側の方から
0: ですね。そうですね、はい、うん、もうお申し込みスタート、うん、して、何社さんかですね、はい、もうお申し込みいただいているので、はい、何かの、ヒントになったらいいなと思います。どんなことを行われるのか僕もすごい楽しみに、うん、してますって感じですね。はい、
1: はい、そうですね、そんなとこでしょうかね。
0: はい、
1: はい、それでは、
0: あとはあれか、すいません、はい、はい、一応問い合わせが、まあ、札幌チャレンジの事務局になるので、はいはい、電話か、はい、ファックスかメールかですかね、
1: はい、
0: あとは申し込み自体はウェブサイトから、うん、申し込みフォームがあるので、そちらから申し込んでいただくって形になるかなと思うんですけども、
1: そうですね、はい、
0: はい、もし何かご興味ある方いらっしゃったら、まあ、サポーチャレンジの方までですね、はい、ご連絡いただければと思いますという形です。
1: はい、はい、
0: 以上です。
1: これは無料でですね。
0: あ、そうですね、参加費無料です。
1: はい、はいはい、ですので、ぜひ申し込みいただければと思います。はい、はい、それではリクエスト曲に入っていいのかな。
0: はい、お願いします。
1: はい、それでは私のリクエストになってしまうんですけれども、はい、札幌在住の女性4人5人グループの、リアージュという方々の、カムイミンタラという曲をお願いいたします。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 木の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴仁ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 三角山放送局、
4: 札幌ラジオ、あ、すみません、サッチャレラジオ通信ね、引き続き、はい、行いたいと思います、
5: はい。なかなか曜日が変わって我々もかなり手前戸惑っておりますが、
4: そうですね、あの曜日が変わったということでですね、はい、あの、メッセージをですね、あの送ってくれた方がいらっしゃいます、
5: はい、あの、ありがとうございます、
4: ラジオネームみかんはとさんね、札幌チャレンジのスタッフの皆さん、はじめましてこんにちは。4月の放送を聞きましたが、私も一度社会人経験がありましたが、パソコンを使う仕事ではなく、クリーニング店の工場で働いていました。今は継続支援 B 型に通っていますが、なかなかコミュニケーションを取るのが難しい気がします。サッチャレの皆さんは何かコミュニケーションを取っ

0: ていますかというメッセージをですね、はい、いただきました。これはもう4月の放送を聞いたということは、うん、曜日が変わったから
1: そうです、ね、
0: あの聞いてくれてるという、はい、いいですね、はい、ありがたいですね、
1: はい、はいリスナーさんがね、新しいリスナーさん、
0: はい、さんが、はい、聞いてくれてるということで、はいはいね、コミュニケーションを取るのが難しい気がしますということで、何かこう、はいまあ、コミュニケーションってそもそも難しいものなんですよ ね、
1: まあ、
0: ね、はい、はい、難しいですね。なので難しい気がしますは正解だと思います、はい、難しいです、はいはい、その通りだと思います、はい、僕もそう思いますっていうのがまず感じですね、はい、
1: そうですね。
0: で何かコミュニケーションを取っていますかっていう、こうちょっとざっくりしたご質問をいただいたんですけれども、はいはい、そうですね、まあ、コミュニケーションは取っています、
1: 取ってるつもりです、
0: はい、コミュニケーションはいろいろなところで取りますね、はい、まあもちろん雑談もあるし、はいはい、お仕事の連絡だったりももちろんしますし、はい、それ以外にも挨拶ももちろんありますしね、はいはい、いろんなコミュニケーションがありますけれども、ね、どこで何がどういうコミュニケーションがいいかっていうのは人によって場面によってそれぞれ変わりますから、とても大変難しい、うん、はい、サチャレでもいろいろやっぱりこうコミュニケーションの訓練みたいなものはですね、はい、やっぱり必ず重要になるということで、まあ移行支援って訓練のところでもやってますし、はい、あのキャリアデザインっていうあの放課後等デイサービスのですね、ですね、はい、あの学生の方向けのところでもコミュニケーション講習っていうのはもうやってますので、で先ほど言ってた DX リスキリング事業の方でもコミュニケーション講習みたいなのは入ってきます、はい、これはもう本当にやっぱり難しいから、うん、みんなやっぱり難しいなって思ってるってことだなっていうのは僕も、はい、そう思いますという形でいかがでしょうか、大丈夫ですかね、はい、メッセージありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: じゃあちょっと続きの、はいはい、こちらの方の情報をお願いします、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それでは我々、札幌市障害者 IC サポートセンターという、札幌市から、委託を受けて、我々札幌チャレンジ度が行っている事業について説明させていただきたいと思います、はい、で札幌市障害者 IC サポートセンターのご利用のご案内といたしまして、まず、1つ目として、パソコン講習会ですね。これは、パソコンが初めてという初心者、少しだけ習ったけどまだよくわからないという入門者の方対象の、パソコン教室ですということで、これが月、4回ですね、各、2時間半、まあ、毎週決まった曜日にはなりますが4回行って合計10時間の各クラスとなっております。でこれが開催時期というのが、今年度は、8月から、11月までの、間になります、はい、で毎月、ということになります。で、次に、パソコンボランティア派遣という、事業がありまして、これは札幌市登録のパソコンボランティアが、自宅などに伺いパソコン本体や周辺機器などの初歩的な操作ができるようなお手伝いをしますということで、これが1回の訪問が1時間あるいは2時間で、料金が、1時間あたり1000円となります。で、これが年度内ですね、4月から翌年の3月までで12回のご利用が可能となっておりますということで3番目としてパソコン電話相談というのを行っております。パソコンの操作学習 ICT サポートセンターの利用に関する質問や相談を電話あるいはセンターへの来所でお受けいたしますということで、これが受付時間が10時から16時4時までですねの土日祝日を除くということになっておりますので利用 していただきたいと思います。でまずこの1つ目のパソコン講習会ですね、これについてちょっと、説明させていただきたいと思います。まず、このパソコン講習会は、障害のある方を対象としたパソコンあるいはタブレット、が学べますということで、今年度は、今年度も、講師と受講者1対1の講習の個別 対応クラスで、行っております。ですから、受講者1人に対して講師が1人という形の、講習になります。でこれは、札幌市内にお住まいの障害のある方で年齢は問いませんということで、講習内容で扱う、パソコンタブレットに初めて触れる方をはじめ入門者初心者が対象のクラスになります。で講習内容といたしましては、

0: パソコン入門ですね、パソコンの基本操作、電源の入れ方からマウスの操作などですね、から始まる入門という形で、文章の作成、ファイルの保存と、ハガキの作成、使用するソフトはワードになります。はい。で、視覚に障害のある方は、マイエディットを使った、講習になります。で、2番目として iPad、基本ということで、これも、電源の入れ方から、基本的な機能と操作の入門ということで、視覚に障害のある方は、画面拡大機能ですとか音声機能、ボイスオーバーとか Siri を使った、講習となります。で、3番目として iPad アプリですね。これは入門コースのおさらいから始まって扱うアプリの数が少し多くなりますということです。で、4番目として、タブレットとスマートスピーカーで、IoT 入門って、これはタブレットと、Android タブレットですねの操作とスマートスピーカーの利用法を学習し、情報アクセスツール活用の、スキルの習得を目指すということになっております。はい。これが6月から、申し込みですね、申し込みが6月からの、申し込みになります。で、8月は、月曜日と水曜日が、実施の、曜日になります。で、4回ですね、月曜日、8月が3日10日17日24日、水曜日が5日12日19日26日で、時間が、10時から、12時半というの風になっておりますので、申し込みの方は、6月1日からの、各区役所と共に、案内書等を、配布していたしますので、そちらの方で、ご確認の上お申し込み、電話でも申し込みでも構わないですし、ファックスでお申し込みいただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。はい。で、あと、6月からの申し込みは、9月分の申し込みもありますので、9月は、火曜、水曜、木曜、金曜の各曜日になっておりますので、よろしくお願いいたします。これは 各クラス定員が2名となっております。で、これは、2名の、受講者1名に対して、講師が1人ですので、講師が2人別々で、受講者全も別々という形で、2名というふうな定員になっておりますので、ご利用よろしくお願いいたします。はい。それでかね、はい。で、昨年度の実績といたしましては、昨年の8月が4名、9月が6名、10月が4名、11月が、5名という形ですね、実施されました。はい。もし以上の、ICT 講習の、案内としては以上になりますので、よろしくお願いいたします。はい。
1: 今年は、はい、雪が降る前までやってるって形
0: ですか、ね、あ、そうですね、はい、
1: 今年も
0: ですね、はい、そうですね、ここ数年は雪が、雪が降らないうちとの、ですね、午前中っていう形になってますね。8、
1: 9、10、11の4ヶ月間、
0: はい、そうですね、はい、
1: このチャンスにお願いします
0: っていう形ですね。ぜひ、ぜひとも、はい、受けていただきたいと思います。
1: はい。初心者の方でパソコン興味あるんだけど、はい、いや、どんなことやったらいいんだろうなとか、はい、ね、はい、ちょっと手つけてみたいんだけど、はいはい、とかっていう方がね、はい、いらっしゃったら、はい、はい、はい、ぜひぜ ひ, ぜひ応募していただければなと思います。はい
0: はい。そんな感じでございまして、はい、そうですね、はい、では次に、リクエスト第2弾いってよろしいでしょうかね。はい、はい、ちょっとあれか、まあいいか。次の、また私のリクエストなんですけど、すいません。友人が、実は友人が網走で キッチンカーをオープンさせまして、今年の5月に、ドキカフェというキッチンカーなんですが、
1: ドキカフェ、
0: ドキ、そうなんです、あのドキが好きでそれで、これが、網走の最寄り貝塚館の駐車場で、土日の9時から、12時までですね、行っておりまして、貝汁とかおにぎり、あとドキソフトクリームですね、あと大麦コーヒーなど、のメニューを用意しておりまして、大津久文化を感じられる、メニューとなっておりますということで、
1: 土器は、
0: はい、
1: あの、あ、土で、
0: あ、そうそうそう、そうなんです、土器は、あ、でその、その土器で、貝汁を温める、うん、あの感じです。で、土器ソフトっていうのがこうちっちゃい土器で、そこにソフトクリームが入ってるっていうような感じのやつを、始めたんですね。これが5月に始めたばっかりなんですけれど、はい、で、これ、歌も作っちゃったということで
1: 歌も、
0: はい、
1: はい、それは音楽関係のなんかこう知り合いの方、
0: あ、そうです、そうです、はい、はい、それで、あ、歌も作っちゃったということで、それの、歌をお送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。これが、モヨロラプソディという曲で、ドキヤという、名義で、やっておりますので、はい、お願いします。

亡くなった人の頭に土器をかぶせちゃう。手のひらサイズのかわいいクマ作っちゃう。土器に水鳥つけちゃう。仲良く自然と共に暮らしてきたオホーツク人の文化を網走に見に来てほしい。だけど、網走は

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 三角山放送局、
5: はい、引き続き、サッチャレラジオ通信をお届けいたします。はい、次、が、ICT サポートセンターの、事業としまして、もう一つの柱であります、パソコンボランティア派遣ですね、こちらの方について、ご説明させていただきたいと思います。これは、札幌市内に、住む、障害者のある方を対象といたしております。で、障害のある方のご自宅などに伺い、パソコン本体や周辺機器などの初歩的な操作ができるようなお手伝いをいたします。で、これについては、メーカー開発元のサポート期限の過ぎた、OS ソフトについては対応、できませんということでご了承願いたいと思います。これは、ご自宅に伺う場合と、あと、こちらに来所して、来所していただいてそこで行うという、場合もございます。はい、で申し込み、方法としては、申請書、各、区役所とか、区民センターの方に、申し込み書がございますので、そちらの方に申し込みを書いて、送っておいていただくか、ファックスをしていただくか、もしくは、電話で、受付いたしますので、申し込みしていただきたいと思います。で、これは、費用に関しましては先ほどちらっと説明させていただきましたが、1時間あたり1000円、ですね、原則として1回2時間以内で、2時間ですと2000円という形になります。これが年度内、12回まで、ご利用になれますということです。はい、なお、ボランティアの交通費の、負担はございませんので、安心してお申し込みいただければと思います。はい、でこれは、昨年度は、実績といたしまして81件という形になっておりますが、申し込み人数自体は30人ぐらいだと思うんですけど、はい、これがコロナ前だと結構ね、あの200件とか300件ぐらいあったんですけどね、はい、それ以降、あのコロナ以降ちょっと減って、徐々に回復はしてるんですけど、まあそうですね、ちょっと、まだまだ少ないかなと思います。はい、それで、うん、このボランティアさんなんですけど、このボランティアさんを、養成するボランティア養成講座というのが、ありまして、こちらは、障害のある方、パソコン技術取得や活用を支援するボランティアを養成するという、

0: その講座になっております。これが、今のところ予定といたしましては、9月と
1: 11月
0: に、2回、分けて各 10名、の、受付となりますので、できましたら、申し込みいただければと思います。こちらの方の、受付自体は7月からになると思います。はい、で、そうですね、はい、これは、内容といたしましては、札幌市ボランティア派遣制度についての説明と、障害のある方にパソコンを教える時の心構えとか注意点ですね。で、障害のある方のパソコン操作を助ける Windows 機能ですとかの、説明ですね。で、あとパソコン操作の音声読み上げソフトに関する研修と実習などになっておりますので、はい、これが、1日 6時間の、で、2日間の、合計12時間の講習となります。はい、
1: 基本的に土日でやります
0: 、ね、そうですね、はい、土日の予定ですね。はい、はい、こちらの方は、受講料としまして、2000円という形になっておりますが、はい、これも、皆さんぜひお申し込みいただきたいと思い、いただければと思います。で、現在そのパソコンボランティア、さんですけど、現在、今年度登録者が、68名の登録者になっております。で、皆さん、活動を実際活動されている方とか活動まだしてない方も全然いますので、受講して、登録だけでもしていただけると助かります。はい、そうですね、はい、
1: はい、パソコンの、はい、まあ、ボランティアだから、はい、まあ、パソコンが基本的には使える人っていう感じですかね。
0: はい、そうですね、はい、そうですね、はい、まあ、パソコン使えて、まあ、普段も使ってるというような方が、理想ではありますね。はい、
1: はい、初心者の方っていうか、はい、なんかこうにそんなになんかすごい得意ってわけじゃないんだけどみたいな方もいらっしゃったりしますよね。
0: あ、します、ね、全然そういう方も実際に派遣先の方が、そういう初心者の方だったら割と初心者の気持ちが割と分かりやすいんじゃないかという感じがありますので、全然初心者の方でも全然構わないと思います。ただ全く触ったことないっていう方はちょっと難しいかなとは思うんですけど、はい、
1: ではこうパソコンを使った経験があって、はいはい、まあ、パソコン以外でもあれですよね、
0: そうですね、
1: まあ、いろんなことがありえますからね、はいはい、スマートフォンだったりとか ね、いろいろありますからね、はい、そういったものを、は
0: い、そういうのを、ね、ぜひ活かしたいという方がいましたらちょっと、
1: はい、何かこう、ね、障害のある方に、はい、まあ、教えるとかっていうことに、はい、まあ、興味があるよみたいな方は、はい、まあ、ぜひぜひ、
0: そうですね、
1: まあ、ちょっと調べていただいて、
0: はい、ぜひ、受講されて、ぜひ来年度登録していただきたいという形になりますが、はい、はい、まあ、そうですね、常時60名から70名ぐらいの、方が、ボランティア登録者の方がおりますので、こちらの方々と、一緒に活動していただければと思います。はい、そうですね、それではまた私の方のリクエストなんですが、すいません、私のリクエストばっかりでごめんなさい。これが、先ほども、一番最初1曲目にかけました、リアージュというグループの、こちらがちょっと変わった編成でして、ボーカルが2人でピアノが2人でパーカッションが1名という変わった編成なんですけれども、こちらの、方々の、あなたへという曲ですね、こちらの方をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅

は広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤氏法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。

0: 紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 三角山放送局、
2: もうそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
3: は
2: い、
3: なんとか無事
2: 1時間
3: いやね、曜日変わってから初めての担当だったのでなかなか、
2: 大変でした、
3: はいはい、
2: でもなんかこうあれでしたね、こうメッセージもいただけたので、
3: あ、そうですね、はいはい、
2: なんかこう、ね、うん、あのメッセージでもいただいたんですが、コミュニケーションの話があって、うん、こうね、お話ししてるだけだとこっち側から、ね、一方的にその話してて、
3: ね、
2: はい、どこで誰が聞いてるんだろうみたいなのかってわからないじゃないですか、
3: はいはい、
2: こうやってこう、ね、はい、帰ってきたら、あ、コミュニケーションになったんだこれがっていうのが、
3: そうです、ね、
2: ね、分かって、すごく僕はなんかこう、いや本当になんかこうありがとうございますっていう気持ちになりました、
3: ね、はい
2: はい、
3: いや、このね、あの即もらえるって反応があるっていうのはラジオのいいとこかなっていう気をしますね、
2: うん、ね、はい、なんかこうあのメッセージをね募集して、ね、はい、メッセージくださいってしてないの で、ね、なかなかこうやって ね送ってきてもらう機会がなかなかないので、
3: は
2: い、すごいこの、
3: う
2: ん、いいですね、
3: はい、
2: ラジオっぽい
3: 確かに、はい、多分一番最初の頃はなんとなくメッセージくださいって言ってたような気もする。
2: あ、本当ですか。
3: 確か、確かというような気がしますけど、うん、多分、昨今はなかったですよね、はい、だから、
2: うん、全然本当に僕もなんかこう記憶にあるのは本当に一番最初に、うん、何年前だったかもう忘れちゃったんですけど、はい、本当に一番最初の初回にですね、はい、あのメッセージ、
3: そうですね、
2: リクエスト曲ありますみたいな、はいはい、お願いします、ね、みたいなのをいただいたのを覚えてはいるんですけど、はい、はい、
3: うん、そうですね、それ以来、
2: はい、
3: なかなかなかったですけどね、はい、
2: こんな感じで、
3: はい、
2: まあ、うん、まあ、お別れの時間が近づいてきたということでですね、はい、まあ、札幌チャレンジ道が、まあ、やってきましたということで、まあ、札幌チャレンジ道についてですね、もっと知りたいとか、まあ、例えば事業所を見学したいとかっていう方とかですね、まあ、ぜひご連絡いただければと思います。連絡先なんですけれども、電話番号が011-769-0843、ファックス番号は011-769-0842です、メールアドレスは、challengedatshallengedo.jp となってて、はい、challenged@shallenged.jp です、住所が、札幌市北区北7条西6丁目1番地、北園ビルというビルの2階になります。営業時間は、月曜日から金曜日で、午前9時半から午後、5時半までとなってます。放課後等デイサービスは、午前10時半から午後6時半までというふうになっています。はい、次回はですね、札幌チャレンジのフォームグループというグループが担当になります。はいはい、では、はい、こんな感じで、
3: はい、
2: 我々の、お付き合いいただきまして
3: ありがとうございました。
2: では、はい、失礼します。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

ここからは琴のラジオ時間の60分が始まります。琴のラジオ時間第2回。この番組は音楽が大好きな私琴音が昔と今の音楽に触れながら毎回弾き語りもお届けして音楽の素晴らしさを皆さんと共有していく番組となっております。さて、前回の放送はいかがだったでしょうか。ちょっと緊張しながら本当に手探りの状態で、ラジオ1回目撮ったんですけれども、なんと X そしてメールでも感想のコメントをいただくことができました。すごく嬉しくて、やっぱり自分一人で発信してるじゃないんだなって、こう聞いてくれる人がいるってすごい素敵な嬉しいことだなっていうのを身をもって感じています。ちょっとご紹介したいんですけれども、 X の方ではですね、私を音楽森の音楽祭で見てくださった方がコメントをいただきました。昨年高橋正樹さん目当てで森のフォーク音楽祭に行ったことがあります。で、私が SNS をやってたらいいなと思っています。5月もよろしくお願いします、ということで、嬉しいコメントありがとうございます。X はちょっと見る専門で自分で音楽の発信はしていないんですけれども、 YouTube の方はちょっと今動画を上げていて、主に弾き語り動画を上げていたりとか、ちょっとバンドで歌った動画があったらバンドの動画を上げてたりしています。 YouTube のアカウント名なんですけど、琴の音楽時間というアカウント名でして、琴はポエム、詩のポエムの琴での音楽時間で調べていただけるとちょっとヒットするかなと思いますので、よかったら覗いていってもらえるとすごく嬉しいです。またメールの方でもですね、脳死公園の話をちょっと前回桜が見えるスポットとしてお話ししたと思うのですが、ちょっと脳死公園の近くに住んでいるリスナーさんから、コメントいただきました。この方、リスナー名もついてますのでラジオネーム七輪ひでぼんさんですね。この放送始まることを聞いて、日頃三角山の別な番組のリスナーさんですけれども、今日は再放送の開始から聞かせていただきましたっていうことで、すごく聞きやすかったっていうことだったりとか、どうか怪我をされた足をご自愛くださいっていうすごく温かいメールをいただきまして、とても嬉しいし、ほっとあったかい気持ちになりました。その前回のちょっと放送で、ちょっと横断歩道の真ん中で思い切りちょっと転んでしまって、足が血だらけになってしまったっていう話をちょっとしたんですけど、それをちょっと気にかけてくれてメールいただいたんですけど、今はもうバッチリ治って跡形もなく傷跡も消えてますのでご安心ください。で、実際にちょっとお花見したいなと思って脳死公園に友達とお花見に行ったんですけれども、すごい人で、なんかもう駐車場も満杯で、そしてまあ公園もすごく広くて驚きました。こんなに人気スポットだったんだと思って、自分が知らなかったことにも驚いたし、桜がやっぱりすごく綺麗で、ちょうど満開の時期に行けたんですけれども、また来たいなって思うぐらい、なんか穏やかな時間が流れていて、ちょっと来年もまあ脳死公園もそうですし、ちょっともうちょっと西区の桜スポットを巡りたいなと思っています。お二方もそうですし、聞いてくださってる方ありがとうございます。とてもコメントいただけると励みになります。今後も皆様に成長の見届け人になっていただけるよう頑張っていきたいと思っていますので、第2回もよろしくお願いします。さて、前回は恋愛をテーマに石川ひとみさんの待ち伏せ、そして阿部真央さんのあなたの恋人になりたいのですを弾き語りもしながらお気に入りポイントを話していきましたが、今回のテーマはステージにしようと思います。歌手やアーティスト、そして音楽をやっている人は必ず立つ、それがステージで、大きいステージがあれば小さいステージもあります。自分の歌への思いや気持ちを乗せる場所であり、ステージがないと歌手は輝けないとも思います。私が初めて音楽でステージに立ったのは高校生の時、学校祭ですね。で、高校1年生の時に初めて音楽の形でステージに立ちました。シシャモの明日もという曲を歌ったんですけど、当日はもう緊張して、もう心臓が飛び出るっていうのはこのことなんだっていうのを、なんか実感体験したのを覚えています。でも
こんな機会なかなかないから同時にやってやるぞってい う, こうメラメラした思いみたいのがあって、結局観客、来た観客を本当に指で数えれるぐらいしか、5人いたのかなっていうぐらいしかいなかったんですけど、一人一人にこう届くように一生懸命こう歌って頑張ったような記憶がなんかあって懐かしいなって思います。ちなみに高校生の時に私が組んでいたバンドのバンド名なんですけれども、サニーサイドアップっていうバンド名を組んでたんですけれども、これどういう意味かわかります？これ私もこのバンドを組むってなった時に初めて知ったんですけど、日本語で目玉焼きという意味なんです。なんで目玉焼きにしたのかちょっと覚えてないんですけど、多分ちょっとおしゃれな英単語でこういいのがないかなってこう探したら、サニーサイドアップっていうのが多分出てきて、でみんなでこれにしようっていう風に決まったんじゃないかなと思います。特になんかサニーサイドアップにすごい熱烈なファンがついたわけじゃないんですけど、私たちバンドメンバーはずっとサニーサイって呼んで、サニーサイの練習何時からだねとかってちょっと略して言ってて、私的にもすごいなんかお気に入りのバンド名になりました。なんか英単語テストとかでサニーサイドアップが出てきたらもう絶対に自信を持って回答することができるんですけど、ちょっと高校の時もその後もそんな機会はなく、日常に必要ない単語なのかもしれないですね。昔の曲、今の曲ということで、先ほどもおっしゃったように言ったようにステージがテーマですね。で、私昔の曲のステージテーマで真っ先に思い浮かんだのが千秋直美さんの喝采という曲です。この曲とても

も有名で、私なんで知ってるかっていうと、全国テレビでやっている歌唱っていうカラオケの大会、全国テレビのカラオケの大会で、このすごく私よりもその当時若かった出演者の子がその曲歌ってるのを聞いて、なんてすごい曲なんだって存在を知りました。もう衝撃を受けましたし、なんか頭に残っていて、今もカラオケに行くとなんだか歌ってしまう曲の一つになっています。喝采は歌手千秋直美さんの13枚目のシングル曲として1972年9月10日に発売された楽曲です。当時25歳だった彼女はこの曲で第14回日本レコード大賞の大賞をはじめ、その年の賞という賞を総なめにしたそうですね。もうリリースから約3ヶ月でのレコード大賞っていう受賞、史上最短記録だったそうです。この千秋直美の喝采っていうのは、作詞家の吉田さんが自身のエピソードをもとにフィクションとして書いた歌手の悲しい物語っていうところで、発売当時はまあこう実話っていう風なプロモーションをされて、ご本人さん千秋さんも似たような体験と重なったことで大きな話題となって、レコ大も受賞したっていうことで、本当にその若い、そのリリースの当時は24、5っていうことで、本当に今の私と同い年なので、その段階でこの内容の曲を歌って、そしてレコード大賞を取るっていう、ご本人もすごく嬉しい気持ちだけではないような感情になるような曲だと思うんですけど、この曲を聴いた時に、音楽って本当にいろんな形があるなと思ったし、歌詞もこういう風に伝えることができるんだ、こういう風に悲しい歌詞でぐっと心に来るようなものが作れるんだっていうのにすごく感動したのを覚えています。後ほどこちらの曲弾き語りもしながら、私のお気に入りポイント、またすごくグッときたポイントをお伝えしていきたいと思いますが、最初にまずは聴いていただきたいと思います。それでは千秋直美さんの喝采。

お聞きいただきましたのは千秋直美さんで喝采でした。それではここからはギターも持ちましてちょっと一緒に内容を共有していきたいと思います。まず最初の歌詞からちょっと歌いながらこう共有したり感じたことを一緒にちょっと見ていきたいんですけど、最初にいつものように幕が開く

ということで、最初から結構衝撃な内容なんですけれども、いつものように幕が開いて、恋の歌歌う私に届いた知らせは黒い縁取りがありましたということで、主人公は歌手、ステージに立っている、歌を歌っている人で、いつものように幕が開くということは、まあいつも歌を歌って、そして幕が開くような大きなステージで歌っているんじゃないかなっていうふうに、私はなんか歌詞を見て感じたんですけど、なんとなく私が思う、まあ幕が開く感じっていうと、なんか横開きのこう重厚な赤いカーテンで、大きいステージでっていうような、なんかイメージがパッてこう想像できたんですけれども、皆さんはなんかどういう幕が上がるっていうと、縦にこう開くやつか横に開くやつか、どっちをこう想像されますか？私はなんかこう横開きにこうバーッと開けて、でこうスポットライトが当たってみたいなのが、なんかこのイメージですね。で、恋の歌を歌っていて、その届いた知らせには黒い縁取りがあったということで、衝撃ですね。その後続くんですけど、

3年前、止めるあなたを駅に残して動き始めた汽車に、こう一人パッとこう飛び乗った主人公は、大きな幕が開くような舞台で恋の歌を歌うようになったんじゃないかなと私はなんか考察しましたけれども。そして、

教会の前にひなびた町の昼下がりに、佇んで、喪服の私は祈る言葉さえなくしていたっていうところで、動き始めた汽車に飛び乗った、その飛び乗った駅で、またその駅に戻ってきて、

教会の前に佇んで、喪服を着た私は祈る言葉さえなくしてたっていう衝撃、ショック。まさに本当にこの人が亡くなるって思ってなかったっていう人が亡くなってしまった。唐突だったのではないかなと私はこれを見て感じました。まさか明日明後日いなくなると思ってなかった人が急にいなくなってしまって、そして大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなければいけないという現実ですね。そしてまあ想像なんですけれども、その恋の歌、幕が開いた大きいステージで歌う恋の歌は、まあ愛する人だったりとか大切な人を思ったとっても温かい曲なんじゃないかなと思っていて、その曲を歌っている現実、そして今起こっていること、その歌、歌詞があまりにも相反するもので、喪服を着たままも祈る言葉もなくしてこぼす涙もないというまあ状況なのかなっていうふうに、この歌詞を見たりとかで私はちょっと感じましたね。3年前にまあ飛び乗ったというところで、3年前にまあ都会で歌手として歌を歌ってくってこう決めた時に止めた人物、そしてそれを半ば強引に振りほどいて、まあ主人公の私は出てきたのではないかなっていうふうに感じました。その後も悲しいですね。

現実はまた降り注ぐライトの中で同じように今日もその恋の歌を歌わなければいけない。暗い待合室で誰も話す人がいなかった私の耳に私の歌が通り過ぎていく。ということで、すごく人気になってしまったがゆえに、やっぱり広くて大きいけれど狭くて抜け出せない、そんな現実があるのかなって。でもそれを求めて都会に行った部分もあるので、何がいいかわからないですが、この私のおかげできっと救われている、この恋の歌を聞いてすごくあったかい気持ちになって前向きに頑張れている人や、それこそ大切な人が亡くなった時にその曲を聞いてその人のことを思い出して前向きに頑張ろうって思えてる人や救われてる人はきっといっぱいいると思うので、その人のためにまた私は歌を歌い続けるっていうような、まあ半ばちょっと想像が結構入っちゃってますけど、私のそんな勝手な想像で、いやー歌手って大変だな、難しいなって思いました。私は本当に歌が好きで歌が趣味で、こういわゆるプロ活動っていうのは全くしてなくて、自分が好きな時に好きな歌を歌って、まあ、自分のオリジナル曲とかも作ってみたいなっていう気持ちはありながらちょこちょこ作ったりっていう感じで、でもそれを何かなんか誰かの手を振りほどいて、それでも何もなくなってもいいから音楽を続けるっていうあまり感じでは歌っていないので、でもそういう風に歌って有名になってる人見るとすごいかっこいいなって思うし、憧れる部分もありますし、でもやっぱりその部分は明るい綺麗なところだけではなくて、やっぱり本人も悩んでることだったり大変なことはあるんだなって、本当にこの歌詞が全部教えてくれるというか、すごく深くて感慨深い歌詞だなっていう、そしてステージっていうテーマにもぴったりな曲だなと思って、この千秋奈美さんの喝采を歌わせて、ちょっと共有させていただきました。ちょっと弾き語りでうまくい

かわからないんですけれども、ちょっとこのまま弾き語りでこの曲全部通して歌ってみようかなと思いますので、想像にこうどういう情景があるのかっていうのを皆さんもこう想像しながら、ちょっと優しいお耳で聞いていただけると嬉しいです。それでは、ちょっと弾き語りバージョンの千秋直美さんの喝采を歌っていきます。

0: ありがとうございました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸

0: マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 三角山放送局。
2: さて、昭和の名曲千秋の海さんの喝采を歌いまして、次は現代の曲のご紹介をしたいと思うんですが、現代の曲ステージをテーマにした曲は夜遊びのアイドルという曲をご紹介したいと思います。この曲、アニメ推しの子の主題歌として書き下ろされた楽曲で、聞いたらこの曲すごい知ってるってわかる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかと思うんですけれども、目まぐるしくこう変わるリズムだったりとか機械音もすごく多くて、今のちょっと私のレベルでは弾き語りをできるようなものではないんですけれども、もうとにかく人気で、今もどこ行ってもなんか流れてるし、なんかみんな一度は聞いたことある、そんな曲がアイドルだと思うんですけれども、この推しの子のオープニング曲に起用されている曲、以前から原作のファンだったという綾瀬さんがこの同作からインスパイアされてタイアップ決定前からすでに作っていたというデモソングが原型となっているみたいです。もともと歌詞は原作者さんの赤坂赤さん書き下ろしの小説45510を元に考えられたというもので、私も実際に今この推しの子のアニメを見ている最中なんですけれども、この推しの子がですね、生々しくてリアルで描写がある芸能界の光の、そして影を書き下ろしているものになりまして、なかなかそういう作品がなかったというので非常に話題になっていて、あのアニメの方はまだちょっと途中で続きがあるんですけど、漫画の方はあの完結していて、で今もちょっとアニメの方は続いてるっていうものになります。でもともと綾瀬さんは知ってたんですけれども、いくらさんは知らなかった。で曲やるよってなってからこう見て学んだようですね。で曲を作るにあたってメロディーの部分ではあの可愛らしくてアイドルな、素敵なアイドル可愛らしい部分を表現していて、またラップのパートではダークな感じも表していて、その光と影という二面性は今までの曲にはあまりなかったと思うし、ライブパフォーマンスでも体現していこうとイクラさんも意識されているようなんですけれども、全然違うステージのあの曲だなっていうふうにこの曲をあの聞いた時に感じました。で最初の歌詞も本当に歌詞がすごい曲の中に多いんですけど、最初の部分の歌詞が無敵の笑顔で荒らすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様っていうところから歌が始まって、あのそこからどんどん曲が進んでいくんですけど、曲自体の時間は3分台で終わるんですけど、歌詞がすごいいっぱい入ってるんですよね。でまあ中にはそのラップの部分も入ってくる。で最初の部分にやっぱりそのすごい無敵な笑顔で可愛くてっていう部分もあって、その部分を持ってステージに立っている、そのステージに立っている彼女はもう完璧で隙がなくてっていう部分で、あの皆さんファンを魅了しているんですけれども、まあそんな完璧で、そして大嘘つきな君は天才的なアイドルっていうところで、まあ抜けてるところとかもステージ上で見せるけれども、それも全部彼女のエリアだから、まあ彼女が想定している範囲内、もうその部分さえも作っているんじゃないかということを想起させるような歌詞なのかなと思っていて、先ほどのまあ曲でもそうだったんですけど、あの喝采でもね感じたんですけれども、まあやっぱりステージに立つっていうのは自分の市場だったり気持ちをあんまり持ち込みすぎると良くない

ら嘘をつきながらでもやっぱり立ち続けなきゃいけない、その需要に応えなければいけないっていう、まあ重圧だったりとか大変な部分はあるんじゃないかなと思いましたね。好きな人だったり大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなきゃいけなかったりとか、まあアイドルでも、まあそれこそアニメを見たら、あ、そんな実情があるんだってわかるような感じになってるのですけど、やっぱりそのパッとこう私たちがテレビで見ているような華やかなキラキラした世界だけではなくて、やっぱりそのステージ外のところでは大変な部分だったりとか、やっぱりそのある意味嘘つきになってファンにこう笑顔だったりとか素敵な部分を提供しなければいけないっていう部分はってあるんじゃないかなって、それはこの昔の時代、昭和の時代もそうですし、今の時代もやっぱり芸能界、キラキラした場所、ステージに立つものとして、その夢の舞台を立った人間はある程度やはりその嘘をつきながら、そしてみんなに幸せを届けるっていう部分で、ちょっとそういう嘘つきになってしまう部分はあるんじゃないかな、それは同じような感じなんじゃないかなと、この二つを聞きながら感じました。でもそれがいけないことかって言ったら全然そうではないですし、例えばなんか元気がない人がステージに立ってなんかすごいしょぼしょぼして元気なく涙流しながら歌ってても、全然ね楽しい曲をねそういう悲しい感じで歌っていても、やっぱり聴いてる側も心配になっちゃうし、一緒に楽しめないし、とても悲しい気持ちでその曲を聴いてる人がいたらより悲しい気持ちになっちゃうしっていう部分を、やっぱりちょっと嘘だったりとか自分の感じている部分っていうのを隠しながら出ることによって、それを見た人は元気をもらえるし、自分ももっと頑張ろうって思えるし、そのステージに立つ人間によって絶対的に笑顔になっている人だったり元気をもらえている人はいっぱいいるので、そういう人のためにやっぱりステージでは嘘をつかなければいけないっていうのはあるんじゃないかなと、この2曲を聴きながら感じました。そしてステージに出るってすごい素敵なことだなと思って、私もまあちっちゃなステージとか大きなステージとか、大きいステージはあんまり出ないですけど、まあ、小さいステージでもこの場所を大切にして、一個一個与えられた環境があったらこう曲を頑張ってこう歌い続けていきたいなと感じました。はい、というところでちょっと実際に夜遊びのアイドルもちょっと聞いていただきたいんですが、ちょっと先ほど弾き語りだったりとかこの歌詞の部分共有した千秋直美さんの喝采も含めながら、あ、ステージという舞台でもこんなに曲調だったりとか文字数も違えば、でも二つの曲意外と3分台で同じような時間帯なんですよね。なのでこういう風な歌もあるんだなっていう二つの違いもちょっと見比べながら聞いていただけると嬉しいです。それでは夜遊びでアイドルです、どうぞ。無敵の笑顔だラスメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で

秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリア。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

琴のラジオ時間、後半戦に入っていきたいと思うんですが、後半はちょっと私が4月に、東京で体

カラオケ大会に出演した話をちょっと皆さんにしたいなと思うんですけれども、4月のですね、前半、11日かな?に、ちょっと東京の方でカラオケ大会に出てきたんですよ。っていうのが、ダムの、カラオケ屋さんで、オーディションがやってまして、テーマ別歌うまカラオケコンテストっていうのが、渡辺エデュケーショングループとダムのコラボでやってたものがあって、で、私もちょっと暇だったので、なんか、賞金が10万円って書いてあったのに惹かれて、ちょっと応募したんですね。そしたら、連絡が来て、二次試験と一次二次と、こう、奇跡的に受かることができて、で、4月11日に、先月にちょっと大会に出場してきたんですよ。で、こういう大会、音楽のカラオケの大会っていうのが初めてで、すごい不安も大きかったですし、先ほど喝采の時に喝采歌ってたカラオケで初めて私は喝采歌ってる子を見てその曲を知ったっていうように、まあ規模で言うとそんなに全然大きくない、観客も80人ぐらいの、カラオケ大会でだったんですけど、それでもやっぱり初めて出るっていうのでなんかワクワクが大きかったけれど不安も同じぐらい大きくて緊張してなんか最初の気持ちとは反対にやっぱり出たくないっていう気持ちがどんどん大きくなってきたそんな4月だったんですけれども本当に中目黒の会場っていうのも行ったことがなかったしまあそういうエデュケーショングループの人も見に来てるんだみたいなことで、あんまり気にしないようにはしてたんですけど、まあ、緊張しながら歌いました。で、まあ、カラオケに、そのカラオケ大会に出るにあたって何回か行って、こう歌詞をこう見ながら、このラジオでやってるようにどういう解釈でこの曲を歌うのか、歌詞を見ながらこう研究したんですけれども、私が歌った曲がですね、愛子のカブトムシを歌いました。で、愛子さんのカブトムシちっちゃい頃から歌っててカラオケでも点数が結構取れるお箱の曲だったのでもうこれで行くしかないと思ってひたすらそれを練習して得点も大事なのかなと思ったから何回もこう高い得点が出るようにこう研究して歌って当日ちょっと会場に臨みました。で会場にはファイナリストが9名集まっていてで本当に皆さんやっぱり全国から集まってくることあってやっぱ上手 でしたね。本当に皆さん芸能界を目指してるっていう子もいればまあテレビにも出たことあるよっていう人もいてでもなんか控え室ではみんながもう誰が優勝するかわかんないぐらいみんな上手いねってこう口々に言っていて緊張してる様子もあったので、まあ、自分だけが緊張してるんじゃないんだなって思ってちょっとほっとしたしで私も本当に誰が優勝してもおかしくないねって言いながらやっぱり心のどっかでは私が優勝したいっていう気持ちももちろんあるわけですよね。だからもうこれは見せてやると思って歌ったんですけど、もうみんな上手すぎてなんか大丈夫かなみたいな。で私は何も自信になるような音楽の功績もないですし、歌が好きなだけだし、それこそカラオケ大会とか家でやってる。もちろん今回のやつは全然テレビに放映されるものとかではなかったんですけど、そういうテレビでやってるようなカラオケ大会とかを見たら、自分もすごい感化されて、いつも私は押し入れの中で歌ってるような子だったんですよね。で、押し入れの中でひたすら同じ曲を歌いまくって、もうそこが自分の中のそれこそステージだったんですよね。それが本当のステージに立つってなるとちょっとレベルが違うから、なんか大丈夫かなって、本当にただ歌が好きなだけの社会人なんですって思いながらちょっとビクビク怯えてたんですけど、あ、そうだ、私三角山放送局でラジオパーソナリティを始めたんだっていうことをちょっと思い出しまして、あ、私も一応肩書きでは、なんか肩書きってまで言っていいのかっていう2回目なので全然そんなレベルじゃないけれども、ちょうどそのパーソナリティの話が来て1回目の放送がやるよっていう時にこのお話、オーディションの方も進めていたので、なんか自分の中で一個の自信というか、一個自分の心の中に、なんか私はラジオで喋ってもいるし、音楽ラジオもやってるし、だから大丈夫って思いながら、当日はちょっと
臨みました。

で、なんか歌もすごく上手に歌えたような気がして、本当に一人一人の顔を見ながら歌って、頭が真っ白になっていた頃の高校生の頃とはちょっと違って、歌詞に意識を向けながら、どういう風にこの曲を皆さんに聴いてほしいかなっていうのをこう意識しながら、愛子のカブトムシを歌ったんですけど、まあ結果は入賞ならずということで負けてしまったんですけど、まあ優勝もできず、まあ3位までは一応入賞だったんですけど、3位にはちょっとなれなくて、でもまあ自分の中では悔いないなって本当にはっきり言えるくらい一生懸命歌うことができたし、まあもちろん結果っていうのはつくんですけれども、皆さん本当に上手だったし、でも私も大丈夫、負けてないよってなんか思えるぐらい歌えたので、すっごい楽しかったなって思った、そんな日を私は4月ちょっと過ごしていたので、ちょっと皆さんに共有しながら、その時にですね、愛子さんのカブトムシを、まあ、歌ったってさっきも言ったんですけれども、ちょっとここでも弾き語りで、当日はカラオケでもちろん歌ったんですけど、こっちの方ではせっかくだから弾き語りでも歌いながら、この曲っていいよねっていうのを共有できたらなと思います。で、愛子さんでカブトムシです。

愛子さんでカブトムシを1番まで歌わせていただきました。ちょっとマイクの関係もあってあんまり大きい声で歌えないんですけど、 YouTube の方にはちょっと全部マックスで頑張って歌ったのを載せようかなと思ってるので、ちょっと見てみようかなっていう人はそちらもチェックしてくれると嬉しいです。ちょっと後半は頑張ったよっていう共有話、またちょっと今回終わったんですけど、またなんか音楽のイベントとか活動とかできる場所があったらどんどんチャレンジしていきたいなと思うので、そういう部分もちょっとちらっとチェックしていただけると嬉しいです。さて、ことのラジオ時間、そろそろお別れのお時間です。第2回、少しは慣れてきた感じもあるんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回は6月、どうぞよろしくお願いいたします。で、最後の曲なんですけれども、私が初めて音楽でステージに立った学校祭で歌ったシシャモの明日もの曲をかけてお別れしたいと思います。それでは

西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。

ALS のたわごと。この番組はアイケア北海道がお送りいたします。こんにちは、アイケア北海道の佐藤美雪です。2026年5月23日第4土曜日、ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この5月は日中は暖かいんですけれども、夕方から夜にかけると結構涼しい日が多く、半袖ではいられないかな、ちょっと上着を羽織らなければ涼しいというような日が続いていますが、皆さんお元気でしょうか。今日も全道全国すべての皆様に ALS 患者の大平真由美さんのたわごとをお送りいたします。この時間は ALS のたわごとをお送りしています。真由美さんは、皆さんもご存知のように、元バイオリニストで、ALS 患者さんとして現在、活動をされています。2022年1月から、そうですね、皆さんもご存知のように元バイオリニストで、ALS 患者さんのメインパーソナリティとして放送を、続けていらっしゃいます。今月で4年と5ヶ月になりますが、毎月毎月、非常に素晴らしい放送を続けていらっしゃいます。真由美さんは視線入力の意思伝達装置を操作して番組の台本やさまざまな原稿を執筆されています。そうですね、絵本キリンの歌も出版され、その中には、キリンの歌という、絵本と、そしてキリンの歌を実際に真由美さんが頭の中で作曲された楽譜も載っています。素晴らしい曲になっていますので、ぜひ皆さん本を手に取って、聞いてみていただきたいと思います。ぜひご覧ください。真由美さんが担当されてから、

0: 4年5ヶ月非常にいろいろなお話を聞かせていただきました。あゆみさん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、佐藤さん、ありがとうございます。
0: あゆみさん、よろしくお願いします。
1: 皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: ALS 患者の大平真由美です。
0: 真由美さんですよ。
1: 今日は最後までいけるように頑張ります。
0: 私も頑張ります。
1: 佐藤さんにはご迷惑をおかけしてしまいました。
0: いえいえ、あ、先月のことですか。いえいえ、こちらこそ毎回私も迷惑をかけていますので。
1: すみませんでした。そしてありがとうございました。
0: いえいえ、とんでもないです。
1: 私は熱を出すと視線入力ができなくなってしまいます。
0: やっぱり、ね、あの熱を出すって大変なことですよね。
1: 今回は早めに佐藤さんにお願いしてしまいました。
0: ええ、お力になっておらず申し訳ない。
1: 膝の怪我は3週間でやっと痛みが取れました。
0: 変でしたね、膝は。
1: その間、入りの S 先生にはまた大変お世話になりました。
0: 入りの S 先生、本当に大活躍ですね。真由美さんを支えていらっしゃって素晴らしい。
1: とても丁寧に見てくださってありがたかったです。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: いろいろなことを考えるいい機会になりました。
0: なんか立ち止まって考える時間って大切ですよね。
1: 誰も故意に怪我をさせるわけはないでしょうが、その後の対応が重要でなと思いました。
0: 全てにおいてそうですよね。ありがとうございます。
1: 弱い立場の人たちは泣き寝入りしてしまうことが多いのではないでしょうか。
0: 本当にそう思います。
1: 私の友人はお母様が施設に入っていらしたのですが、ベッドから車椅子への異常の時に落とされて3箇所も骨折されてしまったそうです。
0: 大変なことですよね。大変な怪我ですね。
1: しかもその施設からではなく病院から連絡があって初めて知ったそうなのです。
0: なんか本当にびっくりしますし、なんでしょうね、その対応はちょっと残念ですね。
1: どんなに痛かったでしょう。
0: はい、本当ね。
1: どんなに悔しかったことでしょう。
0: なんか気持ちの方がめげちゃいますね。
1: それを考えると、例えば交通事故で大切な人を失ってしまった人はどんなに悲しく悔しい思いしていることか。
0: そうですね、あの昨日までついさっきまで元気でいた大切な家族が急に命を落としていなくなってしまうというようなことを考えると、本当にもう残された家族としては本当に辛いですよね。
1: 当事者でなければその心の傷の深さはわからないでしょうが。
0: そうですね、本当に
1: 今までかわいそうにと思っても他人事だったのが少しだけ身近に感じられるようになった気がします。
0: やっぱり体験してみると本当に自分ごとになってきますよね。

0: 今日もニュースで高校生が亡くなった交通事故の報道がありました。
1: ね、大切な高校生の若い命、辛いですね。
0: 身近で起こった事故といえば、かつて通勤でよく通った道路での事故は悲惨すぎて今でも忘れることはできません。
1: 本当に命のことは忘れられませんね。
0: 改造車が脱輪して幼稚園児に直撃してしまい、何年か経った現在も意識が戻っていないのです。
1: その改造車の脱輪の事故も本当になんか悔しいですよね。悔やまれるというか、本当に辛いです。
0: 理不尽なことが多いこの世の中、事故が少なくなり悲しみが減ることを強く望みます。
1: 心からそう願います。
0: 膝の怪我が様々なことを考えるきっかけになりました。
1: そうですね、膝の怪我も少しずつ良くなってきて本当に良かったです。
0: 怪我に感謝しているくらいです。それは言い過ぎですね。
1: そうですね、うん、でも良くなって良くなってきて良かったです。
0: 戦争も紛争もなくなって平和な世界は訪れるのでしょうか。
1: 訪れてほしいですね。なんか真由美さんと放送を始めてから結構いろんな地域で戦争が起こって、真由美さんがその度に戦争のお話をされていることがすごく耳に心に残っています。戦争なくなってほしいですね。
0: もう一つ忘れられない報道を見ました。
1: うん、どんなものですか。
0: 戦争の終わらないウクライナで元バイオリニストだった若い男性が戦火で戦ってるのです。
1: そうですか。
0: 小さい時から目指していた音楽を諦めて母国のために戦う決心をしたことを聞いた時、感動して涙を止めることはできませんでした。
1: そうですね、なんか辛いですね。
0: とともに自分はなんて幸せな環境で生きてきたのだろうと感謝の気持ちでいっぱいになりました。
1: なんか戦争が起こる、自分の国で起こることの、そうですね、経験って今戦後に生まれた私たちは経験していないのでね、本当にありがたいと思う反面、戦争が起こっている国の人たちを思うと辛いですね。
0: そう、現在の日本には平和があります。
1: はい、そうですね。
0: どうかいつまでも続きますように。
1: はい、そう願ってやみません。
0: ここで2曲続けてお送りします。
1: はい、お願いします。
0: 友人のお母様に思いを馳せて、ドボルザーク作曲、我が母の教えたまえし歌と、チャイコフスキー作曲のメロディーをお聴きいただきます。
1: よろしくお願いいたします。

0: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: ことに暁法律事務所は、西区スポゴミ大会。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
6: 三角山放送局
7: ALS のたわごと。この番組は ALS 患者の大平真由美と、
8: 愛知県北海道の佐藤美由紀が
7: お送りしています。ドボルザク作曲、我が母の教えたまえし歌と、チャイコフスキー作曲のメロディーをお聴きいただきました。チャイコフスキーはロシア人でしたが、ウクライナを訪問した時にこの曲を書いたそうです。
9: そうなんですね。ここでロシアとウクライナの深い関係があるんですね。
7: ウクライナ人の元音楽家の若き兵士に捧げます。
9: ありがとうございました。
7: さて、今でこそいろいろな髪の色が見られますが、昔は茶色に染めることも躊躇するくらいでした。
9: わかります、真由美さん、それはとてもよくわかります。私も髪を染めること自体本当に躊躇がありました。ようやく心置きなく染めれるようになったのは、60近くなってからの白髪染めですね。はい失礼いたしました。興奮してしまいました。
7: そんな

0: 芝居のことです。
1: はい、
0: 幼稚園児だった長女、お友達の絵描き教室に試しに行かせてみたことがありました。
1: お絵描き教室ですか。楽しそうですね。
0: 長女は絵を描くことが好きでした。
1: そうなんですね。
0: 暗い表情でつまらなそうに帰ってきた彼女に話を聞くと、お顔の色がおかしいと先生に言われたそうです。
1: そうなんですか。どんな風におかしかったんでしょう。
0: なんでも紫の塗ったらしいのです。
1: 紫に、なんか素晴らしい才能に感じますね。前衛的。
0: 私には思い当たる節がありました。
1: そうなんですか。紫に。
0: 当時私はシャガールが好きで、家にたくさんの本がありました。
1: あ、そうなんですね。シャガールの絵いいですね。
0: シャガールはいろいろな色で顔を描くのです。
1: そうですね。
0: 先生はきっとシャガールを知らなかったのねと言って、その絵描き教室はやめました。
1: おどーん。先生よりも娘さんが先に進んでいたっていう感じですかね。素晴らしい。
0: 固定観念にとらわれない今の時代はいいですね。
1: はい、そういう点では今とてもいいですよね。そう思います。
0: 実は何を隠そう、私も還暦の時に髪は赤く染めたのでした。
1: なるほど、いいですね。赤
0: 楽しかったです。
1: そっか、還暦だったから赤く染めたんですかね。ああ、これはなんか言っていいのかどうなのかわかんないんですけど、あゆみさん赤いちゃんちゃんこの代わりに赤く染めたということではないですよね。おしゃれで赤を選ばれたんですかね。すごいいいですね。
0: といえば、スペインの画家ベラスケスの作品にインスピレーションを受けたラヴェルが作曲した曲をお送りしたいと思います。
1: 楽しみです。
0: 亡き王女のためのババーヌです。お楽しみくださいませ。
1: どうぞ。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
6: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
4: 三角山放送局。
7: ALS のたわごと。この番組は
8: ALS 患者の大平真由美と
7: アイケア北海道の佐藤美由紀がお送りしています。
8: ラヴェル作曲、

0: き王女のためのパワーヌをお聞きいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 美しく優雅なメロディーですね。
1: そうですね、王女の方もとても良い気持ちになられる、なられたことと思います。
0: さて、ここで皆様にお知らせがあります。
1: あ、はい、どうぞ。
0: 実は半年くらい前から迷ってたのですが、この番組を下ろさせていただきたいと思います。
1: はい、ね、そうなんです。
0: 体力的に負担も大きくなってきました。
1: 本当にもう4年以上もの長い間頑張ってくださって、本当にありがとうございました。
0: 主戦入力の一周年経つ早朝を新しくしてみましたが、負担はあまり軽減されませんでした。
1: ですね。
0: ヘルパーさんが娘に助けてもらって、なんとか原稿を仕上げる月も続きました。
1: 変だったと思います。
0: ちょうど三角山放送局の体制が変わるということで、6月までで皆様とは一旦お別れさせていただきます。
1: 皆さんありがとうございました。
0: どなたが聞いてくださってるのか全然わからないままに、ただたわごとお話してきた4年半でした。
1: 皆さんお疲れ様です。
0: リスナーの皆様にはお礼申し上げます。
1: ありがとうございます。
0: 今後は自分の体に無理なくどこかで発信し続けたいと思います。
1: これから応援いたします。
0: 本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 皆様のお幸せを心よりお祈り申し上げます。
1: ありがとうございます。
0: 最後に自作の曲 From My Heart をお聴きくださいませ。いつも心に音楽を。大平真由美でした。
1: ありがとうございました。

0: ALS
1: ALS
0: ののたわ
1: 戯
0: ご
1: 言。
0: と。
1: ここ
0: のの の
1: 番
0: 番
1: 組
0: 組
1: は
0: は、
1: ALS 患者の大平まゆみと、
0: 愛犬北海道の佐藤みゆきが
1: お
0: お送
1: 送り
0: り
1: しし
0: て
1: てい
0: い
1: ま
0: ます。
1: す。
2: まゆみさんの、今回、来月までで放送を終えるという突然の、お話があり、きっとラジオを楽しみにされていた皆さんは大変驚かれたと思います。まゆみさんとこの番組を始めることになったきっかけといたしましては、2021年にまだラジオ放送たわごとをですね、続けるかどうか2021年の頃に迷っていた時期があったんですけれども、でも ALS 患者さんが活躍される場所として、そして ALS 患者さんが患者さんのお話を聞ける場所として、そしてそれだけではなく、大平真由美さん自身をずっとずっと応援されていた方々に真由美さんの声も届けたいと思い、恐る恐ると言いますかね、真由美さん自身も大変な生活をご自宅でされている中で、ラジオ放送やってみませんかと声をかけさせていただいたんです。まゆみさん自身は非常にALS にならなければ本当に私のような人間ではこんなに近くでお話ししたり、いろいろなお気持ちを伺ったりすることもできなかった存在、雲の上の存在ではあったんですけれども、ALS という病気がつないでくださり、そうですね、またボイスターという声がつないでくれて、また意思伝達装置という機器がつないでくれて、いろいろな、きっかけでラジオ放送やってみませんかって勇気を出して口にしたところ、やりますとおっしゃってくださったことが、本当に声をかけて聞きながら自分がびっくりしたという言葉を失ってしまったという瞬間があったんですけれども、そして2022年の1月に真由美さんと、放送を開始することになりました。真由美さんは本当に素晴らしい放送を続けてこられて、その間にもそうですね、いろいろな本を書かれたりとか、新聞の原稿を書かれたりとか、いろいろなことをされていたんですけれども、毎月毎月本当に心ある原稿を

放送の先にいらっしゃる皆さんに届けるために、体調の悪い時も良い時も変わらずに一生懸命原稿を書いてくださいました。で、皆様よりもちょっとだけそうですね、早く原稿を見せていただくのですが、本当に心を打たれるというか、ご自分の思いを発するだけではなくて、患者さんたち、そして、いろいろな方々へメッセージを届けられていました。そして何よりまゆみさん自身のおおらかで温かい人柄に引き寄せられるように、本当にありがたく毎月、ご自宅を訪問させていただいたんですけれども、幸せな時間でした。まゆみさんはこれからもいろいろな活動を続け、いろいろな人たちに発信していくことを続けていかれると思います。ぜひ皆さんもまゆみさんを応援していただくとともに、ALS の患者さんたちはまゆみさんの、活動を見て励まされ応援されるのではない、背中を押してもらえるのではないかと思います。戯言を続けることでまゆみさんに1ヶ月に1回必ず会えることが私にとっては非常に幸せだったんですけれども、本当に私も力をたくさんいただきました。また、まゆみさんの、新聞の連載などを見ながら、心の励みとして、頑張っていきたいと思います。来月 ALS 協会の、総会があります。総会の一部は、ALS 協会の、活動報告などがあるんですけれども、2部ではまゆみさんの演奏などですね、演奏動画なども、見たり、まゆみさんの講演を聞くことができます。残念ながら会場の方はいっぱいになってしまったようなのですけれども、Zoom などで、参加される、ことはまだできるようですので、ALS 協会北海道支部の方にお問い合わせください。これからもまゆみさんを一ファンとして、とそうですね、応援をもらったものとして本当に ALS にまゆみさんがならなければ会えなかったという関係ではあったんですけれども、応援をいただいたものとして心から応援を続けたいと思います。本当にまゆみさんありがとうございました。なんかそうですね、来月も放送はあるんですけれども、来月はちょっと平常ではいられないかなとは思うんですが、はい、4年半の感謝を込めて今月の感謝の言葉とさせていただきたいと思います。まゆみさんありがとうございました。そうですね、はい、はい、ALS 協会の絆サロン6月11日

日、毎月、第2木曜日にカデル27のボランティアルームで行われています。6月は今よりも暑くなっていると思いますので、体温調節しながら、カデルの方にお越しください。優しくて

0: ALS 当事者、ご家族、患者さんを支援されている方など、会員の方の方を募集しています。困りごとや悩みごとなどの相談もできて、新しい情報もいっぱいいただけます。ぜひ、キズナサロンに参加してみてください。それからアイケア北海道の、活動の中でですね、6月12日、13日、14日と、連続してですけれども、イベントがありまして、6月12日には、帯広で、スイッチの研修会を開催いたします。6月12日の午後1時から市民活動プラザ6中という場所で、スイッチの研修会、ファインチャットを制作されているアクセスエールの松尾さんが講師をされて、スイッチの研修会を行います。ぜひ帯広周辺の皆さんお越しください。6月13日には札幌で、アイケア北海道の、バオバブという放課後での、スペースの中で、同じく松尾さんが、スイッチの講演と、あと子どもたちが遊べるゲームなどを体験できる催しを開催いたします。詳細は、アイケア北海道のホームページ等に掲載される予定でおりますので、もう少ししたらご覧ください。あと6月14日日曜日は、旭川で、旭川の、やはり市民活動プラザのここでという場所でですね、午前中は、透明文字盤と口文字の、電気を使わない研修会と、午後は、同じく松尾さんが旭川でも活躍されて、研修会を行います。スイッチに関する、研修会を行いますので、詳細は Facebook の方、あと、ホームページの方に掲載される予定ですので、ぜひご覧ください。ちょっと長くお話をしてしまいましたが、非常に何と言っていいのか、非常に残念というか寂しい気持ちはありますが、まゆみさんがこれから向かっていく方向を心から応援していきたいと思っています。そして応援するためには自分も頑張らなければならないということで、アイケア北海道もこれから、頑張っていきたいと思っていますので、ぜひまゆみさんと、アイケア北海道の活動も応援してください。ALS協会の活動も応援してください。今月はどうもありがとうございました。また来月の、6月27日土曜日午後1時から、ALS のタワーオートを聞きに来てください。この日がまゆみさんの最終回になってしまいますので、ぜひ皆さんこの時間に合わせてラジオをつけてください。本日はありがとうございました。ではまた来月、失礼します。
1: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所

0: 会弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: ランコ茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
2: 三角山放送局。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て出たいですと連絡し、出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はriquest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんかお掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きってご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみたいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あ、でもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど、歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それも食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あ、やばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べてないのに歯磨きして、歯磨きした後にご飯食べるって歯磨き粉が体の中に入っちゃうから、それも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私、歯のリスク

0: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は美味しいケーキを作ることは

0: 人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、まあネットの情報なので、信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、まあ虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさなんか歯周ポケットがさできてさ、そっから菌がどんどん入ってってっていうね、そっから骨まで炎症して歯がグラグラグラグラってなって、さようならポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうとインスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって、糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃうと血糖値もう上昇できない、コントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の血流が悪化しちゃって歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって糖尿病が治んなかったら、この歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは歯周病も治せないということは糖尿病も治んなくて、負のループやば。まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって、心筋梗塞とか脳梗塞でバタンキュー、死にたくない、死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね、やば。でこれ歯周病菌って全身に回ると、女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな、このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって、低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上

0: の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。え、待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。でなんか最近唾液ももう少ないかもと思って、え、歯周病フラグ立ってるよね。え、ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね。歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。だから去年もなんかこういうことあって、なんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。で、あのクリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまたあの連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あ、じゃあお願いしますって言ったんですけど、よく考えたら来てないな。ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから、今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん、歯を健康に、ぜひ聞いてください。シナコでハラハラ。
1: お菓子食べた後は

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習慣を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って、寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃって辞めちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナツを食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつと、ピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとねチーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナツとあんパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうかもうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて、各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それを札幌ではね、全種類もう中心部で全部味わえちゃうということで、4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーと加賀棒ほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト
初めて初日に飲んだんですけど、感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、あ、私でも飲める、美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー、下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど、ジュレだったん、あ、ジュレじゃない、わらび餅だったんで、もちっとしてて、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいですさあ最後3つ目は、友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったので、夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の下でですね、見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから、桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、

0: じゃあスタバ行って、スタバのあのホットのあの4プラのティバーナの店舗のフラペ、あのスタバでフラペチーノに侵されてるな。で、あのユズシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を飲みながら桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないからすごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様の薬グッドシングスもぜひ聞かせてくださいね。ということで、今日も皆様良い一日になりますように、明日もいい一日になりますように、というか絶対いい一日確約されてます。皆さん Have a nice day! ということで CM です。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 三角山放送局、
0: この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング、今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。 This is 嵐、 This is 嵐は2020年の11月3日嵐のデビュー日の CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあ、この曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐をっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないような、あのファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ、目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ、一番最初冒頭で大野さとし王ちゃんがうーあーあーあーって歌うんですよ。めっちゃ上手くて気持ちいいんですよね。曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌う、なんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、ウーキーミカ髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、 そこもねすごい

ニノがめちゃくちゃいいんだよね。で、When I saw love っていうところのコーラスもね、なんか高いこうなんかソプラノみたいな When I saw love みたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲。ただじゃ終わんない、楽しみはこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください。嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。ミーアイでアップデートミー。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 三角山放送局。
1: ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。

ベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベントお祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3丁目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時までおよそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内歩行店エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるフォーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるフォーク歌声祭りです。邦楽のフォークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに恒例の五十嵐弘明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。五十嵐弘明さんでペガサスの朝。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成は応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2小7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時

サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、八軒中央会館で午後3時から開催の紀の戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学、札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北照大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者、森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演などさまざまな活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による紀の戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場は八軒中央会館、札幌市西区八軒6条西2丁目です。午後3時開演となっています。料金は紀の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話 011-640-3330 番です。紀の戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話614-3600。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話011-624-6355、たくみパンで検索。

こんにちは、カリーズタイムです。第4土曜日の午後3時、飯塚優子がお届けします。お、テーマがなんか前から使ってたテーマが聞こえてきましたね、はい、今日はこれでスタートしましょうかね。なんか今日はちょっと暑いくらいですよね。急いで歩いたらハーハーしちゃいましたけどね。皆さんおかわりありませんか。今日もカリンズタイム進めていきたいと思います。今日の1曲目、6月14日に2年ぶりでコンサートでレッドベリースタジオに来てくださる小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後で、ね、フォーレの有名な曲がありますけれども、それとは別の小川さんのオリジナル、2010年に来てくださった時に購入したアルバム月の光からお聴きください。

0: お聴きいただいた曲は小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後ででした。さあ今日もカリンズタイム、ゲストにいらしていただいています。朗読家でナレーターとか司会のお仕事をされているうさぎゆうさん。うさぎさんこんにちは。
1: こんにちは
0: よくいらしてくださいました
1: はい、楽しみにしておりました。
0: うさぎさん前にね、はい、この番組で、うん、コロナの頃だったから、はい、電話つなぎでね、お話伺ったことあったよね。
1: スタジオに来てみたかったんですけど、ね、あの時は自宅から
0: ですね、はい、だから今日は初めてここに来ていただきました、はいはい、で、うさぎさんに今日来ていただいたのは、うん、まずね、はいはい、来月にうさぎさんが出演なさるライブがあるんでね、はい、そのお話からまず伺おうかなと思うんですけれども、はい、6月の19日ジュスカ・グランペールという素敵なデュオ、はい、バイオリンとギター、
1: はい、
0: バイオリンとギターの、ね、演奏とうさぎさんが朗読で、はい、一緒に出演なさる、はい、ということなんですよね、
1: はい、そうです。で、
0: うさぎさんはこの朗読として共演っていうだけじゃなくて、うん、このジュスカの大ファンでありそしてなんていうのかしら、札幌のこういう公演の、なんていうんでしょうね、コーディネーター、はい、プロデューサーもしてらっしゃる、
1: はい、そうなんです、
0: ね、ということなんですよね、はいはい、そのジュスカもうすごい大ファンっていうか尊敬っていうかね、うん、はい、そういう存在なんですね、はい、その辺の出会ったこと、はい、どんな風にして出会ったか、はい、もう一回ちょっと伺って、前にも伺ったような気もするんだけど、はい、ちょっと聞かせてください。
1: わかりました。ジュスカグランペールは関西が拠点の寮なんですね。北海道のユニットじゃないんですよね。
0: はい、
1: で、このお二人が、CM に曲を提供してたんですが、私が聞いたのが2008年ぐらいだったんですけれども、うん、SK-2 の、はい、化粧品の、
0: はい、
1: SK-2 の CM で、当時は小雪さんが出てました。
0: なるほど、
1: はい、でそのバックにこうバイオリンとギターの音色がこう流れてたんですね、
0: うん、
1: ですごくそれがドキッとして、うん、なんだろうこの曲と思って、うん、画面を慌ててみたら、画面の下の方に、うん、ジュスカなんとかってこうパッて映ったんですよね。
0: なるほど。
1: それですぐインターネットで調べてみたら、うん、このジュスカ・グランペールというお二人の曲だということが分かって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ですぐ CD を買って、そしたら他の曲も全部こう私の好みにぴったりあって、
0: うんうん、
1: それでずっと聞き続けてたんですね。
0: なるほどね、はいはい、ちょっと耳にこう入ったのだけでピッときちゃったの、
1: はい、うん、あら、なんか気になるって思ってたんですよ。で、当時がですね、
0: うん、
1: ブログ全盛期で、うん、お二人ともブログにいろいろ書いてたんですよ ね。で、それを読んだ時にこう、うん、お人柄にもちょっと惹かれるものがあって、
0: うん、
1: こういう方々だからこんな曲が書けるのかなと思って、もういつか会ってみたい、いつか会ってみたいってすごく憧れてたんですね。
0: なるほどね、
1: はい、なんですが、いかんせん関西の方々
0: そうだよね、
1: で当時はまだそんなに北海道に来てなかったんですよ、
0: うんうん、
1: それでなかなかコンサートに行けず、で、うん、私も土日にこういう仕事してると予定があるの で、
0: ね、
1: せっかく会っても、うん、行けなかったりとか、ね、っていうことが重なって、
0: うん、
1: やっと初めてお二人に直でお会いできたのが2018年だったんです。

0: で10年後だったんですよ。
1: あ、そうですか。で
0: その頃から、うん、あのジュスカさんがですね、うん、割と北海道に年に1年ぐらい来るようになったんですよね、うんうん、それでなるべく自分の予定も合わせるようにして、うんうん、毎年行ったり、あとちょうどコロナに世の中がなったことで私自身の仕事がガクンと減ったのもあって、
1: なるほど、
0: 逆にこういったものに足を運びやすくなったんで、うんうん、繰り返し繰り返し行ってるうちに顔を覚えていただいて、うん、お話もするようになって、うん、
1: なるほど、
0: じゃあ札幌で公演するとき、うん、ちょっと共演してみないっていうお話をいただいて、一緒になんかやってみたいねって言ってくださって、
1: そうなんだね、
0: です。それに私がもうすぐ乗っかってどうしたら一緒にやれますかみたいなことを聞いて現在に至りますね。今年で5回目の共演です、
1: 札幌で。
0: はい、
1: そうなんだ、はい、なんかすごいですね、壮大な夢の、うん、夢に向かって。
0: そうなんですよ、ね、だからもう私にとってはもうなんていうんですかね、雲の上の人っていうか、うん、会うこともないと思ってって、
1: うん、
0: で会ったとしてもこうお客様として遠くから見るみたいなイメージだったので、
1: うんうん、
0: ちょっと今の展開には今年5年目なのにまだちょっとついていけてないところもあります。
1: なるほどね。
0: 去年一昨年ですね、
1: はい、
0: 飯塚さん、
1: はい、ライブにも実際お越しいただきました
0: 。豊平
1: 教会でね、行われた時でした。
0: 本当に嬉しかったです。
1: ジュスカ・グランペールってどういう意味？うん、
0: はい、ジュスカがフランス語で何々まで、うんうん
1: まで、
0: はい、うん、グランペールがおじいさんという意味で、うん、おじいさんになるまでっていうユニット名なんですが、おじいさんになるまで、うん、なってもずっと大好きな音楽を続けていきたいっていう思いを込めて作った名前だそうです。
1: なんか素敵。
0: はい、
1: ああそうなんだ。
0: はい、
1: そっか、ジュスカ・グランペール、うん、あの、うん、まあ、どんな音楽って言葉で説明するのは難しいけど、
0: ね、
1: なんかこういろんな要素の組み合わさった、
0: はい、
1: ですよね。
0: まずお二人はジプシースイングジャズをやっていたジャンゴ・ラインハルトとステファン・グラッペリっていう、はい、ユニットがいるんですよね、フランスの。そのお二人をに憧れていたんですよ、二人とも。そうやって知り合っているので、
1: うんうん、
0: まずジプシースイングジャズの要素ももちろんありますし、うん、他にもラテンですとか単語ですとかクラシックですとか、
1: うん、
0: はい、邦楽とかいろんな要素が混ざり合った音楽になってますね。
1: うん、ジプシー・スイング・ジャズ自体がジャズとかミュゼットとか、
0: はい、うん、
1: いろんなね、はい、地域の音楽が混ざって、うん、そこにまたさらにいろんなものが入ってるわけなんだね、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんです。
1: あ、そっか、
0: はい、
1: ね、なんか私もあの初めて聞かせていただいた時に本当にあのすごいもう超絶テクニックをお持ちなところに、うん、そのいろんなニュアンスがいろいろこう入ってるっていう、はい、その具合ですよね、うん、それが魅力ですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: もう大好きになってしまいました。
1: で、はい、そう、あの時はだから、うん、教会堂っていうね、はい、場所シチュエーションだったんだけど、はい、今回はまたガラリと変わって、
0: は
1: い、お店なんですねこれ、
0: はい、
1: ジュスカワインナイトっていうタイトルがついてて、
0: はい、
1: お店なのこれ、
0: はい、ですね、うん、西18丁目駅の2番出口を出てすぐのところに三好商会ビルっていう建物があるんですよね、で1階に今はポップインカフェっていうカフェが入ってるんですが、うん、昔は三好商会っていう文房具屋さんが入ってたんです、はい、でそこがその三好商会文房具問屋さんの建物なんですが、
1: うん、
0: その2階に商談するためのスペースがあるんですけれども、
1: なるほど、
0: そこがとても素敵な空間なんです、うん、おしゃれ空間なんですけれども、そこを、
1: うん、
0: 週末だけ借りて営業されてる週末バラバン SGP ってお店があります、はい、その商談スペースを活用して、金曜日土曜日日曜日の夜だけ営業してるワインバーがあって、
1: あ、ワインバーなのね。
0: そうなんです、あの菅原さんっていう方が、あのお店のオーナーさんなんですが、その週末バラバン SGP のオーナーさんなんですが、うん、ソムリエさんなんですよね。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです。それでそこのお店で今回は、
1: うん、
0: ミニオードブルとパスタ付きっていうちょっとお食事付きの、
1: あ、
0: 初めてお食事付きのプランでやります。
1: はい、 それを食事付きで演奏で、うさぎさんはその

0: ジュスカの演奏と朗読、は
1: い、そうですね、ワンコーナーだけなんですけれども、うん、時間にすると15分くらいかと思うんですが、ジュスカさんと私の朗読にジュスカさんが音楽を重ねてくださって、うん、はい、朗読セッションの時間を持ちます、うん、はい、その他はもうジュスカさんの音楽をたっぷり聴いていただくんですが、
0: なるほどね、はい、うん、何を読むんですか。
1: 内緒です。
0: 内緒なのその時じゃないと分かんない。
1: でもワインバーにぴったりの内容に、
0: うん、
1: お話、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: はい、分かりました、はい、じゃあこのせっかくだからね、はい、この公演のデータをちゃんとお知らせしましょう、はい、お願いできますか、
1: はい、6月19日金曜日、18時半会場、19時開演です、
0: はい、
1: 会場が西18丁目駅2番出口を降りてすぐのところにある三好商会ビル2階、週末バラバン SGP というお店になります。こちらに関しては私のホームページに詳細が載ってますので、うん、
0: はい、
1: もし来ていただける方がいらっしゃいましたら、そちらで内容をご確認ください。
0: うさぎゆうさんのホームページ、
1: はい、うさぎゆうのホームページ、
0: うさぎさんはぴょんぴょん飛ぶうさぎ、
1: はい、
0: 一文字、
1: はい、
0: うさぎにひらがなでゆうって検索してくださいね、はいはい、
1: ジュスカグランペルさんのホームページにも掲載されてます。
0: はい、そしてチケットですね、
1: はい、はい、チケットが5500円で、ワンドリンク、ミニオードブル、パスタ付きです。
0: おお、そうなんですね、
1: はい
0: はい、で予約とか問い合わせもホームページとかからできますね。
1: はい、わ、はい、
0: うん、かりました、はい、じゃあちょっとそのジュスカさんの曲をね、うん、聞いていただこうかと思います。持ってきていただいた CD ご紹介いただけますか、
1: はいはい、先ほどお話しさせていただいた、うん、SK2 のCM で流れていたジプシーダンスという曲をかけたいと思います。ドンセというジュスカのアルバムに、入っている曲です。お聴きください。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
5: ホットシェフ、
6: まもなく新千歳空港に。
7: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
8: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
7: え、カツ丼？
9: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
7: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
10: セイコーマート。
11: 三角山放送局。
12: コマーシャルの前にお聴きいただいた曲はジュスカ・クランペールでジプシーダンス、お聴きいただきました。さあ、ジュスカの話をいろいろ伺ったんですけれども、うさぎさんと出会ったのっていつだったろうって考えてね、
13: はい、
12: かなり前なんだけど、
13: うん、
12: 神楽美和子さんっていうね、
13: はい、声楽家の ね,
12: 方ね、声楽家のソプラノの方がいらして、
13: うん、
12: その方のご縁ですよね。多分あれが最初でしょ。
13: あれは何年前でしたかね、あの時だとは思うんですけど、ね、
12: もう十数年経ちますよ。
13: だと思います、
12: 2010年かそれくらいじゃないかなと思うんですよ。
13: 2010、うん、

0: ですね。あのレッドベリースタジオで加村さんと一緒に、はい、あの講演させていただいて、 その時に初めて飯塚さんにお会いしました。
1: ですね、はい、でこの加村さんという方がね、うん、亡くなっちゃったんですけれどもね、
0: 話してるとちょっとじんと来てしまいます、
1: ね、思い出話になっちゃうのが嫌なんだけど、あのね、このラジオでも何度かご紹介してると思うんですけれども、あの声楽家で特にあのロミオとジュリエットのお話、この間もオペラでロミオとジュリエット札幌室内歌劇場さんがねおやりになったんですけど、はい、世界中の作曲家がロミオとジュリエットのお話についてね作曲してる。でその中であのベッリーニっていう人のあのロメオとジュリエットじゃなくて、カプレーティとモンテッキっていうイタリアのね、つまりシェイクスピアがロメオとジュリエットを書いたのはイタリアのこのお話、もともとのお話にインスパイアされて書いたんだっていう、そのもともとのお話に加村さんはすごく惹かれていて、でこのベッリーニのオペラを、なんつったらいいんだろう、短くダイジェスト版にして、なんとレッドベリースタジオで上演してくれたんですよね。そうなんですよ。で、ポイントアリアとかね、それからお話の流れは朗読でとかっていう風にしてコンパクトにしたものを、で加村さんはねロメオなんですよ。
0: かっこいい、ね、
1: 常にロメオで、実際に、このオペラではズボンボノっていうんだそうですけれども、少年とかなんかの役をアルトの女性の方が演じるっていうのが当たり前っていうかそうだったようで、カメラさんソプラノなんだけど比較的声がね、太いところもあって、で彼女はもうそのロメオにこだわっていたんですよね。でそんな方でした。でもうイタリア のシェイクスピアのお話は舞台がバルセロナになってるんだけど、実はそのカプレーティとモンテッキの城で、お城ロメオ城、ジレット城って言われてるお城が実際に今もあって、そこを訪ねていったりするような、本当になんか私にとっても加村さんっていうとあロメオっていう、そんな話でした、でそれが 前振りなんですが、その加村さんがイタリアで買ってきた絵本があったんですよね。
0: そうです、そうです。その先ほどお話にあったそのロミオとジュリエットの元になったお話がベースになっている絵本があったんですよね。で、加村さんは研究もかなりされてたんですよね、このことに関して。実際現地にも行かれて、いろんなお話も聞いたり、文献もたくさん読まれて、とても研究をされてて、講演するだけじゃなくてもちょっとした授業ですよね、もうね。
1: いやそういうお話の会もしたんですよ、ね、こう地図なんかね、
0: いろいろパネルとかを貼って、そうそうそう講演するっていうこともしてて、で私に加村さんがお声をかけてくださって、その絵本の役を2人で頑張ってやったんですよね。
1: 翻訳したの。
0: そう、2人で翻訳したんですよ、
1: イタリア語をね、
0: はい、でそれをもとに私が朗読をして、加村さんが歌を歌い解説をしてくださるというイベントをレッドベリースタジオで行ったんですよ ね、 そ う、 ね、そうなんです。
1: なんかこう、今もこう目に浮かびますけど、とても素朴な、絵本でね、その元になったお話っていうのは、あこういうことだったのかっていう、それを朗読で、私はなんか一生懸命絵本を持っていた記憶が、
0: プロジェクターで投影する予定だったのがなんか映らなかったんですよね。
1: そうでしたっけ。
0: それで急遽絵本を開いていただくことになって、
1: そうだったの。そういう事情でしたっけか。
0: そうです、そうです。なんだかうまく映らないってなって、
1: なるほど、そうだったんですね。
0: そうです、そうです。
1: でなんかその時にうさぎさんですよって紹介いただいて、それが最初だったかなと思うんですけれどもね、
0: だと思います、
1: でも私はそれだけでうさぎさんって、朗読してる方なんだぐらいのことで、でその後も例えば切り絵の上映とかありましたっけ、
0: 切り絵ではなくてですね、
1: プロジェクターで映す、
0: プロジェクターで橘遥さんっていう絵本作家さんに描いてもらったイラスト

0: を映しながらの中世古楽に乗せての朗読ですね。あ、
1: そうでしたか。
0: はい、2回ほど公演させて。
1: そういうのもありましたね。
0: ありましたね。
1: だからね、はい、朗読の方だとばかり思っていて、まあ実際そうなんですけども、はい、でもこの間、はい、Facebook をパラパラ見てたら、はい、うさぎさんの投稿があって、はい、ガウディの展覧会を見てきましたって、はい、でこれがきっかけで私は芸大に入りましたって書いてあって、はい、うさぎさん何ガウディってことは何建築とか芸大って何、はい、どこの、ね、学科なのとかってとてもびっくりして、
0: はいはい、
1: ガウディに惹かれて芸大に入ったの？
0: そうなんですよ。あの私美術館とか行くことは好きだったんですけど、それはあの例えばゴッホとかルノワールとかなんか有名な、ね、あの作家の企画展とかあると行ってみようかなぐらいのものだったんですよね。だからそんなに普通の人と変わらないっていうか、うん、有名なものに飛びつくぐらいの感じで行ってたんですけど、うん、ある時たまたまDVD でガウディの建築がバーって映っている DVD を見たんですよ、
1: はい、
0: たまたま偶然、うん、でなんだこれはと思って、うん、驚いてしまってその造形に、
1: ね、
0: それでこの人は何だろうと思った時に私本が好きなので、うん、本ですぐ知ろうとするんですよね。それでガウディに関する本を 2,3 冊読んだ時に、うん、もう100年以上も前の方なのに、
1: そうよ、
0: エコとか、こうなんていうんですかね、あと人体工学にのっとったあの家具を作っていたりとか、
1: はい、
0: もう 今の時代を先取りしたようなことをたくさんされていた方だってことが分かって、
1: うん、
0: もうその造形美とそのやっていたこととか思想にぐっと惹かれてしまって、
1: うん、
0: ジュスカもそうなんですが、これって思うと割とバッていく方なのでもっと知りたいって思ったんですよね、
1: はい、なるほど。
0: でガウディっての総合芸術を歌っていて、
1: はいはい、
0: 建築の中に音楽とか芸術とかいろんな、あの美術とかいろんなものが集まって建築という美ができているっていうのがあったので、
1: うん、
0: そうか、ガウディを知るには総合芸術だから芸術全般を勉強しなきゃいけないんだ私と思い込んだわけです。
1: なるほど。
0: それでよし芸大に行こうっていうので
1: うさぎさんですね。
0: はい、もうピョンと
1: 面目躍如ですね、
0: はい、で京都造形芸術大学、今は東京、あ、京都芸術大学という名前に変わってるんですが、はい、そこに入学して、
1: うん、
0: 芸術学を専攻し美術史を勉強しています。
1: 芸術学、はい、美術史、
0: そうなんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: へえ、
0: そうなんです。あ、
1: そうなんだ。
0: だからそれまでは本当にそんなにアートが好きって言い切れるほどでもなかったのが、それがきっかけで大好きになってしまって。
1: なるほどね。
0: そうなんです。
1: でその芸術学、はいはい、で専攻、はい、ガウディを専攻したんですか？
0: それはですね、うん、ガウディを研究したりとか建築史とかね、うんうん、そういうのを研究しようと思って入ったのに、
1: うん、
0: 最初の方の授業で、うん、日本美術の授業を受けたんですよね、うん
1: はいはい、
0: そして私それまで日本美術ってあんまりよく知らなくて、浮世絵とかぐらいしか知らなかったのが、
1: うんうん、
0: もっとあの昔の絵から全部説明していただいたりしてるうちに、
1: うん、
0: 日本美術ってこんな世界だったのってもう驚いてしまって、
1: うん、
0: 美しさとかにで感動して、結局は卒業論文は鳥獣人物戯画という絵巻、
1: はいはい、鳥獣戯画、
0: 鳥獣人物戯画っていう絵巻で卒業したので、
1: はい、なるほど。
0: あのガウディで入って絵巻で卒業みたいなことにはなってしまったんですが、
1: でも京都だしね。
0: そうなんですね。
1: うさぎさんって北海道出身？
0: そうです、そうです。
1: そして北海道では、はい、なかなかそういうものの本物に、
0: そうなんです、触れる機会もないんですよね。そうなんですね、うん、京都の大学だったので、
1: うん、
0: 伝統芸能にも結構触れさせていただいて、
1: はい、
0: お能を見たりですとか、
1: うん、
0: 文楽を見たりですとか、
1: うんうん、
0: もうそういったことがもう全部刺激になって、
1: ですよね。
0: だからきっかけはガウディだったんですが、本当、うん、いろんな芸術文化に触れることができた学生生活でしたね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: でもそのなんて言うんだろう、うん、美術とか、
0: はい、
1: その社会、
0: はい、
1: それが成り立ってきた社会とか、はい、そういう基本的なことを学んだことっていうのはすごく大きいですね、は
0: い、
1: うん、
0: 大きいです。
1: その後のいろんなことを見るにしても、
0: う
1: ん、
0: 本当にそう思います。であの芸術ってすごく学際的な学問で、
1: うんうん、
0: あのやはり歴史とかとも絡みますし、はい、政治とか経済とかとも絡みますし、
1: す
0: 地理的なことももちろんありますし、
1: ね、
0: いろんなことを勉強するとか知りたいって思う

0: かけになる分野だったの で、ね、世界がぐっと広がりました、
1: うん、本当にもうキリがないですよね。
0: そうなんです。
1: もう地理的に日本だけでない世界、それがまた時間軸がまたあるわけでしょ。そうなんですよ。はい、それはでも面白いですね。
0: 面白かったんですよね。
1: あ、そうか。はい、ガウディが入り口だけ
0: で、入り口で今も大好きで、あの本を読んだりというのは今もしてるんですが、うん、はい、
1: 面白いですよね、はい、だってそのもう亡くなった後もまだあのサグラダファミリアが作られているっていう、それって何それってって感じしますよね。
0: そうなんです。作り続けられていて不思議だなと思いながら、ね、でガウディだったらどうするかってことを今の職人さんたちも皆さん考えてるんですよね。あのスペインの内戦でいろんな貴重な資料が失われてしまっているので、あの残った少ないもう半分壊れているような模型とか、うん、ガウディがいた時からできていた部分とかから、うん、ガウディだったらどうするかっていうのを考えるんですよね、うん、それをずっと繰り返しているっていうのが素晴らしいなと思って、うん、はい、明日はもっといいものを作ろうっていう言葉も残されていて、
1: そうね、
0: はい、うん、なんかそんなところ
1: にも行ってみたいな、はい、行ってみた？
0: 行
1: ったんですか。
0: はい、もう結構前ですけれども、
1: その
0: ガウディって何って思ったところにスッと行ってきました。
1: そうですか。私は実際見たことはないけれど。
0: はい、
1: で、うん、そういうところを卒業なさって、うん、はい、であのプロフィールを見ると学芸員さんの資格もお持ちなのよね。
0: そうなんです。その芸大に行ってた時に取りました。
1: うん、
0: はい。
1: はい、でも学芸員さんにはならなかった、
0: う
1: ん、
0: それはもう興味関心で学んだだけですね、はい、そうです。
1: でその後じゃあそこからこ の、はい、この今の、朗読に至る道というのは、はい、これはまたどういうこと、
0: ですね、もともとは司会業をしていたん。
1: 司会？
0: 司会です。
1: ああ、はい、今もしてる、MC、 はい、 MC ね、
0: はい、今もしてるんですけれども、あのこれもまた思い込みからバーって入ったんですけど、あのお友達の結婚式で、
1: はい、
0: 一部司会を担当してって言われたことがあったんです、うん、あの余興とかのコーナーありますよね、はい、あそこだけちょっと司会やってって言われて、うん、でやったらものすごい褒められたんです。
1: あ、そう。
0: で、私天才とかもこう思い込みが激しいので、それでよし、じゃあちゃんと練習してみようと思って、アナウンススクールに入ったんです。
1: あ、スクールに入った、
0: すぐに入ったんです。それで、うん、司会の勉強をして、
1: はい、
0: 主に婚礼の司会ですね、ブライダル司会を中心に仕事をしてたんですよね、うん、であと式典とか、うん、もうちょっとポップなイベントの司会なんかもしていました。
1: なるほど、
0: はい、そうなんです。それがなので声の仕事との出会いなんですよね。でそうこうしてるうちに、うん、司会をしてるんだったら、うん、絵本の読み聞かせとかできるんじゃない、うん、上手かもしれないねみたいなことを、うん、あの知人が言ってきたわけですよ、私に。それでちょっとそういう活動してるから、うん、来て一冊読んでみないって言われて、うん、私は絵本にも小さなお子さんにも全く興味がなく、うん、そういったことに関わったことがなかったんですが、うん、なんか上手なんじゃないとか言われたらなんかちょっといい気分になってしまって、それで行ってみようかなと思って行ったんですよね。そしたら、ちょっとじんとくる絵本だったっていうのもあるんですが、子どもたちがもうシーンと聞き入ってくださって、うん、あの一緒に来られてる保護者の皆さんがハラハラこう涙を流されたんですよ、
1: うん、
0: でそれを見た時にびっくりしてしまって、うん、あの司会でそういうことってあんまりなくて、うん、もし私が司会して涙を流されてるとしても、それはそのイベントに対して出してる涙であって、私の発したものじゃないじゃないですか。なので私の体を通って伝わった物語でこんなに心震わす人がいるっていうことに驚いたんですよね。
1: なるほどね。
0: それで終わった後にも、物語なので物語に対してのなんか感想とか言ってくださったり、会話が広がることもあって、司会だとあんまそういうことがないっていうのもあって、もちろんあることもあるんですが少ないんですよね。終わったらさよならってこともすごく多かったので、そういう双方向のコミュニケーションも取れるってことにとても感動して、私が声を使って

0: たかったのはこういうことかもしれないって、その時初めて気がつきました。
1: なるほど、
0: はい。それから朗読にだんだんこう移っていったというところですね。
1: それをまた朗読の勉強なさったということなんですね。
0: そうなんです、はい。
1: そっか、じゃあここでちょっとまた曲をね、はい、1曲しか聴いていただきましょうね、はい。もう1曲持ってきていただいたのもジュスカグランペンですね、
0: はい、はい、そうです。ホームというアルバムの青版の中から森の雫という曲をお聴きください。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: ミシュクハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方

0: クシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 体元気です。
3: よかった、来た。
2: なんも来てるしょ、毎週。
3: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
4: 三角山放送局。
5: コマーシャルの前にお届けした曲はジュスカ・グランペールで森の雫でした。ここで6月のレッドベリースタジオの催し物のご案内をさせてください。今月はね、6月はコンサートがたくさんあるんです。なんと4つもあるんですね。6月6日この日はですね、インド音楽4名のミュージシャンがいらしてくださって、インディアンクラシカル&フォークミュージックライブというのがあります。詳しくはね、レッドベリースタジオのホームページでご覧いただければと思います。そして6月14日、先ほどお聞きいただいた小川君代さん、久しぶりの北海道ツアーです。6月14日日曜日14時からですね。そして、6月21日、これもまた久しぶりですね。八谷真紀さんと田中信正さん、花鳥というね、デュオなんですけれども、真紀さんのね、独特のボイスと、それから田中信正さんのピアノで、これは15時開演ですね。はい、それからね、もう一つあります。6月30日、南アメリカの、サンポーニャっていうね、ケーナとかそのアンデスの笛ですね、それとスパニッシュギター、岡田博康さんと知恵さん、お二人のデュオでコンサートがあります。これは1日2回15時

0: 19時ということでね、なんと様々な音楽のライブがありますので、ぜひいらしていただけたらと思います。はい、そして今日ねいらしていただいているゲストのうさぎゆうさん、もうちょっと時間があんまりなくなっちゃったんだけど、もう少しお話伺いしてくださいね。はいはい、うさぎさん本当今いろいろ伺ってきて、うん、あの朗読だけじゃなくていろんなジャンルのお仕事もしてらっしゃるし、関心がもうどこまでも広がっていくという独特の世界なんですけどね。はい、なんか私自身もレッドベリースタジオもそうなんですけど、うん、昔あの駅裏8号倉庫って、うんうんうん、JR 札幌駅のね、はい、まだ鉄道が高架になる前、うんうんうん、そこにね石造りの倉庫がいっぱい並んでたの。はい、でそこの一つを借りて、うん、札幌の演劇、音楽、映像、舞踊、美術、うん、いろんな人たち12人で共同運営してたのね。でそれがね、はい、結局私の今の原点になってるようなところがあるんですよ。つまりさまざまなジャンルのね表現が一つの場所を共有することによってつながって、それぞれの世界が広がっていくっていうふうなことをちょっと目の当たりにして、でそれが札幌だけじゃなくて全国からね人が来たんです。でそんなことをね思いながら、うさぎさん今これだけの広い世界持ってる、これからねまたきっとねなんか見つけたらそこへ走ってきそうだなって。
1: そうです ねピンとくるともうすぐ走り出してしまうのね、
0: うん、ね、でも今あれですか、今はこのこんなこともみたいなのなんかあります？
1: 今ですね、その一人でする朗読を深めることも大事には思ってるんですけれども、あの誰かと一緒にやる朗読、特に音楽の方とコラボすることがすごく、
0: 今回もそうですね、
1: はい、多いんですよね。うん、でそれぞれのミュージシャンでその共演の仕方が全く違ってきてるので、
0: あ、なるほど、
1: あのそれぞれやっぱいろんな発想を私に言ってくださるので、うん、その度にいろんな演目が生まれたり表現が生まれていくのが面白いですし、あとちょっと珍しい楽器の方とコラボすることも多いので、そうするとあのレトベリースタジオでもやらせていただいた中世工学の中村愛子さんなんかがそうですけれども、はい、あのヨーロッパのね、うん、中世だからもうキリスト教とかよりも前のね、うん、時代の楽器とかも演奏されたりとかもしているのを目の当たりにしたりすると、もう知らなかった世界なので、もう知らなかったこと知るの大好きな私としてはもうはーってなるんですよね。だからお仕事だし勉強にもなっちゃうしみたいな、もう本当楽しくてですね、それがまた私自身の朗読を深めてくれることもあるので、これからも今得たご縁の方との共演は大事にしたいですし、またいろんなジャンルの方とこう朗読と何かのミックスっていうことをしていけたらいいなっていうのは考えてますね。
0: 今、
1: う
0: ん、朗読って言ってるけども、はい、要するに言葉、はい、お話、うん、人の声による表現っていうことだものね。はい、だから中世古楽だったら、はい、その頃にはスピーカーもマイクもないわけで、はい、楽器も本当に近いところで聞いてたんだと思うし、はい、それのと声のコラボっていうのは、うん、またちょっとマイクを使う朗読とは違いますもんね。
1: そうですね、中世工学はもともとシーカですね、シーカがこう、うん、音楽に乗ったものっていうのもあって、うん、言葉との相性がすごくいいっていうのもあって、うん、朗読と一緒にやろうっていうきっかけにはなったんですけども、うん、他にも本当いろんな楽器の方とコラボさせていただいてきたのでね、これからもそういうこともしたいですし、あとは楽器だけじゃなくて、例えば舞踊ですとか、うん、はい、そういったものともちょっとだけコラボしたことがあるんですが、もっともっとたくさんやってみたいなとも思います。
0: さっきね、うん、子供たちの話聞いた、はい、その時のお話で、はい、自分の体を通った、はい、物語っていう言葉があったでしょ。うん、はいはい、そうなんですよね、はい、声って言葉とかって同じ言葉でも、うん、人によって出てき方が違う。それはそのうさぎさんの声の体もそうだけど、人生のいろんなものがみんなそこにこう入ってくるんだわね、きっと。そこがね面白いっていうか、う、ね、まあ、演劇もそうですけどね。あ、お芝居はする気はないの？
1: ちょっと頭が悪いので覚えられないから無理かな。
0: セリフ

0: 思ってます。
1: 確かにね、
0: ちょっと朗読はね台本がある安心感っていうのが
1: そうかそうか、はい、そうですね。

0: そうですね。
1: だから何でもね、物はね、経験なのでやってみてもいいかもしれないです
2: よ
1: ね。
2: そうよ、やってみたらもう感触また行くかもしれない。
1: そうです ね, ね、まあ、まあ基本的には朗読っていうフィールドを大事にやっていきたいと思ってます。はい、
2: ね
1: え、はい、
2: ね楽しみにしてます。うさぎさん、今度はどっちに向かって走るのかなとかね。
1: 何こんなこと始めたの。
2: そうそうそうそう。それも楽しいね。今日はありがとうございました、は
1: い、
2: エンディングテーマが聞こえてきましたね。11時からお届けしたカリンズタイム、あ、11時じゃない、ごめんなさい、15時からでしたね。15時からお届けしたカリンズタイム、次回はね、6月の27日金曜日の午後3時です。またね、来月。今日はうさぎさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 飯塚優子がお届けしました。

0: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
1: JCBAあなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送

0: こんにちは、高橋良生です。ここからの時間は良生ノートをお届けします。お久しぶりでございます。僕ね、前回いなかったんですよね。2ヶ月ぶりの放送でございます。よろしくお願いします。今日は5月22日金曜日でございます。金曜日で、しかも今やっと17時ということで、今週もね、長かったですね。大変でしたね。一応僕はあの社会人をやってるんですけれども、ね、16時まで働いておりましたよ、ね、営業者で聞いてる皆さんももうすぐ週末でございます。頑張ってください、そして今日も素敵なゲストに来ていただいております。一人目は川島もっちくんです。
1: はい、皆さんこんにちは、川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、なんか久しぶりだね。
0: 久しぶりです ね。
1: しかも時間帯も曜日も変わって初じゃない。
0: そうなんですよ、ね、知ってますか、実はね、前回から放送時間変わってるんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 前はね、土曜日の11時からやってたんですけれども、平日になってしまいました。
1: いや
0: ねえ、皆さんがね、必死に働いてる中ね、こうやってまあぐたぐた喋ってるわけなんですけれども ね、
1: そうね、
0: ね、ぜひ聞いてクスッと笑っていただけたら嬉しいですね。
1: お願いします。
0: あの、前回ですね、メインパーソナリティを川島もっちくんにお願いしまして。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: 緊張した。
0: 聞きましたか、皆さん。ね、
1: もう多分緊張が耳から伝わったと思うよ
0: いつもね、川島もちくんの友達ね、まあ、どんな放送でも面白かったっていう感想をくれるらしいんですけれどもね、なんか前回聞いたところによると緊張してたねっていう感想。
1: そう、面白かったねの先に緊張してたねが先に来たよ
0: まあ聞いてて分かりましたよ ね。
1: あ、
0: ね、
1: けどあれだよ、この前ビデオじゃ音声メッセージくれたじゃん。
0: そうなんですよ、
1: あれでちょっと緊張和らいだかもしれない。
0: あ、本当ですか。
1: そう、
0: いや嬉しいですね。
1: あ、なんだっけ、あの映画の真似してた
0: よね。
1: はい、
0: あのね、メッセージ送ったんですよね。そうそう、2分くらいの、僕はアルマゲドンの、うん、映画のアルマゲドンのね、うんうんうん、ブルース・ウィリス演じる宇宙飛行士のモノマネやったんですよね。
1: そうだ、全然見てなくて拾えなかったの、ごめんね。
0: いや本当にひどいですね。
1: 最後拾ってくださいねって言ってたけど全然拾えなかった
0: いや本当ですよ。
1: あ、けど俺職場の人が聞いてくれててさ。
0: お
1: ー、そう、知ってたよ。
0: 本当ですか。
1: あのシーンだねって言ってくれて。
0: いや嬉しいですね。
1: ちゃんと伝わる人には伝わってたんだよ、ね、よかったね。
0: はい、結構マニアに受けるラジオ頑張って出していこうかなと思っております、はい、今日もね、お便り募集しておりますよ、
1: はい、
0: メールアドレスはrequest@山.co.jp、ファックスの方は011-640-3331でございます。
1: はい、
0: 今日は聞きますかね。
1: いやー、お便り欲しいな、
0: 欲しいな、
1: もうそろ欲しいな、待ってますよ、皆さん。
0: ツイッターでもつぶやきます。
1: お願いします。
0: お願いします、この後ですね、はい、番組でラジオコントを一つお届けします。
1: もう毎回恒例になってね。
0: そう、あの放送事故じゃなくてちゃんとしたものですから
1: そうですよ
0: ね、台本通りでございます。ぜひとも聞いていただけたら嬉しいかなと思います。
1: お願いします。
0: ではここらで1曲目お届けします。モンティパイソンよりオールウェイズルックオンザブライトサイドオブライフです。どうぞ。
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 三角山放送局。
5: 次の方。
6: あ、はい。
5: お名前は？
6: 山口です。
5: 山口一郎さん？
6: あ、サカナクションじゃないです。
5: 山口保さん？
6: あ、サカナクションのお父さんじゃないです。はじめです。
5: 一って書いてはじめ？
6: 一って書いてはじめ。
5: サカナクションじゃん。
6: あ、違いますよ。
5: 山口

0: はじめさんね、手相を見せてもらいますね。あー、死んでますね。
1: あ、そうなんですか。
0: 生命線がゼロです。
1: 生命線がゼロ。あ、へー、珍しいんですか。
0: 今まで長いことやってますけど、見たことないんで多分珍しいです。
1: へー、その死んでるっていうのは運勢的にってことですか。
0: いえ、肉体の死です。
1: 肉体の死。
0: 滅してます。
1: 滅してるんだ。
0: でも変ですね。
1: なんか変なんですか。
0: 死んでるにしてはあなた随分ハンサムですね。
1: そうですか。
0: いや、かっこいいですよ。え、整形してます。
1: してませんよ。
0: 整形なしでそのかっこよさですか。じゃあ死んでないかもしれませんね。
1: そうなんですね。
0: 私、占い師の他にスカウト師もしてるんです。
1: スカウト師。
0: この世のありとあらゆるスカウトの代行をするんです。
1: スカウト師。
0: あなた、アイドルにご興味ありません？
1: 僕がアイドル。
0: 非常にタイミングがいい。そこに立っているのはマネージャーなんです。
2: どうも。
1: あ、どうも。
2: あなたは実にいいマネージメントのしがいがある。
1: え、
2: しがいしかない。
1: ちょっとベタ褒めじゃないですか。
0: どうですか、ご興味ありますか。
1: まあ、まんざらでもないと言って差し支えないんじゃないでしょうか。
0: 私に聞いてます。
1: あ、
0: 知らないですよ。
1: ごめんなさい。
0: マネージャーの左手が上がりましたよ。
1: え、
0: 次わけのわからないことを言ったらマネージャーの右手が上がることになります。
1: 両方の手が。
0: 両方の手が
1: 上がったらどうなるんですか。
0: マネージャーが万歳をします。
1: お、
0: アイドルにご興味が終わりと。
1: あ、ええ、はい。
0: いや、あなたは実にタイミングがいい。今ならキャンペーン中なんで入所金が無料です。しかも月謝も本来の価格の 50% オフになって月々3万5000円。3万5000円でアイドルの養成コースを受けられますよ。
1: いきなりアイドルになれるんじゃないんですね。
0: 当たり前ですよ。しかし研究生のうちからメディアへの出演等チャンスもありますから、あなたなら5年も待たずにスターになれますよ。
1: 本当ですか。
0: アイドルになったら生命線も伸びて復活できます。
1: じゃあ、アイドル、絶対アイドルになった方がいいんですね。
0: はい、アイドルになりましょう、山口一郎さん。
1: あ、サカナクションじゃないですね。
0: え？
2: え？
1: あれ、なんかまずいこと言っちゃった。
0: あー、マネージャーが今ゆっくりと万歳をしてしまった。
1: あー、
0: この話はなかったことに。
1: どうして。
0: はい、どうもこんにちは、高橋良生でございます。今お届けしているのは良生ノートでございますよ。よろしくお願いします。そして、ゲストは一人目は、
3: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてもう一人ゲストがいるんですか。噛んじゃいましたね。藤々正人くんでございます。
4: はい、皆さんこんにちは、藤藤正人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いしま す、
0: ね、藤藤くんも前回参加してくれましたけど、ね、
3: そうなんですよ、はい、ありがたかった、
0: ね、
3: アシスタントをやってくれたんだから。
0: そうです、メインパーソナリティのね、アシスタントをしてくれました。
4: はい、そうやってましたね。
3: 安定性がね、いや、お互い緊張してた。
4: かなり緊張してました。、
0: うん、そうですね。藤藤正人くんは、今回もこのコントを書いていただいたということで、うん、
4: はい、書きました。
0: ね、ラジオコントもね、今回で何回目ですかね。
3: 4回目か。
0: 4回目くらい。結構やってますね。
3: 結構やってるね、
4: はい、
3: 板についてきたね。
0: ねえ、
4: はい、まあこれもね、読んでくださってる皆さんのおかげなんで、書くだけなら誰でもできる。
0: そうですね、
3: 演出家。
0: さすがですね。
3: さすがだね。あ、だからキャロットクラブの頭脳だから。
0: そうですよ。
4: それ毎回なんか言われると
3: そうだよ。
4: えってなる。
0: いやいやいや、こういう人がなくなるとね、僕たちはもう手と足しかないからね。
3: いや、そうだよ。
0: 何もできないですから
3: 。何もできない。
0: ありがたいですね。今回はこのコントの、テーマが占い師と、アイドルですか。
4: はい、そうですね。まあ先にテーマがあって書いたわけではないんですけど、
0: うん、
4: 基本的にテーマってこう引き出すとすると、この話はもう占い師とアイドルだなって。
0: あー、なるほど。これはなんかもう最初からこの人にこれ読んでもらおうみたいなのを決めたりとかしたんですか。
4: 全く決めてないんですよね。あ、でも、今ちょっとね、あの、喋ってはないんですけど、うん、まあ、もう一人ゲストの方がいて、
0: うん、そうなんですね。あ、ちょっとややこしいですね。
4: ややこしいんですよ、
0: ね、あの、僕がさっき占い師の役をやって、で、
3: はい、
0: この目の前にいるもっちくんが
3: マネージャーやりました。
0: そう、マネージャーね、どれがマネージャーだと思うかもしれないですけど、ちょっとセリフで今回少なかったんですけどもね、うん、万歳をしてた人ですね。
3: そうそうそうそう。
4: はい、
0: そうで、占い師と、そう、あの、まあ、男ですね、はい、役がいまして、それがもう一人桂川ゆうきくんという、
4: はい、
0: 今ね、あの、正人くんの隣にいて、ね、うなずいてますけども、
4: うなずいてますけど、
0: この後登場しますからね。はい、はい、その3人でやっておりました。
4: そうなんですよ。で、その男役はもう 彼にやらせようとは思ってました。
5: そうですね、ぴったりでしたね、
3: はい、使命性 で、
4: はい、で前回の、まあ、ラジオコントも、まあ、なんかこう男役みたいなこう、うん、あれツッコミ役で彼にやってもらったんですよ。
0: 前回どんなお話でしたっけね。
3: 前回がなんだっけ、映画館の話だよね。
4: あ、まあ、そうですね、そうだそうだ、自主制作映画を路上で売ってるおじさんの話。
3: そうだそうだ、自主制作映画ね。
0: 自主制作映画、
4: はい、言えてなかった。
0: 今回あんまり噛まなかったね。
3: いや、よりセリフなんもなかったそんななかったから
0: ねえ、結構一発撮りで緊張しますねこれ。
4: そうですね、
3: うん、
0: あ、そうです、見ててどうでした、あのクオリティ的には。
4: いや、すごい良かったですよ。
0: お、
3: 本当
0: 本当ですか。
4: まあ、自分で書いた本を自分でいいとか言うのはちょっとあれなんですけど、うん、まあでも皆さんイメージ通りに読んでくださって、
3: 嬉しいね、
0: 嬉しいね、
4: 笑いをこらえるのに必死でしたね。あ、
3: やった
0: やった、嬉しいね。まさとくんね、普段結構稽古で厳しいです
3: よ
0: ね。
3: そうだよ、
0: なかなかこんなに褒めてくれることはなかなかないですよ。
3: ないよ
0: ね、普段はね、あの坂上忍みたいな顔してね、
3: ね、仏頂面でも
0: 音なげえよそれっつってるね。
3: そうだね、
4: あ、そう見られてた
0: そうです、そうです、
4: 自覚はないんですけど、
3: みんなのイメージ。そうそうそう、
0: パイプ椅子が飛んできますからすみませんね、そんなことないですからね。これを聞いたらまさとくんそういう人だと思ったらね、ちょっと風評被害が
4: いやいやいや、
0: ツイッター大炎上してたら大変です
3: から、ね、やばいやばい。
0: そういえば、あの今回このようなコントを書く上で何か意識してることとかってあったりしますかね。
4: そうですね、まあ、自分は書き始めるときにこういうシーンから書きたいっていう、最初にこう見せたいものがあるんですよ。
0: なるほど、見せたいもの、
4: はい。まあ、この今回の本で言ったら占い師と、まあ、男がそのなんか変なことを言ってるのに誰も突っ込まない状態っていう。
3: あー、なるほどね、ボケっぱなし、そ
4: うそうそう、ボケっぱなしで書き始めたっていう。
0: 確かにツッコミいなかったですね。
3: そうだ ね、
4: ね、まあ、はい、男もね、生命線がゼロって言われて、まあ、あ、へー、あ、珍しいんですか
3: まあ、ね、聞いてる方が心の中で突っ込めばいいからね、はい、そういう場合は、
0: なんかよくギャグアニメとかでもね、うんうんうん、なんか視聴者が突っ込むみたいなの ね、
3: そうだね、
0: あったりしますね、
4: はい、そうなんですよ。
0: なるほど、そういうことでしたか。ちなみに次回ね、また1ヶ月後になってますけれども、はい、次回書くテーマとか
4: は決まってない。
0: 決まってないですか。
4: コントのテーマは決まってないですけど、うん、次回のトークテーマはアイドルです。
3: アイドル、あ、そうだ、
4: はい、
3: あ、
0: そうですね、あの一応このラジオコントをやるようになってから、うん、このラジオコントのテーマを、翌月の放送で話すということになってますもんね、
4: う
0: ん
4: う
0: ん、
4: はい、そうなんです。
0: だから前回は黄金でしたもんね。
3: そうね、
0: 黄金黄金でいいんですよね。
4: はい、黄金でいいですよ。
3: なんかその前回の映画、自主制作映画、今も言えてなかった、
4: ね、言えてなかったね。
3: 自主制作映画のタイトルが黄金は、
4: 東京に
3: 眠る、東京に眠るか。
0: そうですね、
3: それで黄金になったんだよね。
4: はい、
0: そうなんです、ね、だからこの後のコーナーでは黄金について喋らなければならない。
3: 我々もね、何のトークテーマかは知らないからね。
0: そうですよ、
3: そうそう、
0: ね、今見て、え、黄金ってね、
3: そうそうそう
0: なってますのでね、
3: 今回も、あ、次回アイドルなんだってね。
0: あ、そうですよ、
3: 初知りっていう。
0: 1ヶ月くらいアイドル、アイドル何喋ったらいいんだろうない
4: やでも黄金よりは喋りやすいんじゃないですか。
3: そうね、
0: アイドルについてちょっと勉強しなきゃいけないということで、はい、なかなかハードなお題ですね。
3: 今回サカナクション出てきたけど、
4: いや、そうなんですよ、うん、それについてもちょっと話したくて。
0: おお、確かに。
4: いや、なんかね、こう占い師ってあって、まあ、うん、まず名前を聞くんじゃないかなっていう、
0: はい、
4: 思って、
3: まあ、そうだね。
4: で、まあ、山口まで決まったんですよ。
0: はい、
4: いや、サカナクションじゃんと思って
3: あ、自分がもう
4: もうその時点で もう山口一郎サカナクションだなってなっちゃったんですよ。
3: 今ね、サカナクションの山口一郎オールナイトニッポンの一部担当してるから、火曜日の。
0: そうなんだ。
4: そう、結構暑いんですよ。
0: 暑いよ、
4: 一部マイブームで。
0: で、
4: 世界的にも今サカナクションの夜の踊り子っていうのが、
3: うん、そうですよ、
4: 世界的にミーム化してて、
0: うんうん、ミーム化なんですか。
4: はい、結構もう最初は本当に日本だけだったんですけど、うん、
0: はい、
4: あるなんか、あれどこの国のボート、ボートレース、有名なボートレースの動画に、まあ、サカナクションの夜の踊り子っていう曲を合わせた、うん、なんかこう動画が、まあ、めちゃくちゃ流行って、
3: あ、バズってるのよ。
0: バズってる
4: の、めちゃくちゃバズったんですよ。で、自分はそのなんかその動画、うん、ボートに乗ってる少年が踊りながら結構軽快に進んでくるのに合わせてこう曲が流れてるんですけど、
0: そうそうそう、
4: で自分はその動画を見た時に、うん、なんか同じようにサカナクションの曲がかかってたんですけど、うんうん、その夜の踊り子じゃない曲で見たのが初めてなんですよ。
3: あ、そうなんだ、いろいろ種類あるんだね。
4: いや、なんか2個あって
3: 2個、
4: で、なんかその動画を知ってたし、うん、そのサカナクションの曲が 一緒にかかってるっていうのを知ってたから、うんうんうんうん、あの曲が流行ってんのかなと思ったら、うん、夜の踊り子っていう曲の方で、あれあれあ、みんなそっちがなんか主流なのと思って。
3: そうだね、俺は夜の踊り子しか知らない。
4: ああそうなんですか。
5: そうなんだ、うん、
3: そうそう。
4: でちょっとこれはなんかちょっと悔しいなと思って最初に知ってたのは、うん、その夜の踊り子じゃないもう一曲の方なんですね、
3: はいはいはい、
4: で今回はその曲をリクエストして、うん、させていただいて、皆さんに聴いていただこうかなと思いました。
3: そ
4: うなん、
3: 実際聴いてもらいたいね。
5: そうですか。
4: そうなんですよ。
5: あ、じゃあそろそろ次の曲に入るということで、
3: はい、
5: お願いします。
3: じゃあリクエストした、
4: はい、
3: サカナクションで、
4: サカナクションの風の、うん、多分風ですね。

0: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 三角山放送局。
5: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生の音をお届けします。ゲスト一人目は、
6: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
5: お願いします。お願いします。そしてもう一人ゲストがいらっしゃいますよ。
6: はい、
5: どうぞ。
7: 桂川ゆうきです。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。桂川ゆうきくんですね。
6: はい、
5: やっと会えましたね。
7: いや、初めてですもんね。
5: そうなんですよね。
6: ゆうきも前回手伝ってくれてたから。
5: そうなんですよね。
7: 進行を初めてで、
6: ありがたか
5: ったね。一応ここから聞いたリスナーのためにもですね、一応説明しますけども、はい、前回のね1ヶ月前の放送なんですけれども、はい、メインパーソナリティの私が不在ということでして、同じキャロットクラブのね演劇ユニットの3人にお任せしたということで。
6: そうなんですよ。めちゃくちゃ緊張したんですよ。本当ね。
7: いや、大変でしたよね。
6: あの3人が3人みんな緊張してたから。
7: いや、そうですよ。ガチガチで。
6: やっぱメインの寮生のありがたみを知ったね。
7: いやー、本当にそれを繰り返すっていう。
6: っていう、そう、っていうのめちゃくちゃ言ってたから。
5: 言ってましたね。
6: 言ってた言ってた。
5: なんかね、あの話題がないのか分かんないですけどね、うん、緊張してますっていうのと、うん、寮生くんのありがたみが分かりますねっていう言葉をね、なんか一定のサイクルでずっと喋ってるなって、言葉を変えてずっと言ってるなっていうのがね。
6: ノルマがあるんかぐらいね、めちゃくちゃ繰り返してたからね。
7: 1人3、4回
6: って。そうそう
5: そ
6: う。
5: そんな放送を前回やりまして、で今回ね、やっと
6: やっと会えた。
5: 4人それ

0: ましたよね。
1: そうですよ、
0: このね今マイクの外にフジフジ君っていうね、うん、さっきコントを書いてくれたキャロットクラブの頭脳もいらっしゃいまして、
2: うんう
0: ん、ね、ブースの中は今とても暑いですね。
2: あとこ4人でむさ苦しいよ。
0: 女性がねうちの団体は一人もいないっていう、
3: ね、いやそうですね、明るい子いたらいいんですけど ね
0: メーカーみたいな、ね、おたさんのね姫にね
3: に昇格します ね今来たら
0: 胴上げしますよ本当にね。はい、そんなこんなでお届けしておりますよ、
2: はい、
0: でここ次トークテーマがあー出ましたよ。
2: さっきもちょっと話したけども ねトークテーマ黄金ですよ、
0: 黄金です、
2: はい、前回のコントのね
0: そう
2: テーマになった黄金です。
0: そうなんですね、今はラジオコントをやってそこで使ったテーマを翌月のトークテーマにしようというような試みを、ね、うんうん、細々とやっておりまして、
3: そうなんですよね、
0: 前回の、ラジオコントのテーマが黄金ということで、はい、今回黄金でございます。
2: はい、パッと黄金って聞いてさ、
0: はい、
2: 黄金伝説を思い浮かべたわ。
0: あ懐かしいですね。
2: 懐かしいよね。
0: まだやってましたかね。
2: あ、もうやってない。
3: いや、やってないですね。
2: 無人島生活とか、ね、面白かったよね。
3: 良い子の浜口さんとか、
2: ね、そう、はい、1ヶ月1万円生活と
3: か、ね、いや見てましたね。
0: 確かに、あ、黄金ってパッと言われたら確かにそれが出てきますね、
2: うん、そうそう、黄金。あとなんか、
0: あと僕はゴールデンウィークくらいの時かね。
2: そうじゃん、5月といえばゴールデンウィークじゃん
0: ね。
2: えそうだ、
0: 帰国子女ですからゴールデンウィークってね、すぐ英語で出てきますけどもね、なかなか黄金って出てこない。何なんですか今。
2: なんで、なんでちょっとわかんない。
0: いやいや、ちょっと何今の空間なんですか。
2: ごめんなさい、帰国子女のあたりから全然聞いてなかった。
3: 入ってるのかなーなんて。
0: びっくりした、今ちょっと同じ空間にいないのか。
2: そう、ゴールデンウィークだよ。
0: そうですね、
2: これゴールデンウィークといえばなんか毎回タイヤ交換の時期だなって思うわ。
0: あータイヤ、あ、そうか、5月、ね、
2: そう、5月、夏、冬タイヤから夏タイヤに変える時期、毎回ゴールデンウィークなんだよね。
0: あー、そうですね、
2: パッと思い浮かぶのはそれかな、タイヤ交換。
0: タイヤ交換、うん、ゴールデンウィークといえば ねタイヤ。
3: 僕の方も5月のゴールデンウィーク中に自家帰って、うんうん、その時にやっぱタイヤ交換は結構させられたので、
2: うん、で、ね、でその日だよね。
0: そうですね、
3: 同じ旭川なので。
2: そうだね、
3: 旭川あるあるなのかなって。
2: そう、同じ旭川なんだよ。
3: 思いますけども
0: 、そうなんですよ、もっちくんとね、桂川ゆうきくんは同じ旭川出身、
3: うん、いや、そうなんですね、
0: 旭川出身はゴールデンウィークはみんなタイヤ
3: 交換しているっていう、
0: ね、札幌の人は旅行に行きますけどもね、旭川の人はタイヤ交換も、
2: うん、いや、だけじゃないよ。
0: 違いますか。
2: だけじゃない、なんでその長い時間かけてタイヤ交換しなきゃいけない。
0: あ、違うんですか。
2: 今年は12日あったんだからね、最大で。
0: そんなにあったんですか。
2: そうなんだよね、いろいろなんか有給とか合わせてたけどさ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、なるほどね。
2: フルで撮った人いんのかな。
3: うわー、どうなんすかね。でも
2: どうなんだ、
0: 12日ですよ。
2: そう、
0: ちょっとした夏休みくらい
2: ありますよね。いやね、社会人だったら夏休みとかないから。
0: ないです。
2: ちょっとした夏休みもありがたいよね。
0: ありがたいですよ。
2: けど最後の方絶対仕事行きたくなくなるよ。
0: なりますね。
2: 12日も休みあったら。
0: 僕はもう多分12あったら6日目くらいからなります
2: ね。あ、なるね。
3: なります
0: ね。折り返し地点か。
2: 前日なんて休みの死ぬ？休み最終日なんてもう泣いてるわ俺も。
3: 行きたくないよってですか。
2: 1日かけて泣いてるわ。それで潰すっていう最後。
0: 明日から仕事だよって。
2: そうね、え、ゴールデンウィークあった？寮生
0: の。ありましたね、うん、一応僕のところは8連休ですね、うんうんうん、8連休使って僕は高崎に行ってました、ね、
2: どこ高崎って。
0: 高崎って、
3: いや僕行ったことないの。
0: 知らないですか、うん、高崎ってね、日本ですよ。
2: いや知ってるよ。
0: あ、知ってますか。
2: 何、アメリカの高崎って。
0: アメリカの高崎
2: 漢字じゃん、バリバリ高崎。
0: ありそうですけどね。あ、高崎は群馬県でございます。
2: あ、群馬行ってたの。
0: 群馬ですね。
2: へえ、
0: そうなんです。
2: どうだった群馬。
0: 群馬ね、意外と楽しいんですよ、
2: うんうんうん、ね、
0: 群馬行ったことありますか、ゆうき。
3: いや、僕は群馬は行ったことないですね。
0: ないですか。
2: もないも
0: ん。おすすめです。あのね、飛行機1本では行けないんですけどね、東京まで1本で JR で行けるんですけども、あ、あ、何がいいってね、あの小麦のね消費量がすごい多い場所でして、うんうんうん、あの小麦料理が美味しいんですよ。うどんとかパスタとか。あのパスタなんかね、あの高崎パスタっていうそういう B 級グルメのもくくりがありまして。
2: あ、そうなの。
0: そう、知らないでしょ。
2: 知らなかった。
0: 高崎パスタってのがありまして。
3: あ、そんなのあるんですね。
0: どんなパスタだと思いますか。
3: 高崎ですからね。
0: そうですよ。
3: 高崎さんが乗っかってるじゃないですか。
0: 高崎さんは乗っかってない。
3: 乗っかってない。
0: 高崎さんが作ったわけでもないよね。
3: あ、じゃあなんで高崎。
2: え、何味。
0: これはね、高崎パスタっていうのはその、うん、高崎パスタっていうのはですね、うん、あのボリュームがすごい多いパスタなんですよ。 B 級グルメなんで。 いわゆるそういうイタリアンレストランとかで食べるようなものではない、
2: うんうんうん、
0: なんかそのイタリアンレストランで食べるパスタって俺偏見かもしれないですけど、うん、3口くらいで食べ終わるようなものとか結構あるじゃないですか、
2: まあ そうだね、
0: そうじゃなくてもうこうがっつりともう箸でもうわしづかみするような感じのパスタがね、
2: それミートソース普通に
0: いろいろあります、あ、ある店によってね、でも高崎パスタっていうその共通のデカ盛りパスタみたいなもの
2: が あ
3: そうなんだ、
2: へえ、
0: はい、
2: 知らなかった。
0: 知らなかった。
2: あ、両高崎パスタって言うんだ。
0: そうそうそうそう。
2: そうなんだ。
0: 多分ね。
2: 多分かい。
0: 県民省の視聴者が聞いてたら怒るかもしれない。あ、全然ちげえよって言ってるかもしれないけど、まあそれが僕の黄金でしたね。
2: 結構じゃあがっつりゴールデンウィークは楽しんでんね。
0: そうなんですよ。ゆきくんはどうでした？
3: いや僕なんてもうさっき言ったように実家帰って、でうんうん、あ最近母親がちょっと犬の散歩で骨折しまして、
2: 犬の散歩で、
3: あそうです転んじゃって、なんでこの毎回ゴールデンウィーク中にやってるその、車のタイヤが交換できないってことで、
2: うん、
3: 急遽僕が呼ばれた、
2: あそうなんだ、
3: っていう、
2: じゃあタイヤ交換したの、
3: あそうですよ、結構重いの2つとかいっぺんに運んで、
2: あ大変だね、
3: いや
0: あれってことは僕以外はタイヤ交換しかしてないっていうこと
2: そうだよ、やっぱ旭川民はねタイヤ交換しかしてないかもしれない、
0: そうなんですか、
2: やばい、
0: あららまあね、これがねやっぱその道民じゃなくて札幌とね旭川の差じゃないですけどね、あれ
2: 俺はねゴールデンウィークなかったよ、
0: なかったの、
2: 仕事の都合でさ土日休みなんだよ、で祝日がなくて仕事の
0: あれ、はい、
2: でゴールデンウィークがなかった、
0: あららら、かわいい、
2: あったとしても通常の2連休、
0: あー短いですね、
2: 悲しい、まあ、けどそういう人もいるんかもしれないよ、
0: ますね、
2: 多分シフト制とかもゴールデンウィークないじゃん、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: そういう連祝日とかもなく働いてる人もいるから、
0: 確かに、
2: いやーねー、いいなーゴールデンウィーク、
0: シルバーウィークを楽しみにしてください、
2: シルバーウィークいつだよ、
0: 知らないですか、僕も知らない、
2: いやそうだよ、シルバーウィークって何、パッとしなくない、あれ
3: 全然言われてもいつってなりますよ ね、
2: ね、
0: 9
2: 月らしいぜ、
0: あそうなん、
2: 調べたけど、
0: え9月か、
2: うん、
0: 遠いな、
2: 遠いね、あと夏休みとかぶってんじゃない、
0: かぶってるね、
2: だからパッとしないんじゃない、
3: あ、なるほどね、
0: なるほどね、
2: ゴールデンウィークはねなんか楽しかったイメージあるけど、
0: うん、
2: シルバーウィーク何も思い出ないよ、
0: ない
2: 夏休みに上書きされてるから ね
3: 僕はもう学生なので、うん、なおさらシルバーウィークないんですよね、
0: あ
3: 夏休みがもうガバっていっちゃうんで、
2: あそうだよ、ね、
3: なおさら、
2: へ
0: え、
2: なんでゴールデンウィークじゃないわシルバーウィークって、
0: わからないですよね、金に対抗してば銀、
2: ね、銀なんだろう ね、
0: ねえ、まあ、そんなこんなでシルバーウィークを楽しみにしている3人でございます、はい、ここらで次の曲お届けしますよ、次の曲は桂川由紀くんが持ってきてくれました、はい、何でしょうか、
3: バーンアウトシンドロームで花一もめです、
0: どうぞ。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
0: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索、今すぐアプリをダウンロード。
7: 三角山放送局。
8: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生ノートをお届けしております。よろしくお願いしますね。ゲスト

0: お二人今ね来ておりますよ。一人目は、引き続き桂川由紀くんです。
1: 桂川由紀です。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてもう一人は、先ほどコントのね説明をしてくれた藤々雅人くんです。
2: はい、藤々雅人です。川島もっちと選手交代しました。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。いやさあちょっとねさっきね曲振るの下手だったなっていう風
2: に、いやなんかさっきとか言う前にその前も下手だったし
0: ね、
2: 1個目しか成功してない、
0: 1個目しか成功してない
1: スタートダッシュは良かったんですけどね。
0: スタートダッシュはねごめんね今日ちょっと調子悪いですね。
2: いやそんなこともないと思うんですよ。曲紹介だけなんかちょっとミスってる。
0: そうですね。
2: でもまあそこミスったらダメなのか。
0: そうですよ、
2: 全部、
0: ね、
2: 全部ちゃんとやんないとダメだ、
1: まあ、ですね、
0: ラジオパーソナリティが曲の紹介で失敗するっていうのはねね、本当に球を投げれない野球選手みたいなもんですからね。本当にダメですよ。そうです
1: ね、先月来てないのが響いてるんでしょ
0: うか。そうですね確かに。あとちょっと5月病でちょっと体がほてってるような感じもね、
2: 言い訳だけは
0: 言い訳だけはますけどスラスラとね出てきますけれどもね。さっきはね、今回黄金をテーマにねお話ししてましたけどもね、黄金です。
2: 黄金ですね。いやなんかまあ俺も話したいことはまああったんですけど、ちょっと桂川由紀くんがなんかさっきからもうそわそわしてもう話したいことがもうすごい、なんか左手にスマホを構えてねもう用意してきました感がすごいんで、ちょっと彼に話を聞いてあげてください。
1: 調べてきました。
0: ありがとうございます。
1: 前回はですね、はい、定山渓のカッパカッポンのお話をしたと思うんですが、はい、それと引き続きちょっとオカルチックな話をで、かつ黄金とつながるようなこと
0: を持って
1: まいりました。まあ、黄金金で幸福っていうつながりから僕今回座敷わらしのことで調べてきました。
2: ちょっと、まあ聞きましょう、
1: いやいや、つながりあるでしょ
0: うはい
1: 、まあ、ですね、座敷わらしはですね、水卓入手著作の明治43年岩手県の遠野町の民話をまとめた遠野物語というのがまず最初とされております。
0: 遠野物語、
1: はい、でこの遠野物語の中ではある男が参道を歩いていると浮かない顔をしている子供が2人、子供2人に会い声をかけると山口、孫左衛門、孫左衛門っていう、豪農の家から来ました。
0: 山口
1: 孫左衛門、
0: 孫左衛門
1: っていう、
2: その今サカナクションのコントやったからじゃないの、
1: あ山口
0: 山口一郎がちょっと引きずってたから
2: 今すごいメイクがキラで話の腰落ちちゃいましたけどね、はい、でその山口、ま、孫左衛門が、
1: うん、というところから2人の子供が来たと、
0: はい、
2: はいはい、
1: でこの山口孫左衛門っていうのは昔から神様がそこの家には住まうと言われていまして、そこからまず2人の子供が来た、はい、でそれから、1日を待たずして毒キノコを食べて一家全員が死亡したっていうようなものがその遠野物語

0: 内容として書かれています。ここから富をもたらす反面、いなくなると不幸が訪れる神様や精霊として語り継がれるようになったというのが、座敷わらしと言われているんですよ。
1: 知らなかったですね。
2: まあなんか厳密なところは知らなかったですけどな、似たような話はね聞いたことありますよね。
1: ありますか。
2: 座敷わらしが いるうちは結構まあこういいことがあるけど、そういなくなったらこう、ね、急に不幸が訪れたりするよみたいな。
0: ありますよね。なんですけど僕は今回このオカルトだね終わりじゃなくて、ちょっと追求していきたいなっていうので、うん、もう一個持ってきて、
1: はい、
0: これを民族学的にちょっと考えてみようかな。
1: 民族学的、
2: はい、面白いですね、
0: っていうので持ってきました、
1: はい、
0: でこの東野町というのは、内陸部と沿岸部をつなぐ物流拠点っていうのが昔からされています、
1: はい、
0: っていうことプラス明治35年に、冷害の影響で飢饉や凶作に見舞われてしまったというようなこともございました。
1: はい、
0: でこのような2つの物語が結び合わせられると、子どもの間引きがあったんじゃないかなと僕は考えまして、まあ、これ多くの民族学者の方も同じようなことを考えているんですが、間引きがあって、裕福な家に子どもを売る、
1: うん、
0: ということでその、豪農の家に売られたのではないかなと。
2: なるほど。だからその子供がいるから裕福になるんじゃなくて、裕福な家にしか子供がいないみたいな。
0: そうですそうです。だからなんじゃないか、
1: 確定の発想ですね。
0: そして女の子が多くイメージつくじゃないですか、
1: はい、
0: これも
2: 座敷わらしといえばね。
0: そうですそうです。でもこれも間引きをするで、子供売るっていうことは、男の子が生まれるとすぐ殺しちゃって、女の子は生かして売る、だから女の子の方が多くなっちゃうから女の子のイメージが多いじゃないかっていうのが、まあ、座敷わらしのルーツかなと。
1: 怖いですね。
2: でもちょっと気になったのは、
1: はい、
2: 本当にまあ最初の方の黄金といえば金、金といえば幸福で、幸福といえば座敷わらしなんですけどの連想ゲームが本当に気になっちゃって、でも最後まで聞いたけど、あれ黄金関係あったかなって。
1: まあ、着地点はね、
2: 着地点は豪能の、まあ、
0: そうですね、ちょっと僕の考察が混じる。
1: いやいや、それは知らなかったな。面白い話をありがとうございます。
0: いえ、ありがとうございます。
1: 来月もね、おっかない話を。
0: そうです、またオカルトの話を持ってこようかなと思います。
2: アイドルで、
1: アイドルで
0: 調べていきますよ、楽しみにしてください。
1: 週刊文春をね、探ってね、もうね持ってきてください
0: 任せてください。
1: ということで、ここらでですね、ちょっと話変わりまして、私たち一応ね、演劇をやっておりますので、出演情報ということで、何か出演情報ある人？
3: はーい、川島もっちでーす。というわけで戻ってきましたよ。これで正式に4人で同時に喋れるっていう。
1: おーねー、
3: いやーうるさいよー、多分4人で同時に喋ったら、
1: ね、今1本のマイクを2人で取り合ってますからね。
3: あのビートルズみたいな感じだから。
1: そう何ですか、あなたは。
3: ですね、僕は公演情報ですね、
1: はい、
3: 2月、来年の2月ってめっちゃ遠いんですけど。
1: 遠いね。
3: 遠いんですよ。
1: 生きてるかな。
3: いや、何怖い話で引っ張られてんの今。
1: 引っ張られてる。
3: 怖いよ、なんだよ座敷わらしの話怖いな。まあいいや、
1: はい、
3: ですね、コンカリーニョプロデュース公演、
1: はい、
3: コンカリラボリスプレドッグっていう舞台に出るんですよ、はい、2月に。でまだ稽古してないんですけど、
1: はい、
3: 稽古もまだしてないんですけど、
1: そうです、
3: まあ、今後いろいろ続報を待っててくださいねっていう情報でした。
2: お、楽しみですね。
1: 楽しみだね。
3: 逐一このラジオでね、稽古とかの模様もお伝えできればいいなって思ってますよ。
1: お、楽しみだね。
2: 楽しみですね。
1: それは毎月こんなことやりましたっていう報告を ねしてくれるということで。
3: 他にないの？
1: 他にありますか？
2: あ、そうですね、自分が、まあ、裏方の裏方で参加してる、うん、STJ 企画の方たちがこう公演するドンジューっていう作品が、
1: はい、
2: 6月の、4、5、6、7で、
3: あ、もうそろそろでしょ。
2: で、三角山も近いコンカリーニョで公演されるということでね、うんうんうん、ちょっとぜひ調べていただいて、
3: はい
1: はい、
2: 本当に面白い劇なので。
3: いや、気になりますね。
2: もう行って後悔はないので。
3: うわ、いいですね、
1: はい、僕も行きます。
3: 僕も行きます。
2: ぜひ皆さん見てください。
1: はい、
3: 両線だ。
1: はい、そして僕もですね、出演情報ございます、はい、日付はですね、6月26日から6月28日の間ですね。場所はカタリナスタジオという、北十条西2丁目にある、小劇場になっております、そこで明日世界が始まるならという、お話をお届けする予定でして、私も、

0: 役者として出演いたします。
1: いえ、
0: ぜひとも来てください。よろしくお願いします。なんか
1: キャロットクラブ精力的に活動してますね。
0: そうですよね、ラジオもやりつつ、
1: そう、
0: ね、
1: 俳優の活動もね、いや頑張りたいです、
0: ね、これからも4人で頑張っていきますので、
1: はい、
0: ね、来月もよろしくお願いします。
2: 来月はいつですか。
0: 来月いつでしょうか。今調べております。6月26日金曜日でございます。
1: テーマはアイドル。
0: テーマアイドル
1: 送ってくださいメール、
0: ね、あと毎回 X でつぶやいてくれている方、ありがとうございます。
1: いるんですよ。ありがとうございます、ね、感謝感謝。
0: 今も見ております。
1: ね、聞いてるで。
0: 聞いてるよ、うん、ね、
1: はい、引き続き聞いてくれてるよ。
0: 聞いてください。では今月の放送はここでございます、はい、ここまででございます。
1: 最後
0: 噛んじゃった。最
1: 後らしくない。だけど僕リクエスト曲があるので今かかってますけど、
0: はい、
1: はい、では物の哀れでドーナツです。
0: どうぞ。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会

0: しています。
1: 三角山放送局、
2: 大山慎介の復活北海道。
3: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
2: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道全て自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、それはそれで、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが旭川ですよ。旭川、思い出しました。旭川、昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しました、ということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれの女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内のさまざまな話題も私しっかりというか、しっかりというか、ウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね、少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では

最初にいきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。

これはですね、さまざまな見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると、ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと、しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと、社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。2つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中そうなんですよ。これはね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そううちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいはうちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そう思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それ、という方のためにですね、今

現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりお二人とも働いててね、700万って方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、そうなのかと。で、そうは言ってもですよ、やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると、いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの、65平方メートルって20坪ですか。そうですね、大体20坪ですね、40畳、 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと言うと、40万で65平米、確かにこれで家族4人ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、2人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ2人目が厳しいというよりもですね、1人目をまずね、逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、1人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、さまざまな、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ、とか。あるいは会社ごとに提携してですね、東京

の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で空港まで1時間なんで、まあ、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね、もうさまざまなね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小椋佳で、少しは私に愛をください。どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、空地ですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽、小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西ぶりシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、お、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年ついたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上

上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て三分割されていればどうだったのかって、僕ね本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも一億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あのそれで研究がですね、一番私が有名だなって私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのはなかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこで、そうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど、
共済

システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年おのりさで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あそうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。でここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね皆さんお気づきでしょう。僕ね二度見しましたね、誤植かと思いましたもんね。何が全部と、そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね名称を使ってます。でですね、これまあですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ、ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉を使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山信介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

AK さんか、はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます、というね。あ、最後 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に荒涼郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはぎありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて。

0: の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決してそもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる、よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのということもね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼で

これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってるんですけど、これねお嫁さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。

パゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あお酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね842@fmview.jp 842@fmview.jp、 ファックスは01438416663、おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見ると分かるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで、今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: いつでもクラシック。この時間はアンサンブルグループソラの岩崎宏正がお送りします。番組へのメッセージもお待ちしております。三角山放送局ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。またインターネット放送も実施しております。スマホアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。詳しくはホームページをご覧ください。さて今日も前田智子さんに隣に来ていただいてます。今日は隣なんですけども、はい、ゲストになんと今日はお二人、
1: はい、
0: バイオリンの長谷川香菜さんとギタリストの竹方孝之さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: このスタジオに4人入るのはすごい初めて、久しぶり。
2: この番組では初めて。
1: この番組ではね、うん、しかもその2人のゲストで、うん、というのは初めてなんですけど、まあ長谷川さんは何度か出ていただいているので、はい、自己紹介を省略します。
2: 早っ、
1: はい、もうサクサクと言います、はい、
0: バイオリンの長谷川です。以上です。
1: バイオリンの長谷川さんが目の前にいますけど、もっと目の前にいらっしゃるのがギタリストの竹形孝之さん、
3: はい、
1: ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますか。
3: はい、4歳からクラシックギターを始めました。
1: 4歳。
3: はい、4歳。
1: じゃあ10年ぐらいしか経ってない。
3: そうですね、15年。そんな感じで、
1: いやそんな感じ違うと思います。
3: まあ、ずっと、続いて、たまたま続いて、日本大学芸術学部、うん、音楽学科に進んで、うん、で自主退学をして、ドイツに留学して、
1: うん、
3: そしてドイツに6、7年いて帰ってきて今に至ります。
1: 6、7年いて、
3: はい、
1: それから今にどれくらいいたんですか。
3: もう日本には10、
1: なるほど、
3: 7、8年ですね。
1: じゃあ4歳から15年ではないってことですね。
3: あ、切れちゃいました。
1: まあでもギタリストとね、こうやって対峙してお話するのが初めてなんで、いろいろお話聞きたいことあるんですけど、
3: はい、
1: その日大を自主退学したっていうのは、
3: そう、ずっと
1: 話せますか
3: 話せます。危なかったら切ってく
2: れ。切れません、生放送だから
3: 。ずっと高校時代からヨーロッパに行きたかったんですよね。もうどこってわけじゃなく、とにかくギターが上手くなりたいっていう気持ちが強くって、そしたらもうなんかヨーロッパに行けば上手くなれるみたいな、当時はもうそんな甘い考えだったんですけども、それでまあ高校卒業してすぐ行きたかったけど、両親に大反対されまして、
1: うん、なんかすごく面白そうな話。今聞いててね、
3: ええ、
1: ところでなんでギターなんだろうって思ってたんですけど、それもね、
3: そうですね、3歳の頃に、あ、うん、うちの僕の母がの琴の師範なんです。お琴の師範で、で、うん、まあ、子供にはなんか、楽器をやらせたいっていう、うん、それでまあほらみんな3歳からピアノやったりとかあるんですけど、僕3歳からバイオリンをやってまして、
1: ピアノはやらずに、
3: ピアノやらずに、
1: バイオリン、おこともやらずに、
3: おこともやらずにバイオリン、
1: で
3: バイオリンの先生がとても元気のいい、先生で、その元気がちょっと怖くて、いやちょっとバイオリンやめたいってなって。
1: なるほど。
3: でたまたまバイオリン教室の近くにギター教室があって、うん、で母親がギターやってみるかいって言ったら、僕がうんって言ったらしいんですけども、それが4歳の時。
1: 4歳の時、なるほど。ちょっとね、話たくさん聞きたいんですけど、
3: はい、
1: これずっと聞いてたら1時間終わっちゃうので、とりあえず先に行きますね。
3: はい、
1: またいっぱい質問しますから、
3: はい、
1: お話しください。とりあえず、メッセージが来ているので、はい、1曲目に行きたいと思います。最近毎回メッセージいただいているアダージョ大好きさんから、
0: はい、
1: 前回はモーツァルトのピアノ協奏曲20番の第2楽章をリクエストしてくださって、放送にかけたんですけども、今日はなんとグリークの交響的舞曲の第2番、あんまりこれはメジャーじゃないかもしれませんけど、このアダージョ大好きさんのメッセージの中に、交響的舞曲4曲あるんですけど、全曲がペールギュントという大作の影に隠れた名曲なのかもしれませんので、ぜひかけてくださいっていうことです。まず聞きましょう。グリーク作曲、交響的舞曲第2番、イチョウチョウです。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局、
5: いつでもクラシック。この時間は岩崎宏正がお送りしています。先ほど竹方さんのお話を遮って、
6: はい、
5: グリークの交響曲的舞曲を、
6: 素敵な曲でした。
5: いい曲ですよね。まあ僕もあの何度も演奏したことないけど、演奏したことがあるかなと思って聴きました。いい曲ですので、ね、また聴きたいなと思いますけど、
7: ありがとうございます。
5: そのギターを始めた、4歳の頃、最初からギター好きだ。
6: 最初はバイオリン、3歳の頃バイオリン持たされて、それでバイオリン教室通ってたんですけども、あの先生がとても元気の、とっても元気のいい先生で、まあ3歳の子にはちょっと怖いって感じで、怖くないんですけどね、あの元気がいいだけで、それでちょっとバイオリンやめたいって言って、そしたら母が、じゃあ近くにたまたまギター教室があったので、じゃあギターやってみるかいって言ったら、うんって言ったらしいですね。でそれがまあたまたま続いてるっていう。
8: その時に、その時にだから嫌だとは思わなかったってこと
6: ですか。嫌だと思わなかった。
8: 難しそうだけどね。
5: まあ、おことに似てるからってことはある。そんなことはないね。
8: 弾く感覚？
6: なんか好きでも嫌いでもなかったっていう感じで、あ今日金曜日、あ今日は先生に会いに行く日だっていう、そういう感覚でした。ギターをレッスンっていう感じではなくて、
5: それをじゃあ続けてヨーロッパに行きたいって高校時代思ったわけでしょ。そこに至る、
6: はい、
5: その心境の変化が起きたのはいつ頃ですか。
6: まず最初は小学校4年生
5: 4年生。
6: 後でこうかあの曲をかけていただくと思うんですけども、アルハンブラの思い出という曲に出会いまして、発表会で誰かが弾いたんですよね。そのメロディーがずっと頭から離れなくて、そしてたま

0: たまたまがすごく続いたんですけども、たまたまあのうちに CD が、うん、ギター名曲集っていう CD があって、うん、うちの母が持ってたんですけども、それをかけたら1曲目にアルハンブラの音だったんで、うん、これだと思ってもうずっと CD が壊れるぐらい、うん、もう擦り切れるぐらい聴いて、うん、
1: 超有名だけど超難しい
0: 曲、ね、難しいですね、そしてまた、うん、あ、まあ、そう、たまたまなんですけども、うん、お小遣いであのギター名曲集の楽譜を買ったんですよ、ね、うん、当時1200円だったんですけども、うん、そこ、まあ、もちろん名曲なのでアルハンブラのものを持ってて、うん、でそれでもう先生にこう言うのは恥ずかしいので自分で一人で、うん、譜読みして、うん、アンプして、うん、そして、うん、アンプ、まあ、上手に弾けたわけじゃないんですけども、アンプした
2: ら好きだからね、うん、もうね、ハマりますよね、
0: そう、そしたら嬉しくなって、うん、これはちょっとコンサートしなきゃいけない思って、
1: 小学校4年生
0: です、ね、4年生全部4年生の話、うん、それで画用紙を切って、うん、チケット作って、
2: すごい、
0: プログラムも手書きで作って、うん、父母祖父祖母4人、1人50円取りまして、
2: よかった、
0: お金取りました、はい、だから僕で、まあ、5曲ぐらい弾いたんですけど、
2: すごい、そんなに
0: 取ってる、5曲弾いて鳥にアルハンブラを弾いて、うん、というなので僕の初リサイタルのギャラは200円、
2: すごい、
0: 茶の間デビューです、
2: はい、
1: でもその時はもうじゃあ演奏家の目が芽生えてたってことだ、
0: まだまだですね、ただそのあ、こんなギターって素敵なんだっていう気持ちがまず芽生えた、まだまだまだそのレベル的にはそんな演奏家っていう考えでもない、うん、
2: でも50円取ったところがしっかりしてる、
1: なるほど、じゃあちょっと話まだ途中なんですけど、はい、まだまだ聞きたいことありますけど、その小学校4年生の時に竹方さんが、はい、リサイタルを開こうとした曲、うん、アルハンブラの思い出を聞いていただきたいと思います、はい、

0: 今、アルハンブラの思い出を聞きましたけど、
1: はい、
0: それを竹方さんが小学校4年生の時にリサイタルをしようというまで感動して練習もし、
1: はい、
0: だっていうのはすごい感性だなと思って、
1: そうですね、それまでギターってただの習い事っていう、うん、好きでも嫌いでもなく、うん、まあ今日は先生に会いに行く日だなっていう、うん、そういう感覚だったので、本当なんか好きな曲ができたっていうのはまず僕のギター人生で大きく大きい出来事だったなと思います。
0: そうですよね、うん、でも高校時代までまだちょっと間があるんで、その間にまた何かが起きたんじゃないかなと思うんですけど、その変化はどこですか？はい、
1: おそらく次にかかる曲、うんうん、今日は僕のギター人生を変えた曲を、まあ、いろいろ持ってきたんですけども、うん、アルベニスのアストリアスという曲が、うん、僕大好きで、で、まあ、それは中学校1年生なんですけども、まだ、あ、今日音楽家、皆さん音楽家なのでちょっと聞きたいんですけど、皆さんもほら小さい頃から、音楽やって、おそらくだと思うんですけど、こう今活躍してる人って当時からちょっと他の人より頭一つ二つ抜き出てたと思うんです、
2: うん、楽器に関して、
1: うんうん、
2: 演奏がね、
1: 演奏、うんうん、どうですか、うん、なんか別にそんなすごい上手かったとかそういうのじゃなくって、うん、でも同じぐらいに始めた人よりは、うん、なんか、うん、あ、ちょっと自分はちょっと上なの弾けるのかなっていう感覚って、なんか先生もなかったですか？
0: 僕はね、自分のことを語るとあれだけど、
2: 先生はすごい
0: です。中学生の時、オーボエがの音が鳴ったので、音大に行けって言われて、音楽大学って、音楽だけやってればいい、こんな楽なことないん、って言って音楽大学に行くって決めたんですよ。まあ、その頭一つ飛び出てたとかそうじゃなく、他の勉強しなくてもいいのかなって思ったんで、ちょっとそれ話しとれるんで。
1: でもそう言われるってことはおそらく何か発想だと思うんですよね。で、僕はその何もこう謙遜とかそういうのじゃなく、本当に上手じゃなかったんです。ただギターが好きでギターいじってて、うんうん、アルハンブラも別に上手に弾けたわけじゃないんですけども、うん、それで中1の時に先生に次の曲何やりたいって言われて、うん、で、今まで先生に渡された曲、うんうんうん、練習曲とかばっかりやってたんですけども、うんうん、で、アストリアスって言えなかったんですよね。恥ずかしくて、こんな難しい曲を、恥ずかしくて、でも弾きたいから、うん、いや、アルベニスの曲だったら何でもいいですって言ったんです。
3: 一歩手前 で
1: 今考えたらアルベニスの曲ってもう全て難しいんですけど、そしたら先生が、うん、そしたらアストリアスやってみようかって言ってくれたんですよね。そしてアストリアスを始めて、うん、やっぱ好きな曲だから、うん、そっからすごい上手くなったんです。上手くなったって言
0: って、っていうか、もう変わったっていうか、
1: 変わりますね。
0: まあ、でもあるある、変わるときはもう階段ポンと飛び越えるぐらい変わりますよね。
1: だから、まあ、徐々、なんだろう、上達、してったわけじゃなく、
0: う
1: ん、急にポンって、
0: うん、そうそういうもんですよね。
1: ついたっていう感じ、う
3: んうんうん、その時にアルハンブラの思い出はもうやってたんですか？
1: もうやってました。
3: なるほど。じゃあその次のステップだった
1: んですね。この曲で、まあ、初めて受けた、全国の学生ギターコンクールってあるんですけども、うん、初めてで本選に残って、まあ、本選で弾いた曲がこの曲だったんですけど、
0: なるほど、
3: かなりじゃあ、思い出のある曲。
0: いや、話をいっぱい聞きたくて、その日大を実際学習に行きたいんだけど、ね、まず曲をかけたいと思います。ではアルベニス作曲のアストリアスを聴いていただきます。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院。

0: はピンクリボンIN札幌を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。
5: 腹減った、何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 三角山放送局、
10: いつでもクラシックを放送してますけれども、今日バイオリンの長谷川さんと、
11: はい、
10: ギターの竹方孝之さんに来ていただいてるのは、うん、実は演奏会があるので、うん、ちょっとだけ、
11: はい、
10: そっちですけど、
11: はい、
10: 宣伝お願いします。
11: やっと私の出番、うん今月5月の31日日曜日に、お昼の1時半開演で、場所は札幌市民交流プラザ1階にあるスカーツコートというところで、竹方さんのギターと私のバイオリンでみんなが知っている名曲ぞろいの演奏会を開きます、うん、本当にお堅いクラシックだけのコンサートっていうよりは、もう皆さんがどこかで聞いたことのある名曲ばっかりを揃えたコンサートをします、
10: はい、なんですけど、はい、チラシよく見ると曲目書いてないんだよね。
11: ちっちゃく
10: 書いてあるんです
11: よ。ちっちゃく、うん、はい、
10: ちっちゃくちょっと言って、はい、僕の目に見えなかった、
11: はい例えばですね、一部なんですけど、うん、まあ、エルガー作曲の愛の挨拶だったり、うん、あとシャンソンから、うん、愛の参加だったり、うん、ブラームスのハンガリー舞曲第5番、あとはですね、タンゴとか、あとジブリの曲をやったりだとか、は
10: い、なるほど、うん、よく見たら曲目書いてあります、
12: うん、ちっちゃいよ
10: まあ、5月31日、1時半
11: 開演
10: ですね。お時間のある方は皆さんたくさん聴いていただきたいんですが、ちょっとびっくりしたのは学生300円、
12: 学生300円です ね、 ね、はい、
10: これちょっとお話聞いたら複雑な事情が、
12: まあ、複雑な事情があるんですけども、うん、複雑じゃない事情もあります。
10: 複雑じゃない事情
12: ドイツで留学してた時って、学生料金がすごく安かったんですよ ね、
10: そうだよね、う
12: ん、で学生ってすごい優遇されて、うん、で僕も安い料金で一流の人のコンサートいっぱい聴けたっていうのがあって、うんうん、でも日本帰ってくると、まあ、学生もちろん安くなってるけども、それでもちょっと高いなっていうので、
11: う
12: ん
11: う
12: ん
11: う
12: ん、だから学生さん、まあ、学生さんに限らず、うん、若い人には本当気軽に来てほしいなっていう、
10: ちっちゃい子にも聞いてもらいたいってことですよね。
12: にも、うん、もう
10: お父さんお母さんと一緒に、来てもらえたらいいって感じですよね、
12: なので学生300円、はい、一般は2500円になるんですけど、
10: はいはいはい、っていう演奏会をやりますので、今日は来ていただいています、はい、それで日大を自主退学するまでまだ時間があるんですけど、その次にね、僕はそこもずっと来たい、はい、まあ竹方さんがバッハの無伴奏バイオリンソナタ、
12: はい、
10: 第3番っていうのをね、うん、持ってきてくれたんですけど、はい、これも何かギター人生に関わる。
12: そうですね、実際、もうでも実はこれはもうドイツの音楽大学の卒業試験
10: で。なるほど、じゃあもう日大辞めた後の。その話ちょっと聞きたいはず。
12: そう、ずっと、どこまで話したかはあれで、うん、そう、留学したかったけども、うん、両親は、うん、
11: ね、反対されちゃってね、
12: まず大反対で、それでまず日本の大学行ってから、うん、そして卒業してから留学しなさいということで、うん、まあ、しぶしぶというか、まあ、日大に芸術学部、うん、音楽学科に入って、うん、でもやっぱ帰省するたびにちょっと喧嘩してたんですよね。やっぱ留学したいと、うん、いやダメ、せっかく入ったんだし、うん、卒業してからで、それがやっぱり鬱憤がたまって、

0: 3年生の時、大学3年生の時に、うん、もうちょっと友達とのんびりしてたんです。うん、庭で、日大って広いので、庭がで庭でちょっと天気のいい日で、うんうん、ちょっと学生課付き合ってって言って、うん、おいいよって友達と言って、で学生課教務課だったかな、まあどっちでもいいけど、うん、ちょっと退学届けくださいって言って、うんうん、何も言わずにスッて出してくれるんですよ。うん、その場でもう退学届けを出して、事後報告で親に、大学辞めたから、
1: うんうん、
0: 留学するから。
1: 要するにもう日本大学を辞めたかった。
0: まあ
1: じゃあドイツに行きたかった。
0: 行きたかったね。とにかく行きたかったっていう。
1: でもその心はね、今僕またふつふつと疑問が芽生えたけど、はい、演奏家になりたいっていうことですよね。
0: 演奏家、あんまり難しいこと考えてなくて、うん、ただただ自分のレベルを上げたかったっていう
1: だけ、うんうん、まあ先ほどね、一番最初にギターが好きだったって言っていたので、
0: はい、
1: その好きだったことが一番大事だなと僕思う、うん、でそれだから続けられるし、うん、練習も苦労もないと思わないし、うん、今でも、まあ、努力されてると思う、うん、僕もなんで続けてきたかなっていうと音楽好きだったから、うん、漠然とね、うん、でも自分が演奏家になりたいと思ったことないんですよね、
0: う
1: ん、ないんだけど、でもその、うん、自主退学してまで留学するっていうのはやっぱりすごいなって思っていました、
0: うんう
1: ん、それでじゃあちょっと端折りますけど、
0: はいはい、
1: そのバッハは大学、
0: 今先生おっしゃった、うん、まあ、練習も苦にならないっていう、うん、言ってたんですけども、確かに僕練習したことがないんですよね、
1: うんうん、
0: で初めてこうドイツ行って練習っていう、うん、練習ってやっぱりすごくいろんなことを考えてちゃんと合理的に、うん、演奏っていうか練習するべきなんですけども、うんうん、今まではずっとただ弾いてるだけだったんですよね。
1: なるほど、楽しんでたって
0: 感じ。楽しんでました、うん、もう本当に。だからギター触ってる時間は他の誰よりも多かったとは思うんですけども、うんうん、きちんとしたこう練習っていうのは本当にドイツ行ってから、
1: うんうん、
0: 学んだなと思います、
1: うんうん、そこの差がなかなか皆さんに伝わらないと思うんですけど、楽しんでいるのも大事だけど、今竹方さんが言ってる練習っていうのはトレーニングとか、
0: そうですね、
1: プラクティスとか、そういったちょっと確実性を求めるとか、
0: そうです、
1: そういうちょっと違う意味の、訓練が必要なんだよね、
0: はい、
1: でそれをドイツでやりました、
0: はい、
1: その曲がこの曲、
0: これは卒業試験で弾いたんですけど、卒業試験って1時間のプログラムを組んでください、うん、そうだよ
1: ね、リサイタル形式だもんね。
0: で必ずバッハを含めて、
2: う
0: ん、別に大きい曲でも小さい曲でもいいんですけど、バッハ1曲を含めて3時台から選んでくださいということで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、で僕はバイオリン、無伴奏バイオリン、その他3番全部弾いたんですけど、でそのまあ一番その4つの中で、あ4つって、アダージョとフーガとラルゴとアレグロアッサイって4つの曲からなるソナタなんですけども、うん、このフーガが一番苦労したかなっていう、もう多分今もドキドキしてるんですけどこの曲、いや大好きだから選んだんですけど、
2: 分かる、なんか
0: 聞くたびに、うん、卒業試験の
2: 苦しさを思い出すっていう、
1: なるほどね、
0: プレッシャーを思い出す、
1: うん、まあフーガっていうのを分からない方に簡単に説明すると、カエルの歌だよね、
0: うん
2: うん、
1: カエルの歌が、カエルの臨床、
2: うん、それがもっと複雑になってくるね、
1: 複雑に何度も出てきて、うん、一人で何成分も、うん、何人分の役もやるってことね、
0: うん、
1: じゃあその苦しかっただいぶ走りましたけど、はい、ごめんなさいね、苦しかった時の思い出を思い出しながら聴いてもらいたいと思います。バッハ作曲の無伴奏バイオリンソナタ第3番よりフーガです。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局、
3: いつでもクラシック。この時間は岩崎宏正がお届けしています。前田さん、長谷川さん、竹形さん、最後までよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 今大学のね、卒業試験の、まあ残念ながらギターの演奏じゃなくてバイオリンの演奏で、はい、バッハの無伴奏バイオリンソナタを聴きましたけど、そうやって卒業した後、まだしばらくドイツにいたんですよね。
5: ドイツに残ろうか帰ろうか、うん、すごく迷ったんですけど、もともとドイツにずっといる気はなかったので、本当はあと5年か10年ぐらいいてもよかったかなとは思うんですけども、どうせ帰るなら早い方がいいなと思って、で卒業して、まあそんなに立たずに帰ってきました。
3: ずっといる気はなかったっていうのは最初から？
5: 最初からです、はい。
3: まあなかなかそういう人珍しいなと思うけど、ドイツで頑張って少し成功 する目が見えたら、そこに頑張ろうっていうのがみんな多いんだけど、
5: そうです、
3: どうしてそう思ったんだろう。
5: やっぱり日本が好きなのかな、
3: だからそうだよね、
5: 日本人かなと思うんです、やっぱり。
3: 僕もね、海外に、まあ、すごく興味があって、バタバタしてた時に、お前向こうで成功したら畳の上で死ねないんだぞって言われたので、なるほどって、いろいろ世界の人たちを見てね、まあ札幌に帰ってきましたけど、まあそんなことも言われずに、ご自分で考えたってのはすごいなと思うけど、それで帰ってきて今の活動、その順調に最初から、教えたり演奏したり、で活動の主なその竹形さんのなんていうかな、コンセプトっていうか、その主な活動は、まあ主っていうかな、
5: そうです、
3: 演奏もたくさんしてるだろうし、
5: いろいろブレた時期はあるんですけど、ブレたっていうのはやっぱりなんだろう、本当はクラシックギターの魅力をもう伝えたい、で最初はだからクラシックの曲、クラシックギターのこう今みたいな風がですよね、今バイオリンの CD 今日は持ってきたんですけども、それを、まあ、卒業試験の時はギターで弾いたわけなんですけども、そういう難しい曲を弾いたりとかしてたんですけども、やっぱりお客さんの声として あの知ってる曲も聴きたいっていうのがすごくあって、でそこからあのいろんなみんなが知ってる曲とかあのやりだして、であれっていつかこうあれ僕はこれでいいのかなって思って、で本当やっとなんかここ 2,3 年で自分の行きたい道が決まってきて、あのこういうみんなの知ってる曲もやりつつ、あのそれを餌に、餌にあの自分のやりたいことをあの聞いてもらえばいいんだっていう、ちょっと長くかかったんですけども、はい、
3: まあそうね、餌にって言うと言葉が悪い言葉に聞こえるけど、まあ単純に言うとそうですよね、
5: はい、
3: で僕今ちょっと硬い言葉で言うとね、クラシック音楽ってまあざっと言うとね、権威の中にある音楽でしょ、王様のための音楽とか、はい、貴族のための音楽だったよね。で日本って貴族とか王様ってなかったから、最初から文芸とかいうものは大衆のものだったでしょ。だから大衆皆さんに聴いてもらうっていうのが音楽の心かな、日本人としてはね思ってるので、今竹川さんのおっしゃったことはよくわかるし、
5: はい、
3: そういうことで僕もやってますけど、だんだん放送時間がなくなってきたのでもう一回演奏会の
5: ありがとうございます、で今回はあの長谷川かなさん、バイオリンの長谷川かなさんと、みんなが知っている名曲揃いの演奏会、まあ、はい、餌の方になるんですけど、
3: 言葉悪いよね、
2: これ気軽に ね
5: 我々あのこういう、そうあの今回はクラシック、ターンゴ、シャンソン、ジブリと、会場は、札幌市民交流プラザ1階、スカーツコートで、今月5月31日日曜日ですね、13時30分1時半開演になります、はい、で入場料は一般の方2500円で、学生は300円なんですけども、もしこの
2: ラジオを、
4: 聞いてちょっとその前にいい、メールが届きまして、ラジオネーム西野のカノンさん、5月31日のチケットゲットしました。
2: ありがとう、
4: 今日のラジオでのお話を聞いてますます演奏会が楽しみになりましたとのことです。
2: ありがとうございます。
4: お客様を増えましたよ、
3: でもそれ言いたかったこと、
5: いいんです。
2: 今日のね、このラジオ
5: を聞いてくださってる方、もし当日も前売りも2500円なんですけども、当日お買い求めいただいた方

0: 受付に言っていただいたら2000円にいたします。
1: 500円オフ。
0: でもう買っていただいた
2: 今日のね、西野のカノンさん。
0: カノンさん、受付に言っていただければ、500円バックさせ
2: て。すごい。言ってください。西野のカノンさん、必ず言ってください。それはすごい。
1: 三角山放送局のラジオ聞きました。
2: もすごい。太っ腹。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: いいな。僕も行こうかな。それで時間がだいぶ迫ってきたので、最後に空コーナーです。空コーナー。はい、竹形さんのギターをバックに、長谷川かなさんのバイオリンが収録されている曲を2曲お聴きいただきます。このために収録しました。
1: お願いします。
3: エルガー作曲の愛の挨拶と、ナルシソ・イエペス作曲の愛のロマンス、映画禁じられた遊びより皆さんのよく知ってる曲です。2曲をお聴きいただきます。

0: 最後になりました。名曲ぞろいの演奏会、
1: 5月31日日曜日1時半開演です。皆様スカーツにお越しください。
2: はい、どうぞよろしくお願
1: いいたします。
0: お願いします。お送りしましたのは岩崎と、
3: はい、前田智子と、
1: 長谷川かなと
2: 竹形隆之でした。
0: 4人でお送りしました。次回の放送は6月15日の15時からです。皆さんさようなら。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

0: 韓国文化発信
1: アミでラジモララ。
0: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国のショペラ監修など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。張先生です。
2: はい、ヘイジンです。よろしくお願いします。
0: お願いします。バンビさんです。
3: アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ユッキーさんです。
4: アニョンハセヨ、ユッキーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。エリーヌさんです。
5: アニョンハセヨ、エリーヌです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。アヤミーさんです。
6: アニョンハセヨ、アヤミーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ミポリンさんです。
7: アニョンハセヨ、田島美穂です。よろしくお願いします。
0: 以上のメンバーでお送りします。
5: 今日最初の曲は BTS でフーリガン

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。

0: 上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: アミでラジモララをお送りしています。
1: はい、あのワルツも順調に進んでおりましてもう海外の方にもね無事に行かれて、今日放送日はカリフォルニアの方でライブがありますね。もうその前のメキシコとね、もうえらく盛り上がってましたが、はい、その前に東京ドームですよ東京ドーム、なんとアミラジメンバーも東京ドームへ参加した人がいます、はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ユッキーと田島さんが現場に行ったんですね、
3: はい、東京ドームのね初日に、
1: はい、
3: はい、無事に、うん、当たって
1: ご尊顔を拝んだということですね。
3: そうですね、まあ、肉眼でなかなかすごく近くではなかったですけど、ね、本当にもう、ね、興奮してあんま覚えてないぐらい
4: すごい、ね、なんかまず存在が本当にこの世に存在するのかっていう確認をまずしないと
2: ね。と思ってます、
4: うん、まだ、まだ、ね、まだ幻なんじゃないかなっていう、ね、AI なんじゃないかな本当に いるんだっていうのを本人動いてるみたいな、
3: 会場のそのボルテージもすごい直前にわーって上がって、周りもねキャーってなってたから、出てきた時がもう本当ヒエーみたいな、
4: もうヒエーですよね。
3: 自分もこうどっから声出てんだろうって
4: なんか言うかな、キャーみたいなあの声、私は出せるのかと思ったら本当に出ますね、
3: あの声出るのっていう声叫んでました、ね、
4: だから1曲目とかも記憶がないしね、どこから出てきたっけみたいな、
1: 絶叫してる感じ、
4: 絶叫泣いてる感じです、ね、みたいな、震えてる感じ、
3: パニックみたいな、ちょっとパニックみたいな感じ
4: でした。良かったですよね。なんか私アニラジで聞いてたので、なかなかそのね、あの防戦のお知らせが来ないっていうのをずっとアミラジリスナーとして聞いてた
3: ギリギリにね、
4: はい、すごい
1: 田島さんは何日目、
4: あ、同じ日
1: 17
4: 日で、席もあのゆきさんはね VIP で、私は SS だったんですけど、一塁側の割とそこの、はい、エリアで、
1: と近いエリアは一緒だった、
3: 近そうなところで
5: 私たちはね、あやみとエリーヌは映画館のピップに行ってます、
2: うん、そうですそうです、
5: 広い席のピップを取って、
2: ピップ席ですね、
4: はいはいはい、東京に行ってた、
1: 東京現場にはいたけど、
4: 現場にはいた、
2: 現場にいましたね、
4: 東京ドームにも行かれた、
5: 行きました、
2: 僕にも最初ね、はい、ユッキーと一緒に行って、でその雰囲気はね、
4: もうなんか通れないとか息できないんかなっていうぐらい人の渋滞っていう
3: か、入るまでが、
4: そうですよ、
3: ひどかったです
4: ね、正面がね、みんな写真撮ったりとか、あそこでなんかいろんな物販受け取りとかあったから、
1: ね、待ち合わせしてたりね、あの仲間とわーってつるんでたりとかね、しますからね、
4: そうか、あとは本当に本人たちが出てきた瞬間見たかったけど、うん、あの最初に旗フラッグで、うん、走ってくる
1: ダンサーたちが、
4: ダンサーとか、ドローンに目が開いて、うん、どこどこみたいな、もう出てたみたいな、
1: 確かに
3: 急に始まった感じで、
4: そうそうそう、ついていくのがね、パニック、パニック
3: 、パニック起こした瞬
1: 間、7人はどこどこどこどこみたいな、
4: なんか本当にあの気づいたらいた感じ、
3: 気づいたらいて、ね、
2: そんな感じでした、ね、
3: そうだったんだろうね。
4: 始まる前のあのアミボムの練習、うん、連動するかどうかとか、練習するとか、なんかちょっとウェーブとかも出ましたよ、
3: ね、うん、ちょっと
4: ちょっと
2: だけね、始まる前かウェーブ
1: か、うん、なんかテンション上がるからみんなやるんですよ、なんかなんか知らないけど、
4: 起きてるやろやろみたいな感じ
1: 誰からともなくね、
3: なんとなく始まって、
1: ありますね、そんなね、
4: 360度のステージは良かったですよね、
2: 良かったですよね、
3: 見やすかったし、
1: そうですよね、
3: 花道があって、ね、自分の近くに来た時は本当にちょっとね、近いっていうか、はい、見れる感じ、あと、あのアイドルで、
4: あのアイドルでグルーとスルーを回って、
3: アリーナ一番近かったかな、
4: そうですね、私はアリーナ その回ってる時はやっぱり前の人もちょっと前のめりになるから、
2: ちょっとね、
4: そう見えない、みんな全員ちょっと前のめりで、
1: ちょっと怖い、
4: 見えづらかったです、私の席からは、
1: そうね、
4: った。
1: トロッコなしでね、ありましたからね。日本はあんのかなとか思ったけど、なんかないですね、今回はね。自分たちの足で。
4: 本人がね、ちゃんとそう自分たちで。
1: 足で回る。
3: 徒歩だけど、早歩きみたいな感じから、もう本当あっという間すぎて、それもなんか通ったはずだけど、記憶ないって
4: 。なんか思い出したいのに記憶がないんですよね。
1: なんかね、こう、
3: 興奮しすぎて
1: 目のこう網膜に、はい、録画する装置があったらいいなと思いますね。
2: 巻き戻した
1: ね。なんか、
4: ね、あとその演出でこう、うん、ファイヤーが火が
3: 熱か
4: ったですよね。あれだから本人たちだいぶ暑い
1: ね。暑いじゃないですかね。
3: 隣の人とここでも暑いのに、ステージどんだけ暑いとかって、
4: あと燃え上がる瞬間
3: ね。本当に前列の人たち火傷しないのかなって。暑かったですよ。
4: 普通に暑かったね。そうあれだけ離れてても暑いから、そういうのもすごかったし、あとその曲ごとにちゃんといろんな面というか正面側とか一塁側とか三塁側とかに向けてフォーメーションを組んで踊ってパフォーマンスしてくれたから、
1: 割と自由な感じで動いたりする曲が多いからね、まんべんなくみんな来てくれる感じですよね。
4: ダイナマイトもまた私たち側でしたよね。
3: あ、そうですね。
1: 覚えてない。
5: 覚えてない。
1: 多い。
4: しっかりしろ。
1: 記憶。
4: なるべくね、モニターで大きな画面で見たいけど、
1: いやでも実物を見たいですよね。小さくても
3: 画面見ながら交互に見たりして。
2: 確かに目が足りなくなっちゃうんだね。そしたらね、
4: 忙しかった、忙しい声も出さないといけないし、飛びすぎて、もう途中で私ちょっと妹と行ったんですけど、本当に前の人にこう、なんだろう、支える何もないので、前の人の席にこうガタガタってなって、ちょっとみたいな、支えてもらいながら本当に倒れるみたいなパニックでした。
1: そうですよね。
3: 初対面でした。隣の人が同じ人編さんだったので、その尊キス投げキスの時とかはなんかくるくるくるみたいなみたいな、すごい初めての
2: あれが初めまして
3: なのに一緒にすごい楽しんでみたいな、やばいみたいな感じになってました。
2: やっぱね、来年こそはね、参加したいですね。
4: 終わった後もドーム出たら、周りにすごく囲んで皆さん座っていたことを漏れ聞いている、
2: そこで現場でおそぼれというか、おぼれはね、したかわからないですけど、そこまで行った人もたくさんね。
4: そうですよね。そうだから、なんか入る前も会場するだいぶ前から、なんか階段のとことかに陣取ってる人たちがいたから、多分その人たちそうだったのかなって、入らないで何をしてるかな、
5: 階段に座ってるんだってね、言ってた。
3: その場所取りだったのかもしれない
4: かなって後で思いました。
2: ちょっと座りたいですね。
1: まあね、
3: ちょっと座りたいね。
1: そうね。
4: あとなんかホビーさんのそのちょっとおばあ様の、ちょっと悲しいことが、こう、見てからあったけどっていうのをそこで打ち明けて、なんかもう、本当に大号泣で、そのイベントの時はもう、泣きながら、本当にしゃくり上げて泣いてました。本当に一緒です。そんな思いなのに、パフォーマンスこんな、ね、全力でやってくれてるんだな。
3: 完璧でしたもんね、パ
4: フォーマンス。完璧でしたね。すごいですね。
1: ねえ。に素晴らしい
4: 素晴らしい記憶がちょっとたどらないと、
1: 思い出して
3: 最高だったんです
4: ね。最高だったしばらく抜けでした、ね、何も手につかない。なんかチケットも私初めてだったので、物理チケットって発見するんだって、それがすごい なくしたらこれ本当に何回も確認して
3: 私も何回も見ました
4: ね。怖かったです
1: ね。忘れたら入れないとかね。
3: 身分証も何回も
4: 確認して、ね、リップだから、うん、本人確認
3: 確認もありますもんね。何回もこう出したりとかして両方出したりしてるの
5: いりませんってなると
3: 免許証とマイナンバーと両方出してあどっちかでいいですか、ね、あとかつ
1: ってねさてじゃあそろそろ曲をいきますか、
3: はいはい、BTS で FIA

0: っこいい曲でした。で、ドームレポ引き続き、何か思い出して、曲を呼び覚まして。
1: 日本語曲嬉しかったですね。
2: 嬉しかったですね。これかーって泣きましたよね。何かやっぱりわからない。
1: はい。

0: ね、そうですよね、うん、日本で何歌うのかなっていうのもね、うん、確かにありましたよね、
1: あの小野さんのね好きな、
0: そうですね
1: 小野さんの好きなクリスタルスマーン、は
0: い、うん、そうですそうですあとはやっぱりフォーユーか、
2: ガノーバー、
0: ガノーバーね、あれなんで音源を普通に発売してくれないのかって、
3: めちゃくちゃいい曲なのに、
0: ねえ、普通に音源で、ね、出してくれればね、ユンギにもお金が入るでしょうし、うん、
1: でもライブに入れてくれてよかったですね、
0: そう、でもそんな風にみんなでね、聴くほどいい曲なのに、それを普通に入れないのはちょっといただけないなという、ね、もう一回聴きたくてもちょっとこう、
1: そうですね、
0: なかなかすぐ聴けないね、残念ですよね、でもいい曲ですね、あれね、あのライブで歌うとすごく
1: ね、またなんかね、グッと来ますよね、そうそう、なんか雰囲気も良くってね、
0: アンコールの時ですよね、
1: そうです、
0: の時に歌ってきますよね、
3: アイドルで一回
0: はけた後に出てくる時ですもんね、はい、いいですよね、あれね、
2: 待たせたねって、
0: そう、
2: アニア、
0: そう、アニアで叫びましたか、
3: アニア遅くなったよねって言ってすごい、ごめんって言うと、うん、アニアって叫びました
0: ねえ、よくね、こう日本は掛け声とかがあんまり大きくないみたいなことを言われてたりしましたけど、私は配信で見てたんですけど、すごいけどと思って、
2: すごかったと、
0: 今回すごいよと思って、
4: 映画館でも
0: すごか
4: ったです、歌ってる声も
0: すごかったですよね、
4: 感動しちゃいました、
1: リップと違うんですかね、あの SS とリップの皆さんと声出しの感じとかどうなんですかね、
3: わーってすごいキャーは言ってたけど、まだすごい歌おうって感じじゃなかったけど、周り、うちの周りはでも、すごい聞こえてきてたし、私も頑張って掛け声とか頑張りました、
0: ソリジローです
2: 、ソリジローですね
1: 私もベッキーさんに事前に何を準備すればいいか教えてもらって掛け声のこれとてもいいですよっていうのを教えて、それをイエスプリントアウトして
3: 、ね、無償で載せてくれてる、はい、人がいるので、はい、その人のやつコピーさせてもらって、
1: バスと飛行機で、
3: はいはい、一生懸命予習して
1: なんか横の人がやっぱ隣の方とかが結構声出してくれると、一緒になってね、出せるみたいな、
0: しやすくなりますね、
1: VIP のお土産、
0: あれ
1: いいですね、
3: はい、
1: すごい豪華ですよね、
0: 大きかったみたいですよね、荷物ね、
3: そう、なんかあのタンブラー、
0: タンブラー
3: でぶら下げるやつ、
5: お土産もあるんですか、
0: VIP は、VIP はグッズがついて、てるんですよね、
1: ね、なんか席に置けるのかなっていうぐらいの大きさです
0: ね、お中元みたいな
1: そうですよね、
2: でユキがね入る時はちょっとね、足元置けないからって私たち預かったんですよ、で、VIP の袋を持ちながら映画館に入るっていうなんか不思議な、あの人たちは何なんだろうって
1: 何者
2: 当たってるのになんで
1: 映画館に
4: 確かに、そう思われたかもしれないですね、
3: 一回こう取りお気に入った人とかも多かったみたいで、私もその二人と別れた後、すごいその揉み合いになるぐらいすごい友情の時ひどかったから、いや持ってってもらってよかったなってすごいありがたい、
1: 一番正面ゲートがすごかったか、そこを越え、多分一塁側だからそこを乗り越えると、そこまで混雑はしてないんですけどね、あそこがね、
0: 一番どうしてもね、一斉にわーっと来ちゃうから、
1: すごかったし、トイレは行けなかった、一応行こうかなと思って並んでみたんですけど、あ、もう全然無理だなと思って、
3: 私も
0: そうそう、なんかね、80分待ちとか言われてましたよ、なんか
3: 何とか大丈夫です、
1: トイレ水分ちょっと頑張った
3: せいで、そう、なんか流れたのかな、意外とか言っちゃった、打ちました、
4: 蒸発しちゃ
1: った、あとメンバーがすごい日本語で、ね、いっぱい喋ってくれたのがよかったですね、あんちゃんにたくさんね、
2: 付き合ってますよね、
3: あ、そう、丁寧に
1: 付き合ってます、そうですね、
2: みんな、あれ、何日目かな、
3: ヶ月記念日とか、ね、
0: そろそろそういう感じです。
3: びっくりしましたよね。
1: びっくりしましたよね。断ってねーって
4: 断ってかわいいね。
1: かわいい、本当に演出が。
0: よくね、いろんなコンテンツ見てるんだなっていう、なんかテレビのそういうのをね、ちょっと真似してみたり、
1: そうですね、ドラマとか、日本の流行とか、ね、
0: 映画見たり、ドラマ見たりとかして、
1: ね、そうですよね。ジミンちゃんなんてお手紙とか、
3: 感動しましたね。
0: ねえ、
4: しました。
1: びっくりしちゃった。ね、
4: 正直
0: あれをね、夜夜中にね、こう。パパゴみたいなやつ使ってこうやってホテルのメモ帳に書いてたのかと思うと、
1: はぁ、ね、本当にな
0: ん
1: かちょっとたどたどしく読んでるところなんだね。
0: でもそれぐらい ね日本に来たかったんでしょうね。
3: ジミちゃんも付き合っててね。
2: あ、そうそうそうそう、ささやきをおかみしてね、相手がね
0: 言わされる
2: 言わされる
0: そうだ、
4: まあ、映画館でもね、キャーみたいな感じですよね、その時。なんかもう現場はもうもっと、ね、
2: もっとすごい
4: キャーって感じだったんじゃない。
3: 綺麗ですよね。
1: 綺麗ですね、本当。なんかもう光栄にならない。
4: 奥がね、
2: 奥がね、
3: 最終形態みた
4: いな。向こう
1: 側がね、もうあの声出せないです
3: し、
1: どうやって出したのかもわかんない。
3: ちょっと潰れたじゃないけど。最後、それぐらい多分声出してた。そんな出せるんだって。
1: 休みだもんな、
0: 出せるんだ。
3: 出せるんだ、
0: 出せる。出ちゃうんですよね、ああいう場所にいると
3: 。周りもすごかったから、まあね、熱気すごかったから、なんか釣られて出ちゃう。
1: あとあのやっぱ最初のあの衣装、黒いあのもうバリバリのあの衣装でよくあんなにパフォーマンス、どうしてあんなキレイキレイで
0: 出るのか、なんか結構重たそうな感じ
1: ですよね。バイ見たりもしない、
0: いっぱいね、いろいろついてるから
1: 装飾ゴリゴリしてますけどね。
0: あれはかっこいいね、あの衣装はね。
1: 全員かっこいいけど、ナムさんがなんかひときわ今回なんかすごい話題になって く
3: れました。
1: ナムさんすごい、
3: なんかあのなんだろう、なスタイルがっていうか、なんかその本物っていうか、その近くに来た時っていうか、それでもまあまあ遠いけど、なんかその遠目に見てすごいなんかかっこいいってな
1: った。最終的に
3: かっこいい。
1: そんなこと してすみません。
0: そうなんです
3: よ。とにかくなんか二人にはなんか熱く語ったんですけど、ナムさんすごいなんかかっこよかった。
1: ナムさんかっこよかった。
0: 私も8年ぐらい前にね、ラブユアセルフツアーに行った時、トロッコで回ってきたのがナムさん、ジンさん、ユンギが乗ったトロッコが来たんですよね。で、テテはあっち行っちゃって、あ、こっち来て欲しかったのにと思ったけれども、そのナムさんのスタイルの良さと、
1: もう
0: モデルさんっていうか、何これみたいな。
1: すごいですよね。
3: オーラがなんていうんだろうね。
0: すごいんですよ。
1: あの髪型もいいですよ、今の。
2: かっこよかったですね。
3: そうです。
0: はい。
1: そうですね。髪型といえば、テテが、黒髪から、インナーカラーに、
0: 襟足だけ。
1: どうしたんでしょうかって。
0: やっぱり、
1: びっくりしました。
0: メキシコの太陽がそうさせたんじゃないんでしょうか。
1: だって先日まだ大統領に、
3: そうですね。
1: そうです
3: ね。
1: そうですね。一夜にして、別人
0: に。そうですよ。なんか、ああいう変化がね、あのツアー中いろいろあるから、髪型ちょっと変わったりとか、色が変わったとか、ちょっとこう、セットの仕方を変えたとか、あるし、もうすでにあの、だいぶみんなこう、シュッと、よりシュッとなっちゃってるじゃないですか、顔つきが。テテなんかもね、ちょっとなんかこう、こそげちゃったみたいな。もっと顔ちっちゃくなっちゃって、あんまちっちゃくなったら見えなくなるから、ちょっとやめてって思うんだけど。そういうのもね、あの、これからもまたね、あの、楽しみですね、変化が、彼らの変化が。ちょっとちゃんと記憶を呼び覚まして
1: ね。行く前もそうだし、行った後もずっとなんかその近辺がね、ふぬけというか、なんか全然何も手につかないみたいな。
0: ねえ、じゃあそんな記憶を呼び覚ます曲を、
1: はい、
0: 行きましょうか。
1: 次の曲は、はい、BTS で They Don't Know About Us。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
6: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

0: ラジモララをお送りしています。
1: はい、じゃあ今の時間はちょっと韓国語を学ぶ時間にしようと思っています。私が最近出版した本がありまして、それもちょっとご紹介したいと思います。タイトルが楽しむ人とつながるリアル韓国語フレーズっていう本があります。実はこれ仮のタイトルがこれじゃなかったんですよ。ちょっと裏話をすると今までもちょっと覚えられないで、最初はちょっと短くて伝わる、そういうなんか名前をしたんですけど、やっぱり出版社の方でつけた名前なんですけど、多分こっちリアル韓国語フレーズの方がちょっと分かりやすいなと、やっぱり専門家がつけたタイトルがいいなとは思っていますそれでこの本が去年ちょっとこの出版社からオファーがあって、これ作ってみませんかっていうなんか依頼が入ってきて作った、ちょうど1年間ぐらいかかったんですね。で、フレーズ集って結構あるんですけど、このでフレーズ集22冊ぐらい見たんですよ。その日本国内で出版されたものをどのようなスタイルなのかちょっと調査してからちょっと作った本なんですけど、最初はこの文法の学びもできる、これ50の文型を載せて、それでその次がフレーズの場面ごとになっているというフレーズになっています。それでもしご興味がある方はご興味をお願いしますということで、でそれでちょっとだけこれ使って話したいと思うんですけど、これいろんな定番フレーズとか、旅行行って使えるとか、それでエンタメとか、それで通信とか SNS とか感情表現とか、こういういろんなフレーズがあって、すぐ使える、できれば自然な韓国語として、使えるように作りました。それで皆さんも、これ現場でもすぐ使えるかなと思っています。で、これ85ページの54番なんですけど、これオモっていう、多分皆さん聞いたことがあるかなと思っているんですけど、これ出版社からもなんか言われたのが、これ女性の、簡単詞ではないですかっていう、そういう説明いらないんですかっていう、ものがあったんですけど、実際弟が使っているので、なんか
2: ね、
1: ジンさんよく使ってますね。これ男性もよく使っている簡単詞なので、そうですって言ったら、なるほどってとか理解していただいて、そういう説明はついてないんですけど、オモっていう多分女性の簡単詞としてイメージが強くらしくて、でも男性もぜひ使ってくださいジンさんも使っているのでジンさんも使っているのでぜひ使って、そうですね、オモですねそれで、エンタメの方で多分皆さんが使えるかなと、思うとものがたくさんあると思うんですけど、これは著者のちょっと力で入れたフレーズなんですけど197ページの532番のフレーズをご覧になると、これは本当に、これは特にユッキーさんにお願いしていいですか
2: 죄는 진이에요.
1: そうです。죄는 진이에요. っていうことで、죄っていうと普通오시の意味がありますね。それで오시は진ですっていうことで、진さんの場合はパチムがある名前なので、これちょっと右側に小さく書いてはあるんですけど、パチムがあると이에요が来て、ですの意味の이에요が来て、パチムがなければ이에요が来るっていう形になりますね。で、진さんの場合はパチムがあるので이에요が来ました。そうすると받침がない推しのどうですか、バンビさんどうですか
2: 죄는 B 예요
1: B 예요、そうです、 B 예요になりますね。そうですね、美穂さんもどうですか。
3: あ、私も죄는 B 예요。
1: そうです、 B 예요エリヌさんもどうですか。
4: あ、私もちょうど
1: ちょうど、そうですね、ちょうどいいですね、
4: B 예요。
1: そうですねで、あやめさんはパチムが多分あると思うんですけど、いかがでしょうか。
5: チェーヌ、細
1: 木、細木、そうです、いいですね、細木よ、ちょっとぴったり、ちょっとばったりです細木よになりますそれで、このように推しを話したいときはチェーヌ、ドドドン、イエヨになりますね。 それで皆さんの好きなお好きな曲は何でしょうかっていうことなんですけど、この、まあ、隣のページの526番の場合は、好きな曲は何々ですっていう、まあ、そういうフレーズもあるんですけど、私が好きな、個人的に私が好きな曲を入れてみました。これいかがでしょうか、イリーヌさんいかがでしょうか。
3: 좋아하는노래는다이너마이트예요。
1: そうです、좋아하는노래는다이너마이트예요。で、まあ、これもパチムがあるかどうかの、関係するもので、これはパチムがない、タイトルなのでイエヨが来ました。でパチムがもしあるタイトルでしたらイエヨが来ますね、うん、どうですか、ユッキッシュどうですか、ダイナマイト以外に好きな曲ってありますか、どうですか。急に聞かれて。なんかないですか。
5: ノーマル
1: え
5: よ。
1: おお、そうですそうです。OK です OK です。ええー、すごいね。それでこのようにですね、好きな曲を話したいときは、좋아하는노래는다이何々예요。まあまあこのように話せばいいですね。それでもし皆さんが推しが1位になりましたとすると、おめでとうございますって言いたいですね。その次のフレーズが、1おめでとうございますなんですが、まあ、おめでとうございますはつかへよ、つかへよ、つかへよなので、まあ、その前に、まあ、いろんな、まあ、ものをつけて発音すればいいんですけど、じゃあ美穂さんはいかがでしょうか。1おめでとうございますは
3: イルイチカヘヨ。
1: そうです、イルイチカヘヨですね。まあこれはビルボードでも何でも、まあ1をすれば、まあ、イリですね、イリチカヘヨになりますね。まあこれ以外にも、まあ誕生日ですかね、誕生日は千円かな、千円ですね、千円チカヘヨになりますね。ああそれで 何々おめでとうございます、まあぜひ行ってみてください。それでちょっと、まあこれもちょっと前のページになると、これも私の経験で入れたフレーズなんですけど、524番で、まあちょうど5年6年になりましたので、じゃあこれを入れています。バンビさん、ちょっと読んでもらっていいですか。
2: BTS ペニードンジーオニョンドエスよ。
1: そうです。で、まあちょうど5年6年になったのでこれを入れていました。それで何々ファンになってから、まあ私5年を入れたんですけど、まあ何年かを入れて、まあこれを話していいですね。パンビさんは何年ぐらいになりましたか。
2: 何年かな、
1: どれぐらいですか。
2: かれこれ8年ぐらいですか。
1: 8年は8年です。8年、じゃあ8年入れていかがでしょうか。
2: BTS ペニデンジ8年です。
1: OK です。完璧完璧。まあこのように言うと何年になるか、何年になったのかなんですけど、まあこのようにまあ入れて、エリムさんは何年くらいになりましたか。
3: 5年、あでもちょうど本当5年、
1: あ5年、
3: おにょん、
1: おにょん、じゃあこれどうぞ。
3: BTS ペニードエンジおにょんどえっす
1: よ。あおにょんですよ、本当に。お私と同じですね、おにょんですよですね。あやみさんも5年ぐらいですか。
5: あ私もそうですね。
1: あじゃあどうぞ。
5: はい、BTS ペニードエンジおにょんどえっすよ。
1: おそうです。で、まあ、このように、まあ、誰々のファンになってから何年になったのかも、まあ、話せると思います。で、まあ、ちょっと、まあ、あと次のページになるんですけど、533番を見ると、まあ、これも地味にを入れてみたんですけど、自民党 同い年です。同い年はトンガビエヨっていう、トンガビエヨ、トンガビエヨっていう表現があります。で、まあ、誰々と、まあ、同い年ですっていう意味になりますね。まあそれで自民に箱トンガビエヨになって、自民っていう名前にパチムがあるので、イーをつけたりしています。これ韓国語の習慣なんですけど、私もパチムがある名前なので後ろにイーが来たりしています。ヘジニーとかあーとかで話してたりしますね。それで、まあこのように、まあ、イーをつけて自民に箱になります。はい。まあそれでこれ以外にも、まあ旅行行ってたりとか、まあ、お食事するとか、まあ、エステとか行くとか、まあ、そういう場面で使えるフレーズがたくさんありますので、ぜひ他 活用お願いします、
2: うんね、短いフレーズだけど、うん、的確に、うん、あのポンと言いたいことがね、うん、あの短い文章で出てるので、うんはい、これ使えますね、う
1: んはい、ぜひぜひ使ってみてください、ねうん、でところどころコラムもあります。コラム10個が入ってて、はいはい、私と協調者がいるんですけど、うん、私は韓国文化についてコラムを入れて、協調者の方は日本人の韓国語学習者なんですよ、うん、それでまあ、どのように勉強すればいいのかなど、まあ、そういう話をしているので、それもぜひ読んでみてください、うん、はいじゃあそれと次の曲なんですけど、はい、本当に私が好きな曲の、紹介です。ジョアハヌンドレヌンダイノマイトエヨ。はいどうぞ。
5: ジョアハヌンドレヌン

0: そろお別れのお時間です。
1: さて2021年から放送してまいりました韓国文化発信アミデラジモララですが、来月6月の放送が最終回となります。ちょっとね残念ではあるんですけれども、まだ放送来月もありますので、来月も楽しい話題満載でお届けしたいと思いますので、お楽しみにしてください。
2: はい、この時間はチョウヘジンと
1: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: アヤミーと
6: 三島美穂と
0: この歌子でお送りしました。
7: 今日最後の曲は BTS で Like Animals。
1: アミヨロブン

0: ンプ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味ラーメン。メンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話624-0055、琴に暁法律事務所。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
4: サッキャレラジオ通信。
5: 三角山放送をお聞きの皆さん、こんにちは。午後3時からはサッチャレラジオ通信の時間となります。今日の MC は NPO 法人札幌チャレンジド講習グループの高橋と林でお送りします。午後3時からの1時間、お付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。札幌チャレンジドは、障害のある人が、IT で混ざる、働く、開き合う社会を作りますを団体理念として活動している団体です。サッチャレラジオ通信は三角山放送局のご協力のもと、月に一度、第3火曜日に、札幌チャレンジの各グループのスタッフが交代でお送りしています。札幌チャレンジの活動や各グループのことなどを、時にはゲストをお招きしながら伝えていく番組となっております。はい、札幌チャレンジドについては、就労支援 A 型グループ、就労移行支援グループ、講習グループで、講習グループの方がパソコン講習の部門と、放課後等デイサービスの部門の、各部門になっております。はい、それではそうですね、最近は調子はどうですか。
6: はい、林です、はい、よろしくお願いしま す、はい、最近はですね、最近は寝不足です。寝不足です。
5: お子さん小さいから。
6: そうなんです。娘が夜中に起きて、来ることがあるので、今日もね、朝3時ぐらいに起こされて、4時ぐらいまで付き合わされたので、実はもう眠いっていう。
5: そうです。なるべく寝ないようにお願いいたします。あ、そう、おいくつになられましたっけ。
6: 娘ですね、はい、2歳になって
5: 2歳です、はい、2歳。あ、もう

0: そうですか、それは大変ですね。
1: はい、
0: はい、もう走り回ってる感じ。
1: 走り回りますね。走り回ります、はい、
0: そうですか、それは大変ですね。
1: はい、まあでもまあ帰ったら楽しいので、
0: まあ、はい、帰りたいなるほど。そういうね、楽しみも、はい、苦労もあるけど楽しみもあるということですね。はい、はい、そうですね。それでは最近はなんかね、寒いんだか暑いんだかっていう感じはありますけど、今日はちょっと寒いですね。
1: そうですね、本当になんか、はい、あのなでも僕ちょっと離れたところに住んでるんですけど、
0: はい、
1: はい、あの家の方はねずっと寒いんで。
0: ああ、そうなんですか。
1: 札幌来たらね、ああ札幌、
0: そうっすか、
1: 札幌割と暖かいな。
0: そっか、やっぱ海に近いから
1: か。あ、そうかもしれないですけど、
0: はいはいはい、ああそっか、なるほどね。
1: 札幌割と暖かいんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、でも今日はね、
0: 今日は寒いですけどね、
1: それなりにやっぱ冷えてますね。はい、
0: そうですか。いや、まあなかなかね、まあそんな感じでどんな感じなんだってのはありますけどね。それでは、次の話に入ってしまいましょうかね。どうしましょうか。
1: あ、いいですよ。はい、
0: はい、では、
1: はい、
0: それではあの、DX リスキリング事業についてご説明いただきたいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、今札幌チャレンジとか、まあの、まあ、講習グループが関わっている、はい、事業として、札幌市障害者、DX リスキリング事業というものですね、はい、をやっています。で、やってる内容としては、まああのまあ、DX っていうことで、デジタル化の進展によってあの、まあ、こう企業において高度な ICT スキルを持った人材とかですね、そういったニーズの高まりが今どんどんどんどん増えてるかなと思うんですけれども、まあ、その、まあ、そういったものを受けて、まあ、障害のある方が、DX の人材として将来にわたって活躍できるように、リスキリングということで、職業能力の再開発ね、を行って、まあ、札幌市における障害者の、まあ、DX 人材育成っていうものを目的とする、まあ、札幌市の事業になります。で、大まかにあの去年までは、リスキリング講座ということで、まあ、札幌チャレンジの方の研修の、うん方に研修室の方にあの集まっていただいた方に、まあ、その DX あの、まあですね、のリスキリングの講座でに受けていただいて、うんまあ、いろんなこう ICT のスキル、例えば Excel、まあ、Word とかっていうところからスタートして、まあ、マクロだったりとか、あとは何やったっけデザインですね、はい、デザインイラストのデザイン系 の, あの講座があったりとか、まあ、パワーポイント、ねとか、まあ、いろんなことをですね、はい、あのやっていただくというような形に なってました。で、今年は、まあ、その講座も、引き続きあるんですけれども、それ以外にですね、企業さんに向けてもっとこうDX ってじゃあどうやってやったらいいんだろうみたいなことを、まあ、企業さんの方にもやっぱりこうアプローチしていきましょうという動きが出てまして、経営者、人事労務担当者の方に向けてですね、はいはいはい、DX による新たな障害者雇用&ニューロダイバーシティセミナーというものをですね、
0: はいはい
1: 並行してやっていこうという形になりました。
0: そ う, あはい、そうですね、あ それだったんですね、あの申し込みが入ってるの
1: は、はい、なのであの、障害当事者の方向けの講座ももちろんあるんですけれども、うんはい会社向けのものも、はい今年からはやっていくという、はい、2本立てでですね、はい、もうどんどん、はい、あの進化していくっていう感じで、あの僕はあの一応こう会議とかにもですね一応参加させてもらってはいるんですけども、はいはい

0: まあ企業のあの経営者の方とかいろんな方とかが、うん、はい、もう含めてあのその、会議を行ってるんですけども、なんかこう毎回毎回ですね、どんどんどんどんじゃあ新しくしていこうという、はい、すごいこうあの熱気にあふれたですね、はい、会議をですね、あの見学させてもらってる人は変なんですけど、まあ、参加させてもらってて、ああ、なるほどなるほどって思いながらですね、やってます。はい、でまあそんな感じの、事業があの、はい、札幌市の方ですね行われています。で、まあ、詳しくはですね、札幌市、障害者 DX リスキリング事業みたいな形であの検索していただいて、うん、ウェブをですね、はい、見ていただければ、まあいい、嬉しいなと思うんですけれども、まあ、どんなことをやるのかっていうことをですね、ちょっとまあ僕の方からも少し簡単にですね、はいはい、説明を、していこうかなと思っています。
1: お願いします。
0: はい、で、リスキリングの、講習講座の方ですね、は、講習内容がですね、今年はですね、6月からスタートするという形になってまして、6月はですね、まあ、ビジネスコミュニケーション講座ということで、まあ、新人の方とかもいろいろいらっしゃったりとかするだろうということで、まあ、ビジネスマナーとか、まあ、ほうれん草とか、まあ、一般常識とか、まあ、そういったビジネスコミュニケーションの基礎的な内容とかもですね、まあ、ちょっとあの要望が企業さんの方からも要望あったりとかということで、まあ、去年もやってたんですけども、まあ、好評だったんで今年もやりますということで、ビジネスのコミュニケーション講座があります。あと6月はですね、ワードエクセルの、まあ、実務活用ということで、ワードエクセルの、まあ、よく使うような機能ですね、まあ、基本的なところからちょっと応用というところになるかなと思うんですけども、まあ、そういった形のものが開催されます。で、7月がですね、エクセルの関数に関する基礎を行うというのと、あとパワーポイントの実務活用っていうのをやりますよというふうになってます。そしてですね、今年から、入ります7月で、目玉の講座があるんですけれども、初めてのキントーン入門という、キントーンってコマーシャルとかでですね見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、キントーンっていう、ノーコードで、まあ、アプリを作れるみたいな、サービスがあるんですけれども、そちらの方をですね、やりましょうという形になっています。まあ、キントーンって何っていう基本からですね、実際にアプリ作成とか、体験できる、入門講座になってて、まあ、初心者でも安心して学べるというような形で、進めています。はい、8月まで一応今ところ決まってるんですけども、8月はキャンバーという、ウェブサービスがあるんですけれども、こちらでイラスト作成をしようという回と、あとは、初心者のための AI 入門ということで、まあ、チャット GPT、ジェミニっていうものをちょっと使って、まあ、AI の入門講座をやりますというのと、あとは、Google Office 入門ということで、Google オフィスなので、Google の、なんだろう、ドライブとかドキュメントスプレッドシートとかっていうですね、 Google のサービスの、はい、ところをちょっとこう勉強するというような講座があります。一応9月で1個だけ決まっているのが、去年もやって講座開催させていただいたんですけれども、実践デザイン講座ということで、はい、デザインのプロのデザインのデザイナーの方にですね来ていただいて、教えていただくというような講座が9月に予定されています。はいはい、僕もなんかこう新しいものがあったりとかしてすごい楽しみなんで、
1: ああそうですね、
0: はい、なんですけど、はい、そんな感じでやってるのと、あとはね、先ほど言った、セミナーの方ですね、はい、DX による新たな障害者雇用&ニューロダイバーシティセミナーという方なんですけれども、こちらもですね、

0: 1回目が6月に、はい、6月26日に、月1回程度ですね、全部で6回やる予定になっています。はい、こう障害者の雇用だったりとか、DX の関連の企業さんですとか、あと大学の方に、に勤めていらっしゃる方とか、いろんな方にこう講師に来ていただいて、行っていく予定になってます。これは本当に僕もあの今年初めてなのでどんな風になるのか、はい、すごい楽しみなんですけれども、はい、すごいこう、DX 推進のヒントになったりとか、まあ、人材不足の採用の何かお手伝いになったりとか、まあ、障害者の雇用あの法定雇用率とかですね、もあったりとかするので、まあ、そういったところで、何かこう課題があるよっていう方、会社さんとかの何かしらのヒントになればというような形で、はい、行って
1: 経営者側の方から
0: ですね。そうですね、はい、もうあの申し込みスタート、して、何社さんかですね、はい、もうあの申し込みいただいているので、はい、何かの、ヒントになったらいいなと思います。どんなことを行われるのか僕もあの、すごい楽しみに、してますって感じですね。はい、
1: はい、そうですね。そんなとこでしょうかね。
0: はい、
1: はい、それでは、
0: すいません、はい、一応問い合わせが、
1: あ、はいはい、
0: まあ、あの札幌チャレンジの事務局になるので、
1: はい、
0: 電話か、
1: はい、
0: ファックスかメールかですかね、
1: はい、
0: あとはあの申し込み自体はウェブサイトから、うん、申し込みフォームがあるので、そちらから申し込んでいただくって形になるかなと思うんですけども、
1: そうですね、はい、
0: はい、もし何かご興味ある方いらっしゃったら、まあ、サポーチャレンジの方までですね、
1: はい、
0: あのご連絡いただければと思いますという形です。
1: はい、はい、
0: 以上です。
1: これは無料ですね。
0: あ、そうですね、参加費無料です。
1: はい、はいはい、ですので、ぜひ申し込みいただければと思います。はい、はい、それではリクエスト曲に入っていいのかな。
0: はい、お願いします。
1: はい、それでは私のリクエストになってしまうんですけれども、はい、札幌在住の女性4人、5人グループの、リアージュという方々の、カムイミンタラという曲をお願いいたします。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 三角山放送局、
4: 札幌ラジオ、あ、すみません、サッチャレラジオ通信、ね、引き続き、はい、行いたいと思います、
5: はい、なかなか曜日が変わって我々も聞かないって戸惑っておりますが
4: です、ね、あの曜日が変わったということでですね、はい、あの、メッセージをですね、あの送ってくれた方がいらっしゃいます、
5: はい、あ
4: の、
5: ありがとうございます、
4: ラジオネームみかんはとさん、ね、札幌チャレンジのスタッフの皆さん、はじめまして、こんにちは。4月の放送を聞きましたが、私も一度社会人経験がありましたが、パソコンを使う仕事ではなく、クリーニング店の工場で働いていました。今は継続支援 B 型に通っていますが、なかなかコミュニケーションを取るのが難しい気がします。サッチャレの皆さんは何かコミュニケーションを取っていますか、というメッセージをですね、はい、いただきました。これはもう4月の放送を聞いたということは、うん、ね、曜日が変わったから、
5: そうですね、
4: あの聞いてくれてるという、はい、いいですね、はい、ありがたいですね、
5: はいはいはい、リスナーさんがね、
4: はい、
5: リスナー
4: さんが、はい、聞いてくれてるということで、はいはい、ね、コミュニケーションを取るのが難しい気がしますということで、何かこう、はい、まあ、コミュニケーションってそもそも難しいもの、
5: まあ確かに
4: ね、なんですよね、はいはい、なので難しい気がしますは正解だと思います、はい、難しいです、はいはい、その通りだと思います、はい、僕もそう思いますっていうのがまず感じですね、
5: はい、そうですね、

0: 何かコミュニケーションを取っていますかっていう、こうちょっとざっくりしたご質問をいただいたんですけれども、はいはい、そうですね、まあ、コミュニケーションは取っています、
1: 取ってるつもりです、
0: はい、コミュニケーションはいろいろなところで取りますね、はい、まあもちろん雑談もあるし、はい、お仕事の連絡だったりももちろんしますし、はい、それ以外にも挨拶ももちろんありますしね、はいはい、いろんなコミュニケーションがありますけれども、ね、どこで何がどういうコミュニケーションがいいかっていうのは人によって場面によってそれぞれ変わりますから、はい、とても大変難しい、うん、はい、サチャレでもいろいろやっぱりこうコミュニケーションの訓練みたいなものはですね、はい、やっぱり必ず重要になるということで、まあ移行支援って訓練のところでもやってますし、はい、あのキャリアデザインっていうあの放課後等デイサービスのですね、あの学生の方向けのところでもコミュニケーション講習っていうのはもうやってますの で先ほど言ってた DX リスキリング事業の方でもコミュニケーション講習みたいなのは入ってきます、はい、これはもう本当にやっぱり難しいからみんなやっぱり難しいなって思ってるってことだなっていうのは僕も、はい、そう思いますという形でいかがでしょうか、大丈夫ですかね、はい、メッセージありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: じゃあちょっと続きの、はいはい、こちらの方の情報を、はいはい、お願いします、
1: は
0: い、
1: それでは、それまで、札幌市障害者 IC サポートセンターという、札幌市から、委託を受けて、札幌我々札幌チャレンジ度が行っている事業について説明させていただきたいと思います。はい、で札幌市障害者 IC サポートセンターのご利用のご案内といたしまして、まず、1つ目として、パソコン講習会ですね。これは、パソコンが初めてという初心者、少しだけ習ったけどまだよくわからないという入門者の方対象の、パソコン教室ですということで、これが月、4回ですね、各、2時間半、ま、毎週決まった曜日にはなりますが4回となって合計10時間の各クラスとなっております。でこれが開催時期というのが、今年度は、8月から、11月までの、間になります。はい、で毎月、ということになります。で、次に、パソコンボランティア派遣という、事業がありまして、これは札幌市登録のパソコンボランティアが、自宅などに伺いパソコン本体や周辺機器などの初歩的な操作ができるようなお手伝いをしますということ で、これが1回の訪問が1時間あるいは2時間で、料金が、1時間あたり1000円となります。で、これが年度内ですね、4月から翌年の3月までで12回のご利用が可能となっておりますということで3番目としてパソコン電話相談というのを行っております。パソコンの操作学習 ICT サポートセンターの利用に関する質問や相談を電話あるいはセンターへの来所でお受けいたしますということ。これが受付時間が10時から16時4時までですねの土日祝日を除くということになっておりますので利用 していただきたいと思います。でまずこの1つ目のパソコン講習会ですね、これについてちょっと、説明させていただきたいと思います。まず、このパソコン講習会は、障害のある方を対象としたパソコンあるいはタブレット、が学べますということで、今年度は、今年度も、講師と受講者1対1の講習の個別 対応クラスで、行っております。ですから、受講者1人に対して講師が1人という形の、講習になります。でこれは、札幌市内にお住まいの障害のある方で年齢は問いませんということで、講習内容で扱う、パソコンタブレットに初めて触れる方をはじめ入門者初心者が対象のクラスになります。で、講習内容といたしましては、パソコン入門ですね、パソコンの基本操作、電源の入れ方からマウスの操作などですね、から始まる入門という形で、文章の作成、ファイルの保存と、はがきの作成、使用するソフトはワードになります。はい、で視覚に障害のある方は、マイエディットを使った、講習になります。で2番目として iPad、基本ということで、これも、電源の入れ方から、基本的な機能と操作の入門ということ

0: 視覚に障害のある方は、画面拡大機能ですとか音声機能、ボイスオーバーとか Siri を使った、講習となります。で、3番目として iPad アプリですね。これは入門コースのおさらいから始まって扱うアプリの数が少し多くなりますということです。で、4番目として、タブレットとスマートスピーカーで、IoT 入門って、これはタブレットと、Android タブレットですねの操作とスマートスピーカーの利用法を学習し、情報アクセスツール活用の、スキルの習得を目指すということになっております。はい。これが6月から、申し込みですね。申し込みが6月からの、申し込みになります。で、8月は、月曜日と水曜日が、実施の、曜日になります。で、4回ですね。月曜日、8月が3日10日17日24日、水曜日が5日12日19日26日で、時間が、10時から、12時半というの風になっておりますので、申し込みの方は、6月1日からの、各区役所等に、案内書等を、配布していたしますので、そちらの方で、ご確認の上お申し込み、電話でも申し込みでも構わないですし、ファックスでお申し込みいただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。はい。で、あと、6月からの申し込みは、9月分の申し込みもあります。で、9月は、火曜、水曜、木曜、金曜の各曜日になっておりますので、よろしくお願いいたします。これは 各クラス定員が2名となっております。で、これは、2名の、受講者1名に対して、講師が1人ですので、講師が2人別々で、受講者全も別々という形で、2名というふうな定員になっておりますので、ご利用よろしくお願いいたします。はい。それでかね、はい。で、昨年度の実績といたしましては、昨年の8月が4名、9月が6名、10月が4名、11月が、5名という形ですね、実施されました。はい。もし以上の、ICT 講習の、案内としては以上になりますので、よろしくお願いいたします。はい。
1: 今年は、はい、雪が降る前までやってるって形
0: ですか？あ、そうですね。はい、はい、
1: 今年も
0: ですね。はい、そうですね。ここ数年は雪が降らないうちとの、ですね、午前中っていう形になってますね。8、
1: 9、10、11の4ヶ月か。
0: はい、そうですね。はい。
1: このチャンスにお願いしますっていう形
0: で、ぜひとも、はい、受けていただきたいと思います。
1: はい。初心者の方でパソコン興味あるんだけど、はい、いや、どんなことやったらいいんだろうなとか、はい、ね、はい、ちょっと手つけてみたいんだけど、はいはい、とかっていう方がね、はい、いらっしゃったら、はい。はい、ぜひぜ ぜひ応募していただければなと思います。はい
0: はい。そんな感じでございまして、はい、そうですね。はい。では次に、リクエスト第2弾いってよろしいでしょうかね。はい、はい、ちょっとあれか、まあいいか。次の、また私のリクエストなんですけど、すいません。友人が、実は友人が網走で、キッチンカーをオープンさせまして、今年の5月に、ドキカフェというキッチンカーなんですから、
1: ドキカフェ、
0: ドキ、そうなんです。ドキが好きでそれで、これが、網走の最寄り貝塚館の駐車場で、土日の9時から、12時までですね、行っておりまして、貝汁とかおにぎり、あとドキソフトクリームですね、あと大麦コーヒーなど、のメニューを用意しておりまして、 大津久文化を感じられるメニューとなっておりますということで、
1: ドキは

0: 土で、
1: あ、そうそうそう、そうなんです、土器は、うん、あで、その、その土器で、貝汁を
0: 温める、
1: 温める感じです。で、土器ソフトっていうのがこうちっちゃい、ちっちゃい土器で、そこにソフトクリームが入ってるっていうような感じのやつを、始めたんですね。これが5月に始めたばっかりなんですけれど、はい。で、で、歌も作っちゃったということで
0: 歌も、
1: はい、
0: はい、それは音楽関係のなんかこう知り合いの方、
1: あ、そうです、はい、はい、それで、あ、歌も作っちゃったということで、それの、歌をお送りしたいと思いますのでよろしくお願いします。これが、モヨロラプソディという曲で、ドキアという、名義で、やっておりますので、はい、お願いします。

亡くなった人の頭に土器をかぶせちゃう。手のひらサイズのかわいいクマ作っちゃう。土器に水鳥つけちゃう。仲良く自然と共に暮らしてきたオホーツク人の文化を網走に見に来てほしい。だけど、網走は

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞。

0: 文佐藤販売所で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 三角山放送局、
4: はい、引き続き、サッチャレラジオ通信をお届けいたします。はい、次、が、ICT サポートセンターの、事業としまして、もう一つの柱であります、パソコンボランティア派遣ですね、こちらの方について、ご説明させていただきたいと思います。これは、札幌市内に、住む、障害者のある方を対象といたしております。で、障害のある方のご自宅などに伺い、パソコン本体や周辺機器などの初歩的な操作ができるようなお手伝いをいたします。で、これについては、メーカー開発元のサポート期限の過ぎた、OS ソフトについては対応、できませんということでご了承願いたいと思います。これは、ご自宅に伺う場合と、あと、こちらに来所して、来所していただいてそこで行うという、場合もございます。はい、で申し込み、方としては、申請書、各、区役所とか、区民センターの方に、申し込み書がございますので、そちらの方に申し込みを書いて、送っておいていただくか、ファックスをしていただくか、もしくは、電話で、受付いたしますので、申し込みしていただきたいと思います。で、これは、費用に関しましては先ほどちらっと説明させていただきましたが、1時間あたり1000円、ですね、原則として1回2時間以内で、2時間ですと2000円という形になります。これが年度内、12回まで、ご利用になれますということです。はい、なおボランティアの交通費の、負担はございませんので、安心してお申し込みいただければと思います。はい、でこれは、昨年度は、実績といたしまして81件という形になっておりますが、申し込み人数自体は30人ぐらいだと思うんですけど、はい、これがコロナ前だと結構ね、あの200件とか300件ぐらいあったんですけどね、はい、それ以降、あのコロナ以降ちょっと減って、徐々に回復はしてるんですけど、まあそうですね、ちょっと、まだまだ少ないかなと思います。はい、それで、うん、このボランティアさんなんですけど、このボランティアさんを、養成するボランティア養成講座というのが、ありまして、こちらは、障害のある方をパソコン技術取得や活用を支援するボランティアを養成するという、その、講座になっております。これが、今のところ予定といたしましては、9月と
5: 11月
4: に、うん、2回、分けて各 10名、の、受付となりますので、できましたら、申し込みいただければと思います。こちらの方の、受付自体は7月からになると思います。はい、で、

0: そうですね、はい、うん、これは、内容といたしましては、札幌市ボランティア派遣制度についての説明と、障害のある方にパソコンを教えるときの心構えとか注意点ですね。で、障害のある方のパソコン操作を助ける Windows 機能ですとかの、説明ですね。で、あとパソコン操作の音声読み上げソフトに関する研修と実習などになっておりますので、はい、これが、1日 6時間の、で、2日間の、合計12時間の講習となります、はい、
1: 基本的に土日でやります、
0: ね、そうですね、はい、土日の予定ですね、
1: はい、土日で、
0: はい、こちらの方は、受講料としまして、2000円という形になっておりますが、はい、これも、皆さんぜひお申し込みいただきたいと思い、いただければと思います。それで、現在そのパソコンボランティア、さんですけど、現在、今年度登録者が、68名の登録者になっております。で、皆さん、活動を実際活動されている方とか活動まだしてない方も全然いますので、受講して、登録しただけでもしていただけると助かります。はい、そうですね、はい、
1: はい、パソコンの、はい、まあ、ボランティアだから、はい、まあ、パソコンが基本的には使える人っていう感じですかね。
0: はい、はいはい、そうですね、はい、まあ、パソコン使えて、まあ、普段も使ってるというような方が、理想ではありますね、はい、
1: はい、初心者の方っていうか、はい、なんかこうにそんなになんかすごい得意ってわけじゃないんだけどみたいな方も、はいはい、
0: そうですね、
1: いらっしゃったりしますよね。
0: あ、しますします、ね、全然そういう方もね、実際に派遣先の方が、そういう初心者の方だったら割と初心者の気持ちが割と分かりやすいんじゃないかという感じがありますので、全然初心者の方でも全然構わないと思います。ただ全く触ったことないっていう方はちょっと難しいかなとは思うんですけど、はい、
1: でこうパソコンを使った経験があって、はいはい、まあ、パソコン以外でもあれですよね、
0: そうですね、
1: まあ、いろんなことがありえますね、はいはい、スマートフォンだったりとか ね、いろいろありますからね、はい、そういったものを、は
0: い、そういうのを、ね、ぜひ生かしたいという方がいましたらちょっと、
1: はい、はい、ぜひ何かこう、ね、障害のある方に、はい、まあ、教えるとかっていうことに、はい、まあ、興味があるよみたいな方は、はい、まあ、ぜひぜひ、
0: ね、
1: まあ、ちょっと調べていただいて、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ、受講されて、ぜひ、来年度登録していただきたいという形になりますが、はい、はい、まあ、そうですね、常時60名から70名ぐらいの、方が、ボランティア登録者の方がおりますので、こちらの方々と、一緒に活動していただければと思います。はい、そうですね、それではまた私の方のリクエストなんですが、すいません、私のリクエストばっかりでごめんなさい。これが、先ほども、一番最初1曲目にかけました、リアージュというグループの、こちらがちょっと変わった編成でして、ボーカルが2人でピアノが2人でパーカッションが1名という変わった編成なんですけれども、こちらの、方々の、あなたへという曲ですね、こちらの方をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
3: 蘭紅茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目

0: ごとにグリーンホテル、6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 三角山放送局、
2: はい、もうそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、はい、
3: なんとかなんとか無事
2: 1時間
3: いやね、曜日変わってから初めての担当だったのでなかなか、
2: 大変でした、
3: はいはい、
2: でもなんかこうあれでしたね、こうメッセージもいただけたので、なんかこう、
3: う
2: ん、ね、あのメッセージでもいただいたんですが、コミュニケーションの話があって、うん、こうね、お話ししてるだけだと こっち側から、ね、一方的に その話してて、はい、どこで誰が聞いてるんだろうみたいなのかってわからないじゃないですか、
3: はいはい、
2: こうやってこう、ね、はい、帰ってきたら、あ、コミュニケーションになったんだこれがっていうのが、
3: そうです、ね、
2: 分かって、すごく僕はなんかこう、いや本当になんかこうありがとうございますって気持ちになりました、
3: ね、はい
2: はい、
3: いや、このね、あの即もらえるって反応があるっていうのはラジオのいいとこかなっていう気がしますね、
2: うん、ね、はい、なんかこうあのメッセージをね募集してね、はい、メッセージくださいってしてないので、なかなかこうやって ね送ってきてもらう機会がなかなかないので、
3: は
2: い、すごいこの、
3: う
2: ん、いいですね、
3: はい、
2: ラジオっぽい
3: 確かに、はい、多分一番最初の頃はなんとなくメッセージくださいって言ってたような気もする。
2: あ、本当ですか。
3: 確か、確かというような気がしますけど、うん、多分、昨今はなかったですよね、はい、だから、
2: うん、本当に僕のなんかこう記憶にあるのは、本当に一番最初に何年前だったかもう忘れちゃったんですけど、本当に一番最初の初回にですね、あのメッセージリクエスト曲ありますみたいな、お願いしますみたいなのをいただいたのを覚えてはいるんですけど、はい、
3: そうですね、それ以来なかなかなかったですけどね、はい、
2: こんな感じで、まあ、まあお別れの時間が近づいてきたということでですね、はいはい、まあ、札幌チャレンジ道が、まあ、やってきましたということで、まあ、札幌チャレンジ道についてですね、もっと知りたいとか、まあ、例えば事業所を見学したいとかっていう方とかですね、まあ、ぜひご連絡いただければと思います。連絡先なんですけれども、電話番号が 011-769-0843、ファックス番号は 011-769-08430842です、メールアドレスは、チャレンジド @s-challengedo.jp となってて、はい、challenged@s-challenged.jp です、住所が、札幌市北区北7条西6丁目1番地北園ビルというビルの2階になります。営業時間は、月曜日から金曜日で、午前9時半から午後、5時半までとなってます。放課後等デイサービスは、午前10時半から午後6時半までというふうになっています。はい、次回はですね、札幌チャレンジドの総務グループというグループが担当になります。はいはい、でははい、こんな感じで、
3: はい、
2: 我々の、お付き合いいただきまして
3: ありがとうございました。
2: では、はい、失礼します。

西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、

0: 用、自動デイサービスヒリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

ここからは琴のラジオ時間の60分が始まります。琴のラジオ時間第2回。この番組は音楽が大好きな私琴音が昔と今の音楽に触れながら毎回弾き語りもお届けして音楽の素晴らしさを皆さんと共有していく番組となっております。さて、前回の放送はいかがだったでしょうか。ちょっと緊張しながら本当に手探りの状態で、ラジオ1回目撮ったんですけれども、なんと X そしてメールでも感想のコメントをいただくことができました。すごく嬉しくて、やっぱり自分一人で発信してるじゃないんだなって、こう聞いてくれる人がいるってすごい素敵な嬉しいことだなっていうのを身をもって感じています。ちょっとご紹介したいんですけれども、 X の方ではですね、私を森の音楽祭で見てくださった方がコメントをいただきました。昨年高橋正樹さん目当てで森のフォーク音楽祭に行ったことがあります。で、私が SNS をやってたらいいなと思っています。5月もよろしくお願いしますということで、嬉しいコメントありがとうございます。X はちょっと見る専門で自分で音楽の発信はしていないんですけれども、 YouTube の方はちょっと今動画を上げていて、主に弾き語り動画を上げていたりとか、ちょっとバンドで歌った動画があったらバンドの動画を上げてたりしています。 YouTube のアカウント名なんですけど、琴の音楽時間というアカウント名でして、琴はポエム、詩のポエムのことでの音楽時間で調べていただけるとちょっとヒットするかなと思いますので、よかったら覗いていってもらえるとすごく嬉しいです。またメールの方でもですね、濃縮公園の話をちょっと前回桜が見えるスポットとしてお話ししたと思うのですが、ちょっと濃縮公園の近くに住んでいるリスナーさんから、コメントいただきました。この方、リスナー名もついてますので、ラジオネーム七輪ひでぼんさんですね。この放送始まることを聞いて、日頃三角山の別な番組のリスナーさんですけれども、今日は再放送の開始から聞かせていただきましたっていうことで、すごく聞きやすかったっていうことだったりとか、どうか怪我をされた足をご自愛くださいっ

ていうすごく温かいメールをいただきまして、とても嬉しいし、ほっと温かい気持ちになりました。その、前回のちょっと放送で、ちょっと横断歩道の真ん中で思いっきりちょっと転んでしまって、足が血だらけになってしまったっていう話をちょっとしたんですけど、それをちょっと気にかけてくれて、メールいただいたんですけど、今はもうバッチリ治って、跡形もなく傷跡も消えてますので、ご安心ください。で、実際にちょっとお花見したいなと思って、農師公園に友達とお花見に行ったんですけれども、すごい人で、なんかもう駐車場も満杯で、そしてまあ公園もすごく広くて驚きました。こんなに人気スポットだったんだと思って、自分が知らなかったことにも驚いたし、桜がやっぱりすごく綺麗で、ちょうど満開の時期に行けたんですけれども、また来たいなって思うぐらいなんか穏やかな時間が流れていて、ちょっと来年も、まあ、農師公園もそうですし、ちょっともうちょっと西区の桜スポットを巡りたいなと思っています。お二方もそうですし、聞いてくださってる方ありがとうございます。とてもコメントいただけると励みになります。今後も皆様に成長の見届け人になっていただけるよう頑張っていきたいと思っていますので、第2回もよろしくお願いします。さて、前回は恋愛をテーマに石川ひとみさんの待ち伏せ、そして阿部真央さんのあなたの恋人になりたいのですを弾き語りもしながらお気に入りポイントを話していきましたが、今回のテーマはステージにしようと思います。歌手やアーティスト、そして音楽をやっている人は必ず立つ。それがステージで、大きいステージがあれば小さいステージもあります。自分の歌への思いや気持ちを乗せる場所であり、ステージがないと歌手は輝けないとも思います。私が初めて音楽でステージに立ったのは高校生の時。学校祭ですね。で、高校1年生の時に初めて音楽の形でステージに立ちました。シシャモの明日もという曲を歌ったんですけど、当日はもう緊張して、もう心臓が飛び出るっていうのはこのことなんだっていうのをなんか実感、体験したのを覚えています。でも、こんな機会なかなかないから同時にやってやるぞっていうこうメラメラした思いみたいのがあって、結局、観客、来た観客を本当に指で数えれるぐらいしか、5人いたのかなっていうぐらいしかいなかったんですけど、一人一人にこう届くように一生懸命こう歌って頑張ったような記憶がなんかあって懐かしいなって思います。ちなみに高校生の時に私が組んでいたバンドのバンド名なんですけれども、サニーサイドアップっていうバンド名を組んでたんですけれども、これどういう意味かわかります?これ私もこのバンドを組むってなった時に初めて知ったんですけど、日本語で目玉焼きという意味なんです。なんで目玉焼きにしたのかちょっと覚えてないんですけど、多分ちょっとおしゃれな英単語でこういいのがないかなってこう探したら、サニーサイドアップっていうのが多分出てきて、で、みんなでこれにしようっていう風に決まったんじゃないかなと。思います。特になんかサニーサイドアップにすごい熱烈なファンがついたわけじゃないんですけど、私たちバンドメンバーはずっとサニーサイって呼んで、サニーサイの練習何時からだねとかってちょっと略して言ってて、私的にもすごいなんかお気に入りのバンド名になりました。なんか英単語テストとかでサニーサイドアップが出てきたらもう絶対に自信を持って回答することができるんですけど、ちょっと高校の時もその後もそんな機会はなく、日常に必要ない単語なのかもしれないですね。昔の曲、今の曲ということで、先ほどもおっしゃったように、言ったようにステージがテーマですね。で、私昔の曲のステージテーマで真っ先に思い浮かんだのが、千秋直美さんの喝采という曲です。この曲とても有名で、私なんで知ってるかっていうと、全国テレビでやっている歌唱っていうカラオケの大会、全国テレビのカラオケの大会で、このすごく私よりもその当時若かった出演者の子がその曲を歌ってるのを聞いて、なんてすごい曲なんだって存在を知りました。もう衝撃を受けましたし、なんか頭に残っていて、今もカラオケに行くとなんだか歌ってしまう曲の一つになっています。喝采は歌手千秋直美さんの13枚目のシングル曲として
1972年9月10日に発

売された楽曲です。当時25歳だった彼女はこの曲で第14回日本レコード大賞の大賞をはじめ、その年の賞という賞を総なめにしたそうですね。もうリリースから約3ヶ月でのレコード大賞っていう受賞、史上最短記録だったそうです。この千秋直美の喝采っていうのは、作詞家の吉田さんが自身のエピソードをもとにフィクションとして書いた歌手の悲しい物語っていうところで、発売当時はまあこう実話っていう風なプロモーションをされて、ご本人さん千秋さんも似たような体験と重なったことで大きな話題となって、レコ大も受賞したっていうことで、本当にその若い、そのリリースの当時は24、5っていうことで、本当に今の私と同い年なので、その段階でこの内容の曲を歌って、そしてレコード大賞を取るっていう、ご人もすごく嬉しい気持ちだけではないような感情になるような曲だと思うんですけど、この曲を聴いた時に音楽って本当にいろんな形があるなと思ったし、歌詞もこういう風に伝えることができるんだ、こういう風に悲しい歌詞でグッと心に来るようなものが作れるんだっていうのにすごく感動したのを覚えています。後ほどこちらの曲弾き語りもしながら、私のお気に入りポイント、またすごくグッときたポイントをお伝えしていきたいと思いますが、最初にまずは聴いていただきたいと思います。それでは千秋直美さんの喝采。

お聞きいただきましたのは千秋直美さんで喝采でした。それではここからはギターも持ちまして、ちょっと一緒に内容を共有していきたいと思います。まず最初の歌詞からちょっと歌いながらこう共有したい、感じたことを一緒にちょっと見ていきたいんですけど、最初に

ということで、最初から結構衝撃な内容なんですけれども、いつものように幕が開いて、恋の歌を歌う私に届いた知らせは黒い縁取りがありましたということで、主人公は歌手、ステージに立っている、歌を歌っている人で、いつものように幕が開くということは、まあいつも歌を歌って、そして幕が開くような大きなステージで歌っているんじゃないかなっていうふうに私はなんか歌詞を見て感じたんですけど、なんとなく私が思う、まあ幕が開く感じっていうと、なんか横開きのこう重厚な赤いカーテンで、大きいステージでっていうようななんかイメージがパッてこう想像できたんですけれども、皆さんはなんかどういう幕が上がるっていうと、縦にこう開くやつか横に開くやつか、どっちをこう想像されますか？私はなんかこう横開きにこうバーッと開けて、でこうスポットライトが当たってみたいなのがなんかこのイメージですね。で、恋の歌を歌っていて、その届いた知らせには黒い縁取りがあったということで、衝撃ですね。その後続くんですけど、

3年前、止めるあなたを駅に残して動き始めた汽車に、こう一人パッとこう飛び乗った主人公は、大きな幕が開くような舞台で恋の歌を歌うようになったんじゃないかなと私はなんか考察しましたけれども。そして

教会の前にひなびた町の昼下がりに、佇んで喪服の私は祈る言葉さえなくしていたっていうところで、動き始めた汽車に飛び乗った、その飛び乗った駅で、またその駅に戻ってきて、そして教会の前に佇んで喪服を着た私は祈る言葉さえなくしてたっていう衝撃、ショック、まさに本当にこの人が亡くなるって思ってなかったっていう人が亡くなってしまった、唐突だったのではないかなと私はこれを見て感じました。まさか明日明後日いなくなると思ってなかった人が急にいなくなってしまって、そして大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなければいけないという現実ですね。そしてまあ想像なんですけれども、その恋の歌、幕が開いて

開いた大きいステージで歌う恋の歌は、まあ、愛する人だったりとか大切な人を思ったとっても温かい曲なんじゃないかなと思っていて、その曲を歌っている現実、そして今起こっていること、その歌、歌詞があまりにも相反するもので、喪服を着たままも祈る言葉もなくしてこぼす涙もないという、まあ状況なのかなっていうふうに、この歌詞を見たりとかで私はちょっと感じましたね。3年前に、まあ飛び乗ったというところで、3年前にまあ都会で歌手として歌を歌ってくってこう決めた時に止めた人物、そしてそれを半ば強引に振りほどいて、まあ主人公の私は出てきたのではないかなっていうふうに感じました。その後も悲しいですね。

現実はまた降り注ぐライトの中で同じように今日もその恋の歌を歌わなければいけない。暗い待合室で誰も話す人がいなかった私の耳に私の歌が通り過ぎていく。ということで、すごく人気になってしまったがゆえに、やっぱり広くて大きいけれど狭くて抜け出せない、そんな現実があるのかなって。でもそれを求めて都会に行った部分もあるので、何がいいかわからないですが、この私のおかげできっと救われている、この恋の歌を聞いてすごくあったかい気持ちになって前向きに頑張れている人や、それこそ大切な人が亡くなった時にその曲を聞いてその人のことを思い出して前向きに頑張ろうって思えてる人や救われてる人はきっといっぱいいると思うので、その人のためにまた私は歌を歌い続けるっていうような、まあ半ばちょっと想像が結構入っちゃってますけど、私のそんな勝手な想像で、いやー歌手って大変だな、難しいなって思いました。私は本当に歌が好きで歌が趣味で、こういわゆるプロ活動っていうのは全くしてなくて、自分が好きな時に好きな歌を歌って、まあ、自分のオリジナル曲とかも作ってみたいなっていう気持ちはありながらちょこちょこ作ったりっていう感じで、でもそれを何かなんか誰かの手を振りほどいて、それでも何もなくなってもいいから音楽を続けるっていうあまり感じでは歌っていないので、でもそういう風に歌って有名になってる人見るとすごいかっこいいなって思うし、憧れる部分もありますし、でもやっぱりその部分は明るい綺麗なところだけではなくて、やっぱり本人も悩んでることだったり大変なことはあるんだなって、本当にこの歌詞が全部教えてくれるというか、すごく深くて感慨深い歌詞だなっていう、そしてステージっていうテーマにもぴったりな曲だなと思って、この千秋奈美さんの喝采を歌わせて、ちょっと共有させていただきました。ちょっと弾き語りでうまくいくかわからないんですけれども、ちょっとこのまま弾き語りでこの曲全部通して歌ってみようかなと思いますので、想像にこうどういう情景があるのかっていうのを皆さんもこう想像しながら、ちょっと優しいお耳で聞いていただけると嬉しいです。それでは、ちょっと弾き語りバージョンの千秋奈美さんの喝采を歌っていきます。

0: ありがとうございました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条5丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 三角山放送局。
4: さて、昭和

和の名曲、千秋直美さんの喝采を歌いまして、次は現代の曲のご紹介をしたいと思うんですが、現代の曲、ステージをテーマにした曲は、夜遊びのアイドルという曲をご紹介したいと思います。この曲、アニメ推しの子の主題歌として書き下ろされた楽曲で、聴いたらこの曲すごい知ってるってわかる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかと思うんですけれども、目まぐるしくこう変わるリズムだったりとか機械音もすごく多くて、今のちょっと私のレベルでは弾き語りをできるようなものではないんですけれども、もうとにかく人気で今もどこ行ってもなんか流れてるし、なんかみんな一度は聞いたことある。そんな曲がアイドルだと思うんですけれども、この推しの子のオープニング曲に起用されている曲、以前から原作のファンだったという綾瀬さんが、この同作からインスパイアされてタイアップ決定前からすでに作っていたというデモソングが原型となっているみたいです。もともと歌詞は原作者さんの赤坂赤さん書き下ろしの小説45510を元に考えられたというもので、私も実際に今この推しの子のアニメを見ている最中なんですけれども、この推しの子がですね、生々しくてリアルで描写がある芸能界の光の、そして影を書き下ろしているものになりまして、なかなかそういう作品がなかったというので非常に話題になっていて、アニメの方はまだちょっと途中で続きがあるんですけど、漫画の方は完結していて。で、今もちょっとアニメの方は続いてるっていうものになります。で、もともと綾瀬さんは知ってたんですけれども、いくらさんは知らなかった。で、曲やるよってなってからこう見て学んだようですね。で、曲を作るにあたって、メロディーの部分では、可愛らしくて、アイドルな、素敵なアイドル、可愛らしい部分を表現していて、またラップのパートでは、ダークな感じも表していて、その光と影という二面性は、今までの曲にはあまりなかったと思うし、ライブ、パフォーマンスでも体現していこう、と、いくらさんも意識されているようなんですけれども、全然違うステージの、曲だなっていうふうに、この曲を、聴いた時に感じました。で、最初の歌詞も、本当に歌詞がすごい曲の中に多いんですけど、最初の部分の歌詞が、無敵の笑顔で荒らすメディア。知りたい、その秘密、ミステリアス。抜けてるとこさえ彼女のエリア。完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様っていうところから歌が始まって、そこからどんどん曲が進んでいくんですけど、曲自体の時間は、3分台で終わるんですけど、歌詞がすごいいっぱい入ってるんですよね。で、まあ中にはそのラップの部分も入ってくる。で、最初の部分に、やっぱりその、すごい無敵な笑顔で可愛くてっていう部分もあって、その部分を持ってステージに立っている。そのステージに立っている彼女はもう完璧で隙がなくてっていう部分で、皆さん、ファンを魅了しているんですけれども、まあ、そんな完璧で、そして大嘘つきな、君は天才的なアイドルっていうところで、まあ、抜けてるところとかも、ステージ上で見せるけれども、それも、全部、彼女のエリアだから、まあ、彼女が想定してる範囲内、もうその部分さえも作っているんじゃないか、ということを想起させるような歌詞なのかなと思っていて、先ほどの、まあ曲でもそうだったんですけど、喝采でもね、感じたんですけれども、まあやっぱりステージに立つっていうのは自分の市場だったり気持ちをあんまり持ち込みすぎると良くない。だから嘘をつきながらでもやっぱり立ち続けなきゃいけない。その需要に応えなければいけないっていう、まあ重圧だったりとか大変な部分はあるんじゃないかなと思いましたね。好きな人だったり大切な人が亡くなった時ですら恋の歌を歌わなきゃいけなかったりとか、まあアイドルでも、まあそれこそアニメを見たら、あ、そんな実情があるんだってわかるような感じになってるのですけど、やっぱりそのパッとこう私たちがテレビで見ているような華やかなキラキラした世界だけではなくて、やっぱりそのステージ外のところでは
大変な部分

んだったりとか、やっぱりそのある意味嘘つきになってファンにこう笑顔だったりとか素敵な部分を提供しなければいけないっていう部分はってあるんじゃないかなって。それはこの昔の時代、昭和の時代もそうですし、今の時代もやっぱり芸能界、キラキラした場所、ステージに立つものとして、その夢の舞台を立った人間はある程度やはりその嘘をつきながら、そしてみんなに幸せを届けるっていう部分で、ちょっとそういう嘘つきになってしまう部分はあるんじゃないかな。それは同じような感じなんじゃないかなと、この二つを聞きながら感じました。でも、それがいけないことかって言ったら全然そうではないですし、例えばなんか元気がない人がステージに立って、なんかすごいしょぼしょぼして元気なく涙流しながら歌ってても、全然ね、楽しい曲をね、そういう悲しい感じで歌っていても、やっぱり聴いてる側も心配になっちゃうし、一緒に楽しめないし、とても悲しい気持ちでその曲を聴いてる人がいたら、より悲しい気持ちになっちゃうし、っていう部分を、やっぱりちょっと嘘だったりとか、自分の感じている部分っていうのを隠しながら出ることによって、それを見た人は元気をもらえるし、自分ももっと頑張ろうって思えるし、そのステージに立つ人間によって、絶対的に笑顔になっている人だったり、元気をもらえている人はいっぱいいるので、そういう人のためにやっぱり、ステージでは嘘をつかなければいけないっていうのはあるんじゃないかなと、この2曲を聴きながら感じました。そしてステージに出るってすごい素敵なことだなと思って、私もまあちっちゃなステージとか大きなステージとか大きいステージはあんまり出ないですけど、まあ、小さいステージでもこの場所を大切にして一個一個与えられた環境があったら、こう曲を頑張ってこう歌い続けていきたいなと感じました。はい、というところでちょっと実際に夜遊びのアイドルもちょっと聞いていただきたいんですが、ちょっと先ほど弾き語りだったりとか、この歌詞の部分共有した千秋のお店の喝采も含めながら、あ、ステージという舞台でもこんなに曲調だったりとか文字数も違えば、でも2つの曲意外と3分台で同じような時間帯なんですよね。なのでこういう風な歌もあるんだなっていう2つの違いもちょっと見比べながら聞いていただけると嬉しいです。それでは YOASOBI でアイドルです。どうぞ。無敵の笑顔で出すメディア、知りたいその秘密見せ

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

琴のラジオ時間、後半戦に入っていきたいと思うんですが、後半はちょっと私が4月に、東京でカラオケ大会に出演した話をちょっと皆さんにしたいなと思うんですけれども、4月のですね、前半11日かなに、ちょっと東京の方でカラオケ大会に出てきたんですよ。っていうのが、ダムのあのカラオケ屋さんでオーディションがやってまして、テーマ別歌うまカラオケコンテストっていうのが渡辺エデュケーショングループとダムのコラボでやってたものがあって、で私もちょっと暇だったので、なんか賞金が10万円って書いてあったのに惹かれてちょっと応募したんですね。

そしたら、連絡が来て、二次試験と一次二次と、こう奇跡的に受かることができて、で、4月11日に、先月にちょっと大会に出場してきたんですよ。で、こういう大会、音楽の、カラオケの大会っていうのが初めてで、すごい不安も大きかったですし、先ほど、喝采の時に、喝采を歌ってた、カラオケで初めて私は喝采を歌ってる子を見て、その曲を知ったっていうように、まあ、規模で言うとそんなに全然大きくない。観客も80人ぐらいの、カラオケ大会で、だったんですけど、それでもやっぱり、初めて出るっていうのでなんかワクワクが大きかったけれど不安も同じぐらい大きくて緊張してなんか最初の気持ちとは反対にやっぱり出たくないっていう気持ちがどんどん大きくなってきたそんな4月だったんですけれども本当に中目黒の会場っていうのも行ったことがなかったしまあそういうエデュケーショングループの人も見に来てるんだみたいなことで、あんまり気にしないようにはしてたんですけど、まあ、緊張しながら歌いました。で、まあ、カラオケに、そのカラオケ大会に出るにあたって何回か行って、こう歌詞をこう見ながら、このラジオでやってるようにどういう解釈でこの曲を歌うのか、歌詞を見ながらこう研究したんですけれども、私が歌った曲がですね、愛子のカブトムシを歌いました。で、愛子さんのカブトムシちっちゃい頃から歌っててカラオケでも点数が結構取れるお箱の曲だったのでもうこれで行くしかないと思ってひたすらそれを練習して得点も大事なのかなと思ったから何回もこう高い得点が出るようにこう研究して歌って当日ちょっと会場に臨みました。で会場にはファイナリストが9名集まっていてで本当に皆さんやっぱり全国から集まってくるあってことあってやっぱ上手でしたね。本当に皆さん芸能界を目指してるっていう子もいれば、まあ、テレビにも出たことあるよっていう人もいてでもなんか控え室ではみんながもう誰が優勝するかわかんないぐらいみんな上手いねってこう口々に言っていて緊張してる様子もあったので、まあ、自分だけが緊張してるんじゃないんだなって思ってちょっとほっとしたしで私も本当に誰が優勝してもおかしくないねって言いながらやっぱり心のどっかでは私が優勝したいっていう気持ちももちろんあるわけですよね。だからもうこれは見せてやると思って歌ったんですけど、もうみんな上手すぎてなんか大丈夫かなみたいな。で私は何も自信になるような音楽の功績もないですし、歌が好きなだけだし、それこそカラオケ大会とか家でやってる。もちろん今回のやつは全然テレビに放映されるものとかではなかったんですけど、そういうテレビでやってるようなカラオケ大会とかを見たら自分もすごい感化されて、いつも私は押し入れの中で歌ってるような子だったんですよね。で、押し入れの中でひたすら同じ曲を歌いまくって、もうそこが自分の中のそれこそステージだったんですよね。それが本当のステージに立つってなるとちょっとレベルが違うから、なんか大丈夫かなって、本当にただ歌が好きなだけの社会人なんですって思いながらちょっとビクビク怯えてたんですけど、あ、そうだ、私三角山放送局でラジオパーソナリティを始めたんだっていうことをちょっと思い出しまして、あ、私も一応肩書きでは、なんか肩書きってまで言っていいのかっていう2回目なので全然そんなレベルじゃないけれども、ちょうどそのパーソナリティの話が来て1回目の放送がやるよっていう時にこのお話、オーディションの方も進めていたので、なんか自分の中で一個の自信というか、一個自分の心の中に、なんか私はラジオで喋ってもいるし音楽ラジオもやってるし、だから大丈夫って思いながら当日はちょっと臨みました。で、なんか歌もすごく上手に歌えたような気がして、本当に一人一人の顔を見ながら歌って、頭が真っ白になっていた頃の高校生の頃とはちょっと違って、歌詞に意識を向けながら、どういう風にこの曲を皆さんに聴いてほしいかなっていうのをこう意識しながら、愛子のカブトムシを歌ったんですけど、まあ結果は入賞ならずということで負けてしまったんですけど、まあ優勝もできず、まあ3位までは一応入賞だったんですけど、3位にはちょっとなれなくて、でもまあ自分の中では悔いないなって本当にはっきり言えるくらい一生懸命歌うことができたし、

まあもちろん結果っていうのはつくんですけれども、皆さん本当に上手だったし、でも私も大丈夫、負けてないよってなんか思えるぐらい歌えたので、すっごい楽しかったなって思った、そんな日を私は4月ちょっと過ごしていたので、ちょっと皆さんに共有しながら、その時にですね、あの愛子さんのカブトムシを、まあ、歌ったってさっきも言ったんですけれども、ちょっとここでも弾き語りで、当日はカラオケでもちろん歌ったんですけど、こっちの方ではせっかくだから弾き語りでも歌いながら、この曲っていいよねっていうのを共有できたらなと思います。で、愛子さんでカブトムシです。

愛子さんでカブトムシを1番まで歌わせていただきました。ちょっとマイクの関係もあってあんまり大きい声で歌えないんですけど、 YouTube の方にはちょっと全部マックスで頑張って歌ったのを載せようかなと思ってるので、ちょっと見てみようかなっていう人はそちらもチェックしてくれると嬉しいです。ちょっと後半は頑張ったよっていう共有話、またちょっと今回終わったんですけど、またなんか音楽のイベントとか活動とかできる場所があったらどんどんチャレンジしていきたいなと思うので、そういう部分もちょっとちらっとチェックしていただけると嬉しいです。さて、ことのラジオ時間、そろそろお別れのお時間です。第2回、少しは慣れてきた感じもあるんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回は6月、どうぞよろしくお願いいたします。で、最後の曲なんですけれども、私が初めて音楽でステージに立った学校祭で歌ったシシャモの明日もの曲をかけてお別れしたいと思います。それではシシャモで明日もです。どうぞ。

西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

0: ALS のたわごと、この番組はアイケア北海道がお送りいたします。こんにちは、アイケア北海道の佐藤美由紀です。2026年5月23日第4土曜日、ラジオをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この5月は日中は暖かいんですけれども、夕方から夜にかけると結構涼しい日が多く、半袖ではいられないかな、ちょっと上着を羽織らなければ涼しいというような日が続いていますが、皆さんお元気でしょうか。今日も全道全国すべての皆様に ALS 患者の大平真由美さんのたわごとをお送りいたします。この時間は ALS のたわごとをお送りしています。真由美さんは、皆さんもご存知のように、元バイオリニストで、ALS 患者さんとして現在、活動をされています。2022年1月から、そうですね、皆さんもご存知のように元バイオリニストで、ALS 患者さんのメインパーソナリティとして放送を、続けていらっしゃいます。今月で4年と5ヶ月になりますが、毎月毎月、非常に素晴らしい放送を続けていらっしゃいます。真由美さんは視線入力の意思伝達装置を操作して番組の台本やさまざまな原稿を執筆されています。そうですね、絵本キリンの歌も出版され、その中には、キリンの歌という、絵本と、そしてキリンの歌を実際に真由美さんが頭の中で作曲された楽譜も載っています。素晴らしい曲になっていますので、ぜひ皆さん本を手に取って、聞いてみていただきたいと思います。ぜひご覧ください。真由美さんが担当されてから、4年5ヶ月非常にいろいろなお話を聞かせていただきました。真由美さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、佐藤さん、ありがとうございます。
0: 真由美さん、よろしくお願いします。
1: 皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: ALS 患者の大平真由美です。
0: 真由美さんですよ。
1: 今日は最後までいけるように頑張ります。
0: 私も頑張ります。
1: 佐藤さんには

0: ご迷惑をおかけしてしまいました。
1: いえいえ、あ、先月のことですか。いえいえ、こちらこそ毎回私も迷惑をかけていますので。
0: すみませんでした。そしてありがとうございました。
1: いえいえ、とんでもないです。
0: 私は熱を出すと視線入力ができなくなってしまいます。
1: やっぱり、ね、あの熱を出すって大変なことですよね。
0: 今回は早めに佐藤さんにお願いしてしまいました。
1: いえいえ、お力になっておらず申し訳ない。
0: 膝の怪我は3週間でやっと痛みが取れました。
1: 変でしたね、膝は。
0: その間、針の S 先生にはまた大変お世話になりました。
1: 針の S 先生、本当に大活躍ですね。まゆみさんを支えていらっしゃって素晴らしい。
0: とても丁寧に見てくださってありがたかったです。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: いろいろなことを考えるいい機会になりました。
1: なんか立ち止まって考える時間って大切ですよね。
0: 誰も故意に怪我をさせるわけはないでしょうが、その後の対応が重要だなと思いました。
1: すべてにおいてそうですよね。ありがとうございます。
0: 弱い立場の人たちは泣き寝入りしてしまうことが多いのではないでしょうか。
1: 本当にそう思います。
0: 私の友人はお母様が施設に入っていらしたのですが、ベッドから車椅子への異常の時に落とされて3箇所も骨折されてしまったそうです。
1: 大変なことですよね。大変な怪我ですね。
0: しかもその施設からではなく病院から連絡があって初めて知ったそうなのです。
1: なんか本当にびっくりしますし、なんでしょうね、その対応はちょっと残念ですね。
0: どんなに痛かったでしょう。
1: 本当ね、
0: どんなに悔しかったことでしょう。
1: なんか気持ちの方がめげちゃいますね。
0: それを考えると、例えば交通事故で大切な人を失ってしまった人はどんなに悲しく悔しい思いしていることか。
1: そうですね、あの昨日までついさっきまで元気でいた大切な家族が急に命を落としていなくなってしまうというようなことを考えると、本当にもう残された家族としては本当に辛いですよね。
0: 当事者でなければその心の傷の深さはわからないでしょうが。
1: そうですね、本当に
0: 今までかわいそうにと思っても他人事だったのが少しだけ身近に感じられるようになった気がします。
1: やっぱり体験してみると本当に自分ごとになってきますよね。
0: 今日もニュースで高校生が亡くなった交通事故の報道がありました
1: ね。大切な高校生の若い命、辛いですね。
0: 身近で起こった事故といえば、かつて通勤でよく通った道路での事故は悲惨すぎて今でも忘れることはできません。
1: 本当に命のことは忘れられませんね。
0: 改造車が脱輪して幼稚園児に直撃して

0: しまい、何年か経った現在も意識が戻っていないのです。
1: その移動車の脱輪の事故も本当になんか悔しいですよね。悔やまれるというか本当に辛いです。
0: 理不尽なことが多いこの世の中、事故が少なくなり悲しみが減ることを強く望みます。
1: 心からそう願います。
0: 膝の怪我が様々なことを考えるきっかけになりました。
1: そうですね、膝の怪我も少しずつ良くなってきて本当に良かったです。
0: 怪我に感謝しているくらいです。それは言い過ぎですね。
1: そうですね、うん、でも良くなって良くなってきて良かったです。
0: 戦争も紛争もなくなって平和な世界は訪れるのでしょうか。
1: 訪れてほしいですね。なんか真由美さんと放送を始めてから結構いろんな地域で戦争が起こって、真由美さんがその度に戦争のお話をされていることがすごく耳に心に残っています。戦争なくなってほしいですね。
0: もう一つ忘れられない報道を見ました。
1: はい、どんなものですか。
0: 戦争の終わらないウクライナで元バイオリニストだった若い男性が戦火で戦ってるのです。
1: そうですか。
0: 小さい時から目指していた音楽を諦めて母国のために戦う決心をしたことを聞いた時、感動して涙を止めることはできませんでした。
1: そうですね、なんか辛いですね。
0: とともに自分はなんて幸せな環境で生きてきたのだろうと感謝の気持ちでいっぱいになりました。
1: なんか戦争が起こる、自分の国で起こることのなんそうですね、経験って今戦後に生まれた私たちは経験していないのでね、本当にありがたいと思う反面、戦争が起こっている国の人たちを思うと辛いですね。
0: そう、現在の日本には平和があります。
1: あ、ね、そうですね。
0: どうかいつまでも続きますように。
1: はい、そう願ってやみません。
0: ここで2曲続けてお送りします。
1: はい、お願いします。
0: 友人のお母様に思いを馳せて、ドボルザーク作曲、我が母の教えたまえし歌と、チャイコフスキー作曲のメロディーをお聴きいただきます。
1: よろしくお願いいたします。

0: 知ですか。創業は安し、主勢成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主勢クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主勢クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に暁法律事務所は、西区スポゴミ大会。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
6: 三角山放送局
7: ALS のたわごと。この番組は ALS 患者の大平真由美と、
8: アイケア北海道の佐藤美由紀が
7: お送りしています。ドボルザック作曲、我が母の教えたまえし歌と、チャイコフスキー作曲のメロディーをお聴きいただきました。チャイコフスキーはロシア人でしたが、ウクライナを訪問した時にこの曲を書いたそうです。
9: そうなんですね。ここでロシアとウクライナの深い関係があるんですね。
7: ウクライナ人の元音楽家の若き兵士に捧げます。
9: ありがとうございました。
7: さて、今でこそいろいろな髪の色が見られますが、昔は茶色に染めることも躊躇するくらいでした。
9: わかります、真由美さん、それはとてもよくわかります。私も髪を染めること自体本当に躊躇がありました。ようやく心置きなく染めれるようになったのは、60近くなってからの白髪染めですね。はい失礼いたしました。興奮してしまいました。
7: そんな時代のことです。
9: はい、
7: 幼稚園児だった少女、お友達の絵描き教室に試しに行かせてみたことがありました。
9: お絵描き教室ですか。楽しそうですね。
7: 長女は絵を描くことが好きでした。
9: そうなんですね。
7: 暗い表情でつまらなそうに帰ってきた彼女に話を聞くと、お顔の色がおかしいと先生に言われたそうです。
9: そうなんですか。どんな風におかしかったんでしょう。

0: んでも紫の塗ったらしいのです。
1: 紫に、なんか素晴らしい才能に感じますね。前衛的。
0: 私には思い当たる節がありました。
1: そうなんですか、紫に。
0: 当時私は書があるのが好きで、家にたくさんの本がありました。
1: あ、そうなんですね。シャガールの絵、いいですね。
0: シャガールはいろいろな色で顔を描くのです。
1: そうですね。
0: 先生はきっとシャガールを知らなかったのねと言って、そのお絵描き教室は辞めました。
1: おどーん。先生よりも娘さんが先に進んでいたっていう感じですかね。素晴らしい。
0: 固定観念にとらわれない今の時代はいいですね。
1: はい、そういう点では今とてもいいですよね。そう思います。
0: 実は何を隠そう、私も還暦の時に髪は赤く染めたのでした。
1: なるほど、いいですね。赤
0: 楽しかったです。
1: そっか、還暦だったから赤く染めたんですかね。ああ、これはなんか言っていいのかどうなのかわかんないですけど、あゆみさん赤いちゃんちゃんこの代わりに赤く染めたということではないですよね。おしゃれで赤を選ばれたんですかね。すごいいいですね。
0: といえば、スペインの画家ベラスケスの作品にインスピレーションを受けたラヴェルが作曲した曲をお送りしたいと思います。
1: 楽しみです。
0: 亡き王女のためのババーヌです。お楽しみくださいませ。
1: どうぞ。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
6: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。
7: 放送局。
8: ALS のたわごと。この番組は
9: ALS 患者の大平真由美と
8: 愛care 北海道の佐藤美由紀がお送りしています。
9: ラヴェル作曲、亡き王女のためのパワーヌをお聞きいただきました。
8: ありがとうございました。
9: 美しく優雅なメロディーですね。
8: そうですね。王女の方もとても良い気持ちになられる、なられたことと思います。
9: さて、ここで皆様にお知らせがあります。
8: あ、はい、どうぞ。
9: 実は半年くらい前から迷ってたのですが、この番組をおろさせていただきたいと思います。

0: そうなんです。
1: 体力的に負担も大きくなってきました。
0: 本当にもう4年以上もの長い間頑張ってくださって本当にありがとうございました。
1: 終戦入力の1周年経つ早朝を新しくしてみましたが、負担はあまり軽減されませんでした。
0: ですね。
1: ヘルパーさんが娘に助けてもらって、なんとか原稿を仕上げる月も続きました。
0: 変だったと思います。
1: ちょうど三角山放送局の体制が変わるということで、6月までで皆様とは一旦お別れさせていただきます。
0: 皆さんありがとうございました。
1: どなたが聞いてくださってるのか全然わからないままに、ただ戯言お話してきた4年半でした。
0: 皆さんお疲れ様です。
1: リスナーの皆様にはお礼申し上げます。
0: ありがとうございます。
1: 今後は自分の体に無理なくどこかで発信し続けたいと思います。
0: ここから応援いたします。
1: 本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 皆様のお幸せを心よりお祈り申し上げます。
0: ありがとうございます。
1: 最後に自作の曲 From My Heart を聴きくださいませ。いつも心に音楽を。大平真由美でした。
0: ありがとうございました。

0: ALS の戯言。この番組は ALS 患者の大平真由美と
1: 愛知県北海道の佐藤美由紀が
0: お送りしています。
2: 真由美さんの、今回来月までで放送を終えるという突然の、お話があり、きっとラジオを楽しみにされていた皆さんは大変驚かれたと思います。真由美さんとこの番組を始めることになったきっかけといたしましては、2021年にまだラジオ放送たわごとをですね、続けるかどうか2021年の頃に迷っていた時期があったんですけれども、でも ALS 患者さんが活躍される場所として、そして ALS 患者さんが患者さんのお話を聞ける場所として、そしてそれだけではなく、大平真由美さん自身をずっとずっと応援されていた方々に真由美さんの声も届けたいと思い、恐る恐ると言いますかね、真由美さん自身も大変な生活をご自宅でされている中で、ラジオ放送やってみませんかと声をかけさせていただいたんです。真由美さん自身は非常にALS にならなければ本当に私のような人間ではこんなに近くでお話ししたり、いろいろなお気持ちを伺ったりすることもできなかった存在、雲の上の存在ではあったんですけれども、ALS という病気がつないでくださり、そうですね、またボイスターという声がつないでくれて、また意思伝達装置という機器がつないでくれて、いろいろな、きっかけでラジオ放送やってみませんかって勇気を出して口にしたところ、やりますとおっしゃってくださったことが、本当に声をかけて聞きながら自分がびっくりしたという言葉を失ってしまったという瞬間があったんですけれども、そして2022年の1月に真由美さんと、放送を開始することになりました。真由美さんは本当に素晴らしい放送を続けてこられて、その間にもそうですね、いろいろな本を書かれたりとか新聞の原稿を書かれたりとか、いろいろなことをされていたんですけれども、毎月毎月本当に心ある原稿を、放送の先にいらっしゃる皆さんに届けるために、体調の悪い時も良い時も変わらずに一生懸命原稿を書いてくださいました。皆様よりもちょっとだけそうですね、早く原稿を見せていただくのですが、本当に心を打たれるというか、ご自分の思いを発するだけではなくて、患者さんたち、そして、いろいろな方々

へメッセージを届けられていました。そして何より真由美さん自身のおおらかで温かい人柄に引き寄せられるように、本当にありがたく毎月、ご自宅を訪問させていただいたんですけれども、幸せな時間でした。真由美さんはこれからもいろいろな活動を続け、いろいろな人たちに発信していくことを続けていかれると思います。ぜひ皆さんも真由美さんを応援していただくとともに、ALS の患者さんたちは真由美さんの、活動を見て励まされ、応援されるのではない、背中を押してもらえるのではないかと思います。戯言を続けることで真由美さんに1ヶ月に1回必ず会えることが私にとっては非常に幸せだったんですけれども、本当に私も力をたくさんいただきました。また、真由美さんの、新聞の連載などを見ながら、心の励みとして、頑張っていきたいと思います。来月 ALS 協会の、総会があります。総会の一部は、ALS 協会の、活動報告などがあるんですけれども、2部では真由美さんの演奏などですね、演奏動画なども、見たり、真由美さんの講演を聞くことができます。残念ながら会場の方はいっぱいになってしまったようなのですけれども、Zoom などで、参加されることはまだできるようですので、ALS 協会北海道支部の方にお問い合わせください。これからも真由美さんを一ファンとして、とそうですね、応援をもらったものとして本当に ALS に真由美さんがならなければ会えなかったという関係ではあったんですけれども、応援をいただいたものとして心から応援を続けたいと思います。本当に真由美さんありがとうございました。なんかそうですね、来月も放送はあるんですけれども、来月はちょっと平常ではいられないかなとは思うんですが、はい、4年半の感謝を込めて今月の感謝の言葉とさせていただきたいと思います。真由美さんありがとうございました。そうですね。はい。はい。ALS 協会の絆サロン、6月11日、毎月、第2木曜日に、カデル27のボランティアルームで行われています。6月は今よりも、暑くなっていると思いますので、体温調節しながら、カデルの方にお越しください。優しくて頼りになる運営員の皆さんが、皆さんのお越しをお待ちしています。日本 ALS 協会北海道支部では、
ALS 統

0: 当事者、ご家族、患者さんを支援されている方など、会員の方の方を募集しています。困りごとや悩みごとなどの相談もできて、新しい情報もいっぱいいただけます。ぜひ、絆サロンに参加してみてください。それから、アイケア北海道の、活動の中でですね、6月12日、13日、14日と、連続してですけれども、イベントがありまして、6月12日には、帯広で、スイッチの研修会を開催いたします。6月12日の午後1時から市民活動プラザ6中という場所で、スイッチの研修会、ファインチャットを制作されているアクセスエールの松尾さんが講師をされて、スイッチの研修会を行います。ぜひ帯広周辺の皆さんお越しください。6月13日には札幌で、アイケア北海道の、バオバブという放課後での、スペースの中で同じく松尾さんが、スイッチの講演と、あと子どもたちが遊べるゲームなどを体験できる催しを開催いたします。詳細は、アイケア北海道のホームページ等に掲載される予定でおりますので、もう少ししたらご覧ください。あと6月14日日曜日は、旭川で、旭川の、やはり市民活動プラザのここでという場所でですね、午前中は、透明文字盤と口文字の、電気を使わない研修会と、午後は、同じく松尾さんが旭川でも活躍されて、研修会を行います、スイッチに関する、研修会を行いますので、詳細は Facebook の方、あと、ホームページの方に掲載される予定ですので、ぜひご覧ください。ちょっと長くお話をしてしまいましたが、非常に何と言っていいのか、非常に残念というか寂しい気持ちはありますが、まゆみさんがこれから向かっていく方向を心から応援していきたいと思っています。そして応援するためには自分も頑張らなければならないということで、アイケア北海道もこれから、頑張っていきたいと思っていますので、ぜひまゆみさんと、アイケア北海道の活動も応援してください。レス協会の活動も応援してください。今月はどうもありがとうございました。また来月の、6月27日土曜日午後1時から、レスのタワーオートを聞きに来てください。この日がまゆみさんの最終回になってしまいますので、ぜひ皆さんこの時間に合わせてラジオをつけてください。本日はありがとうございました。ではまた来月、失礼します。
1: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。 西区役所向かい弁護士法人

ことに暁法律事務所は不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決

0: 624-0055、ことに暁法律事務所。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場はことに3条1丁目ことにグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 三角山放送局。

こんにちは、佐々木みなみです。ここからの時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りします。こんにちは、佐々木みなみです。旭川出身の27歳です。今年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て、今年じゃなかった、いつも間違ってるけど、去年ですね、2025年の7月にどさんこワイドで三角山放送局さんの特集を見て出たいですと連絡し、出演させていただけることになりました。この番組は20代20代社会人おしゃべりな佐々木みなみの感受性豊かな体験談をシェアしていきます。番組後半にはラジオをお聞きの皆さんと一緒にやりたいことがあるので、ぜひ最後まで聞いていってください。今回も皆様にポジティブが伝染しますように。ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしています。ファックスの方は 011-640-3331、 メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp でお願いします。それでは1曲お送りします。アンジュルムで46億年ラブ。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。突然ですが、歯磨きってめんどくさくないですか？歯磨きってなんでめんどくさいかっていうと、なんか私お掃除するのも好きじゃなくて、なんか片付けるっていう行為に近いかなと思うんですよ。歯磨きってご飯を食べるときは用意して口の中に入れるまではなんか生み出すというか、なんかなんだろうな、楽しいじゃないですか、食べるのも作るのも。でも歯磨きするって自分の体をなんかお掃除するみたいな感覚じゃないですか。でもお掃除するっていうこと自体、その一貫しても多分私好きじゃないんだと思うんですよ。なんでお風呂も入るのめんどくさいんですよ。自分の体をきれいにするとか、あ、でもしてる最中、お風呂入って頭洗ったりとか湯船に浸かってる最中は好きですよ。ただお風呂掃除をしてお風呂を沸かしてるまでの間がめんどくさいし、待ってるのとか掃除してる時間とか、だからやってる、なんだろうな、お風呂に浸かっちゃえばいいんだけど、だから歯磨きもしちゃえばいいんだけど、歯磨きしちゃったらさ、もうご飯食べれないじゃんってなったら、それも食べれなくなってお腹空いちゃったらどうしようとか思うと、なんか寝る前にやっぱ歯磨きしたいなってなって、なかなか歯磨きせず、で気づいたらもう朝になってるんですよ。意味わかりますか？朝になってるっていうのは寝落ちしてるんですよ。歯磨き結局しなかったかみたいな日がよくあるんですよね。で、あ、やばいと思って翌日朝歯磨きするんですよ。でも朝もね、朝ごはん食べる時間なかったりとかダラダラしちゃって、でご飯食べてないのに歯磨きして、歯磨きした後にご飯食べるって歯磨き粉が体の中に入っちゃうから、それも良くないじゃないですか。だから歯磨きするのどうしようって迷うんですけど、でもやっぱ虫歯になりたくないから、とりあえず最近は歯磨きするようにはしてます。夜にね、歯磨きしなかったら。朝ごはん食べる時間があったらちゃんと食べてから歯磨きするけど、食べてなかったら歯磨きするって、なんかそれもそれで申し訳なくて、歯磨きするタイミングを自分で失ってるんですよね。まあ早く起きてね、ご飯食べて歯磨きすればいい話なんですけどね、早くご飯食べればいい話だし、食べたいものも本当に見切りつけて食べるのやめたって言って歯磨きしてお風呂入って寝ればいいのに、なんか食べたいかもしれないとか思っちゃうんですよ。それでね、私歯磨きをちゃんとしようと思って、ここのラジオで歯磨きをおろそかにすることによって起こるリスクっていうのを紹介したいと思います。この後一曲聴いてからお伝えしたいと思いますので、最後まで私あの歯のリスク一緒に学んでいきましょう。それでは一曲お聴きください。 AAA でパーフェクト。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 木の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを

イントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。ということで、歯磨きを怠ることで起こるリスクを紹介していきたいと思います。私もいろいろラジオサイトで調べて見たので、それをねご紹介するということで、まあネットの情報なので、信じるか信じないかはあなた次第でお願いいたします。ではまず、歯磨きを怠ることでまず何が起こるか、まあ虫歯とかいろいろすっ飛ばして、まずめちゃくちゃやばい病気をお伝えしますね。一つ目は歯周病です。歯周病はやばいんですよ。ここからね、歯周病は歯茎の炎症なんですけど、歯石とかついたりとかしてさ、なんか歯茎がぐちょぐちょになって、そっからさ、なんか歯周ポケットがさできてさ、そっから菌がどんどん入ってってっていうね、そっから骨まで炎症して、歯がグラグラグラグラってなって、さようなら、ポトポトポト、歯がいなくなってしまう、お亡くなりになっちゃうんですね。そういう病気です。ここからが全ての始まりです。これをほっとくとね、歯周病になっちゃうと、インスリンっていう血糖値の上昇をコントロールしてくれる子が機能しなくなっちゃって、糖尿病につながります。この糖尿病が悪化しちゃうと、血糖値もう上昇できコントロールできなくなっちゃって、今度は歯茎の毛細血管の血流が悪化しちゃって、歯周病が治らなくなっちゃうんですって。糖尿病になって、糖尿病が治んなかったら、この歯周病が治せない、歯周病が治せないってことは、歯周病も治せないということは、糖尿病も治んなくて、負のループ。やば。まだまだいきますよ。歯周病菌が血管内に入ると血栓ができやすくなって、心筋梗塞とか脳梗塞でバタン球。死にたくない。死にたくないですよね。やだよ、そんな突然死することがあるんですって。怖、歯周病ってこんなに怖いんですね。やば。で、これ歯周病菌って全身に回ると、女性はめっちゃ大事、妊娠トラブルにもつながるみたいです。で、子宮って赤ちゃんが住むお部屋なのかな。このお部屋がどんどん収縮させてきちゃって、低体重で生まれたり早産になりやすくなるんですって。赤ちゃんのやっぱお家が狭くなるってことなんですかね。あとはリウマチとかうつ病とか認知症とかは歯周病によってより進んでいっちゃうから、これでも精神的な病は歯周病が治れば改善するっていう研究結果もあるので、とにかく歯周病にはなっちゃいけないんです。もうこんなたくさん早くスピード早く言っちゃいましたけど、やばいこと分かりましたよね。私一つ気になってることがあって、前歯の上の歯のね裏側がザラザラしてる気がするんですよ。朝ザラザラしてたんですけど、今してないな、なんでだろう。でもそれ調べたら歯垢らしいんですよ。待って、歯垢があるってことは歯周病フラグ立ってますよね。で、なんか最近唾液も少ないかもと思って、歯周病フラグ立ってるよね。ちょっと待って、私歯医者行った方がいいよね。歯科検診行った方がいいっすよね。これちょっと収録終わったら予約してきます。

0: から去年もなんかこういうことあって、なんかやばいかもと思って歯科検診行ったんですよ。で、あのクリーニングしてもらって、で次回なんか半年か1年後にまたあの連絡しますよみたいな、そういうこともできますけどみたいに言われたんで、あ、じゃあお願いしますって言ったんですけど、よく考えたら来てないな。ちょっとその歯医者さんに連絡してみます。なんか毎回ね、いろいろなんかタイミングでこうやって気づけてるから、なんとかなんとか歯を健康に保ち続けられてて、まあ元はといえばお母さんが毎回毎回歯磨きね仕上げしてくれてたから、今健康に虫歯ゼロで行かせていただいてるんで、お母さんありがとう。このまま健康で私の歯を大切に保っていきたいと思います。それでは皆さん、歯を健康に、ぜひ聞いてください。シナコでハラハラ。
1: お菓子食べた後は

この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。それでは企画いきましょう。スリーグッドシングス。スリーグッドシングスとはポジティブ心理学に基づいた習慣で、夜寝る前にその日あった良かったことを3つ書き出す方法です。この習慣を続けることで幸福度が向上し、ストレスが軽減される効果が期待できます。1週間続けることでその後の半年間幸福度が向上するという研究結果があるんですって。私も大学生の時、アルバイト先がセンキューですとかナイスですを小さなことでも伝え合うルーティーンがあったんですね。そしたら知らぬ間に前向きに物事を考えられるようになったんですよ。でバイトを辞めた後も前向きでいたいなと思って、寝る前に感謝を書くようになったんですね。で小さなことでも感謝を書いてたんですけれども、キリがなくなっちゃってやめちゃったんですよ。でもですね、また復活させたいなっていうルーティンだなということで企画にさせていただきました。放送が何時か、お昼なんですけどね、皆さん放送時間一緒にですねやっていきたいな、いただきたいなと思うので、私と一緒にですね良かったことを3つ書き出していきましょうね。これがあるかで翌朝の、まあ今日一日のね気持ちよさが変わるので、皆さんじゃあ書き出してください。では数えますよ。10秒数えます。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。

私は1分ぐらい考えましたけどね。まあ私が良かったなって思うことを聞きながら、私もこれ良かったかもみたいな風に思い出して出していただけたら嬉しいです。ということで1つ目、ファミマの超もっちりパンを食べたことです。と、出勤の日にそれこそ朝ごはんでこのパン食べたんですよ。地下鉄乗る前にホームでキャラメルのドーナッツを食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、どのぐらい美味しいかっていうと、どんぐりに米粉のチョコレートドーナッツっていうのが販売されてる時期があるんですよ。それぐらい美味しいです。生地がすごいもちもちでしっかりとしてるんですよ。水分感もあってもっちりして、重量感、まあ別にお腹が重たくなるっていう重量感ではないんですけど、すごく美味しくて、そっから、他の種類も全部で、カスタードとホイップのやつと、あんことホイップのやつと、ピザと、で今日の朝チョコメロンパンを食べてきました。あとね、チーズ味があるんだけど、これは食べるか食べないかちょっと迷ってます。今日は朝ごはん食べてなかったから買ってきたって感じなんですけど、まあもうそのキャラメルドーナッツとアンパンとクリームパンとピザパン食べた時点でもういらないかもって思ったんで、いらないかもっていうか、もうだいぶ満足したなと思ったんで、でもここまで来たらチーズも気になるよねとは思いますけど、でもピザと同じようなチーズを使ってるんじゃないかなと思って、その残り1個180円ぐらいを使うか使わないかためらっております。でもキャラメルのドーナツはめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてみてください。2つ目、フラペチーノ5種類全制覇。また食べ物4月からフラペチーノ、人気のフラペチーノ5種類が各店舗で、販売されてるんですね。それも全種類じゃなくて、各店舗で違う種類がそれぞれの5種類1種類ずつ販売されてるんですね。それを札幌ではね、全種類も中心部で全部味わえちゃうということで、4日に1回ぐらいのペースで行ってきました。でもう4月の中旬には5種類全部飲み切っちゃいまして、コーヒーゼリーと加賀棒ほうじ茶とメロンとヨーグルトとチャンククッキーの5種類だったんですけど、まあさっぱり系はヨーグルトとメロンで、残りのコーヒーとほうじ茶とチャンククッキーは牛乳ベースのクリーミーな感じ。全然系統が違うんで順位は正直つけられません。もうヨーグルト初めての初日に飲んだんですけど、感動が忘れられないし、メロンも一口目の感動忘れられないし、チャンククッキーもこんなにクッキーなのって感じだったし、コーヒーゼリーも、コーヒーゼリー私苦手なんですけど、それでも飲めるぐらいのちょっと甘めのコーヒーゼリーで、私でも飲める美味しいっていう感動があったし、ほうじ茶はほうじ茶の方ゼリー、下にゼリーみたいになるんですけど、あれはゼリーだったら嫌だなと思ったけど、わらび餅だったんでもちっとしてて、めっちゃ合うじゃんって言って美味しくて感動したので、どれも飲んでみてほしいですさあ最後3つ目は友達と夜桜を見たです。去年友達とゴールデンウィーク中に桜を見に行ったんですけれども、今回は私のスケジュールと友達のスケジュールが合わなかったので夜桜を見に行きました。大通公園のテレビ塔の下でですね見ました。まあ、その前にカレーを食べに行って、カレーを食べてお腹を満たしてから、まあ、カツカレー食べたんですけどね、カツカレー食べてお腹を満たしてから桜を見に行ったんですけど、テレビ塔の下が桜でっかいの咲いてて、いい感じにこうライトアップされてるんですよね。なんでそこの木一本だけすっごい華やかでしたね。そこでまたですね、私はスタバ行って、スタバのホットの4プラのティバーナの店舗のスタバでフラペチーノに侵されてるな。でユズシトラスのピーチティーに変更してホットで飲みました。それを見ながらですね、桜を見たのがすごくね、夜桜なんてあんま友達と見ることないからすごいいい時間でした。ありがとうございます。皆様のクスリーグッドシングスもぜひ

0: ひ聞かせてくださいね。ということで、今日も皆様良い一日になりますように、明日もいい一日になりますように、というか絶対いい一日確約されてます。皆さん Have a nice day。 ということで CM です。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 三角山放送局、
0: この時間は佐々木みなみのなんか元気になるラジオをお送りしています。では企画2つ目いきます。今日の嵐ソング、今日の嵐ソングはアルバム This is 嵐の中から1曲かけていきたいと思います。 This is 嵐、 This is 嵐は2020年の11月3日嵐のデビュー日の CD デビュー日の日にリリースされたアルバムになります。嵐活動休止前の最後のアルバムになるんですけど、まあ、この曲を選んだ理由としては、まあ幕開け感がある曲ですね。まあ、MV で出てる曲ではない、まあ、リード曲は選んでないんですけど、まあ、リード曲もなんか Do You って言うんですけど、それはこれから最後巻き起こしていくぜ嵐をっていうような、まあ、盛り上げな曲で、本当に休止を感じさせないようなファンにね元気を与えるような曲なんですけれども、それよりも私が推してる曲が、まあ、公開かけさせていただく曲になるんですけど、まあ、イントロからねすごいギターのテレレレテレレレテレレレみたいな感じのがすごい爽やかで、まあ、目覚めに良さそうな曲ですね。すごいおしゃれな曲で、まあ、一番最初冒頭で大野さとし王ちゃんがうーあーあーあーって歌うんですよ。めっちゃ上手くて気持ちいいんですよね。まあ、曲名言っちゃおうかな。1曲目に流れるショータイムっていう曲です。このイントロがめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあその後のニノのウーキーなんだっけ、あ違う、ニノが歌う、なんか今アルバムを見ながら喋ってるんだけど、ウーキーミカ髪かき上げた悩ましげなさいみたいな、そこもねすごいニノがめちゃくちゃいいんだよね。で Wanna so love っていうところのコーラスもね、なんか高いこうなんかソプラノみたいなみたいなのが入ってたりして、すごい音楽をね楽しめるような曲で、いろんな人の声が入ってて、でなんかポジティブに行こうよみたいな、そんなメッセージが込められてるような、そんな風にね感じる、なんか伝わるような曲 ただじゃ終わんない楽しみ

趣味はこれからみたいな、楽しんでいこうよみたいなのがねすごく伝わるので、ぜひこの曲をね知っていただきたい。ぜひ皆様サブスクなどでもいいですし、実際にアルバムを買うでもいいですし、この曲ぜひこれからも聴き続けていただければなと思います。それでは聴いてください。嵐でショータイム。

はい、お聞きいただきありがとうございました。次回の放送は5月9日の土曜日です。それではまたお会いしましょう。最後にこの曲聴きながらお別れです。ミーアイでアップデートミー。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 三角山放送局。
1: ここで三角山放送局からお知らせをお送りします。暖かいいい季節になってまいりましたね。イベントも盛りだくさんの札幌ですが、三角山放送局が関わっているイベント、お祭り情報をここでご紹介していきます。まずは6月13日土曜日、よさこいソーラン祭り西区宮の沢が行われます。よさこいソーラン祭りは札幌市中心部のほか、市内各所で会場が設けられておりまして、ここ西区宮の沢にも会場を設けています。

けてイベントを行います。場所は西区宮の沢2条3丁目の宮の沢ふれあい公園です。6月13日土曜日の午前11時から午後4時までおよそ32チームが参加予定となっています。おととし西区で5年ぶりの開催となった西区宮の沢会場、今年は会場となる公園横の通りを歩行者天国にし、新たなにぎわいづくりにも挑戦します。西区の地域の皆様にお祭りのにぎわいをという思いで集まった有志の実行委員会がアットホームな会場でお待ちしております。公園内歩行店エリアでは飲料販売、そしてキッチンカーでの軽食販売も予定しています。一部の時間帯ではハーフタイムショーとして地域の皆様によるパフォーマンスタイムを実施します。地域の有志ボランティアの協力で運営いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いします。まずは6月13日土曜日11時から午後4時まで開催のよさこいソーラン祭り西区宮の沢会場についてご紹介しました。続いては6月15日に開催されます第22回北海道神宮ホーク歌声祭りです。札幌祭りの一つのイベントとして行われるホーク歌声祭り、爽やかな初夏の緑に囲まれた北海道神宮の野外で繰り広げられるホーク歌声祭りです。邦楽のホークソングのコピーやカバー曲を市民の皆さんが歌われるというイベントなんですね。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮内の土俵舞台で行います。今年はどんな歌が歌われるんでしょうか。演奏も楽しみですね。ゲストに恒例の五十嵐弘明さんも登場です。五十嵐さんは1980年愛は風任せでデビューされました。爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されます。代表曲はペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。6月15日月曜日の午後6時から午後8時まで北海道神宮境内にあります土俵舞台で行うフォーク歌声祭り、ぜひ皆さんお越しください。雨天決行となっております。フォーク歌声祭りのご案内でした。ではここで一曲お送りします。五十嵐弘明さんでペガサスの朝。

続いての催しは6月20日土曜日に開催されます第5回西区スポゴミ大会です。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年にスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただいています。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしましょう。ただいま参加者募集しております。西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チームを募集、1チーム3人まで、1団体2チームまでとなっています。応募多数の場合は抽選となります。6月5日金曜日が締め切りです。小学生以下の子どものみのチーム編成は応募できませんので、保護者の方のご参加お願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。参加費は無料となっています。ゴミ拾い用のアイテム、軍手やゴミ袋、トングなどは事務局でご用意いたします。詳しいことは三角山放送局のホームページご覧ください。参加賞の他に1位、2位、3位のチームには副賞もご用意しているということですよ。第5回西区スポゴミ大会出場チーム募集です。6月20日の土曜日に開催です。9時から11時まで、集合場所は札幌市西区琴に2条7丁目の西区役所です。9時に開会式、9時20分から競技開始、10時20分には競技終了で各チームポイントの計測を行います。10時40分には結果発表と表彰式、閉会式、11時にはイベント終了ということで、土曜日の

さあ、ゴミを拾って気持ちがいい一日となりそうですね。第5回西区スポゴミ大会のご紹介でした。最後に紀の戸屋サロンコンサートのご案内です。6月25日木曜日、八軒中央会館で午後3時から開催の紀の戸屋サロンコンサートです。今回出演するのはホルンの島方春康さん、そして同じくホルンの森のぞみさん、ピアノの岩井沙織さんの3名です。ホルンの島方春康さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、オーストリア国立グラーツ音楽大学に入学。札幌交響楽団では副首席奏者として35年在団されて、2025年6月に退団されています。現在札幌大谷大学、北照大学、各非常勤講師、北海道音楽研究会の代表もなさっています。そしてもう一人のホルン奏者、森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、日本フィルハーモニー、そして東京でのオーケストラにてエキストラ出演などさまざまな活躍をなさっています。現在は札幌を中心に道内でレッスンや演奏活動を行っています。ピアノの岩井沙織さんは札幌大谷大学音楽学科ピアノコースを卒業されています。札幌市民芸術祭、新人音楽会や三岸幸太郎美術館ミニリサイタルなど多数の演奏会に出演、札幌音楽家協議会会員、メリフラウズサウンドのピアノ講師もなさっています。このお三方による紀の戸屋サロンコンサート、演奏予定曲目は浜辺の歌、グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを予定しています。6月25日木曜日、会場は八軒中央会館、札幌市西区八軒6条西2丁目です。午後3時開演となっています。料金は紀の戸屋さんの焼き菓子付きで3500円です。ご予約お問い合わせは三角山放送局まで、電話 011-640-3330 番です。紀の戸屋サロンコンサートのご案内もお送りいたしました。ということで、この時間は三角山放送局からのお知らせ、インフォメーションをお送りさせていただきました。この後の番組にもどうぞお付き合いください。

0: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。
1: 分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話614-3600。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに

0: 第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど

0: toi, mon amour pour toi.
1: こんにちは、カリンズタイムです。第4土曜日の午後3時、飯塚優子がお届けします。お、テーマがなんか前から使ってたテーマが聞こえてきましたね。はい、今日はこれでスタートしましょうかね。なんか今日はちょっと暑いくらいですよね。急いで歩いたらハーハーしちゃいましたけどね。皆さんおかわりありませんか。今日もカリンズタイム進めていきたいと思います。今日の1曲目、6月14日に2年ぶりでコンサートでレッドベリースタジオに来てくださる小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後で、ね、フォーレの有名な曲がありますけれども、それとは別の小川さんのオリジナル、2010年に来てくださった時に購入したアルバム月の光からお聴きください。

0: お聴きいただいた曲は小川君代さんのバンドネオンソロで夢の後ででした。さあ今日もカリンズタイム、ゲストにいらしていただいています。朗読家でナレーターとか司会のお仕事をされているうさぎゆうさん。うさぎさん、こんにちは。
1: こんにちは
0: よくいらしてくださいました
1: はい、楽しみにしておりました。
0: うさぎさん、前にね、はい、この番組で、うん、コロナの頃だったから、はい、電話つなぎでね、
1: そうなんです、
0: お話伺ったことあったよね。
1: スタジオに来てみたかったんですけど、ね、あの時は自宅から
0: ですね、はい、だから今日は初めてここに来ていただきました、はいはい、で、うさぎさんに今日来ていただいたのは、うん、まずね、はいはい、来月にうさぎさんが出演なさるライブがあるんでね、はい、そのお話からまず伺おうかなと思うんですけれども、はい、6月の19日ジュスカ・グランペールという、はい、素敵なデュオ、
1: はい、
0: バイオリンとギター、
1: はい、
0: バイオリンとギターの、ね、演奏とうさぎさんが朗読で、
1: はい、
0: 一緒に出演なさる、はい、ということなんですよね。
1: はい、そうです。で
0: うさぎさんはこの、うん、朗読として共演というだけじゃなくて、このジュスカの大ファンでありそしてなんていうのかしら、札幌のこういう公演の、なんていうんでしょうね、コーディネーター、はい、プロデューサーもしてらっしゃる、はい、
1: そうなんです、
0: ね、ということなんですよね、はい、そのジュスカもうすごい大ファンっていうか尊敬っていうかね、うん、そういう存在なんですね、はい、その辺の出会ったこと、
1: はい、
0: どんな風にして出会ったか、はい、もう一回ちょっと伺って、前にも伺ったような気もするんだけど、はい、ちょっと聞かせてください。
1: わかりました。ジュスカーグランペールは関西が拠点の寮なんですね。北海道のユニットじゃないんですよね。
0: はい、
1: でこのお二人が、CM に曲を提供してたんですが、私が聞いたのが2008年ぐらいだったんですけれども、SK2 の、
0: はい、
1: 化粧品の、
0: はい、
1: SK2 の CM で、当時は小雪さんが出てました。
0: なるほど。
1: はい、でそのバックに、こうバイオリンとギターの音色がこう流れてたんですね、
0: うん、
1: ですごくそれがドキッとして、うん、なんだろうこの曲と思って、うん、画面を慌ててみたら、画面の下の方に、うん、ジュスカなんとかってこうパッて映ったんですよね。
0: なるほど。
1: それですぐインターネットで調べてみたら、うん、このジュスカ・グランペールというお二人の曲だということが分かって、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ですぐ CD を買って、そしたら他の曲も全部こう私の好みにぴったりあって、
0: うんうん、
1: それでずっと聞き続けてたんですね。
0: なるほどね、はい、ちょっと耳にこう入ったのだけでピッときちゃったの、
1: はい、うん、あら、なんか気になるって思ってたんですよ。で当時がですね、
0: うん、
1: ブログ全盛期で、うん、お二人ともブログにいろいろ書いてたんですよ ね。でそれを読んだ時に、うん、こうお人柄にもちょっと惹かれるものがあって、
0: うん、
1: こういう方々だからこんな曲が書けるのかなと思って、もういつか会ってみたい、いつか会ってみたいってすごく憧れてたんですよね。
0: なるほどね、
1: はい、なんですがいかんせん関西の方々 で、
0: ね、
1: で当時はまだそんなに北海道に来てなかったんですよ、
0: うんうん、
1: それでなかなかコンサートに行けず、うん、で私も土日にこういう仕事してると予定があるの で、
0: ね、
1: せっかく会っても、
0: う
1: ん、行けなかったりとか、
0: ね、
1: っていうことが重なって、
0: うん、
1: やっと初めてお二人に直でお会いできたのが、うん、2018年だったんで、
0: 10年後
1: だったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: その頃から、うん、ジュスカさんがですね、うん、割と北海道に年に1年ぐらい来るようになったんですよね、
0: うんうん、
1: それでなるべく自分の予定も合わせるようにして、
0: うん、
1: 毎年行ったり、あとちょうどコロナに世の中がなったことで私自身の仕事がガクンと減ったのもあって、逆にこういったものに足を運びやすくなったんで、
0: うんうんうん、
1: 繰り返し

0: 繰り返し言ってるうちに顔を覚えていただいて、うん、お話もするようになって、うん、
1: なるほど。
0: じゃあ札幌で公演するとき、うん、ちょっと共演してみないっていうお話をいただいて、一緒になんかやってみたいねって言ってくださって、
1: そうなんだね、
0: そうなんです。それに私がもうすぐ乗っかって、どうしたら一緒にやれますかみたいなことを聞いて現在に至りますね。今年で5回目の共演です、
1: 札幌で。
0: はい、
1: そうなんだ、はい、なんかすごいですね、壮大な夢の、うん、夢に向かって。
0: そうなんですよ、ね、だからもう私にとってはもうなんていうんですかね、雲の上の人っていうか、うん、会うこともないと思ってって、
1: うん、
0: で会ったとしてもこうお客様として遠くから見るみたいなイメージだったので、
1: うんは
0: い、ちょっと今の展開には今年5年目なのにまだちょっとついていけてないところもあります。
1: なるほどね、はい、
0: 去年一昨年ですね、
1: はい、
0: 飯塚さん、
1: はい、ライブにも実際お越しいただ
0: いて、豊
1: 平教会でね、はい、行われた時でした。
0: 本当に嬉しかったです。
1: ジュスカ・グランペールってどういう意味、うん
0: は
1: い、
0: ジュスカがフランス語で何々まで、うんうん
1: では
0: いうん、グランペールがおじいさんという意味で、うん、おじいさんになるまでっていうユニット名なんですが、おじいさんになるまで、うん、なってもずっと大好きな音楽を続けていきたいっていう思いを込めて作った名前だそうです。う
1: ん、なんか素敵、
0: はい、
1: ああそうなんだ、
0: はい、
1: そっか、ジュスカ・グランペール、うんまあ、どんな音楽って言葉で説明するのは難しいけど、
0: ね、
1: なんかこういろんな要素の組み合わさった
0: はい
1: ですよね。
0: まずお二人はジプシースイングジャズをやっていたジャンゴ・ラインハルトとステファン・グラッペリっていうユニットがいるんですよね、
1: はい
0: フランスの。そのお二人をに憧れていたんですよ、二人とも。そうやって知り合っているので、
1: うん
0: まずジプシースイングジャズの要素ももちろんありますし、うん、他にもラテンですとか単語ですとかクラシックですとか、
1: うん
0: はい、邦楽とかいろんな要素が混ざり合った音楽になってますね、
1: うん、ジプシーシングジャズ自体がジャズとかミュゼットとか、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなね、
0: うん、
1: 地域の音楽が混ざって、うん、そこにまたさらにいろんなものが入ってるわけなんだね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんです。
1: あそっか、
0: はい
1: ね、なんか私も初めて聴かせていただいた時に、本当にすごいもう超絶テクニックをお持ちなところに、そのいろんなニュアンスがいろいろこう入ってるっていう、はい、その具合ですよね。それが魅力ですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: もう大好きになってしまいました
1: で、はい、そうあの時はだから、うん教会堂っていうね、はい、場所シチュエーションだったんだけど、はい、今回はまたガラリと変わって、
0: そうなんです、
1: お店なんですねこれ、
0: はい、
1: ジュスカワインナイトっていうタイトルがついてて、
0: はい、
1: お店なの？
0: はい、ですね、うん、西十八丁目駅の2番出口を出てすぐのところに三好商会ビルっていう建物があるんですよね、で1階に今はポップインカフェっていうカフェが入ってるんですが、うん、昔は三好商会っていう文房具屋さんが入ってたんです、はい、でそこがその三好商会文房具問屋さんの建物なんですが、
1: うん、
0: その2階に商談するためのスペースがあるんですけれども、そこがとても素敵な空間なんです、うん、おしゃれ空間なんですけれども、そこを、
1: うん
0: 週末だけ借りて営業されてる週末バラバン SGP というお店があります。
1: あ、
0: はいはい、その商談スペースを活用して、金曜日土曜日日曜日の夜だけ営業してるワインバーがあって、
1: ワインバーなのね。
0: そうなんです、菅原さんという方が、お店のオーナーさんなんですが、その週末バラバン SGP のオーナーさんなんですが、うん、ソムリエさんなんですよね。
1: あ、
0: そうなんです。それでそこのお店で今回は、ミニオードブルとパスタ付きっていうちょっとお食事付きの、
1: あ、そうなん
0: 初めてお食事付きのプランでやります。
1: なるほど、
0: はい、
1: それでお食事付きで演奏で、
0: はい、
1: でうさぎさんはそのジュスカの演奏と朗読、は
0: い、そうですね、ワンコーナーだけなんですけれども、うん、時間にすると15分くらいかと思うんですが、ジュスカさんと私の朗読にジュスカさんが音楽を重ねてくださって、
1: うん、
0: はい、朗読セッションの時間を持ちます、
1: う
0: ん、はい、その他はもうジュスカさんの音楽をたっぷり聴いていただくんですが。
1: なるほどね、
0: はい、うん、
1: 何を読むんですか？
0: 内緒です。
1: 内緒なの

0: その時じゃないと分かんない。
1: でもワインバーにぴったりの内容に、
0: うん、お話、はい、そうなんですね。
1: はい、
0: わかりました。じゃあこのせっかくだからね、はい、この講演のデータをちゃんとお知らせしましょう、はい、お願いできますか、
1: は
0: い。
1: 6月19日金曜日、18時半会場、19時開演です。
0: はい、
1: 会場が西十八丁目駅2番出口を降りてすぐのところにある三好商会ビル2階、週末バラバン SGP というお店になります。こちらに関しては私のホームページに詳細が載ってますので、うん、
0: はい、
1: もし来ていただける方がいらっしゃいましたら、そちらで内容をご確認ください。
0: うさぎゆうさんのホームページ、
1: うさぎゆうのホームページ、
0: うさぎさんはぴょんぴょん飛ぶうさぎ、
1: はい、
0: 一文字、
1: はい、
0: うさぎにひらがなでゆうって検索してくださいね、はいはい。
1: ジェスカグランペルさんのホームページにも掲載されてます、
0: はい
1: はい。
0: そしてチケットですね、
1: はいはい、チケットが5500円で、ワンドリンク、ミニオードブル、パスタ付きです。
0: おお、そうなんですね、
1: はい
0: はい、で予約とか問い合わせもホームページとかからできますね。
1: はい、わ、はい、
0: はい、うん、かりました、はい。じゃあちょっとそのジュスカさんの曲をね、うん、聞いていただこうかと思います。持ってきていただいた CD ご紹介いただけますか。
1: はいはい、先ほどお話しさせていただいた、うん、SK2 の CM で流れていた、ジプシーダンスという曲をかけたいと思います。ドンセというジュスカのアルバムに、入っている曲です。お聴きください。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
4: ホットシェフ、
5: まもなく新千歳空港に。
6: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え、カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
9: 俺のだよ。
10: セイコーマート。
11: 三角山放送局。
12: コマーシャルの前にお聴きいただいた曲はジュスカ・クランペールでジプシーダンスを聴きいただきました。さあ、ジュスカの話をいろいろ伺ったんですけれども、うさぎさんと出会ったのっていつだったろうって考えてね、
13: はい、
12: かなり前なんだけど、
13: うん、
12: 神楽美和子さんっていうね、
13: はい、声楽家の ね,
12: 方ね、声楽家のソプラノの方がいらして、
13: うん、
12: その方のご縁ですよね。多分あれが最初でしょ。
13: あれは何年前でしたかね、あの時だとは思うんですけど、ね、
12: もう十数年経ちますよ。
13: だと思います、
12: 2010年かそれくらいじゃないかなと思うんですよ、うん、ね、
13: ですね。あのレッドベリースタジオで神楽さんと一緒に、
12: はい、
13: あの講演させていただいて、 その時に初めて
12: お会いしたんですよね。
13: お会いしました
12: ですね。
13: はい、
12: でこの神楽さんという方がね、うん、亡くなっちゃったんですけれどもね、
13: 話してるとちょっとじんと来てしまいます、
12: ね、思い出話になっちゃうのが嫌なんだけど、
13: うん、
12: あのね、このラジオでも何度かご紹介してると思うんですけれども、うん、

0: あの声楽家で、特にあのロミオとジュリエットのお話、この間もオペラでロミオとジュリエット、札幌室内歌劇場さんがねおやりになったんですけど、
1: はい、
0: 世界中の作曲家がロミオとジュリエットのお話をについてね作曲してる。でその中で、あのベッリーニっていう人の、あのロミオとジュリエットじゃなくて、うん、カプレーティとモンテッキっていうイタリアのね、
1: はいはい、
0: つまりシェイクスピアがロミオとジュリエットを書いたのはイタリアのこのお話、もともとのお話にインスパイアされて書いたんだっていう、そのもともとのお話にカムラさんはすごく惹かれていて、でこのベンリーニのオペラを、なんつったらいいんだろう、短くダイジェスト版にして、なんとレッドベリースタジオで上演してくれたんですよね。そうなんですよ。
1: そうなんですね。
0: うん、で、あのポイントアリアとかね、それからお話の流れは朗読でとかっていう風にしてコンパクトにしたものを、でカムラさんはねロミオなんですよ。
1: うん、かっこいい、ね、
0: 常にロミオで、実際にあのこのオペラではズボンボノっていうんだそうですけれども、少年とかなんかの役をアルトの女性の方が演じるっていうのが、あのと当たり前っていうかそうだったようで、でカムラさんソプラノなんだけど比較的声がね、あの太いところもあって、で彼女はもうそのロミオにこだわっていたんですよね。でそんな方でした。でもうイタリア の, あのシェイクスピアのお話は、舞台がバルセロナになってるんだけど、実はそのカプレーティとモンテッキの城で、お城ロメオ城、ジレット城って言われてるお城が実際に今もあって、そこを訪ねていったりするような、本当になんか私にとってもカムラさんっていうと、あロメオっていう、そんな話でした。でそれが 前振りなんですが、そのカムラさんがイタリアで買ってきた絵本があったんですよね。
1: そうですそうです。その先ほどお話にあったそのロミオとジュリエットの元になったお話がベースになっている絵本があったんですよね。で、カムラさんは研究もかなりされてたんですよね、このことに関して。実際現地にも行かれて、いろんなお話も聞いたり、文献もたくさん読まれて、とても研究をされてて、講演するだけじゃなくてもちょっとした授業ですよね、もうね。
0: いやそういうお話の回もしたんですよ。ね、こう地図なんかね、
1: いろいろパネルとかを貼って、そうそうそう講演するということもしてて、で私にカムラさんがお声をかけてくださって、あのその絵本の役を2人で頑張って、やったあ
0: の
1: やったんですよね。
0: 翻訳したの。
1: そう、2人で翻訳したんですよ。
0: イタリア語をね。
1: はい、でそれを元に私が朗読をして、
0: はい、
1: カムラさんが歌を歌い解説をしてくださるというイベントを、レッドベリースタジオで行ったんですよね。そうなんです。
0: なんかこう、今もこう目に浮かびますけど、とても素朴な、あの絵本でね、その元になったお話っていうのは、あこういうことだったのかっていう、それを朗読で、
1: はい、
0: 私はなんか一生懸命絵本を持っていた記憶が、
1: あのプロジェクターで投影する予定だったのがなんか映らなかったんですよね。
0: そうでしたっけ。
1: それで急遽絵本をいずかあの開いていただくことになって、
0: そうだったんだ。そういう事情でしたっけか。
1: あそうなんだかうまく映らないってなって、
0: なるほど、そうだったんですね。
1: そうですそうです。
0: でなんかその時にうさぎさんですよって紹介いただいて、それが最初だったかなと思うんですけれどもね、
1: だと思います。
0: でも私はそれだけでうさぎさんって、あ朗読してる方なんだぐらいのことで、でその後も例えば切り絵の上映とかありましたっけ、
1: 切り絵ではなくてですね、
0: プロジェクターで映す、
1: はい、プロジェクターで立花遥さんっていう絵本作家さんに描いてもらったイラストを映しながらの中世古楽に載せての朗読ですね。
0: そうでしたか。
1: はい、2回ほど公演させて、
0: そういうのもありましたね。
1: ありましたね。
0: だからね、朗読の方だとばかり思っていて、まあ実際そうなんですけども、
1: は
0: い、でもこの間、Facebook をパラパラ見てたら、うさぎさんの投稿があって、ガウディの展覧会を見てきましたって、でこれがきっかけで私は芸大に入りましたって書いてあって、

0: うさぎさん何ガウディってことは何建築とか芸大って何、はい、どこの、ね、学科なのとかってとてもびっくりして、
1: はい
0: はい、ガウディに惹かれて芸大に入ったの。
1: そうなんですよ、あの私美術館とか行くことは好きだったんですけど、それはあの例えばゴッホとかルノワールとかなんか有名なあの作家の企画展とかあると行ってみようかなぐらいのものだったんですよね。だからそんなに普通の人と変わらないっていうか、うん、有名なものに飛びつくぐらいの感じで行ってたんですけど、うん、ある時たまたま DVD でガウディの建築がバーって映っている DVD を見たんですよ、
0: はい、
1: たまたま偶然、うん、でなんだこれはと思って、うん、驚いてしまってその造形に、
0: ね、
1: それでこの人は何だろうと思った時に、私本が好きなので、うん、本ですぐ知ろうとするんですよねそれでガウディに関する本を 2,3 冊読んだ時に、うん、もう100年以上も前の方なのに、
0: そうよ、
1: エコとか、こうなんていうんですかね、あと人体工学にのっとったあの家具を作っていたりとか、
0: はい、
1: もう 今の時代を先取りしたようなことをたくさんされていた方だってことが分かって、でもうその造形美とそのやっていたこととか思想にグッと惹かれてしまって、
0: うん、
1: ジュスカもそうなんですが、うん、これって思うと割とバッていく方なのでもっと知りたいって思ったんですよね、
0: はい、なるほど。
1: でガウディっての総合芸術を歌っていて、
0: はいはい、
1: 建築の中に音楽とか芸術とかいろんな、あの美術とかいろんなものが集まって建築という美ができているっていうのがあったので、
0: うん、
1: そうかガウディを知るには総合芸術だから芸術全般を勉強しなきゃいけないんだ私と思い込んだわけです。
0: なるほど。
1: それでよし芸大に行こうっていうので
0: うさぎさんですね、
1: はい、ピョンと
0: 面目躍如ですね、
1: はい、で京都造形芸術大学、今は東京、あ、京都芸術大学という名前に変わってるんですが、はい、そこに入学して、
0: うん、
1: 芸術学を専攻し美術史を勉強しています。
0: 芸術学、はい、美術史、
1: そうなんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうなんです。そうなんだ。
1: だからそれまでは本当にそんなにアートが好きって言い切れるほどでもなかったのが、それがきっかけで大好きになってしまって。
0: なるほどね。
1: そうなんです。
0: でその芸術学、はいはい、で専攻、はい、ガウディを専攻したんですか。
1: それはですね、うん、ガウディを研究したりとか建築史とかね、うんうん、そういうのを研究しようと思って入ったのに、うん、最初の方の授業で、うん、日本美術の授業を受けたんですよね、うん
0: はいはい、
1: そしてそれまで日本美術ってあんまりよく知らなくて、浮世絵とかぐらいしか知らなかったのが、
0: うんうん、
1: もっとあの昔の絵から全部説明していただいたりしてるうちに、
0: うん、
1: 日本美術ってこんな世界だったのってもう驚いてしまって、
0: うんうん、
1: 美しさとかにで感動して、結局は卒業論文は鳥獣人物戯画という絵巻、うん
0: はいはい、鳥獣戯画、
1: 鳥獣人物戯画っていう絵巻で卒業したので、はい
0: なるほど、
1: あのガウディで入って絵巻で卒業みたいなことにはなってしまったんですが、
0: でも京都だしね。
1: そうなんですよね。
0: うさぎさんって北海道出身。
1: そうですそうです。
0: そして北海道では、はい、なかなかそういうものの本物に、
1: そうなんです、触れる機会もないんですよ
0: ね。
1: そうなんですね、うん、京都の大学だったので、
0: うん、
1: 伝統芸能にもな結構触れさせていただいて、
0: はい、
1: お能を見たりですとか、
0: うん、
1: 文楽を見たりですとか、
0: うんうん、
1: もうそういったことがもう全部刺激にな
0: って、ですよね。
1: だからきっかけはガウディだったんですが、
0: 本
1: 当、うん、いろんな芸術文化に触れることができた学生生活でしたね。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: でもそのなんて言うんだろう、うん、美術とか、
1: はい、
0: その社会、
1: はい、
0: それが成り立ってきた社会とか、はい、そういう基本的なことを学んだことっていうのはすごく大きいですね、は
1: い、
0: うん、
1: 大きいです。
0: その後のいろんなことを見るにしても、
1: う
0: ん、
1: 本当にそう思います。であの芸術ってすごく学際的な学問で、
0: うんうん、
1: あのやはり歴史とかとも絡みますし、はい、政治とか経済とかとも絡みますし、
0: す
1: 地理的なことももちろんありますし、
0: ね、
1: いろんなことを勉強するとか知りたいって思うきっかけになる分野だったの で、
0: ね、
1: 世界がぐっと広がりました。
0: うん、本当にキリがないですよね。
1: そうなんです。
0: 地理的に日本だけでなく世界、うん、はい、それがまた時間軸がまたあるわけでしょ。 それはでも面白いですね。
1: 面白かったんですよ ね。
0: あ、そうか、はい、ガウディが入り口 だけれども、
1: ね、入り口で今も大好きで、あの本を読んだりというのは今もしてるんですが、うん、

0: はい、
1: 面白いですよね、はい、だってそのもう亡くなった後もまだあのサグラダファミリアが作られているっていう、それって何それってって感じしますよね。
0: そうなんです、作り続けられていて不思議だなと思いながら、ね、でガウディだったらどうするかってことを今の職人さんたちも皆さん考えてるんですよね。あのスペインの内戦でいろんな貴重な資料が失われてしまっているので、あの残った少ないもう半分壊れているような模型とか、うん、ガウディがいた時からできていた部分とかから、うん、ガウディだったらどうするかっていうのを考えるんですよね、うん、それをずっと繰り返しているっていうのが素晴らしいなと思って、
1: うん、
0: はい、明日はもっといいものを作ろうっていう言葉も残されていて、
1: そうね、
0: はい、なんかそんな
1: ところにも行ってみたいな、はい、行ってみた？
0: 行ったんです。
1: 行ったんですか？
0: はい、もう結構前ですけれども、
1: そ
0: のガウディって何って思った時頃にスッと行ってきました。
1: そうですか、はい、私は実際見たことはないけれど、
0: はい、
1: で、うん、そういうところを卒業なさって、うん、はい、であのプロフィールを見ると、はい、学芸員さんの資格もお持ちなのよね。
0: そうなんです、その芸大に行ってた時に取りました、
1: うん、
0: はい、
1: はい、でも学芸員さんにはならなかった、
0: う
1: ん、
0: それはもう興味関心で学んだだけですね、はい、そうです。
1: でその後じゃあそこからこの今の、はい、朗読に至る道というのは、はい、これはまたどういうこと？
0: ですね、もともとは司会業をしていたん。
1: 司会？
0: 司会です。
1: ああ、はい、今もしてる、MC、 はい、MC ね、
0: はい、今もしてるんですけれども、あのこれもまた思い込みからバーって入ったんですけど、あのお友達の結婚式で一部司会を担当してって言われたことがあったんです、うん、あの余興とかのコーナーありますよね、はい、あそこだけちょっと司会やってって言われて、うん、でやったらものすごい褒められたんです。
1: あ、そう。
0: で、私天才とかも思い込みが激しいのでそれでよし、じゃあちゃんと練習してみようと思ってアナウンススクールに入ったんです。
1: あ、スクールに入った、
0: すぐに入ったんです。それで、うん、司会の勉強をして、
1: はい、
0: 主に婚礼の司会ですね、ブライダル司会を中心に仕事をしてたんですよね、うん、であと式典とか、うん、もうちょっとポップなイベントの司会なんかもしていました、うんうん、
1: なるほど、
0: はい、そうなんです。それがなので声の仕事との出会いなんですよね。でそうこうしてるうちに、うん、司会をしてるんだったら、うん、絵本の読み聞かせとかできるんじゃない、うん、上手かもしれないねみたいなことを、うん、あの知人が言ってきたわけですよ私に。それでちょっとそういう活動してるから、うん、来て一冊読んでみないって言われて、うん、私は絵本にも小さなお子さんにも全く興味がなく、うん、そういったことに関わったことがなかったんですが、うん、なんか上手なんじゃないとか言われたらなんかちょっといい気分になってしまってそれで行ってみようかなと思って行ったんですよね。そしたら、ま、ちょっとじんとくる絵本だったっていうのもあるんですが、子どもたちがもうシーンと聞き入ってくださって、うん、あの一緒に来られてる保護者の皆さんがハラハラこう涙を流されたんですよ、
1: うん、
0: でそれを見た時にびっくりしてしまって、うん、あの司会でそういうことってあんまりなくて、うん、もし私が司会して涙を流されてるとしてもそれはそのイベントに対して出してる涙であって私の発したものじゃないじゃないですか。なので私が私の体を通って伝わった物語でこんなに心震わす人がいるっていうことに驚いたんですよね。
1: なるほどね。
0: それで終わった後にも物語なので物語に対してのなんか感想とか言ってくださったり会話が広がることもあって、司会だとあんまそういうことがないっていうのもあって、まあ、もちろんあることもあるんですが少ないんですよね。終わったらさよならってこともすごく多かったので、そういう双方向のコミュニケーションも取れるってことにとても感動して、私が声を使ってやりたかったのはこういうことかもしれないってその時初めて気がつきました。
1: なるほど、
0: ね、はい、それから朗読にだんだんこう移っていったというところですね。
1: これをまた朗読の勉強なさったということなんですね。
0: そうなんです、はい。
1: そっか、じゃあここでちょっとまた曲を、ね、はい、1曲聴いていただきましょうね、はい、もう1曲持ってきていただいたのもジュスカグランペルですね、
0: はい、はい。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: ミシュクハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話

0: 633-2412、森内皮膚科医院。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 体元気です。
4: よかった来た。
3: なんも来てるしょ、毎週。
4: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。
4: 三角山放送局。
5: コマーシャルの前にお届けした曲はジュスカ・グランペールで森の雫でした。ここで6月のレッドベリースタジオの催し物のご案内をさせてください。今月はね、6月はコンサートがたくさんあるんです。なんと4つもあるんですね。6月6日この日はですね、インド音楽4名のミュージシャンがいらしてくださって、インディアンクラシカル&フォークミュージックライブというのがあります。詳しくはね、レッドベリースタジオのホームページでご覧いただければと思います。そして6月14日先ほどお聞きいただいた小川君代さん、久しぶりの北海道ツアーです。6月14日日曜日14時からですね。そして、6月21日、これもまた久しぶりですね。八谷真紀さんと田中信正さん、花鳥というね、デュオなんですけれども、真紀さんのね、独特のボイスと、それから田中信正さんのピアノで、これは15時開演ですね。はい、それからね、もう一つあります。6月30日、南アメリカの、サンポーニャっていうね、ケーナとかそのアンデスの笛ですね、それとスパニッシュギター、岡田博康さんと知恵さん、お二人のデュオでコンサートがあります。これは1日2回15時と19時ということでね、なんとさまざまな音楽のライブがありますので、ぜひいらしていただけたらと思います。はい、そして今日ねいらしていただいているゲストのうさぎゆうさん、もうちょっと時間があんまりなくなっちゃったんだけど、もう少しお話伺いしてくださいね。はいはい、うさぎさん本当今いろいろ伺ってきて、朗読だけじゃなくっていろんなジャンルのお仕事もしてらっしゃるし、関心がもうどこまで広がっていくという

0: 独特の世界なんですけどね、
1: はい、
0: なんか私自身もレッドベリースタジオもそうなんですけど、うん、昔駅裏8号倉庫って、うんうん、JR 札幌駅のね、はい、まだ鉄道が高架になる前、うんうん、そこにね石造りの倉庫がいっぱい並んでたの、
1: はい、
0: でそこの一つを借りて、うん、札幌の演劇、音楽、映像、舞踊、うん、美術、いろんな人たち12人で共同運営してたのね。でそれがね、
1: はい、
0: 結局私の今の原点になってるようなところがあるんですよ。つまりさまざまなジャンルのね表現が一つの場所を共有することによってつながってそれぞれの世界が広がっていくっていうふうなことをちょっと目の当たりにして、でそれが札幌だけじゃなくて全国からね人が来たんです。
1: うん、
0: でそんなことをね思いながら、うさぎさん今これだけの広い世界持ってる、これからね、うん、またきっとねなんか見つけたらそこへ走ってきそうだなって。
1: そうです ねピンとくるともうすぐ走り出してしまうのね、
0: うん、ね、うん、でも今あれですか、うん、今はこのこんなこともみたいなのなんかあります？
1: 今ですね、うん、その一人でする朗読を深めることも大事には思ってるんですけれども、誰かと一緒にやる朗読、特に音楽の方とコラボすることがすごく、
0: 今回もそうですね、
1: はい、多いんですよね、
0: うん、
1: でそれぞれのミュージシャンでその共演の仕方が全く違ってきてるので、
0: あ、なるほど、
1: それぞれやっぱいろんな発想を私に言ってくださるので、
0: うん、
1: その度にいろんな演目が生まれたり表現が生まれていくのが面白いですし、あとちょっと珍しい楽器の方とコラボすることも多いので、そうするとレトベリースタジオでもやらせていただいた中世工学の中村愛子さんなんかがそうですけれども、
0: はい、
1: ヨーロッパのね、うん、中世だからもうキリスト教とかよりも前のね、うん、時代の楽器とかも演奏されたりとかもしているのを目の当たりにしたりすると、もう知らなかった世界なので、もう知らなかったことを知るの大好きな私としてはもうはーってなるんですよね。だからお仕事だし勉強にもなっちゃうしみたいな、もう本当楽しくてですね、それがまた私自身の朗読を深めてくれることもあるので、これからも今得たご縁の方との共演は大事にしたいですし、またいろんなジャンルの方と、うん、こう朗読と何かのミックスっていうことをしていけたらいいなっていうのは考えてます ね、
0: 今朗読って言ってるけども、はい、要するに言葉、はい、お話、うん、人の声による表現っていうことだものね、
1: はい、
0: だから中世古楽だったら、はい、その頃にはスピーカーもマイクもないわけで、はい、
1: うん、
0: 楽器も本当に近いところで聞いてたんだと思うし、
1: はいはい、
0: それのと声のコラボっていうのは、うん、またちょっとマイクを使う朗読とは違いますもんね。
1: そうですね、中世工学はもともとシーカですね、シーカがこう、うん、音楽に乗ったものっていうのもあって、うん、言葉との相性がすごくいいっていうのもあって、
0: うん、
1: 朗読と一緒にやろうっていうきっかけにはなったんですけども、
0: うん、
1: 他にも本当いろんな楽器の方とコラボさせていただいてきたのでね、これからもそういうこともしたいですし、あとは楽器だけじゃなくて、例えば舞踊ですとか、
0: うん、
1: はい、そういったものともちょっとだけコラボしたことがあるんですが、もっともっとたくさんやってみたいなとも思います。
0: ああ、そうなんだ。さっきね、
1: うん、
0: 子どもたちの話聞いた、その時のお話で、はい、自分の体を通った、
1: はい、
0: 物語っていう言葉があったでしょ、う
1: ん、はい、
0: そうなんですよね、はい、声って言葉とかって同じ言葉でも、
1: うん、
0: 人によって出てき方が違う。それはそのうさぎさんの声の体もそうだけど、人生のいろんなものがみんなそこにこう入ってくるんだわね、きっと。そこがね面白いっていうか、まあ、演劇もそうですけどね。あ、お芝居はする気はないの？
1: ちょっと頭が悪いので覚えられないから無理かな。
0: セリフ
1: 思ってます。
0: 確かにね、
1: ちょっと朗読はね台本がある安心感っていうのが
0: そうかそうか、
1: はい、でもともとやっぱアナウンス出身っていうのもあって、ちょっとそちらの方には自信のなさもあるかもしれませんね、
0: うん、なんかでも見てみたいな、うさぎさんどんな役だったら素敵かなとか
1: セリフが少ない
0: 思っちゃうかも。
1: セリフ少なめの

0: ですね。いや、何でもね、物はね、もう経験なのでやってみてもいいかもしれないです
1: よ
0: ね。
1: そうよ、やってみたらもう感触また行くかもしれない。
0: そうです ね, ね、まあ、まあ基本的には朗読っていうフィールドを大事にやっていきたいと思ってます。はい、
1: ねえ、はい、そうね。楽しみにしてます。伊沢さん、今度はどっちに向かって走るのかなとかね。
0: 何こんなこと始めたの。
1: そうそうそうそう。それも楽しいね。はい、
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。エンディングテーマが聞こえてきましたね。11時からお届けしたカリンズタイム、あ、11時じゃない、ごめんなさい、15時からでしたね。15時からお届けしたカリンズタイム、次回はね、6月の27日金曜日の午後3時です。またね、来月。今日はさぎさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 飯塚優子がお届けしました。

0: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
1: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送

0: こんにちは、高橋良生です。こっからの時間は良生ノートをお届けします。お久しぶりでございます。僕ね、前回いなかったんですよね。2ヶ月ぶりの放送でございます。よろしくお願いします。今日は5月22日金曜日でございます。金曜日で、しかも今やっと17時ということで、今週もね、長かったですね。大変でしたね。一応僕は社会人をやってるんですけれども、ね、16時まで働いておりましたよ。ね、営業者で聞いてる皆さんももうすぐ週末でございます。頑張ってください。そして今日も素敵なゲストに来ていただいております。一人目は川島もっちくんです。
1: はい、皆さんこんにちは、川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いや、なんか久しぶりだね。
0: 久しぶりです ね。
1: しかも時間帯も曜日も変わって初じゃない。
0: そうなんですよ、ね、知ってますか、実はね、前回から放送時間変わってるんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 前はね、土曜日の11時からやってたんですけれども、平日になってしまいました。
1: いや
0: ねえ、皆さんがね、必死に働いてる中ね、こうやってまあぐだぐだ喋ってるわけなんですけれどもね。
1: そうね、
0: ね、ぜひ聞いてクスッと笑っていただけたら嬉しいですね。
1: お願いします。
0: 前回ですね、メインパーソナリティを川島もっちくんにお願いしまして。
1: そうなんですよ
0: ね。え、
1: 緊張した。
0: 聞きましたか皆さん。ね、え、
1: もう多分緊張が耳から伝わったと思うよ。
0: いつもね、川島もっちくんの友達ね、まあ、どんな放送でも面白かったっていう感想をくれるらしいんですけれどもね、なんか前回聞いたところによると緊張してたねっていう感想。
1: そう、面白かったねの先に緊張してたねが先に来たよ。
0: まあ聞いてて分かりましたよね。
1: あ、けどあれだよ、この前ビデオじゃあ音声メッセージくれたじゃん。
0: そうなんですよ。
1: あれでちょっと緊張和らいだかもしれない。
0: あ、本当ですか。
1: そう、
0: いや嬉しいですね。
1: あ、なんだっけ、あの映画の真似してた
0: よね。 あのね、メッセージ送ったんですよね。そうそう、2分くらいの、僕はアルマゲドンの、うん、映画のアルマゲドンのね、うんうんうん、ブルース・ウィリス演じる宇宙飛行士のものまねやったんですよね。
1: そうだ、全然見てなくて拾えなかったの、ごめんね。
0: いや本当にひどいですね。
1: そう、最後拾ってくださいねって言ってたけど全然拾えなかった。
0: いや本当ですよ。
1: あ、けど俺職場の人が聞いてくれててさ。
0: おお、
1: そう、知ってたよ。
0: 本当ですか。
1: あのシーンだねって言ってくれて。
0: いや嬉しいですね。
1: ちゃんと伝わる人には伝わってたんだよ、ね、よかったね。
0: はい、結構マニアに受けるラジオ頑張ってるとしていこうかなと思っております。はい、今日もねお便り募集しておりますよ。
1: はい、
0: メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331 でございます。
1: はい、
0: 今日は聞きますかね。
1: いやー、お便り欲しいな。
0: 欲しいな。
1: もうそろ欲しいな。待ってますよ、皆さん。
0: ツイッターでもつぶやきます。
1: お願いします。
0: お願いします。この後ですね、はい、番組でラジオコントを一つお届けします。
1: もう毎回恒例になってね。
0: そう、あの放送事故じゃなくてちゃんとしたもんですから。
1: そうですよ
0: ね、台本通りでございます。ぜひとも聞いていただけたら嬉しいかなと思います。
1: お願いします。
0: ではここらで1曲目お届けします。モンティパイソンより Always Look on the Bright Side of Life です。どうぞ。
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 三角山放送局。
5: 次の方。
6: あ、はい。
5: お名前は？
6: 山口です。
5: 山口一郎さん？
6: あ、サカナクションじゃないです。
5: 山口保さん？
6: あ、サカナクションのお父さんじゃないです。はじめです。
5: 一って書いてはじめ？
6: 一って書いてはじめ。
5: サカナクションじゃん。
6: あ、違いますよ。
5: 山口はじめさんね。手相を見せてもらいますね。あー、死んでますね。
6: あ、そうなんですか。
5: 生命線がゼロです。
6: 生命線がゼロ。あ、へえ、珍しいんですか。
5: 今まで長いことやってますけど見たことないんで多分珍しいです。
6: へえ、その死んでるっていうのは運勢的にってことですか。
5: いえ、肉体の死です。
6: 肉体の死。
5: 滅してます。
6: 滅してるんだ。
5: でも変ですね。
6: なんか変なんですか。
5: 死んでるにしてはあなた随分ハンサムですね。
6: そうですか。
5: いや、かっこいいですよ。整形してます？
6: してませんよ。
5: 整形なしでそのかっこよさですか？じゃあ死んでないかも

0: 知りませんね。
1: そうなんですね。
0: 私、占い師の他にスカウト師もしてるんです。
1: スカウト師。
0: この世のありとあらゆるスカウトの代行をするんです。
1: スカウト師。
0: あなた、アイドルにご興味ありません？
1: 僕がアイドル？
0: 非常にタイミングがいい。そこに立っているのはマネージャーなんです。
2: どうも。
1: あ、どうも。
2: あなたは実にいいマネージメントのしがいがある。
1: え、
2: しがいしかない。
1: ちょっとベタ褒めじゃないですか。
0: どうですか、ご興味ありますか？
1: まあ、まんざらでもないと言って差し支えないんじゃないでしょうか。
0: 私に聞いてます？
1: あ、
0: 知らないですよ。
1: ごめんなさい。
0: マネージャーの左手が上がりましたよ。
1: え、
0: 次わけのわからないことを言ったらマネージャーの右手が上がることになります。
1: 両方の手が？
0: 両方の手が
1: 上がったらどうなるんですか？
0: マネージャーが万歳をします。
1: お、
0: アイドルにご興味がおありと。
1: あ、ええ、はい。
0: いや、あなたは実にタイミングがいい。今ならキャンペーン中なんで入所金が無料です。しかも月謝も本来の価格の 50% オフになって月々3万5千円、3万5千円でアイドルの養成コースを受けられますよ。
1: いきなりアイドルになれるんじゃないんですね。
0: 当たり前ですよ。しかし研究生のうちからメディアへの出演等チャンスもありますから、あなたなら5年も待たずにスターになれますよ。
1: 本当ですか？
0: アイドルになったら生命線も伸びて復活できます。
1: じゃあ絶対アイドルになった方がいいんですね。
0: はい、アイドルになりましょう、山口一郎さん。
1: あ、サカナクションじゃないですね。
0: え？
2: え？
1: あれ、なんかまずいこと言っちゃった。
0: あー、マネージャーが今ゆっくりと万歳をしてしまった。
1: あ、
0: この話はなかったことに。
1: どうして？
0: はい、どうもこんにちは、高橋涼生でございます。今お届けしているのは涼生ノートでございますよ。よろしくお願いします。そして、ゲストは一人目は、
3: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてもう一人ゲストがいますか。噛んじゃいましたね。藤正人くんでございます。
4: はい、皆さんこんにちは、藤正人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします
0: ね。藤くんも前回参加してくれましたけど、ね、
3: そうなんですよ、ありがたかった
0: ね。
3: アシスタントをやってくれたんだから。
0: そうです、メインパーソナリティのね、アシスタントをしてくれました。
4: はい、そう思ってまし
3: たね。いや、本当、安定性がね、いや、お互い緊張してた。
4: かなり緊張してました、
0: うん、そうですね。藤吉正人くんは、今回もこのコントを書いていただいたということで、うん、
4: はい、書きました
0: ね。ラジオコントもね、今回で何回目ですかね。
3: 4回目か。
0: 4回目くらい、結構やってますね。
3: 結構やってるね、はい、板についてきたね。
0: ねえ、
4: まあこれもね、読んでくださってる皆さんのおかげなんで、書くだけなら誰でもできる。
0: そうですね、
3: 演出家。
0: さすがですね。
3: さすがだね。
0: ね
3: あ、だからキャロットクラブの頭脳だから。
0: そうですよ、
4: それ毎回なんか言われると
3: そうだよ、
4: ってなる。
0: いやいやいや、こういう人がなくなるとね、僕たちはもう手と足しかないからね。
3: いや、そうだよ、
0: 何もできないですから
3: 、ね、何もできない。
0: ありがたい、ありがたいですね。今回はこのコントの、テーマが占い師と、アイドルですか。
4: はい、そうですね、まあ先にテーマがあって書いたわけではないんですけど、
0: うん、
4: 基本的にテーマってこう引き出すとすると、この話はもう占い師とアイドルだなって。
0: ああ、なるほど。これはなんかもう最初からこの人にこれ読んでもらおうみたいなのを決めたりとかしたんですか？
4: 全く決めてないんですよね。あ、でも、今ちょっとね、喋ってはないんですけど、うん、まあ、もう一人ゲストの方がいて、
0: そうなんですね。あ、ちょっとややこしいですね。
4: ややこしいんですよ。
0: 僕がさっき占い師の役をやって、うん、この目の前にいるもっちくんが
3: マネージャーやりました。
0: そう、マネージャーね、どれがマネージャーだと思うかもしれないですけど、ちょっとセリフで今回少なかったんですけどもね、万歳をしてた人ですね。
3: そうそうそうそう。
4: はい、
0: そうで、占い師と、そう、まあ、男ですね。役がいまして、はい、それがもう一人桂川祐希くんという、
4: はい、
0: 今ね、雅人くんの隣にいて、ね、うなずいてますけども、
4: うなずいてますけど、
0: この後登場しますからね。はい、はい、その3人でやっておりました。
4: そう、そうなんですよ。で、その男役はもう彼にやらせようとは思ってました。
0: おー、そうですね、はい、ぴったりでしたね、
3: 指名制で。
4: はい、で前回の、まあ、ラジオコントも、まあ、なんかこう男役みたいな、こう、うん、
0: あれ
4: ツッコミ役で彼にやってもらったんですよ。
0: 前回どんなお話でしたっけね。
3: 前回がなんだっけ、映画館の話だよね。
4: まあ、そう
3: ですね、そうだ、
4: 自主制作映画を路上で売ってるおじさんの話。
3: そうだ、そうだ、自主制作映画ね、あれ。
0: 自主制作映画、
4: はい、言えてなかった。
0: 今回あんまり噛まなかったね。
3: いや、セリフ何もなかった。そんななかったから。
0: ねえ、 結構一発撮りで緊張しますねこれ。
4: そうですね、
0: うん、あそうです、見ててどうでした、あのクオリティ的には。
4: いやすごい良かったですよ。

0: 本当？
1: 本当ですか。まあ、自分で書いた本を自分でいいとか言うのはちょっとあれなんですけど、まあでも皆さんイメージ通りに読んでくださって、
0: 嬉しいね。
2: 嬉しいね。
1: 笑いをこらえるのに必死でしたね。
0: やった
2: やった、嬉しいね。まさとくんね、普段結構稽古で厳しいです
0: よ
2: ね。
0: そうだよ、
2: なかなかこんなに褒めてくれることはなかなかないですよ。ないよ、ね、普段はね、あの坂上忍みたいな顔してね、
0: ね、仏頂面でも
2: 音泣けよそれっつってもね。
0: そうだね。
1: あ、そう見られてた
2: あ、そうです、そうです。
1: 自覚はないんですけど、
0: みんなのイメージ。そうそうそう、
2: パイプ椅子が飛んできますから、ね、すみませんね、そんなことないですからね。これを聞いてまさとくんそういう人だと思ったらね、ちょっと風評被害が
1: いやいやいや、
2: ツイッター大炎上してたら大変ですけど、
0: ね、やばいやばい。
2: そういえば、あの今回このようなコントを書く上で何か意識してることとかってあったりしますかね。
1: そうですね、まあ、自分は書き始めるときにこういうシーンから書きたいっていう、最初にこう見せたいものがあるんですよ。
2: なるほど、見せたいもの、
1: はい。まあ、この今回の本で言ったら、占い師と、まあ、男がそのなんか変なことを言ってるのに誰も突っ込まない状態っていう。
0: あー、なるほどね、ボケっぱなし。そ
1: うそうそう、ボケっぱなしで書き始めたっていう。
2: 確かにツッコミいなかったですね。
0: そうだ ね、
1: ね、まあ、はい、男もね、生命線がゼロって言われて、まあ、あ、へー、あ、珍しいんですか。
0: まあね、聞いてる方が心の中で突っ込めばいいからね、はい、そういう場合は、ね、
2: なんかよくギャグアニメとかでもね、うんうんうん、なんか視聴者が突っ込むみたいなの ね、
0: そうだね、
2: あったりしますよね、はいはい、
1: そうなんですよ。
2: なるほど、そういうことでしたか。ちなみに次回ね、また1ヶ月後になってますけれども、はい、次回書くテーマとか
1: は決まってない。
2: 決まってないですか。
1: コントのテーマは決まってないですけど、うん、次回のトークテーマはアイドルです。
0: アイドル、あ、そうだ、
1: はい、
0: あ、
2: そうですね。あの一応このラジオコントをやるようになってから、うん、このラジオコントのテーマを、翌月の放送で話すということになってますもんね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、そうなんです。
2: だから前回は黄金でしたもんね。
0: そうね、
2: 黄金、黄金でいいんですよね。
1: はい、黄金でいいですよ。
0: なんかその前回の映画、自主制作映画、今も言えてなかった
1: ね。言えてなかったね。
0: 自主制作映画のタイトルが黄金は、東京に眠るか。
2: そうですね。
0: それで黄金になったんだよね。
1: はい、そうなんです。
2: だからこの後のコーナーでは黄金について喋らなければならない。
0: 我々もね、何のトークテーマかは知らないからね。
2: そうですよ。
0: そうそうそう、
2: ね、今見て、え、黄金ってね。
0: そうそうそう。
2: なってますのでね、
0: 今回も、はい、次回アイドルなんだってね。
2: あ、そうですよ、
0: 初知りっていう。
2: 1ヶ月くらいアイドル、アイドル何喋ったらいいんだろう
1: な。いや、でも黄金よりは喋りやすいんじゃないですか。
0: そうね、
2: アイドルについてちょっと勉強しなきゃいけないということで、はい、なかなかハードなお題ですね。
0: 今回サカナクション出てきたけど、
1: いや、そうなんですよ、うん、それについてもちょっと話したくて。
2: おお、確かに。
1: いや、なんかね、こう占い師ってあって、まあ、うん、まず名前を聞くんじゃないかなっていう、
2: はい、
1: 思って、
2: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、そうだね。
1: で、まあ、山口まで決まったんですよ。
2: はい、
1: いや、サカナクションじゃんと思って。
0: あ、自分がもう
1: もうその時点で もう山口一郎サカナクションだなってなっちゃったんですよ。
0: 今ね、サカナクションの山口一郎、オールナイトニッポンの一部担当してるから、火曜日の。
2: そうなんだ。
0: そう、
1: そう、結構暑いんですよ。
2: 暑いよ、
1: マイブームで。
2: で、
1: 世界的にも今サカナクションの夜の踊り子っていうのが、
0: うん、そうですよ、
1: 世界的にミーム化してて、
2: うんうん、ミーム化なんですか。
1: はい、結構もう最初は本当に日本だけだったんですけど、うん、
2: はい、
1: あるなんか、あれどこの国のボートレース、有名なボートレースの動画に、まあ、サカナクションの夜の踊り子っていう曲を合わせた、うん、なんかこう動画が、まあ、めちゃくちゃ流行って、
0: バズってるのよ。
2: バズってるの、
1: めちゃくちゃバズったんですよ。で、自分はそのなんかその動画、うん、ボートに乗ってる少年が踊りながら結構軽快に進んでくるのに合わせてこう曲が流れてるんですけど、
0: そうそうそう、
1: で自分はその動画を見たときに、うん、なんか同じようにサカナクションの曲がかかってたんですけど、
0: うんうん、
1: その夜の踊り子じゃない曲で見たのが初めてなんですよ。
0: あ、そうなんだ。いろいろ種類あるんだね。
1: いや、なんか2個あって
0: 2個、
1: で、なんかその動画を知ってたし、うん、そのサカナクションの曲が一緒にかかってるっていうのを知ってたから、うんうんうん、あの曲が流行ってるのかなと思ったら、うん、夜の踊り子っていう曲の方で、うん、あれあれ、あ、みんなそっちがなんか主流なのと思って。
0: そうだね、俺は夜の踊り子しか知らない。
1: あ、そうなんですか。
2: そうなんだ、
0: そうそう。
1: で、ちょっとこれはなんかちょっと悔しいなと思って最初に知ってたのは、うん、その夜の踊り子じゃないもう一曲の方なんです
0: ね、はいはい、
1: で今回はその曲をリクエストしてい させていただいて、皆さんに聴いていただこうかなと思いまして。
2: そうなん、
0: 実際聴いてもらいたいね。
2: そうですか。
1: そうなんですよ。
2: あ、じゃあそろそろ次の曲に入るということで、
0: はい、
1: お願いします。
0: じゃあリクエストした、
1: はい、
0: サカナクションで、
1: サカナクションの風の、うん、多分風ですね。

0: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい、と。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに、返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 三角山放送局。
6: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生の音をお届けします。ゲスト一人目は、
7: はい、川島もっちです。よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: お願いします。
6: そしてもう一人ゲストがいらっしゃいますよ。
7: はい、
6: どうぞ。
8: 桂川ゆきです。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。桂川ゆきくんですね。
7: はい、はい、
6: やっと会えましたね。
8: いや、初めてですもんね。
6: そうなんですよね。
7: ゆきも前回手伝ってくれてたから。
6: そうなんですよ、ね、
7: 進行を
8: 初めてで、
7: ありがたかった
6: ね。一応ここから聞いたリスナーのためにもですね、一応説明しますけども、はい、前回のね1ヶ月前の放送なんですけれども、うん、メインパーソナリティの私が不在ということでして、で、同じキャロットクラブのね演劇ユニットの3人にお任せしたということで。
7: そうなんですよ。めちゃくちゃ緊張したんですよ、はい、ほんとね。
8: いや、大変でしたよね。
7: あの3人が3人みんな緊張してたから、
8: ね、いや、そうですよ。ガチガチで。
7: やっぱメインの寮生のありがたみを知ったね。
8: いやー、本当にそれを繰り返すっていう、
7: っていう、そう、っていうのをめちゃくちゃ言ってたから、
6: 言ってましたね。
7: 言ってた言ってた。
6: なんかね、あの話題がないのか分かんないですけどね、うん、緊張してますっていうのと、うん、寮生くんのありがたみが分かりますねっていう言葉をね、なんか一定のサイクルでずっと喋ってるなって、言葉を変えてずっと言ってるなっていうのがね。
7: ノルマがあるんかぐらいね、そうそうそう、めちゃくちゃ繰り返してたからね。
8: 1人3、4回
7: って、そうそうそう。
6: そんな放送を前回やりまして、で今回ね、やっと
7: やっと会えた。
6: 4人揃いましたよね。
7: そうですよ。
6: このね、今マイクの外に藤藤くんっていうね、うん、さっきコントを書いてくれたキャロットクラブの頭脳もいらっしゃいまして、
7: う
6: ん
7: う
6: ん、ね、ブースの中は今とても熱いですね。
7: 男4人でむさ苦しいよ。
6: 女性がね、うちの団体は1人もいないっていう。
8: いやー、そうですね、 明るい子いたらいいんですけどね。
6: ね
8: え、メイカみたいな。
6: ねえ、太田さんのね、姫にね。
8: に昇格しますね、今来たら。
6: 胴上げしますよ、本当にね。はい、そんなこんなでお届けしておりますよ。
7: はい。
6: で、ここ、次、トークテーマが、わーっ出ましたよ。
7: さっきもちょっと話したけども、ね、トークテーマ、黄金ですよ。
6: 黄金です。
7: 前回の

0: コントのね、
1: そう
0: テーマになった黄金です。
1: そうなんですね。今はラジオコントをやって、そこで使ったテーマを翌月のトークテーマにしようというような試みを、ね、細々とやっておりまして、
0: そうなんですよね。
1: 前回の、ラジオコントのテーマが黄金ということで、はい、今回黄金でございます。
0: はい、パッと黄金って聞いてさ、
1: はい、
0: 黄金伝説を思い浮かべたわ。
1: あ懐かしいですね。
0: 懐かしいよね。
1: まだやってましたかね。
0: あ、もうやってない。
2: いや、やってないですね。
0: 無人島生活とか、ね、面白かったよね。
2: 良い子の浜口さんとか、
0: ね、そう、はい、1ヶ月1万円生活、
2: いや見てましたね。
1: 確かに、あ、でも黄金ってパッと言われたら確かにそれが出てきますね、
0: うん、そうそう、黄金。あとなんか、
1: あと僕はゴールデンウィークくらいの時ですかね。
0: そうじゃん、5月といえばゴールデンウィークじゃん
1: ね。え、
0: そうだ、
1: 帰国子女ですから。ゴールデンウィークってね、すぐ英語で出てきますけどもね、なかなか黄金って出てこない。何なんですか今。
0: なんで、なんでちょっとわかんない。
1: いやいや、何、ちょっと何今の空間なんですか。
0: ごめんなさい、帰国子女のあたりから全然聞いてなかった。
2: 入ってるかなー
1: って。びっくりした、今ちょっと同じ空間にいない
0: そう、ゴールデンウィークだよ。
1: そうですね、
0: 俺ゴールデンウィークといえばなんか毎回タイヤ交換の時期だなって思うわ。
1: あータイヤ、あ、そうか、5月、
0: そう5月、夏、冬タイヤから夏タイヤに変える時期、毎回ゴールデンウィークなんだよね。
1: あー、そうですね、
0: パッと思い浮かぶのはそれかな、タイヤ交換。
1: タイヤ交換、うん、ゴールデンウィークといえばね、タイヤ交換。
2: 僕の方も5月のゴールデンウィーク中に実家帰って、うんうん、その時にやっぱタイヤ交換は結構させられたので、
0: うん、で、その日だよね。
1: そうですね、
2: 同じ旭川なので。
0: そうだね、
2: 旭川あるあるなのかなって。
0: そう、同じ旭川なんで
2: 思いますけど。
1: そうなんですよ、もっちくんとね、桂川ゆうきくんは同じ旭川出身、
2: ね、いや、そうなんですね。
1: 旭川出身はゴールデンウィークはみんなタイヤ
2: 交換しているっていう、
0: そう
1: ね。札幌の人は旅行に行きますけどもね、旭川の人はタイヤ交換。
0: いや、だけじゃないよ。だけじゃない。なんでその長い時間かけてタイヤ交換しなきゃいけない。
1: あ、違うんですか。
0: 今年は12日あったんだからね、最大で。
1: そんなにあったんですか。
0: そうなんだよね、いろいろなんか有給とか合わせてたけどさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、なるほどね。
0: フルで撮った人いんのかな。
2: うわー、どうなんすかね。でも
0: どうなんだ、
1: 12日ですよ。
0: そう、
1: ちょっとした夏休みくらいありますよ ね、
0: いやね、社会人だったら夏休みとかないから。
1: ないです。
0: ちょっとした夏休みもありがたいよね。
1: ありがたいですよ。
0: けど最後の方絶対仕事行きたくなくなるよ。
1: なりますね。
0: 12日も休みあったら。
1: 僕はもう多分12あったら6日目くらいからなります、
0: ね、あ、なるね。
2: なります。
1: 折り返し地点か。
0: 前日なんて休みの死ぬ休み最終日なんてもう泣いてるわ俺も。
2: 行きたくないよってですか。
0: 1日かけて泣いてるわ。それで潰すっていう最後。
1: 明日から仕事だよって
0: そうね。え、ゴールデンウィークあった寮生の。
1: ありましたね、うん、一応僕のところは8連休ですね、うんうんうん、8連休使って僕は高崎に行ってました。
0: どこ高崎って。
1: 高崎、
2: いや僕行ったことないの。
1: 知らないですか、うん、高崎ってね、日本ですよ。
0: いや知ってるよ。
1: あ、知ってますか。
0: 何、アメリカの高崎って。
1: アメリカの高崎
0: 漢字じゃん、バリバリ高崎。
1: ありそうですけどね。あ、高崎は群馬県でございます。
0: あ、群馬行ってたの。
1: 群馬ですね。
0: へえ、
1: そうなんです。
0: どうだった群馬。
1: 群馬ね、意外と楽しいんですよ、
0: うんうんうん、
1: 群馬行ったことありますか、ゆうき。
2: いや、僕は群馬は行ったことないですね。
1: ないですか。
0: 俺もないもん。
1: おすすめです。あのね、飛行機1本では行けないんですけどね、東京まで1本で JR で行けるんですけども。あ、あ、何がいいってね、あの小麦のね、消費量がすごい多い場所でして、うんうんうん、あの小麦料理が美味しいんですよ。うどんとかパスタとか。あのパスタなんかね、あの高崎パスタっていうそういう B 級グルメのもうくくりがありまして。
0: あ、そうなの。
1: そう、知らないでしょ。
0: 知らなかった。
1: 高崎パスタってのがありまして。
2: あ、そんなのあるんですね。
1: どんなパスタだと思いますか。
2: 高崎ですからね。
1: そうですよ。
2: 高崎さんが乗っかってるじゃないですか。
1: 高崎さんは乗っかってない。
2: 乗っかってない。
1: 高崎さんが作ったわけでもないよね。
2: あ、じゃあなんで高崎。
0: え、何味。
1: これはね、高崎パスタっていうのはその、うん、高崎パスタっていうのはですね、うん、あのボリュームがすごい多いパスタなんですよ。 B 級グルメなんで、いわゆるそういうイタリアンレストランとかで食べるようなものではない、
0: うんうんう
1: ん、なんかそのイタリアンレストランで食べるパスタって、俺偏見かもしれないですけど、うん、3口くらいで食べ終わるようなものとか結構あるじゃないですか、
0: まあ、そうだね。
1: そうじゃなくて、もうこうがっつりともう箸でもうわしづかみするような感じのパスタがね。
0: それミートソース普通に
1: いろいろあります。
0: ああ、
1: 店によってね。でも高崎パスタっていうその共通のデカ盛りパスタみたいなものが、
0: あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
0: へー、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: 知らなかった。
0: あ、寮を高崎パスタっていうんだ。
1: そうそうそうそう。
0: そうなんだ。
1: 多分ね。
0: 多分かい。
1: 県民省の視聴者が聞いてたら怒るかもしれない。
0: あ、
1: 全然ちげえよって言ってるかもしれないけど。まあそれが僕の黄金でしたね。
0: へー、結構じゃあがっつりゴールデンウィークは楽しんでんね。
1: そうなんですよ。
0: へー、
1: ゆきくんはどうでした。
2: いや僕なんてもうさっき言ったように実家帰っ

0: て、うん、あ、最近母親がちょっと犬の散歩で骨折しまして、
1: 犬の散歩で、
0: あ、そうです、転んじゃって、なんでこの毎回ゴールデンウィーク中にやってるその、車のタイヤが交換できないってことで、はい、急遽僕が呼ばれた、
1: あ、そうなんだ、
0: っていう、
1: じゃあタイヤ交換したの、
0: あ、そうですよ、結構重いの2つとかいっぺんに運んで、
1: あ、大変だね、
2: いや、あれってことは僕以外はタイヤ交換しかしてないっていう
1: そうだよ、やっぱ旭川民はねタイヤ交換しかしてないかもしれない、
2: そうなんですか、
1: やばい、
2: あらら、まあね、これがね、やっぱその道民じゃなくて札幌とね、旭川の差じゃないですけどね、あれ
1: 俺はねゴールデンウィークなかったよ、
2: なかったの、
1: 仕事の都合でさ、土日休みなんだよ、で祝日がなくて仕事の、
2: はい、
1: でゴールデンウィークがなかった、
2: あららら、かわい
1: い、あったとしても通常の2連休
2: あー短いですね、
1: 悲しい、まあ、けどそういう人もいるんかもしれないよ、
2: いますね、
1: 多分シフト制とかもゴールデンウィークないじゃん、
2: うん、そうですね、
1: そういう連祝日とかもなく働いてる人もいるから、
2: 確かに、
1: いやーねー、いいなーゴールデンウィーク、
2: シルバーウィークを楽しみにしてください、
1: シルバーウィークいつだよ、
2: 知らないですか、僕も知らない、
1: いやそうだよ、シルバーウィークって何、パッとしなくない、あれ
0: 全然何言われてもいつってなりますよね、
1: ね、
2: ね、
1: 9月らしいぜ、
2: あ、そうなん、
1: 調べたけど、
2: え、9月か、
1: うん、
2: 遠いな、
1: 遠いね、あと夏休みとかぶってんじゃない、
2: かぶってるね、
1: だからパッとしないんじゃない、
0: ありますよね、
2: なるほどね、
1: ゴールデンウィークはね、なんか楽しかったイメージあるけど、
2: うん、
1: シルバーウィーク何も思い出ないよ
2: ない
1: 夏休みに上書きされてるから ね
0: 僕はもう学生なので、うん、なおさらシルバーウィークないんですよね、夏休みはもうガバっていっちゃうんで、
2: 確かに、ね、
0: なおさら、
1: へえ、なんでゴールデンウィークじゃないわ、シルバーウィークって
2: わからないですよね、金に対抗してば銀、
1: ね、銀なんだろうね、
2: ねえ、まあ、そんなこんなでシルバーウィークを楽しみにしている3人でございます、はい、ここらで次の曲お届けしますよ、次の曲は桂川由紀くんが持ってきてくれました、はい、何でしょうか、
0: バーンアウトシンドロームで花一もめです、
2: どうぞ。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412、森内皮膚科医院。
0: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
7: 三角山放送局。
8: こんにちは、高橋良生です。引き続き良生ノートをお届けしております。よろしくお願いしますね。ゲスト2人今ね来ておりますよ。1人目は、引き続き桂川由紀くんです。
9: 桂川由紀です。よろしくお願いします。
8: お願いします。そしてもう1人は、先ほどコントのね説明をしてくれた藤々雅人くんです。
10: はい、藤々雅人です。川島もっちと選手交代しました。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。お願いします。いやさあ、ちょっとねさっきね曲振るの下手だったなっていう風
10: に。いやなんかさっきとか言う前にその前も下手だったし
8: ね。
10: 1個目しか成功してない。
8: 1個目しか成功してない。
9: スタートダッシュは良かったんですけどね。
8: スタートダッシュはね、ごめんね。今日ちょっと調子悪いですね。
10: いやそんなこともないと思うんですよ。曲紹介だけなんか

0: かちょっとミスってる。
1: そうですね。
0: でもまあそこミスったらダメなのか。
1: そうですよ、
0: 全部、
1: ね、
0: 全部ちゃんとやんないとダメだ。
2: まあです ね、
1: ね、ラジオパーソナリティが曲の紹介で失敗するっていうのはねね、本当に球を投げれない野球選手みたいなもんですからね。本当にダメですよ。そ
2: う
1: です
2: ね、先月来てないのが響いてるんでしょう
1: ね。そうですね確かに。あとちょっと5月病でちょっと体がほてってるような感じもね。
0: 言い訳だけは
1: 言い訳だけはすらすらとね出てきますけれどもね。さっきはね、今回黄金をテーマに、ね、お話ししてましたけどもね、黄金です。
0: 黄金ですね。いやなんかまあ俺も話したいことはまああったんですけど、ちょっと桂川祐希くんがなんかさっきからもうそわそわして、もう話したいことがもうすごい、なんか左手にスマホを構えてね、もう用意してきました感がすごいんで、ちょっと彼に話を聞いてあげてください。
1: ありがとうございます。
2: 前回はですね、あの、はい、定山渓のカッパカッポンのお話をしたと思うんですが、はい、それと引き続きちょっとオカルチックな話をで、かつ黄金とつながるようなこと
1: を持って
2: まいりました。まあ、黄金金で幸福っていうつながりから僕今回座敷わらしのことで調べてきました。
0: ちょっと、まあ、聞きましょう。
2: いやいや、つながりあるでしょ
1: う。はい。
2: まあ、あのですね、座敷わらしはですね、水田国芳著作の明治43年岩手県の遠野町の民話をまとめた遠野物語というのがまず最初とされております。
1: 遠野物語、
2: はい、でこの遠野物語の中では、ある男が参道を歩いていると浮かない顔をしている子供が2人、子供2人に会い声をかけると、山口、孫さんえ孫孫さえもんっていう、豪農の家から来ました。
1: 山口
2: 孫さえもんっていう、
0: その今サカナクションのコントやったからじゃないの。
2: あ、山口
1: 山口一郎がちょっと引きずってたから
0: 今すごいメイクがキラで話の腰落ちちゃいましたけどね。はい、でその山口孫左衛門が
2: というところから二人の子供が来たと。
1: はい
0: はいはい。
2: でこの山口孫左衛門っていうのは昔から神様がそこの家には住まうと言われていまして、そこからまず二人の子供が来た。はい、でそれから、一日を待たずして毒キノコを食べて一家全員が死亡したっていうようなものが、その遠野物語の内容として書かれています。ここから富をもたらす反面、いなくなると不幸が訪れる神様や精霊として語り継がれるようになったというのが、座敷わらしと言われているんですよ。
1: はい、知らなかったですね。
0: まあなんか厳密なところは知らなかったですけどな、似たような話はね聞いたことありますよね。
1: ありますか。
0: 座敷わらしが いるうちは結構まあこういいことがあるけど、そういなくなったらこう、ね、急に不幸が訪れたりするよみたいな。
2: ありますよね。なんですけど僕は今回、はい、このオカルトだね終わりじゃなくて、ちょっと追求していきたいなっていうので、うん、もう一個持ってきて、
1: はい、
2: これを民族学的にちょっと考えてみようかな。
1: 民族学的、
0: はい、面白いですね、
2: っていうので持ってきました。
1: はい、
2: でこの遠野町というのは、内陸部と沿岸部をつなぐ物流拠点っていうのが昔からされています。
1: はい、
2: っていうことプラス明治35年に、冷害の影響で飢饉や凶作に見舞われてしまったというようなこともございました。
1: はい、
2: でこのような2つの物語が結び合わせられると、子どもの間引きがあったんじゃないかなと僕は考えまして、まあ、これ多くの民族学者の方も同じようなことを考えているんですが、間引きがあって、裕福な家に子どもを売る、うん、ということで、その豪農の家に売られたのではないかなと。
0: なるほど。だからその子供がいるから裕福になるんじゃなくて、裕福な家にしか子供がいないみたいな。
2: そうそうそうそう。だからなんじゃないか。
1: 確定の発想ですね。
2: そして女の子が多くイメージつくじゃないですか。
1: はい、
2: これも
0: 座敷わらしといえばね。
2: そうですそうです。でもこれも間引きをするで、子供を売るっていうことは、男の子が生まれるとすぐ殺しちゃって、女の子は生かして売る。だから女の子の方が多くなっちゃうから、女の子のイメージが多い
1: なる
2: じゃないかっていうのが、まあ、座敷わらしのルーツかなと。
1: 怖いですね。
0: でもちょっと気になったのは、
1: はい、
0: 本当にまあ最初の方の黄金といえば金、金といえば幸福で、幸福といえば座敷わらしなんですけどの連想ゲームが本当に気になっちゃって、でも最後まで聞いたけど、あれ黄金関係あったかなっていう。
1: まあ、着地点はね、
0: 着地点は豪、まあ、能の、まあ、
2: そうですね、ちょっと僕の考察が混じる。
1: いやいや、それは知らなかったな。面白い話をありがとうございます。
2: いや、ありがとうございます。
1: 来月もね、おっかない話を。
2: そうです、またオカルトの話を持ってこようと思います。
0: アイドルで、
1: アイドルで
2: 調べていきますよ。

0: ください。
1: 週刊文春をね探ってね、もうね持ってきてください。
0: 任せてください。
1: ということで、ここらでですね、ちょっと話変わりまして、私たち一応ね演劇をやっておりますので、あの出演情報ということで、何か出演情報ある人？
2: はーい、川島もっちでーす。というわけで戻ってきましたよ。これで正式に4人で同時に喋れるっていう。
1: おーねー、
2: いやーうるさいよー、多分4人で同時に喋ったら、
1: ね、今1本のマイクを2人で取り合ってますからね。
2: あのビートルズみたいな感じだから。
1: そう何ですかあなたは。
2: ですね、僕は公演情報ですね、
1: はい、
2: 2月、来年の2月ってめっちゃ遠いんですけど。
1: 遠いね。
2: 遠いんですよ。
1: 生きてるかな。
2: いや、え、何怖い話で引っ張られてんの今。
1: 引っ張られてる。
2: 怖いよ。なんだよ座敷わらしの話怖いな。まあいいや、
1: はい、
2: あのですね、コンカリーニョプロデュース公演、
1: はい、
2: コンカリラボリスプレドッグっていう舞台に出るんですよ、はい、2月に。でまだ稽古してないんですけど、はい、稽古もまだしてないんですけど、
1: そうです、
2: まあ、今後いろいろ続報を待っててくださいねっていう情報でした。
3: お、楽しみですね。
1: 楽しみだね。
2: 逐一このラジオでね、稽古とかの模様もお伝えできればいいなって思ってますよ。
1: 楽しみだね。
3: 楽しみですね。
1: それは毎月こんなことやりましたっていう報告を ねしてくれるということで。
2: 他にないの？
1: 他にありますか？
3: あ、そうですね、自分が、まあ裏方の裏方で参加してる、うん、STJ 企画の方たちがこう公演する鈍重っていう作品が、
1: はい、
3: 6月の、4、5、6、7で、
2: あ、もうそろそろでしょ。
3: で、三角山も近いコンカリーニョで公演されるということでね、うんうんうん、ちょっとぜひ調べていただいて、
2: はい
1: はい、
3: 本当に面白い劇なので。
2: いや、気になりますね。
3: もう行って後悔はないので。
2: うわ、いいですね、
1: はい、僕も行きます。
2: 僕も行きます。
3: ぜひ皆さん見てください。
1: はい、
2: 両線だ、
1: ね、はい。そして僕もですね、出演情報ございます、はい、日付はですね、6月26日から6月28日の間ですね。場所はカタリナスタジオという、北十条西2丁目にある、小劇場になっております、そこで明日世界が始まるならという、お話をお届けする予定でして、私も、役者として出演いたします。
2: いえ、
1: ぜひとも来てください。よろしくお願いします。なんか
2: キャロットクラブ精力的に活動してますね。
1: そうですよね、ラジオもやりつつ、
2: そう、
1: ね、
2: 俳優の活動もね、いや頑張りたいです、
1: ね、これからも4人で頑張っていきますので、
2: はい、
1: ね、来月もよろしくお願いします。
3: 来月はいつですか？
1: 来月いつでしょうか。今調べております。6月26日金曜日でございます。
2: テーマはアイドル。
1: テーマアイドル
2: 送ってくださいメール、
1: ね、あと毎回 X でつぶやいてくれている方、 ありがとうございます。
2: いるんですよ。ありがとうございます、ね、感謝感謝。
1: 今も見ております。
2: ね、聞いてるで。
1: 聞いてるよ、うん、ね、
2: はい、多分聞いてくれてるよ。
1: 聞いてください。では今月の放送はここでございます、はい、ここまででございます。
2: 最後
1: かんじゃった。
2: らしくない。だけど僕リクエスト曲があるので今かかってますけど、
1: はい、
2: はい、では物のあわれでドーナツです。
1: どうぞ。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築・リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は

0: 三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: ックで FM イルカ、FM リベール、FM クシロ、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2800人でしたっけ、2700人でしたっけ、応募があったとかね。これはもう、所得が少ない多い、使い道全て自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが、旭川ですよ、旭川。思い出しました、旭川。あの、昨年ね、お菓子の博覧会、ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね、開催しましたよね。9日、10日でしたっけ、あれは。そういうふうにね、続けてる。あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しましたということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれの、ね、女子の相撲大会ってなんか関係者他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、そうなんだと思いながらね。それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね。そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内のさまざまな話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよとであれば、北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろなんぽろ町、
4: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。
5: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌定心会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院、定心会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、 36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかなというふうに思いますね。で、当事者のうち引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチして、ね、ご一緒にいろんな 解決方法とかね、差し出がましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと、これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。2つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の例えばですよ、各地域でね、いやそうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、あのね、サテライトオフィスでもいいし、あるいはうちの近くのね会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル、家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると、パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと、これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情っていうのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話ししましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップルだからね、そんなにそんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で

昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、このそんなにお給料もらってんのというふうにお感じになった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりお二人とも働いててね、700万700万って方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がねあればね、そうなのかと。で、そうは言ってもですよ、やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると、いや、もう一人欲しいなという時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいななんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルの65平方メートルって20坪ですか？そうですね、だいたい20坪ですね、40畳 2LDK ですね。 2LDK までないのか、 2DK か、それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと、40万かと言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ、10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか、と。となると、冒頭お伝えした通りですね、住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めばと。じゃあ1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、2人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ2人目が厳しいというよりもですね、1人目をまずね、逡巡する、ためらっちゃう、こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、1人目もためらっちゃうと。で、これをね聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって、このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ、とか。あるいは会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ、主たるところは私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、10分とかやなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う、そんなことはどうでしょう。なんだったら月に1回の飛行機代の例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、

考え方があるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですからそういうこともね、大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいのっていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると、それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小椋佳で少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎

しんすけと一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西ぶりシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23局で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね上がっちゃってね、もうね本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外、どこに行こうかな、海外、二度繰り返すなよみたいなね、そんな会話を僕ね友人としましたけどもね、東京で、あ、そっか、よかったねというふうにね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば1億総中流という言葉、お、懐かしいと思われた方、1億総中流社会、これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますか、で、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年続いたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、ということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね、最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、
あれ確か

科社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、それで研究がですね、一番私が有名だなって私がですよ、感じているのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そうそうそう、その橋本教授が命名した中で、今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのは、なかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですね、アンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこで、そうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はね、こういったスタイルでお仕事したら、あるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのに、そんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってね、みんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いや、うちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね、自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど、共済システムとかね、僕はねそろそろね、そういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、

有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで恐れみよ、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ということで本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これはもうね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。2は全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに何かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあですから、一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬だったかな、

な。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いやそこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さてこれがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと。北海道ならではのライフスタイル、共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは

ですね。これはきついんですよね、本当にね。合成香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。公害香りの会ですね、香りの会の少ない土地へのお引越しを望んでいます、というね。あ、最後 KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね、おはぎありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決してそもそも自分の町が住みやすい町、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねというようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お嫁さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです、キーマカレー餃子に肉入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね、キーマカレー3貫セットでお一方に、ところね、ドリアにした方

スパゲティで食べた方、そしてそのままそのままって方もいるんですよ。あれね、あお酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね842@fmview.jp842@fmview.jp、 ファックスは 0143-84-1663、 おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円、私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことで ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで、今週はね、さまざまな観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。